0: Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
1: Dragi ascultători, am venit în fața dumneavoastră cu o carte care m-a impresionat, m-a ajutat foarte mult în formarea mea. Sigur, și mai mult ar fi trebuit să mă ajute prin conținutul bogat de idei, prin reflecțiile serioase alcătuite de eseiști greci. Așa se și numește cartea aceasta, Gândirea greacă, eseiști contemporani. Vă ziceam și altă dată, a apărut la editura Dacia în 1975. De fapt, această carte este o antologie cu prefață și prezentări de un

învățat numit Costas Asimacopoulos. De data aceasta, aș dori să vă prezint o temă intitulată Valoarea și norocul. Tema aceasta aparține unui eseist, unui poet, unui remarcabil cercetător în domeniul dreptului administrativ, pe numele său Mihail Stasinopoulos. Este un clasic impresionist, nostalgic, duios, reținut, melancolic, cu o lume de idealuri ancorate în tradiție. Ca eseist, înzestra cu o gândire pură și plină de prețioasă experiență, de noblețe, continuă, de fapt, strălucita tradiție a marilor moraliști europeni. Se va sesiza și din paginile pe care urmează să vi le prezint. Ca om de știință, am zis că este un remarcabil cercetător în domeniul dreptului administrativ și în sensul acesta este, ca om de știință și cercetător, este excelent documentat și posedă un dezvoltat simț al ordinii morale și al respectului față de om. În acest domeniu a devenit o personalitate de prestigiu internațional. Iată să-l și localizăm cronologic, s-a născut în 1933, a fost devenit profesor de drept constituțional la Universitatea din Atena, în fine, posedă virtuți exemplare, acesta este un lucru important, care se întrezăresc și în eseurile sale sociale. Iată și în acesta intitulat Valoarea și norocul. Zice așadar acest gânditor grec, Mihail Stasinopoulos, spune el în acest eseu intitulat Valoarea și norocul, că modul în care omul cinstit de valoare va înainta și va învinge este o problemă grea, complicată. Omul de valoare își folosește valoarea și virtutea. Aceasta, din urmă, este arma de bază. Da, însă există și alte arme. Există arme atomice, există și gaze asfixiante. Cu ele poate că va fi învins cel virtuos, va fi imobilizat și neutralizat, deoarece omul valoros nu știe să folosească astfel de arme. În fiecare zi vedem în jurul nostru oameni care se disting, urc, ajung pe culme. Mulți dintre ei ajung folosind ca armă acea irezistibilă îndemânare, acea neobosită, inepuizabilă, inventivă, ipocrită sinceritate care știe să înșele și pe cei mai experimentați. Împing, da la o parte, izbesc, lingușesc, calcă în picioare, aleargă, Doamne, cât aleargă zi și noapte și până la urmă, iată-i, ajungi pe culme, fără să fie într-adevăr oameni de valoare. Nu cel virtuos ajunge președinte, a strigat odinioară Grigorie din Nazianz. Tronurile aparțin nu celor mai valoroși, ci celor mai puternici. Dar nu e numai atât. Se aliază între ei și sfânta lor alianță, ca să spunem astfel, glorioasă și mizerabilă, acceptă și iartă totul în afară de valoare și virtute. Toți am fost martori unor asemenea întâmplări. Un nevrednic a ajuns pe culme, câteva șoapte, câteva exclamații de mirare, dar cum e cu putință? Câteva clătinări din cap și dacă demnitatea la care a ajuns noul demnitar este însemnată, reacția se oprește de obicei aici. Nu are nicio importanță treapta la care se ajunge. Când treptele sunt ocupate cu astfel de metode, ele nu mai au valoare, într-un fel se nivelează. Nu încercați să fierbeți apa la peste 100 de grade. Nu există 101, 102, 103. După 100 de grade, toate sunt egale. Aceasta o spunea un vechi scriitor, adăugând, așa se întâmplă și cu oamenii geniali. Peste o anumită treaptă, toți sunt identici. Geniul este țara egalilor. Paradoxal, se întâmplă același lucru și cu cei care ajung sus fără să merite. Odată ce fără merit au ajuns acolo, niciunul din ei nu este mai sus sau mai jos. Toți sunt egali.
îi nivelează pe toți metoda malignă, folosirea altor mijloace, îi nivelează, deoarece metoda cu care au fost dobândite treptele le-a răpit acestora, adică treptelor, importanța inițială. Și asta pentru că importanța demnităților se întrețese moral cu modul reglementar și drept de dobândire a lor. Din momentul în care nu sunt dobândite în mod demn, se nivelează. Așadar, prin orice mijloace a ajuns acolo sus, ce se întâmplă pe urmă? Puțin sunt aceia care vor fi atât de deștepți încât să aibă și un strop de simț al umorului pentru a lua totul oarecum în glumă. Am ajuns sus, să n-o spunem nimănui, acum tăcere și să fim cu minți. Există și unii indivizi din aceștia nepăsători care nu fac caz de rangul la care au ajuns. Îmi amintesc de un șef deștept care totuși nu studia niciodată și care, când a ajuns șef din la o parte destul incomparabil mai valoroși ca el, a avut inteligența de a lua totul în glumă. Să nu se necăjească, spunea despre ceilalți. Ce să le fac? N-aveau decât să aibă și ei un frate ministru. Cei mai mulți însă iau în serios această demnitate pe care știu că au dobândit-o fără merit. Și atunci începe tragicomedia. Se mândresc de parcă ar fi ajuns acolo prin valoarea lor. Fac și pe competenții. Se feresc, mai greșesc uneori, nu vorbesc mult, nu? Tăcerea e de aur, dar încet încet se obișnuiesc cu situația, se conving pe sine că totul s-a făcut pe căi obișnuite și totul merge bine. Nu vor lipsi, desigur, nici lingușitorii. Sunteți demn de admirație, prin valoarea dumneavoastră ați ajuns aici. Unul deștept va spune, ăsta care îmi vorbește așa, ori e tâmpit, ori lingușitor. Dar acest deștept va fi o excepție. Majoritatea celor fără valoare vor crede până la urmă lingușirile. Noua organizare a serviciului dumneavoastră este minunată, li se spune, v-ați depășit toți predecesorii. Aceste noi organizări le reușesc uneori celor lipsiți de valoare, tocmai pentru că de obicei sunt făcute de câțiva funcționari inferiori, capabili, dar anonimi. Este mai ușor să faci o nouă organizare decât să o aplici mai bine pe cea veche. Unii nu cad în curs, se fac pe modeștii. De fapt, au făcut-o băieții de aici. Prin băieți desemnează funcționarii totdeauna anonimi. Eu am dat doar directive. Directivele acestea înlocuiesc acțiunea acolo unde, datorită lipsei de valoare, nu poate exista acțiune. În general, cel fără valoare ajuns pe culme, se simte liniștit și fericit. Dimpotrivă, cel valoros ajuns pe culme prin valoarea lui este mereu neliniștit, fiindcă se teme că nu se va arăta cu adevărat valoros. Și după un timp, ce minune, iată, și un neașteptat succes al celui fără valoare ajuns sus, un succes la care nimeni nu se aștepta de la un om de nivelul său. Acest succes vine în strigătoare contradicție cu renumita lipsă de valoare a demnitarului și el însuși nu l-aștepta, i-l-a trimis norocul. Ce va face acum? Va revendica succesul ca fiind al său? Se va lăuda că este opera lui, deși este clar că s-a întâmplat numai datorită norocului. Am citit cândva despre o întâmplare petrecută la Paris, la o mare expoziție internațională, înainte de cel de-al doilea război mondial. Regina Angliei, venită de la Londra, vizita expoziția. Îi servea de ghid un bătrân general, un om valoros și inteligent, care era, de fapt, organizatorul acelei expoziții. Suspusa străină vizita cu el diferite pavilioane și arăta mare interes. Era însă vară, cald, soarele ardea și nicăieri un pic de umbră. La un moment dat, regina îi spune generalului, jumătate în glumă, jumătate în serios, toate bune, generale, dar pentru Dumnezeu, acest soare este insuportabil, ar fi trebuit să existe și puțină umbră, vreau puțină umbră, generale. Generalul necăjit se străduia să găsească un mod pentru a o mulțumi pe regină. Privea în jur, dar nu găsea nicio soluție. Până când, la un moment dat, iată,
un nor destul de mare vine și acoperă soarele, aruncând o umbră binefăcătoare peste tot. Foarte mulțumită, regina se întoarce și îi spune generalului, zâmbind amabil. Mulțumesc, mulțumesc, generale, sunteți minunat! Sărmanul general s-a zăpăcit sub surâsul fin al reginei. Om modest, neobișnuit cu asemenea momente delicate, nu a găsit ce să-i răspundă și a tăcut. Dar cel ajuns sus pe nedrept de cele mai multe ori nu va tăcea. Amețit de succesul întâmplător, se va strădui să-l prezinte drept opera lui. La urma urmei, de ce n-ar fi opera lui? Cu puțină îndemânare poate prezenta lucrurile astfel încât unii să creadă că succesul n-a fost întâmplător, ci constituie un rezultat al acțiunii sale și până la urmă poate că o va crede și el. Când cineva ajunge pe culme prin valoarea lui, faptul este socotit ca o adevărată binecuvântare a Domnului. Și este într-adevăr demn de admirație să ajungi prin propria ta valoare, reușind să te strecori prin miile de plase țesute în jurul tău de către cei vicleni. Fericiți deci acei care, calmi, sobri, fără a opune mașinații intrigilor și falși colaci de salvare capcanelor, au ajuns pe culme mergând drept, fără teamă și fără patimă și fără să devieze. Aceștia trebuie să-i mulțumească Domnului, căci rar poți reuși așa ceva fără să-ți tocești virtutea. Și este semnificativ de câtă sobrietate și modestie dau dovadă de obicei acești oameni. Marea primejdie, când ajungi pe culme, e să te amețești și să cazi în ghearele egoismului, ale îngânfării și de obicei nu-ți dai seama singur că te prăbușești în prăpastia îngânfării. Deși ești un om modest, zi de zi, puterea, marea demnitate pot să te strice pe dinăuntru, invizibil, fără să-ți dai tu însuți seama de această lentă metamorfoză. Totul se petrece atât de încet, atât de petăcute, de parcă ar vrea să se sustragă propriilor noștri ochi. Un amiral din antichitate, pentru că a învins într-o bătălie navală, și-a închipuit că este Poseidon și obișnuia să țină în mână ca simbol un trident. Cum nu-și da seama că gestul era ridicol ca de mascaradă? Un altul, pentru că a învins într-o luptă, spunea că lancia lui ajunge până la cer. Cât de ridicolă era ideea că nu și-a dat seama decât atunci când prietenii au spus ironic, ar fi bine să ne dăm la o parte, nu cumva să găurești cerul și să cadă pe noi. Cel înțelept și valoros este sobru și rămâne sobru și când deține o funcție înaltă. Își păstrează modestia, care este cea mai importantă virtute. După la Bruier, modestia este asemeni umbrelor pe figurile unui tablou. Tocmai aceste umbre dau viață chipurilor și imaginilor. Niciun om cu adevărat important nu crede în fond că este important. Din clipa în când o va crede, încetează să mai fie important. Și nu numai atât. Cel înțelept este încercat de neliniște în fiecare clipă, ca nu cumva să înceteze de a mai fi modest și să devină cumva îngânfat. Și această neliniște este tocmai esența modestiei. Deoarece adevăratul modest niciodată nu se consideră astfel. Mereu încearcă temerea de a nu-și exagera valoarea. Firește, există și modești din calcul. Lipsiți de valoare, dar îndemânati și calculați, știu ce preț are modestia în ochii lumii. Practică, deci, o modestie aproape reală, evită orice purtare sau vorbă arogantă, numai și numai pentru ca oamenii să-i considere modești. Aceștia, firește, nu sunt modești. Unul care nu mănâncă și nici nu bea mult numai ca să fie zvelt, desigur, nu este asemenea celui cumpătat din fire.
Deci există puțini oameni cu adevărat modești care ajung pe culme și anume cei care se păstrează necorupți. Totuși mai există încă o mulțime de oameni de valoare care nu ajung pe culme, pentru că oricum nu încap toți pe culme. De nevoie se va face oarecare selecție și în cadrul selecției vor concura mulți valoroși și nevaloroși. Când va fi preferat unul dintre cei valoroși, deși este interesant de observat ce se întâmplă în jur. Cei lipsiți de valoare, care n-au reușit să-l dea la o parte, au fost zadarnici, alergăturile, vizitele, mesele, telefoanele, poate și bârfele. Acum se prefac că niciodată, dar absolut niciodată nu s-au gândit să ia ceea ce e dreptul lui, chiar dacă toată lumea știe ce-au făcut în culise. Ce tristă imagine oferă acești învinși care măcar nu au fost învinși într-o luptă onorabilă. Cât despre ceilalți, însă cei cinstiți și valoroși, e o binecuvântare să-i vezi în aceeași clipă. Au pierdut o bătălie onorabilă, un joc cinstit, ei primii se bucură sincer pentru rezultat și această atitudine a lor este o mostră de înaltă civilizație. După cum nu vreau să fiu rob, tot așa nu vreau să fiu stăpân și aceasta este democrația, spunea Abraham Lincoln. Să transplantăm aici acest dicton înțelept modificat astfel. Așa cum nu vreau să fiu nedreptățit și să mi se ia locul care aparține valorii mele, tot așa nu vreau să iau un loc care aparține valorii altuia. Și aceasta cu un cuvânt este civilizația. Am spus, știm, că nu toți cei valoroși ajung pe culme, deși ar trebui, de obicei se spune despre ei, n-a avut noroc. Bazându-se pe aceasta, oamenii sunt gata să pună orice nereușită a lor pe seama norocului, pe când fiecare succes îl atribuie valorilor și niciodată norocului. Dar problema nu este atât de simplă. În viață, aceste două elemente, atât de strâns legate și indestructibil unite, încât este imposibil să separi și să spui asta s-a făcut datorită valorii personale, asta s-a făcut datorită norocului. Se pare că împletirea dintre valoare și noroc este prezentă în fiecare pas, în fiecare fapt, în fiecare împrejurare, asemeni unei taine inexplicabile care a atras totdeauna pe filozofi. Ar putea spune cineva că aceste două elemente, valoarea și norocul, formează o singură unitate. Atât de mult s-au contopit, alcătuind un nou element. Dacă ne-am afla în domeniul chimiei, am fi găsit un nou termen pentru a numi noul element, produs de eterna, cotidiana cooperare dintre valoare și noroc. Aici însă ne limităm să constatăm numai această adâncă contopire. Și dacă vrea cineva să-i găsească vreo explicație, va trebui să spună că nu există faptă sau împrejurare a vieții noastre care să nu se datoreze acțiunilor noastre, voinței noastre la urma urmei și care totodată să nu fi fost influențat oarecum de noroc. Uneori o împrejurare pare un rezultat al norocului. Dacă însă o vei cerceta mai bine, vei vedea că nu s-ar fi produs dacă, acționând liber, nu am fi comis o faptă care a influențat acest rezultat în aparență întâmplător. Și contrariul, o împrejurare ce pare că ar fi în exclusivitate rezultat al valorii noastre, nu se poate să nu fi fost influențată de puțin noroc. Chiar și faptul că Dumnezeu a dat sănătate și rezistență celui valoros, în critica epocă în care avea nevoie de ele, trebuie considerat drept o favoare a norocului. De câte ori nu se spune cu admirație despre un om valoros că muncește zi și noapte fără a obosi vreodată? E și aceasta o favoare a norocului, să ai nervi tari, inimă rezistentă?
Și de ce oare nu ar fi posibil ca exact în timpul bătăliei decisive a vieții să se întâmple unui om valoros o defecțiune întâmplătoare care însă este suficientă ca să-l distrugă? Albert Camus relatează cazul unui dresor care cu doar câteva minute înainte de a intra în cușca fiarelor pentru marea reprezentație, a avut nenorocul să se taie rău cu briciul pe când se bărberea. Vai de el! Fiarele vor mirosi sângele și atunci va fi pierdut. Așa se întâmplă și atunci când cineva angajează lupta decisivă cu flancul neprotejat. Această neșansă, tocmai aceasta îi poate fi fatală. Rivalii îi vor ghici neșansa și se vor repezi sfâșiindu-l fără milă. Așa se face că omul se aliază cu norocul într-un mod ciudat de crud. Adică alianța aceasta sau contribuie la creșterea favorii pe care norocul o arată uneori într-un mod scandalos unui om, sau contribuie la și mai marea cruzime pe care același noroc o arată tocmai unuia nefericit și persecutat. În timp ce era de așteptat ca rațiunea și înțelepciunea oamenilor să modereze insuccesele și să compenseze nedreptățile norocului, paradoxal, oamenii acționează ca din instinct, care aici nu se afirmă decât altfel decât ca un primitiv și absurd respect față de o forță misterioasă, de neînvins. Deci, cei înțelepți cunosc această misterioasă împletire a valorii și a norocului și în fiecare clipă aduc mulțumiri forței necunoscute pentru că o furtună întâmplătoare nu le-a distrus conștiincioasa lor strădanie. Și nu doar atât, ci în fiecare clipă se gândesc și se tem de toanele norocului și se tem mai mult de misterioasa forță a norocului decât orice strădanie pe care trebuie să o depună. Este asemenea liniștii de care sunt cuprinși generalii. Știu câte divizii am, știu câte divizii are dușmanul, știu cum luptă soldații mei, știu cum luptă ceilalți. În mod normal voi învinge, dar dacă se pornește ploaia și îmi răstoarnă planul. Ploaia, deci, este mereu prezentă în fața ușii noastre, așteaptă, amenință să răstoarne calculele raționale de neclintit și mai ales menține într-o stare de neliniște pe cei conștiincioși, pe cei sensibili, pe cei care se tem de necunoscut, de misterios, de intangibil. Iată, mă opresc aici cu acest foarte frumos eseu, intitulat, o parte din el am citit, bineînțeles, intitulat Valoarea și norocul. Un eseu al unui om învățat, Mihail Stasinopoulos, ziceam, poet, eseist, un remarcabil cercetător în domeniul dreptului administrativ, om de știință, cercetător excelent documentat, posedând un dezvoltat simț al ordinii morale și al respectului față de om. Născut în 1933, ajuns profesor de drept constituțional la Universitatea din Atena, dar a devenit și doctor honoris causa al Universității din Bordeaux și din alte părți și posedă virtuți exemplare care se întrezăresc în eseurile sale sociale. A scris și volume de proză. Una dintre cărțile sale este un aprofundat studiu intitulat Mari figuri ale secolului IV după Hristos, tradusă și această carte în limbi străine, limba franceză, în fine. Mă opresc aici. Sunt bucuros că ne-am întâlnit și că am avut gândul, iată norocul, de a deschide din nou cartea Gândirea greacă eseiști contemporani, am zis o antologie de texte frumoase prezentată de către Costas Asimacopoulos, apărut în limba română la editura Dacia de la Cluj în anul
1975. Sănătate și bucurie tuturor!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Pricesne și cântări religioase.
2: Cea mai frumoasă și cea mai bună rugăciune e aceea pe care toată ziua, de dimineața până seara și toată viața din leagăn până la mormânt, o trăiești în legătură cu izvorul cel de viață dătător, cu Mântuitorul Iisus Hristos, spunea părintele Iosif Trifa. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Florentina George, Adriana Gros, Alexandru Pop, Teodora Martin și părintele Ionuț Coblișca. Și pentru început ascultăm priceasna Roagă-te și crede, în interpretarea Florentinei George.

Tot părintele Iosif Trifa spunea, nu lăsați mâinile în jos, nu slăbiți cu râfna și cu rugăciunea. Despre Moise ne spune Biblia că a ținut mâinile ridicate toată ziua, de dimineața până la apusul soarelui. Toată ziua acestei vieți s-o petrecem și noi cu mâinile ridicate, adică în rugăciune. Din dimineața copilăriei până la apusul soarelui, să ținem mâinile în sus. Privegheați și vă rugați că trupul este neputincios, iar Duhul osârduitor, a zis Mântuitorul Hristos în Evanghelia după Marcu, capitolul 14, versetul 38. Oh, ce dar mare este nouă rugăciunea! Prin ea putem vorbi oricând și oriunde cu Dumnezeu. Ea ridică și duce neîncetat la cer rugările și plângerile noastre, iar de acolo ne aduce dar, putere și ajutor sufletesc și trupesc. O ascultăm acum pe Adriana Gross, ne cântă priceasna Un singur dor mai am și eu.

Omul e făcut din două părți, din lut, care este corpul, și din suflarea lui Dumnezeu, care este sufletul. Și o parte și alta au legile și lipsurile lor. Corpul are lipsă de aer, de hrană, de apă și lumină. Întocmai acele lipsuri le are și sufletul. Sufletul își are și el foamea și setea lui. Dar lumea aceasta n-are niciun fel de hrană pentru suflet. Lumea aceasta, cu toate plăcerile ei și cu tot aurul ei, nu poate da sufletului nici măcar o coajă de pâine. Sufletul flămânzește și însetoșează după Dumnezeu, spunea psalmistul David în psalmul 62, versetul 2, însetata de tine sufletul meu, suspinata după tine trupul meu. Hrana sufletului vine de sus, din cer. În călătoria lor spre Canaan, israelitenii s-au hrănit în pustie cu mană din cer și cu apă din stâncă, adică cu pâine și cu apă de la Dumnezeu. De această hrană cerească are lipsă și sufletul nostru. De această hrană avem lipsă și noi în călătoria vieții. Alexandru Pop ne cântă acum priceasna Doamne, câtă suferință!

Sfântul Dimitrie al Rostovului spunea în felul următor: cel mândru nu umblă în căi simple și drepte, ci în căi strâmbe, pline de spini și tâlhari. Certat ai pe cei mândri, blestemați sunt cei ce se abat de la poruncile tale, spune Psalmul 118, versetul 21. Mândria e rătăcire nebună și cea mai mare călcare de lege, iar îngânfarea se naște din necunoașterea propriei neputințe. Prin nimic altceva nu se cade și nu se greșește precum prin mândrie, nici îndreptarea inimii nu se face decât prin smerenie și simplitate. Oricând și oriunde s-a întâmplat căderea, înainte acesteia a stat mândria. Pentru mândrie a fost alungat și Satan din cer. Prin mândrie fariseul a păgubit toate virtuțile. Pentru mândrie Nabucodonosor a fost lipsit de împărăție și s-a făcut asemenea dobitoacelor și dinpreună cu vitele a mâncat iarbă 7 ani. Și mii și mii de căderi, toate se nasc din mândrie. Așadar, fii mereu smerit și păzit și acoperit de harul lui Dumnezeu și vei fi fără de prihană. Vei petrece fără căderi, fără potignire. O ascultăm acum și pe Teodora Martin, ne cântă priceasna sub o salcie pletoasă.

Părintele Cleopa le spunea ucenicilor următorul lucru: aici cu adevărat a luat plinire cuvântul Scripturii care zice: cine se va smeri pe sine va fi înălțat, iar Sfântul Efrem Sirul zice că în inima adâncă se va înălța Dumnezeu. Deci, după mărturia acestui Sfânt Părinte, toate darurile cele mai înalte pe cele smerite se riazimă, apoi și la Preacurata Fecioară Maria, toate darurile cele înalte și duhovnicești cu care a fost împodobită de Dumnezeu s-au rezemat și au avut drept temelie veșnică smerita ei cugetare. Iubiții mei frați, spre a desluși mai luminat cele spuse despre smerenia Maicii Domnului, am să vă spun o istorioară. Și spunea părintele Ilie Cleopa: se povestește că un vestit sculptor a făcut pe lângă alte statui vrednice de laudă și de mirare și un minunat spic de grâu de care atârna un porumbel. Toți se mirau și se minunau de această uimitoare sculptură, deoarece se părea că în ea meșteșugul nu urmează firii, ci o depășește pe ea. Dar era o taină nedezlegată. Cum un spic care este atât de gingaș cu puterea să poată ține pe el greutatea unui porumbel? Dezlegarea tainei însă arată și închipuiește pe Preacurata Fecioară Maria. Preasfânta Fecioară era aici închipuită printr-un fir de grâu, iar porumbelul era chipul Duhului Sfânt. Chipul stătea plecat de greutatea porumbelului, arătând ca un simbol smerenia cea mare a Preacuratei Fecioarei Maria, care s-a plecat cu multă dragoste și smerenie când Duhul Sfânt a venit peste ea și a făcut-o să lași lui Hristos Dumnezeu. Îl ascultăm acum și pe părintele Ionuș Cobliș, ne cântă priceasna: primește-ne, măicuță!

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire, vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața pe-a ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de casă sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt omul tău.

scăpare, nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că pentru Tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Slavă aminte!
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Udea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în dreaptă, în rânduială.

Noi toți creștini, trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru vârciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfântoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viață pe care cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de trupești putere, pentru vârciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Cântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoare,

ale Sfinților Măriților, bunilor binecuvântate ucenici, al preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților Dumnezeiști, Părinții Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, prea sfântă treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toți țiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Dorința de a te căuta pe tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre tine. Dar tu ai spus ucenicilor tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele meu, voi face vouă. De aceea, îndrăznind, te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa ta bunătate, arată-mi calea voii tale și dă-mi să umblu în fața ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie, cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse ție. De aceea te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre tine. Prin puterea iubirii tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor tale, ca poruncile tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-te, ai milă de mine, păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să te iubesc pe tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică. La zi

0: cu Radio Renașterea.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați radioascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș și vă voi ține companie în următoarea oră. Astăzi, 10 octombrie, este ziua cu numărul 283 a anului 2026, până la finalul căruia a mai rămas 82 de zile. Ca de obicei, vom asculta puțină muzică, după care vom afla care sunt Sfinții Zilei.

0: Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Sinaxar.

0: În ziua a 10-a lunii lui octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Evlampie și Evlampia. Acești sfinți mucenici au fost pe vremea împărăției lui Maximian, pe când în Nicomidia domnea Maxim. Deci, pornindu-se prigoana, mulți dintre creștini se ascundeau în munte și prin pustietăți. Printre cei ascunși se afla și un tânăr, Evlampie, care a fost trimis în cetate să cumpere pâine. Și el, mergând, a văzut cărțile împărătești la porțile cetății și, citindu-le, a fost prins de închinătorii la idoli și dus în fața judecătorului și, fiind întrebat, a mărturisit că este creștin. Și a poruncit judecătorul să fie pus la chinuri, iar tânărul Evlampie le-a îndurat cu multă bărbăție. L-au dus apoi în capiștea idolilor și l-au îndemnat să se închine lui Marte, zeul războiului. Iar el, în loc să jertfească, a poruncit idolului să cadă și, căzând, s-a sfărâmat în țăndări. Deci, încăpând el la chinuri și mai grele, a venit la priveliște și sora sa Evlampia, care, mărturisind că și ea este creștină, se ruga de prigonitor să fie părtașă la chinurile fratelui ei pentru Hristos. Și băgându-i pe amândoi într-un cazan cu apă în clocot și rămânând nevătămați, multă lume a crezut în Hristos și li s-au tăiat capetele tuturor împreună cu dânsii.
1: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata 2 zile, în perioada 23-24 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Ați ascultat Publicitate.

Stimați radioascultători, haideți să vedem prin ce este în evidență ziua de 10 octombrie. Pe data de 10 octombrie, anul 1945, a murit preotul și profesorul de teologie, Simeon Reli. A publicat studii de istorie bisericească, îndeoseb privind Bucovina, de pedagogie și lucrări literare. Ne întoarcem în 1731, când s-a născut Henry Cavendish, fizician și chimist englez. Este cunoscut în special pentru descoperirea hidrogenului, a sintezei apei și a celebrului experiment omonim, în care savantul englez a măsurat forța de atracție dintre două mase suspendate cu ajutorul unei balanțe de torsiune, iar ca rezultate derivate a putut calcula, pentru prima dată, constanta atracției universale și masa Pământului. Pe 10 octombrie 1834 s-a născut Alexis Kivi, pseudonimul lui Alexis Stenval, dramaturg și prozator finlandez. El este cel care a pus bazele Teatrului Național Finlandez, iar romanul său, Cei șapte frați, frescă realistă a mediului sătesc, este considerat una din capodoperele literaturilor nordice. Continuăm cu 1866, an în care s-a născut Nicolae Vermont, pictor și gravor român. În pictura de peisaj, înrodit ca viziune cu Nicolae Grigorescu, Vermont a lăsat imagini din Câmpul Lung și din Oltenia, de un lirism pur și delicat, valorificând spontaneitatea observației, dar și virtuozitatea desenului. Atras de compoziție, a excelat în pictura de gen inspirată din viața oamenilor simpli, pe care a zugrăvit-o cu multă căldură emoțională. Ne oprim asupra anului 1930, an în care s-a născut Harold Pinter. Scriitor, actor și regizor de teatru, unul dintre cei mai renumiți dramaturgi ai literaturii engleze contemporane. Multe din primele sale opere aparțin teatrului absurd. Este laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 2005. Încheiem cu anul 1967, an în care s-a născut Laura Stoica, pe numele complet Adriana Laurenția Stoica. A fost cântăreață, compozitoare pop-rock și actriță. S-a lansat în 1990 la Festivalul de la Mamaia. Un an mai târziu a fost declarată cea mai bună solistă pop-rock, iar melodia Un actor grăbit, compusă de Bogdan Cristinoiu, a fost aleasă piesa anului. În perioada anilor 1987-1991 a participat la toate concursurile muzicale organizate în România pentru tinerele talente, Laura Stoica reușind foarte repede să intre în preferințele publicului. Atât din istoria zilei de 10 octombrie.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei vom vorbi astăzi despre regretata artistă Laura Stoica. Numită de criticii muzicali cea mai bună voce feminină rock de la noi și una dintre cele mai puternice și originale personalități ale scenei muzicale autohtone, Laura Stoica, pe numele său complet Adriana Laurenția Stoica, s-a născut în Alba Iulia la data de 10 octombrie 1967. Și-a petrecut anii copilăriei la Târgoviște, unde s-a înscris la Școala Populară de Artă, ale cărei cursuri le-a absolvit în 1986, secția Canto Classic, avându-l ca profesor pe Emil Niculescu. A participat la multe festivaluri de muzică ușoară în anii 80, cum sunt cel de la Amara, de la Ploiești, de la Buzău, de la Deva și altele. În anul 1990, când deja era solista teatrului din Ploiești, a participat la festivalul Mamaia, unde a cucerit premiul întâi cu piesa Dă Doamne Cântec, de Viorel Gavrilă, pe versurile lui Eugen Rotaru. În același an, Radio România i-a decernat premiul pentru cel mai bun debut muzical al anului. Laura Stoica a lansat în 1999 single-ul Un actor grăbit, editat în 800 de exemplare, care s-a vândut în totalitate în ziua lansării. Tot în 1991 a primit premiul revistei Pop Rock and Show pentru cea mai bună voce pop feminină a anului, iar melodia Un actor grăbit, compusă de Bogdan Cristinoiu, a fost aleasă piesa anului. Potrivit Agerpress, anul 1992 a adus participarea Laurei Stoica la festivalul Cerbul de Aur de la Brașov, unde a primit premiul întâi pentru debut discografic, premiul 2 pentru interpretare cu piesa Focul și premiul 3 pentru creație cu piesa Ai fost laș. Tot în 1992 a câștigat premiul 2 la International Pop Festival Austria, premiul Radio Contact pentru cea mai bună voce pop a anului, premiul revistei Actualitatea Muzicală pentru cea mai bună interpretare a unei piese pop a anului și premiul revistei Pop Rock and Show pentru cea mai bună voce pop feminină a anului și cel mai bun videoclip al anului. Prin talentul remarcabil, prin personalitatea puternică și prin frumusețea ei, Laura Stoica deja își crease o imagine și un stil original, fiind considerată prima rocheriță modernă a României. Artista a lansat albumul Focul în 1994, iar trei ani mai târziu a lansat albumul Nici o stea, cu care a câștigat în 1997 premiul discografic la festivalul Cerbul de Aur. Pe lângă numeroasele premii obținute, Laura Stoica a avut o bogată activitate concertistică. În perioada 1990-2005 a evoluat în peste 700 de concerte și spectacole pe scenele românești și în străinătate. A apărut în mai mult de 650 de show-uri de televiziune de la noi din țară, dar și din străinătate, din țări cum sunt Bulgaria sau Malta, singură sau alături de trupa sa, Laura Stoica Band. Înființată în 1993, trupa Laurei a reunit pe parcursul anilor mulți muzicieni valoroși, Eugen Mihăescu, Vladi Knežević, Răzvan Lupu, Mihai Coman, Matei Căpitanu, Răzvan Gorcinski și alții. Laura Stoica a fost un artist complex, ea absolvind în anul 2000 cursurile de actorie ale Universității Ecologice din București, unde i-a avut profesori pe Adrian Popovici, Constantin Codrescu, Vlad Rădescu și Doru Ana. Spectacolul ei de licență a fost pe scena Teatrului Notara în piesa Azilul de noapte de Maxim Gorki, în rolul Vasilisca, regia fiind semnată de Constantin Codrescu. Tot ca actriță, în perioada 2000-2001, a jucat în Hamam, prizonier în cutia toracică, după Tahar Ben Gelun. În 2004 a interpretat rolul Drusila în Îndrăgostiții din Ancona, iar ulterior a devenit angajată a teatrului Toma Caragiu din Ploiești, unde a avut mare succes în rolul Rocky din spectacolul Călători în voia sorții. În 2005, după o perioadă de absență, Laura a hotărât să revină cu un album și un stil nou, lansând albumul Laura Stoica s-a schimbat și realizând un videoclip pentru piesa Mereu mă ridic de pe acest album. În videoclip, la Tobe, era logodnicul Laurei, Cristian Mărgescu. Artista s-a implicat de-a lungul timpului în multe activități umanitare. În anul 1994, ea înființase Fundația Laura Stoica, al cărei scop era de a sprijini tinerele talente, de a strânge fonduri și a face donații copiilor orfani și celor afectați de HIV.
În data de 2 martie 2006, într-un comunicat de presă, Laura anunța că va fi mamă. Iar 2 zile mai târziu, ea apărea în ultima emisiune TV în direct împreună cu Cristi Logodnicul ei. Din păcate, 1 săptămână mai târziu, în seara de 9 martie 2006, Laura Stoica și Cristian Mărgescu și-au pierdut viața într-un cumplit accident de circulație în timp ce se întorceau de la Urziceni, unde avuseseră un concert. Chiar în noaptea tragicului accident, Ovidiu Comornic a scris melodia In Memoriam Laura Stoica și a chemat în studioul său mai mulți artiști pentru a înregistra piesa. În perioada 8-10 octombrie 2007, la București a avut loc prima ediție a festivalului Laura Stoica, organizat de fratele acesteia, Alexandru. În 2017, festivalul a avut loc în perioada 7-8 octombrie la Târgoviște. La 9 martie 2013, admiratori și prieteni ai artistei au ales un mod inedit de a-i aduce un omagiu la 7 ani de la dispariție, organizând un flash mob. Peste 200 de persoane s-au strâns în centrul vechi al capitalei, unde au cântat împreună piesa Un actor grăbit. Așadar, dragii mei, astăzi la personalitatea zilei ne-am amintit de regretata artistă Laura Stoica. Dumnezeu să o odihnească!

Stimați ascultători, la 10 octombrie în anul 1394 a avut loc bătălia de la Rovine. Oastea țării românești, condusă de domnitorul Mircea cel Bătrân, a înfrânt oștile turcești invadatoare conduse de sultanul Bayezid I, obținând o remarcabilă victorie.

Potrivit lui Alexandru Balaci, autorul unui editorial pe site-ul Rador, Mircea cel Bătrân a rămas cunoscut în istoria românească și cea universală prin bătălia de la Rovine, inclusiv literar, deoarece bătălia aceasta a fost reconstituită de Mihai Eminescu în Scrisoarea a treia. În opera lui Eminescu, bătălia este clară, însă pentru istorici este o adevărată provocare și acum pentru a stabili coordonatele reale. Sursele despre bătălie dau impresia că fiecare dintre acestea vorbește despre o altă luptă, în condiții aproape diferite. Coroborarea lor și analizarea în cheia tacticilor militare ale vremii dă totuși un tablou logic al unei mari bătălii a evului mediu românesc. Sunt înaintate două posibile date ale bătăliei, 10 octombrie 1394 și 17 mai 1395. Cele mai recente teorii istorice pledează pentru cea de-a doua dată. Marea confruntare armată dintre români și otomani a fost desfășurată în contextul expansiunii otomane în Balcani. În ce privește localizarea bătăliei, istoricii au păreri împărțite, deoarece izvoarele existente indică două locuri posibile, râul Argeș, respectiv râul Jiu. Unii istorici, cum sunt Șerban Papacostea sau Neagu Giuvara, nu exclud posibilitatea existenței a două bătălii diferite, una pe Argeș la 10 octombrie 1394, iar alta pe Jiu la 17 mai 1395. Pe de altă parte, istoricii Alve Diță și Dei Mureșan susțin ca dată a desfășurării bătăliei ziua de 17 mai 1395, aceasta pe baza unor izvoare atonite care se referă la moartea unui vasal al sultanului, Constantin Dragas. Aceste izvoare indică o rovină, adică un loc mlăștinos, toponim nelocalizat. Istoricii care plasează evenimentul undeva aproape de râul Argeș se bazează pe menționarea denumirii Arcâș sau Arcaș în surse turcești și pe faptul că cel mai apropiat drum de la Dunăre spre capitala țării trecea peste acest râu. O localizare probabilă ar fi Țuțulești, în județul Argeș, pe valea Gliganelului, unde există o pădure numită Rovina, un toponim, puțul lui Bayazid, și tradiții populare despre o bătălie cu turcii dată cu câteva zile înainte de sărbătoarea Sfintei Parascheva.

În 1393, oștile otomane, conduse de sultanul Bayezid I Ildırım, cuceresc țaratul bulgar de Târnovo, țarul Ivan Sisman și renumitul patriarh Eftimie fiind capturați. Ca urmare, otomanii ajung în vecinătatea directă a țării românești, pe toată linia Dunării, între Nicopole și Silistra, dar și în Dobrogea. Acolo, unele posesiuni ale domnului Mircea cel Bătrân, cum ar fi Silistra, ajunseseră în mâinile turcilor cu prilejul expediției îndreptate împotriva lui Sisman. Campania otomană în țara românească, soldată cu înfruntarea de la Rovine, a avut probabil un caracter de pedepsire, atât din cauza sprijinirii de către Mircea a rezistenței sârbilor, cât și a alungării garnizoanei otomane din Carinovasă, azi Carnobat, la sud de Munții Balcani, în primăvara anului 1394. Atunci, Mircea cel Bătrân fusese sprijinit în acțiunea sa de conflictul existent între Bayezid și Selgiuchizi din Asia Mică. Ca răspuns, Bayezid începe o amplă campanie militară la nordul Dunării cu efective de peste 40.000 de oameni, cărora li s-au adăugat detașamentele vasalilor sârbi Ștefan Lazarevici și Constantin Dragas, dar și Marco Carlievici, aproximativ 8.000 de oameni. Mircea dispunea de o oaste mult mai inferioară ca număr, estimată la doar 10.000 de ostași. În ceea ce privește desfășurarea bătăliei de la Rovine, cronicarul Idris Bitlise a descris pregătirile porții. Citez. După ce sultanul s-a întors la Edime, Adrianopol, stindardul de plecare a fost ridicat și înălțat până în culmea constelațiilor firmamentului și a fost emis un firman în care se prevedea ca achingiii din Rumelia să fie echipați și pregătiți să se îndrepte din toate părțile și direcțiile spre Iflac și ca, fără întârziere, emirii și soldații din Rumelia și din Anatolia să se îndrepte spre Edime. Am încheiat citatul. Cele două mari grupe de ostași din Rumelia, partea europeană a Imperiului Otoman, și din Anatolia, urmau să se întâlnească ca talazurile mării sau ca două mări însângerate, iar sultanul s-a îndreptat apoi în fruntea lor spre Dunăre. Un alt cronicar, Kemal Pașazde, susține că, după ce sultanul a dat ordine beilor, aceștia i-au chemat pe achingii, care se pregătiseră să organizeze armata de jefuitori. La această mare armată, evaluată la circa 40.000 de oameni, a fost obligate să se atașeze detașamentele de oșteni vasali sultanului din Serbia, Ștefan Lazarevici, Constantin Dejanovici și Marco Kralevici, care l-au însoțit pe sultan în expediție, adăugând armatelor otomane încă 8.000 de oameni. Cronicarul turc Ibn Kemal scria, citez, pentru a face uitat caietul, catastiful, țării ghiaurilor răufăcători, au făcut o schelă la Nicopole, la fluviul Dunărea, ce semăna cu marea. Ieșiseră la iveală corăbii nenumărate, precum stelele. Trecând peste acea apă, care acum era precum miază noaptea, au intrat în țara vrăjmașilor, care caută ura. Cohortele, precum valurile mării, risipindu-se pe câmpie și în locuri muntoase, au ajuns la primăvara prilejului și au adunat nenumăratele flori ale jefuirii. Prima victorie a oștirii otomane a fost la cetatea Turnu, numită și Nicopolul Mic, cetate ce fusese construită de puțin timp în urmă de Mircea și unde sultanul a lăsat o garnizoană pentru a-și acoperi retragerea. De cealaltă parte, Mircea cel Bătrân s-a pregătit și el, potrivit surselor. După ce a adunat sub steagurile sale oastea țării, oastea cea mare, a trimis la adăpost femeile și copiii în munți, iar el și oștenii au început hărțuirea otomanilor intrați în țară. Pregătirile lui Mircea au fost relatate și de cronicarul turc Ibn Kemal. Citez. Domnul nu s-a înspăimântat, ci dimpotrivă, din pricina orgoliului său, leul viteaz, adică Bayezid, nu i se părea nici cât furnica. Domnul Mircea, făcând eforturi să se bată și să se lupte cu acest dragon, se îngrijise să scoată la iveală oastea țării sale. A dat poruncă zicând să se adune oricâți luptători și călăreți există în țara Valahiei. Adunându-și călăreții și pedestrașii într-un loc,
dându-le armele și cele necesare, îi umpluse cu arme pe acei rebeli. Ferindu-se să dea lupta îndată ce turcii trecuseră Dunărea, Domnul a creat condițiile unei treptate slăbiri a forței agresorului pe teritoriul țării sale. I-a lăsat să înainteze prin vestitele păduri de stejari, al căror desiș uimea petrecătorii vremii și făcea pe cronicarii militari să recunoască după acest război că țara nu este accesibilă dușmanilor și nici ușor de supus. Am încheiat citatul scris de istoricul Barbu T. Câmpina. Tot el adaugă, citez: hărțuit și chinuit de întregul șir de încercări prin care trecuse, epuizat de oboseală și de foame, numărându-și cu îngrijorare morții căzuți în lupte mărunte și inutile, dar mai presus de orice, rost de o adâncă descurajare, corpul expediționar otoman era doar umbra propriei sale măreții, când sfârșise prin a atinge malurile Argeșului, nu departe de cetatea de scaun a țării. Am încheiat citatul. Aici, într-un loc pe care izvoarele îl numesc Rovine, s-a desfășurat una dintre cele mai crâncene și mai glorioase bătălii din istoria țării românești. Lupta a durat toată ziua, fără ca vreuna dintre armate să dea înapoi. Valahii s-au retras seara, otomanii rămânând astfel stăpâni pe câmpul de bătălie. Se pare că pierderile otomane au fost însă foarte mari, tipice unui atac care a vizat fortificații medievale liniare. La îndemnul comandanților, Bayezid a ordonat construirea rapid a unei tabere fortificate. Călăreții au stat toată noaptea de veche pe cai pentru a da alarma în cazul unui atac surpriză. În prima fază, valahii s-au retras, apoi au atacat, iar otomanii au început retragerea înspre Dunăre. Retragerea a căpătat proporțiile unei fugi, otomanii fiind hărțuiți permanent de valahi. Sursele istorice consemnează că lupta de la Rovine a fost o încleștare uriașă în care oștenii s-au înfruntat corp la corp cu lănci lungi de lemn, în timp ce arcașii români aruncau numeroase săgeți în oștenii invadatori. O cronică bulgaro-bizantină arată, citez: lănci nenumărate s-au frânt atunci și mulțimea săgeților a fost nenumărată încât cerul nu se mai putea vedea de desimea lor. Și însuși Bayezid s-a înspăimântat și a fugit. Noi ne amintim cu drag, dragii mei, de versurile lui Mihai Eminescu din Scrisoarea a treia. Îi vorbește arogant Bayezid lui Mircea cel Bătrân, după care însă primește un răspuns puternic. Și de crunta în vijelie, tu te aperi cu un toiag? Și, purtat de biruință, să mă împiedec de un moșneag? Și răspunde Mircea: de un moșneag, da, împărate, căci moșneagul ce privești nu e om de rând, el este domnul țării românești. Eu nu ți-aș dori vreodată să ajungi să ne cunoști, nici ca Dunărea să nece spumegând a tale oști. După vremuri mulți veniră, începând cu acel oaspe ce din vechi se pomenește, cu Dariu, a lui Istaspe. Mulți turară după vremuri peste Dunăre vreun pod, de-au trecut cu spaima lumii și mulțime de norod. Împărați pe care lumea nu putea să-i mai încapă, au venit și în țara noastră, de-au cerut pământ și apă. Și nu voi ca să mă laud, nici că voi să te înspăimânt, cum veniră se făcură toți o apă și un pământ.

La 10 octombrie 1394, dragii mei, a avut loc bătălia de la Rovine. Oastea țării românești, condusă de domnitorul Mircea cel Bătrân, a zdrobit oștile turcești invadatoare, conduse de sultanul Bayezid I, obținând o remarcabilă victorie.

Prin cuvintele pe care le rostim, putem să binecuvântăm sau să dărâmăm. Dragii și bunii noștri credincioși, Evanghelia Duminicii a 21-a după Rusalii ne vorbește despre sămânță și despre pământul în care cade sămânța. Mântuitorul ne spune că sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. În popasul catehetic de astăzi, aș vrea să ne gândim și la un alt fel de semințe pe care le semănăm în fiecare zi, și anume cuvintele noastre. Pentru că fiecare cuvânt pe care îl rostim este o sămânță. Când intrăm într-o casă și spunem un cuvânt bun, am semănat ceva. Când ne apropiem de un om trist și îi spunem, nu-ți pierde nădejdea, Dumnezeu este cu tine, am semănat ceva. Dar când insultăm, când bârfim, când judecăm, când umilim, când spunem cuvinte grele la mânie, și atunci semănăm ceva. Și să nu uităm, sămânța rodește, poate nu astăzi, poate nu mâine, dar rodește. Un cuvânt poate fi medicament. În Sfânta Scriptură se spune, cuvântul bun este ca mierea, dulce pentru suflet și tămăduitor pentru oase. Poate că nu avem bani să ajutăm un om, poate că nu putem să-i rezolvăm problema, poate că nu putem să-i schimbăm situația, dar putem să-i spunem, nu ești singur, Dumnezeu nu te-a uitat, mă rog pentru tine, ai curaj, te iert. Și poate că pentru noi sunt doar câteva cuvinte, dar pentru omul acela poate fi exact cuvintele de care avea nevoie ca să nu cadă. Să ne gândim la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cât de multe suflete a ridicat prin cuvânt. Lui Zaheu îi spune că vrea să intre în casa lui. Femeii păcătoase îi spune, iertate îți sunt păcatele. Lui Petru, după căderea sa, îi oferă din nou încredere și chemare. De aceea să spunem adevărul, dar cu iubire. Așadar, problema nu este numai limba, problema este inima. Dacă în inima avem ură, vom vorbi cu ură. Dacă avem invidie, vom găsi cuvinte prin care să-l micșorăm pe celălalt. Dacă avem mândrie, vom judeca. Dacă avem iubire, vom găsi cuvinte care vindecă. De aceea, înainte să cerem lui Dumnezeu să ne schimbe cuvintele, să-i cerem să ne schimbe inima. Și în fiecare seară, când vom ajunge acasă, să ne întrebăm, ce am semănat astăzi prin cuvintele mele? Am semănat pace sau ceartă? Am semănat speranță sau deznădejde? Am ridicat pe cineva sau am făcut pe cineva să plângă? Am spus cuiva te iert sau am păstrat în noi răutatea? Pentru că într-o zi vom sta înaintea lui Dumnezeu și atunci nu va conta cât de bine am știut să vorbim în fața oamenilor. Va conta ce am făcut cu darul pe care Dumnezeu ni l-a dat, și anume darul cuvântului. Se spune că un om bogat i-a spus într-o zi slujitorului său, mergi la piață și adu-mi cea mai bună mâncare. Slujitorul a plecat și după un timp s-a întors cu mâncarea
pregătită din limbă. Stăpânul s-a mirat. De ce ai adus limbă? Este aceasta cea mai bună mâncare? Da, stăpâne, pentru că prin limbă rostim cuvinte de iubire, de încurajare și de mulțumire. Prin limbă binecuvântăm, prin limbă îl mângâiem pe cel întristat, prin limbă spunem te iubesc, te iert, Dumnezeu să te ajute, prin limbă îl lăudăm pe Dumnezeu. Stăpânul a fost mulțumit și a doua zi i-a spus, acum mergi și adu-mi cea mai rea mâncare. Slujitorul a plecat și s-a întors din nou cu mâncarea gătită tot din limbă. Iar limbă a întrebat stăpânul, da, stăpâne, pentru că nimic nu este mai rău decât limba atunci când este folosită pentru minciună, bârfă, blestem, insultă și răutate. Prin cuvintele pe care le rostim, putem ridica un om, dar cu aceeași limbă îl putem zdrobi. Cu aceeași limbă putem împăca doi oameni, dar putem și să-i despărțim. Cu aceeași limbă putem spune te iert, dar putem spune și n-am să te iert niciodată. Cu aceeași limbă putem spune unui copil am încredere în tine, dar putem spune și nu ești bun de nimic. Și uneori omul crește și uită multe lucruri, dar nu uită cuvintele care i-au fost spuse în cele mai grele momente. Să-i cerem lui Dumnezeu așadar o limbă care să fie izvor de binecuvântare, să nu fim oameni care intră într-o casă și aduc ceartă, să fim oameni care aduc pace, să nu fim oameni care răspândesc zvonuri, să fim oameni care răspândesc nădejde. Să nu fim oameni care caută greșeala celuilalt, să fim oameni care caută să-i ridice. Și când suntem ispitiți să spunem un cuvânt rău, să ne oprim o clipă și să ne întrebăm, dacă Hristos ar fi lângă mine acum, ar rosti El cuvintele pe care vreau să le spun, poate că această întrebare ne-ar schimba multe dintre cuvinte. Să ne rugăm cu psalmistul, pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire în prejurul buzelor mele. Și să nu uităm niciodată, un cuvânt bun poate ridica un suflet, un cuvânt rău poate zdrobi un suflet, iar uneori un singur cuvânt poate schimba o viață. De aceea, să avem grijă

Dragii mei, iată ne ajunși și la finalul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Starețul Ilarion de la Troecurovo. Despre fumat și despre cumpătare. Dumnezeu să vă ajute în buna hotărâre de a vă lăsa de fumat. Grăbiți-vă să faceți asta. Apostolul Pavel spune că trupurile noastre sunt temple ale Duhului Celui Sfânt și atunci cum vom cădi templul lui Dumnezeu cu fum de tutun? Oare va fi plăcută lui Dumnezeu chiar și jertfa Duhului dumneavoastră înfrânt și inimii dumneavoastră smerite, chiar însoțită de săvârșirea neîncetată a rugăciunii lui Iisus cu mintea, dacă o veți săra cu tutun și cu alte îndeleniciri necuvincioase, cum ar fi jocul de cărți și celelalte de aceeași apă? Bineînțeles, vă va fi greu să vă lăsați de aceste scârbavnice obiceiuri în creștinism, dar puneți față în față aceste chinuri mărunțele cu chinurile veșnice și gândiți-vă cum va fi dincolo, dacă va trebui să răbdați în veci la nesfârșit. Mai bine să ne lipsim de toate aici, doar să avem dincolo odihnă. Oricum, eu sunt încredințat că având voința și dându-vă silința, o să vă biruiți în scurtă vreme. Vă rog însă un singur lucru, lăsându-vă de o patimă, să nu vă apucați de alta. În viața creștinească suntem opriți de la orice împătimire. În toate să păstrați înfrânarea cea măsurată, căci faptele noastre ne vor îndreptăți sau ne vor învinui spre chin veșnic. Vedeți cât de cumplit este a te îndelenici cu distracții care n-aduc niciun folos și care pe deasupra sunt însoțite de cheltuieli, pentru care va trebui de asemenea să dăm Domnului socoteală amănunțită. Cine voiește să-și mântuiască sufletul, trebuie să fie foarte prevăzători în toate, iar dumneavoastră aveți necazuri, pare se, și aici din pricina multelor lipsuri. Dar cum vreți să stăpâniți în îndestulare avuțiile date de Dumnezeu, dacă din echipzuință le irosiți ades pe lucruri neplăcute lui? Credeți-mă, atâta timp cât nu veți fi economi și severi cu dumneavoastră înșivă, nu veți scăpa de sărăcie și strâmtorare. Îndată ce vă veți învăța minte și veți fi vrednici să vă încredințeze Domnul bogăția sa pentru tot felul de lucruri bune, El vă va deschide vistierile sale și veți fi după cuvântul apostolului ca un om ce n-are nimic, dar toate le stăpânește. Vă rog, nu faceți datorii. Trăiți cum vă poruncește Domnul, fără să vă întindeți mai mult decât vă este plapumă. Celor smeriți Dumnezeu le dă har și cel ce va răbda până la sfârșit se va mântui. Cu ce trebuie să ne luptăm în lume? Trebuie să vă spun că orice om, chiar din clipa nașterii, are trei dușmani: trupul, lumea și diavolul. Cu aceștia trebuie să se lupte necontenit toată viața sa, ca să nu rămână lipsit de împărăția cerurilor. Apoi, dacă credeți în viața veșnică, în chinurile veșnice și în împărăția cerurilor, trebuie să vă războiți din răsputeri împotriva poftei ochilor și trufiei vieții. Iar pentru a vă război împotriva lor, trebuie neapărat să vă înstrăinați de lume și de toate smintelile ei. Să vă înstrăinați de lume nu puteți fără să-l întărâtați împotriva dumneavoastră pe diavol cu toate cursele lui văzute. Acesta, văzând că vă îngrijiți de sufletul vostru, va începe din răsputeri să învețe pe oamenii fără minte să vă bagiocorească, pentru a vă clinti în nevoința pe care ați început-o. Dumneavoastră însă trebuie să țineți piept cu dârzenie, ca vrășmașul să nu vadă că sunteți slabi și să prindă putere din slăbiciunea dumneavoastră. Lupta nu vă va fi ușoară, dar gândindu-vă la scopul pentru care vă lipsiți de toate mângâierile vremelnice, vă veți întări în curând pe calea cea dreaptă și veți înfrunta neclintiți toate ispitele vrășmașului. Vă rog să vă străduiți să-l învingeți și pe celălalt dușman al dumneavoastră, trupul, care vă războiește prin patima fumatului. Vă împărtășiți cu sfintele taine? și ca atare nu este cuvincios să vă spurcați gura cu fum de tutun. Sfintele taine cer să aveți totdeauna curăție și înfrânare în toate privințele. Mi-ați descoperit o patimă, dar încep să cred că sunteți molipsiți și de altele. Pentru Dumnezeu, feriți-vă de această patimă, fiindcă din ea se nasc toate răutățile. Să nu stați niciodată degeaba. Îndeletniciți-vă cu un lucru de mână potrivit situației dumneavoastră, cu rugăciunea lui Iisus pe buze, sau lăsând lucrul de mână, luați o carte care vă stârnește mintea și inima spre evlavie. Pe scurt, nu pierdeți nicio clipă din viața dumneavoastră, ci folosiți-le pe toate spre a face placul lui Dumnezeu. Credeți-mă, dacă veți pătrunde bine în tot ce trebuie să facă creștinul pentru a primi împărăția cerurilor, singuri nu veți vrea să vă pierdeți timpul, fiindcă oricât ați trăi aici și oricât v-ați nevoi de nevoința cea bună, toate acestea sunt nimic față de veșnicia viitoare. Și foarte amar va fi dacă vă veți vedea la nunta mielului cu candela stinsă din pricina lipsei undelemnului duhovnicesc. Intrând în luptă cu vrășmașii dumneavoastră, cereți ajutor de la căpetenia oștilor cerești, Mihail, veșnicul biruitor asupra diavolului.
2: Ascultați Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Bună dimineața și bun găsit! De la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde transmitem în direct Sfânta Liturghie.

Sfântă biserică aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul

pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și

că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și

cu cel ce cu glas între ei sfânt ești lăudat de serafim și slăvit de heruvim, de toată puterea cerească închinat, cel ce din ei ființă și ființă ai adus toate, cel ce ai zidit pe om după chipul și asemănarea ta și cu tot harul și-o l-ai îndrăvit, tu cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care înțelege și trăiești cu vederea pe cel care greșește, ce din potrivă cu ipocăința spre mântuire. Tu cel ce ne-ai învrednicit pe noi smeriți și nevrednicii tăi rovi și în ceasul acesta, asta înaintea slavei Sfântului tău jertfelnic și ați aduce datorită închinare și preaslăvire. Însu, Stăpâne, primește și din gurile noastre păcătoșilor întrei sfânta cântare și ne cercetează într-o bunătatea ta. Iartă-ne toate greșeala cea de voie și cea fără de voie. Sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim ție într-o cuvioșie în toate zilele vieții noastre pentru rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților.

0: că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea
1: și în veci vecinilor.
2: Noastre, iubitorule de oameni, stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale, deschide ochii gândurile noastre spre înțelegerea Evangheliei celor tale, pune noi și frica fericitelor tale.

De ce mâncați și beți împreună cu vame și cu păcătoșii? Iar Iisus, răspunzând, a zis către ei, n-au trebuință de doctor cei sănătoși, ci cei bolnavi, căci n-am venit să chem pe cei drepți.

și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc

Daruri și fac bine sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și aștept.

și a tuturor celor din viață, adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie.

0: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care ai călca moartea și pe diavol ai surpat și ai dorit viața lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi care s-au pomenit și a tuturor celor pentru care ni s-a poruncit nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânși și părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutinde. Odihnește-ne în loc luminat, în locul verdeaț, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală ce au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, Tu ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
1: Dumnezeu să ierte.
0: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, Duh,

Într-o fericită adormire, veșnică odihnă de Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi pomeniți și a tuturor celor din viață adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și

0: Gordon, que da tia procura o jardim. Que se lhe dá em nossas também de novaço, para Deus se reventa a sfântulita o jardim. Dăruiește Dumnezeule celor ce se roagă în vreunul cu noi spor în viață, în credință.
1: Iarăși, iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne

Una fiind păziți, ție slavă să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Nimeni nici e legat cu pofte și cu desfătări trupești, nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție împărate al slavei, căci a sluji ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni, cea de necăi și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te

26 pe tronul Heruvimilor și ești Domnul Serafimilor și Împăratul Israel. Tu cel ce singur ești Sfânt și într-o Sfinț te odihnești. Așadar, pe tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută-ți pe mine păcătosul și netrebnicul tău rog și încurățește sufletul și inima din cugetul vitlenilor. Și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, îmbrădnicește-mă cu puterea Sfântului tău Duh să stau înainte acestei sfinte tale mese și să jertfesc Sfântul și prea curatul tău trup și scumpul tău sânge. Că la tine vin plecând un grumaj și ție mă rog să nu întorci fața ta de la mine, nici să mă lepezi pe slujitorii tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul tău rog. Că tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeu nostru. Slavă înălțăm din preună și Părintelui tău celui fără de început și prea Sfântului și Bunului este viața Părintotul Său acum și pururea și vecii vecii noi care pe Hristos taină tipuit și păcătoare de viață trăim

0: îngerul înconjurat în chip de văzut de cetele îngerești, aliluia, aliluia, aliluia.
1: Noi care pe Heruvim cu taină tu cuinci, făcătoare de viață, trăimii trei sfântă cântare, aducem toate grija cea lumească
0: în conjurat. Apoi împăratul lor să fie îngerul înconjurat în chip de văzut de cetele îngerești, aliluia, aliluia, aliluia.

Satana. Casa figlio di Dio. Creato un fiore nu mă lepăda de la fața ta și cu tot ce o să vă facă la mine. Dar nu mă ia în tale și cu tot ce o să vă întâlnește. Învățamă.

Dumnezeule, curățește-mă bine păcătosul. Dumnezeule, curățește-mă. Dumnezeule, curățește-mă bine păcătosul. Iertat.

0: penal preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Pe poporul român, cel binecredincios de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor, și pe iubitoarea de Hristos armată, să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Amin. Pe frații noștri, preoți, românași, rodiaconi, diaconi, mânași și mânahii, și pe tot cine preoțește și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Pe fericiții și pururea pomeniți ctitori acestui sfânt locaș și pe alți ctitori militori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Amin. Pe cei ce-au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teocris, și pe erarhie patriei noastre adormiți în Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul, Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frasurori, fii și fiice, și pe toți cei din torodenie cu noi, pe fiecare după numele său,

creștini să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Preoțiile voastre, diaconia voastră, să le pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.

0: Tu mireți pe mormânt în locul au pus. În mormânt cu trupul în iad, cu sufletul ca un Dumnezeu în raiul harului. Și pe scaun împreună cu Tatăl și Duhul ai fost Hristoase. Pe toate umplându-le cu Cel ce ești din cuprins ca un purtător de viață. Și mai am înșețat de căraia cu adevărat. De cu toată cămara împărătească mai luminat. S-a arătat Hristoase mormântul Tău izvorul în ierii noastre. Vă bine, Doamne, cu bunăvoirea Ta Sionului și să-i se zidească zidul Ierusalimului.
1: Atunci vei bine vrăjit facultății filosul și albele de tot
0: pentru mine, frate, și împreună slujitor.
1: Duhul Sfânt să vină peste tine și puterea și
0: trebuie. Același Duh să lucreze împreună cu noi toate zilele vieții noastre. Să te pomenească Domnul Dumnezeu cu împărăția Sa. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeule, atoțiitorule, Cel ce singur e Sfânt, care primești jertfă de laudă de la cei ce pe Tine te cheamă cu toată inima, primește și rugăciunea noastră păcătoșilor și-o du la Sfântul Tău jertfelor. Fă-ne vrednici a-ți aduce darul și jertfe domnicești pentru păcatele noastre și pentru cele neștiințe ale poporului.
2: Și să primim rugăciunea noastră, Domnului,
0: ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun.
2: Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm.
0: Iubite voi, Doamne,
2: pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu.

0: Hristos în mijlocul nostru.
1: Este și va fi. Pe prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pur.

Cred într-un Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponț Pilat și a pătimit și s-a întrupat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și în Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este chinat și slăvit, care a trăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Vrednicești, cu dreptate este ascultați-ne, pe tine a te binecuvânta, pe tine a te lăuda, ție ați mulțumit, ție a neînclinat tot locul stăpânii tale. Că tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins, cu gândul nevăzut, neazmă, spururea fiind și acela sfânt. Tu și unul născut Fiul tău și Duhul tău cel sfânt. Cu tine ființă la ființă ne-a dus pe noi și căzând noi iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat pe toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dorit împărăția ta ceva să fie. Pentru toate

pentru binefacerile tale, Tată, Signare, Tată, ce ne s-a făcut nou. Mulțumim ție-ți pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit, au primit de mâinile noastre. Deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, eruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei câte șase aripi care se înalță zburând. Când

Gesù, che a tutto ciò che crede in te sul seno piano ci saiba viață veșnică. Și acesta a venit și toată rânduiala cea pentru noi plinind, în noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă când El însuși s-a dat pe Sine pentru viața Lui, lumpâinea cu Sfintele și Preacuratele și fără prihană mâinile Sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat Sfinților să

Acesta este trupul meu, cel ce pentru voi se frânge, spre iertarea păcatelor. Amin, asemenea și paharul după cine zice. Bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor. Amin. Aduce aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțare la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită iarăși venire.

0: și pentru toate.
1: Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Doamne, Cel ce-ai trimis pe prea sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ce lăuiește într-un noi cei ce ne rugăm Ție.
2: Inima curată
3: zidește într-un noi Dumnezeu și ne rugăm Ție. Doamne, Cel ce-ai trimis pe prea sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ce lăuiește într-un noi cei ce ne rugăm Ție.
0: Doamne, Cel ce-ai trimis pe prea sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci lăsește întru noi cei ce ne rugăm Ție.
2: Slavă Domnului și Fiului și Sfântului Duh și acum și în vecii vecilor.
0: De asemenea, Ți aducem Ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și Te chemăm și Te rugăm și cu milință la Tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău.
2: Amin. Binecuvintează preacuvioase Părinte Sfântul potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
2: Amin. Binecuvintează preacuvioase Părinte pe arul Duhul Sfânt.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
2: Amin.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția Sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea ce către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă de asemenea. Îți aducem Ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru toți Sfântul Cel Drept care s-a săvârșit.

mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, binecuvântează, Doamne, pâinea aceasta. Pentru Sfinții slăviții și rugălădați apostoli, pentru Sfinții mucenici Evlampie și Evlampia, sora lui, pentru Sfinții Curios, Vasilian și Teofila, căror pomenire o săvârșim, și pentru toți Sfinții Tăi, cu ale căror rugăciuni cercetează Dumnezeu, pomenește pe toți și adormiți în adevărul învierii și a vieții veșnice, și odihnește pe ei Dumnezeul nostru acolo de vechează, Dumnezeu, de asemenea, pe toți episcopii ortodoxi, care drept învață cuvântul adevărului Tău toată ceruțimea, cear cu Hristos, diaconimii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal. De asemenea, ți-o aducem ție această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolică Biserică, pentru cei ce în curăție și în cinste viețuiesc, pentru binecredinciosul popor român de pretutinde și cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oastră, dă-le, Doamne, pașnică, o cârmuire, ca și noi într-o liniștea lor viață pașnică și netulburată să trăim în toată cucernicia și demnitatea, pentru mântuirea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu vii și morți. Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta în care viețuim, de toate orașele și satele, de cei ce cu credința locuiesc în prânțele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe usca, pe ape și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine Sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale biserici în pace, întreg în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept în

0: torni nostri Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
1: Și cu Duhul tău.
2: Ție, Stăpâne,
3: pe toți sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm. Dar iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele, Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne

0: și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și să zicem...
1: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

0: spovednicește primul Tău
1: și cu îndurările și iubirea de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecii.
0: Dumnezeule, curățește-mă binepăcătosul și mă miliește. Dumnezeule, curățește-mă binepăcătosul și mă miliește.

0: Venirea Sfântului Duh.
1: Multă bunului vrem să-L primesc pe cea, cu frică să-L
0: te ascult. Este căldura Sfintelor tale.
1: Sângelui vrem să-L vezi pe părtășire mele și cu cei ce te-au ușnit de împacă și așa îndrăznește de a hrana Sfântă. Vreau să te părtășești cu jertfa cea de tai, a stăpânului trup, făcător de viață, într-o acest schip, te rogă cu cutremur. Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, făcător la toată făptura văzută și nevăzută, și Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu dânsul și împreună fără de început,
0: Alexandru,
1: care pentru bunătatea ta cea multă zile cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi, cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele tău în noi, firea noastră cea stricată prin
0: păcat,
1: însuți împărat și cel ce ești fără de moarte,
0: primește
1: și păcăința mea cu totul și pleacă urechea ta către mine,
0: care vine și ascultă
1: graiurile mele că am greșit, Doamne,
0: că
1: ești la cer și înaintea ta.
0: Că acesta este
1: bunătatea ta,
0: deci mă rog, ți-mi iubiește-mă și-mi iartă-mi de voi ești celor de voi.
1: Și tu, Doamne, fără răutate, fiind îndelungătător
0: și mulioștință, și mă învrednicește
1: mai da să pierd fără de legile mele tot,
0: să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre tărea păcatelor,
1: că tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul tău, cu vrei nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, că nu vrei să vrei să pierzi făptura mâinilor tale, nici nu te bucuri de pire. Oameni, ce vrei ca toți se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu ne trebuie, deși sunt nevrednic cerului și pământului și aceste vieți trecătoare. Pentru că m-am supus cu totul păcatul și m-am făcut rob de zmierdărilor și am necinstit chipul tău. Însă fiind făptura și zidirea ta, nu deznădăjduiesc de-a mea mântuire eu ticălos, ci nădăjduind în milostivirea ta cea fără de margini. Vin către tine, primește-mă deși și pe mine iubitoarele de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut, și ridică povara grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, cel ce chem la tine pe cei osteniți și împovărași ne dai odihnă, cel ce ne-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși, și mă curățește toată întinarea trupului și a Duhului. Învață-mă să vășesc sfințenie într-o frica ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părticica sfintelor tale taine, să mă unesc cu Sfântul tău trup și sânge, să te am pe tine locuind și rămânând într-o mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie spreosând împărtășirea preacuratelor și de viață făcătoare tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dă-mi până la suflarea mea cea mai de pe urmă, fără de o sânge, să primesc părticica Sfintelor tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt ca venite pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul tău scaun de judecat, ca și eu dinpreună cu toți aleșii tăi să fiu părtași bunătăților tale celor nestricoase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce te iubesc pe tine, care ești prea sfânt în vecii
2: vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrenic nici în stare să te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli în mine loc potrivit ca să-ți pleci capul. Ci precum din înălțime te-ai smerit pentru noi, pleacă-te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoit a te culca în peșteră și în iesla necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în iesla necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum ne-ai socotit lucru nevrednic, a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum ne-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie care a venit și s-a atins de tine, așa te milostivește și de mine păcătosul care mă apropiu și mă ating de tine. Și precum nu te-ai scârbit de întinata și necurată ei gură ce te-a sărutat, așa nu te scârbi nici de întinata și mai necurată mea gură, nici de buzele mele ce necurate și pungărite și nici de limba mea ce cu totul necurată. Și să-mi fie mie cărbunele prea sfântului tău trup și a scumpului tău sânge spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea zmeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutăților, greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndreptarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorirea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeiescului tău har și spre dobândirea împărăției tale. Că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme, rămânând departe de împărtășirea ta, să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, Cel ce singur ești Sfânt, Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaile. Înnoiește-mă tot și înrădăcinează frica ta întru mădularele mele și sfințenia ta ofoneștească dintr-o mine. Și fii-mi ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă asta de dreapta ta, cu sfinții tăi pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei tale maici, ale slujitorilor tăi, celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din veacul bineplăcuție. Amin.
1: Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivirea iubirii de oameni a luat toată firea noastră, din curatele și fecioreștile sânguri ale cele ce mai presus de fire te-a născut pe tine, cu venirea Dumnezeiescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce a primit cu trupul tău pătimile cele de viață, fătătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară în patrile cele trupești care îmi strigă suflet, Cel ce cu îngruparea ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele, prin gânduri bune și risipește duhurile cele victime, Cel ce cu învierea ta, cel de treia zi și de viață, care și purtătoare, a ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință. Cel ce cu prea slăvită înălțarea ta la cer, ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicești-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine, să dobândesc partea cea de-a dreapta celor mântuiți. Cel ce prin pogârea mângâietorului Duh ai făcut pe sfinții tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni iară să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpi și eu pe nori pe tine, Făcătorul și judecătorul meu, împreună cu toți sfinții tăi, care înceta să te slăvesc și să te laud pe tine împreună și pe Părintele tău, cel fără de început, și pe preasfântul și bunul și de viață Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce singur ai puterea ierta păcatele oamenilor, ca un bun și iubitor de oameni trăiești cu vederea toate greșelile mele, cele cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu dumnezeieștele preaslăvitele, preacuratele și de viață făcătoarele tale taine, nu spre o sândă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curăție și sfințire și spre arvunirea vieții și a împărăției ce va să fie, spre zid și ajutor, spre izgonirea celor potrivnici și spre stergerea greșelilor mele celor multe, că Tu ești Dumnezeu milei și îndurărilor și a iubirii de oameni și Ți-e slavă înălțăm împreună cu Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Știu, Doamne, că într-un nevrednic ce mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și vinovat sunt și o sunt de mie însu mănânc și beau, neputându-mi da seama, precum se cuvine de trupul și sângele Tău, Hristoase, Dumnezeul meu. Și îndrăzniți pe îndurările Tale, mă apropii de Tine Cel ce ai zis, Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, întru mine rămâne și eu întru dânsul. Deci milostivește-Te, Doamne, și nu mă pedepsi pe mine păcătos, ci fă cu mine după mila Ta și să-mi fie mie sfintele Tale taine, spre tămăduire și curățire, spre luminare și pază, spre mântuirea și sfințirea sufletului și a trupului, spre izgonirea toată înălucirea faptei cele rele și a lucrării diavolești care se lucrează cu gândul într-un mădularele mele, spre îndrăznirea și dragostea către Tine, spre îndreptarea și întărirea vieții, spre mulțirea virtuții și a desăvârșirii, spre plinirea poruncilor și spre împărtășirea cu Sfântul Duh, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, iar nu spre certare sau spre o sândă.
2: Din buze întinate, din inimă pângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește-mi rugăciunea Hristoase al meu și înălăturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici rușinarea. Dă-mi agrii cu îndrăzneală ceea ce voiesc, Hristoase al meu, și mai ales învață-mă ce mi se cuvine a face și a grăi, greșită mai mult decât desfrânată, care aflând unde să lăjluiești, cumpărând mir cu îndrăzneală, a venit să ungă picioarele tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu. După cum pe aceea care s-a apropiat din inimă ne-a alungat-o, nici de mine nu te scârbi cuvântul, ci dă-mi să țin și să sărut picioarele tale. Și cu izvor de lacrimi, ca și cu miște, mir de mult preț, că cu îndrăzneală să le ung. Spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele, cuvântule. Iartă-mi greșele și-mi dă îndreptare, știi mulțimea răutăților mele, știi și bubele mele și rănile mele le vezi. Dar și credința mea știi, voința mea vezi și suspinurile mi le auzi. Nu sunt uitate de la tine, Doamne, Dumnezeul meu, făcătorul și zbăvitorul meu, nici păcătură de lacrimi, nici din păcătură vreo parte. Cele încă nesăvârșite de mine le-au cunoscut ochii tăi și în cartea ta se află scrise și cele încă nefăcute de mine. Vezi smerenia mea, vezi mosteneala cât este și toate păcatele mi le iarte, Dumnezeule, a toate, încât cu inimă curată, cu gând înfricoșat și cu suflet smerit, să mă împărtășesc cu tainele tale cele prea curate și prea sfinte, cu care se îndumnezește și se face viu tot ce ce mănâncă și bea din ele cu inimă curată. Că tu ai zis, stăpânul meu, tot ce ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, într-o mine rămâne și eu într-o dânsul, cu totul adevărat este cuvântul stăpânului și Dumnezeului meu. Că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeiești și îndumnezeitoare nu este singur, ci cu tine, Hristoase al meu. Cel ce ești din lumina cea cu trei străluciri care luminează lumea, deci ca să nu rămân singur fără de tine, dătătorul de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta m-am apropiat de tine, precum vezi. Amin.
3: Cu frică de Dumnezeu, cu credință,

doamnă, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci mă rog, ție, miluiește-mă și-mi iartă-mă greșalele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul și cu lucrul, cele întru știință și întru neștiință, și mă vrednicește fără deosebire să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, cele de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor, tăi taina ta, ni sărutareți voi dacă Iuda. Și ca tâlharul mărturisind măsliție, pomenește-mă, Doamne, când ne venim cu împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, și spre demăduirea sufletului și a trupului, pe care a spus în dezlegare pentru Sfânta Împărtășanie și copilașii să vă apropiați.

0: 제가
1: 많이
0: 돈이요.
1: Sempre da sesta,

0: Iată, s-a atins de buzele voastre și va șterge fără de legile voastre și de păcatele voastre vă va curăți. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta.
1: Văzut-a mântuirea cea adevărată, primit-a mântuirea cea
2: este tot pământul, slavă ta.

0: Întărește-ne pe noi într-o sfințenia ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea ta. Aleluia!
1: Mulțumim ție, Stăpânii viitorului de oameni, dătătorile de bine al sufletelor noastre, că și în ziua de acum ne-ai vrednicit de cereștele și
2: drept primim, dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață, făcătoarele, pentru fricoșătoarele lui Hristos, taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Ziua toată de

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor.

și adevăratul nostru Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfinților Mucenici Evlampie și Evlampia sora lui, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască.

Părinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

0: Închem aici, stimați ascultători, transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Este ora 9 și 11 minute. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea. La ora 9 și 30 de minute veți putea audia emisiunea Repere de Viață Duhovnicească realizată de Părintele Nathanael Zamfirache. La ora 10, știrile de la Radio România, după care ne reauzim în cadrul emisiunii de dedicații muzicale.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, la sărbătoarea Sfântului Nectarie, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 4-13 noiembrie 2026. Deplasare cu autocarul, plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita complexul monastic de la Meteora, insula Corfu, mănăstirea Bunavestire de la Neamacri, insula Egina și mănăstirea Catoxenia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabădâș Emil, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
0: Mesaj de interes public.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.
6: Festivalul Dumitru Fărcaș aduce la Cluj-Napoca două seri dedicate excelenței instrumentale. Joi 22 octombrie, ora 18, la Sala Radio Cluj, are loc concursul național de interpretare instrumentală, unde tineri soliști vor urca pe scenă în fața jurului și a publicului. Intrarea este liberă. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților, festivalul continuă cu Gala Laureaților. Pe scenă vor fi Valeriu Cașcaval, Ovidiu Bar, Ionel Sabo, Vitalie Advahov, Taria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite ale Americii. Acompaniază orchestra Festivalului Dumitru Fărcaș, condusă de maestrul Ovidiu Barteș. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
1: Aici Radio Renașterea.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 5, versetele 27 până la 32. În vremea aceea, pe când trecea Iisus, a văzut pe un vameș cu numele Levi, care ședea la vamă și i-a zis, vino după mine. Iar el, lăsând toate, s-a sculat îndată și a mers după Iisus. Și Levi i-a făcut un ospăț mare în casa sa. Și era mulțime mare de vameși și de alții care ședeau cu ei la masă. Dar cărturarii lor și fariseii cârteau către ucenicii lui, spunând, pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? Iar Iisus, răspunzând, a zis către ei, n-au trebuință de doctor cei sănătoși, ci cei bolnavi. N-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Pericopa evanghelică de astăzi ne prezintă chemarea la apostolat a vameșului Levi, care nu este altul decât viitorul apostol și evanghelist Matei. Spre deosebire de cei din tâi chemați, adică de cele două perechi de frați, Andrei și Petru, fiul lui Iona, și Ioan și Iacov, fiul lui Zebedeu, care erau pescari și deci nu aveau o pregătire intelectuală deosebită, apostolul Matei, fost vameș de meserie, avea cel puțin școala medie, ca unul care se ocupa cu administrația fiscală, cu administrația financiară din regiune. Să mai amintim că pe lângă aceștia, Saul din Tars, care a studiat la școala rabinică a lui Gamaliel și care a fost chemat la apostolat pe drumul Damascului, poate fi comparat cu omul contemporan foarte bine pregătit din punct de vedere intelectual, respectiv cu unul care a terminat un doctorat într-un anumit domeniu. Acesta este numai un aspect care evidențiază faptul că Domnul Hristos a chemat la apostolat oameni de diferite categorii, cu diferite pregătiri, lucrând cu fiecare pe măsura lui. Nu înseamnă însă că apostolul Pavel, care a fost învățat, este mai presus decât apostolul Matei, care a fost vameș, sau decât apostolul Petru sau Ioan, care au fost pescari. Trebuie să spunem că dintre toți apostolii, Ioan a fost ucenicul pe care Domnul Hristos l-a iubit mai mult, cu siguranță l-a iubit pentru virtuțile lui, și dintre toți apostolul Ioan a scris cu profunzim de gând numai puțin de 5 cărți care, alături de celelalte 22, alcătuiesc cuprinsul Noului Testament. Pentru conținutul lor teologic, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan a fost numit teologul. L-a întrecut chiar și pe Sfântul Apostol Pavel, care era un învățat erudit. Așadar, un pescar fără carte a întrecut în profunzime un învățat. Toate acestea s-au petrecut ca urmare a lucrării Sfântului Duh. Apostolii, după ce au petrecut 3 ani și jumătate în preajma Domnului Hristos, fiind învățați de acesta, fiind puși la încercare și fiind trimiși în misiune de probă 2 câte 2 în cetățile iudei, au învățat după înălțarea Domnului la cer, au învățat la școala Duhului. Așadar, tot ceea ce apostolii știau, simțeau și trăiau înainte de venirea Duhului, toate aceste simțiri și trăiri s-au pneumatizat, s-au spiritualizat odată cu venirea Duhului. Și aceste trăiri și simțiri s-au materializat și înscris, rezultând sau luând astfel naștere scrierile Noului Testament. Atâta vreme cât Domnul Hristos a învățat, niciun apostol nu a scris nimic. Dar nu numai apostolii nu au scris nimic, ci nici măcar Domnul Hristos însuși. Evanghelistul Ioan menționează că atunci când cărturarii și fariseii i-au adus spre judecată Domnului Hristos o femeie prinsă în desfrânare, Domnul Hristos a rostit, cel fără de păcat dintre voi să arunce cel din tâi piatra asupra ei. Mai apoi s-a plecat la pământ și a început să scrie pe nisip. Nu știm ce a scris, iar ce a scris nu ni s-a transmis. Scrisul pe nisip ține foarte puțin. Cea mai mică adiere de vânt poate șterge literele încrustate în nisip. Chiar dacă nu se știe ce a scris Domnul Hristos pe nisip, au fost unii dintre părinții bisericii care și au dat cu părerea, spunând că poate Domnul Hristos în acele momente scria păcatele celor ce au venit să o osândească pe acea femeie. Așadar, după ce a rostit, cel fără de păcat dintre voi să arunce cel din tâi piatra asupra ei, Domnul Hristos s-a plecat la pământ și a început să le scrie tuturor celor prezenți păcatele săvârșite. Și unul câte unul, venind mai aproape de Domnul și citind păcatele pe care ei le-au săvârșit, aruncau la pământ pietrele pe care le aveau în mâini și se întorceau la casele lor. Aceasta a fost ca un fel de spovedanie, de mărturisire a păcatelor, dar nu din partea celor ce le-au săvârșit, ci din partea celor ce le-au văzut săvârșindu-se. Și pentru că fiecare spovedanie se săvârșește în taină, a venit un vânt și a șters toate acele cuvinte scrise pe nisip. Este un posibil scenariu și poate chiar așa s-a întâmplat. În ce privește scrierile Noului Testament, spunem că apostolii și ucenicii acestora au fost inspirați de Duhul Sfânt să așterne în scris cuvintele Domnului Hristos, pentru ca să ajungă și la noi ceea ce Domnul Hristos a făcut și a învățat. Apostolul Matei este cel din tâi care a scris o evanghelie a învățăturii și a faptelor lui Isus. Evanghelie însemnând vestea cea bună adusă de Domnul Hristos, vestea apropierii împărăției lui Dumnezeu. Matei și-a redactat mai întâi Evanghelia în limba aramaică, adică ebraica vorbită de contemporanii săi și în care propovăduise Domnul Hristos. Și-a scris Evanghelia în jurul anului 50, iar destinatarii scrierii erau creștinii proveniți dintre iudei din Palestina. În jurul anului 65, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei a rescris Evanghelia sa în limba greacă, limbă în care circula toată cultura Imperiului Roman. Această versiune ni s-a păstrat în peste 500 de codici. Iată, așadar, cum un vameș, care era considerat de conaționali un păcătos, a ajuns să fie convertit, mai exact, să fie vindecat de Domnul Hristos și ca urmare acestei vindecări să vindece și el la rândul lui pe alții.
3: Aici, Radio Renașterea.

Unul dintre ei a spus, smerenia constă în uitarea neîncetată a faptelor tale bune. Sau smerenia constă în a te socoti pe tine, cel din urmă și mai păcătos dintre toți oamenii, și a exprimat un altul părerea. Smerenia este conștiința propriei tale neputințe și slăbiciuni, a spus cel de-al treilea bărbat insuflat de Duhul Sfânt. În minutele petrecute astăzi împreună, vom vorbi despre minunata virtute a smereniei. Am mai abordat această temă legată de smerenie în întâlnirile noastre, însă constatăm că ori de câte ori vorbim despre smerenie, câștigăm prin faptul că, încă o dată, vedem minunata ei valoare. Odată cuviosul Antonie cel Mare a văzut cu ochii săi duhovnicești toate cursele diavolului întinse pe pământ. Oftând, el a spus, vai de neamul omenesc, cine poate scăpa de aceste curse ale diavolului? Drept răspuns, cuviosul a auzit un glas de sus, cel smerit scapă de ele și ele nici măcar nu-l pot atinge. Smerenia distruge toate cursele diavolului, după cum observăm. Cu cât mai mult sporim și ne desăvârșim, ne sfințim cu ajutorul lui Dumnezeu în smerenie, cu atât mai puțin suntem supuși primejdiei de a fi înșelați de demonii cei vicleni. Diavolii se luptă în chip nevăzut cu noi prin gânduri de tot felul, iar în chip văzut prin oameni, după cum ne spun Sfinții Părinți, de la care suportăm jigniri și asupriri pe nedrept. Dacă demonii reușesc să pună complet stăpânire pe un om, atunci ei încep să-l îndemne la multe lucruri rele. Una dintre aceste ispite este descrisă în Pateric. Se spune că la un pusnic bătrân a venit un om posedat de demon. Din gura nefericitului ieșeau tot timpul cuvinte urâte, iar înfățișarea lui era groasnică. Văzându-l pe bătrân, acesta l-a lovit peste obraz. Pusnicul a întors și pe celălalt. Demonul, neputând suporta smerenia ascetului, a ieșit imediat din cel posedat. Așadar, observăm că diavolul, atacându-ne prin intermediul celorlalți oameni, nu face altceva decât caută să stârnească în inimile noastre furie și dușmănie față de ei. În timpul unor astfel de ispite, creștinul adevărat arată o dragoste deosebită față de omul care îl asuprește și prin smerenia față de el îl biruie pe diavol, după cum am putut observa din pilda cu pusnicul din Pateric. În istoria bisericii au existat cazuri când diavolul s-a arătat personal marilor sfinți și a încercat să-și verse furia asupra lor. De pildă, într-o zi, cuviosul Macarie egipteanul ducea ramuri de palmieri pentru împletirea coșurilor. Pe drum l-a întâmpinat diavolul cu o coasă. Diavolul a vrut să-l lovească pe Macarie, dar nu a putut. Și zice, Macarie, mare întristare sufăr eu din partea ta, pentru că nu sunt în stare să te biruiesc. Tot ceea ce faci tu și eu fac. Tu postești, iar eu nici de cum nu pot mânca. Tu priveghezi, iar eu nici de cum nu dorm. Cu un singur lucru tu mă biruiești. Cu care? A întrebat Macarie. Cu smerenia, a răspuns diavolul. Iată de ce nu mă pot

Tradițiile bisericii conțin multe povestiri care ne arată cât de mare este importanța smereniei în viața duhovnicească a omului. În vremurile de demult, se spune că o femeie creștină a ajuns pe o insulă nelocuită, unde timp de 40 de ani a petrecut în post și rugăciune.

răbdând tot felul de greutăți. În cele din urmă, o navă a acostat pe insulă și ea s-a întors pe continent. Venind la unul dintre marii nevoitori, femeia i-a mărturisit acestuia despre nevoințele ei pusnicești. Ascultând-o cu atenție, starețul a întrebat: "Dar poți primi din partea oamenilor o cara ca lauda?" "Nu, părinte," răspunse jenată creștină. "Atunci," i-a răspuns starețul, "nimic nu ai dobândit în toți cei 40 de ani de nevoință." A tras bătrânul o concluzie nu prea îmbucurătoare: "Să poți primi o cara ca și lauda." Petrecând mulți ani în afara societății umane, cea care fără de voie devenise pusnică nu a dobândit cel mai important lucru, smerenia, fără de care toate celelalte virtuți își pierd puterea sau valoarea. Renumitul scriitor duhovnicesc al Antichității, este vorba de Ava Dorotei, a comparat procesul mântuirii sufletului cu construcția unei case. El a scris că cel ce clădește trebuie să pună fiecare piatră pe lut, pe tencuială. Căci de va pune piatră pe piatră fără lut, pietrele se vor clinti și casa va cădea. Pentru casa duhovnicească a creștinului, ne spune Ava Dorotei de data aceasta, virtuțile sunt cărămizile, iar smerenia este lutul. Orice faptă bună săvârșită fără ea nu-i aduce omului niciun folos. Cu privire la acest lucru, înțeleapta ascetă egipteană, fericita Sinclitichia, a spus că, așa cum o corabie de lemn nu poate fi construită fără cuie, așa nici mântuirea nu poate fi dobândită fără smerenie. În viața duhovnicească, scândurile sunt virtuțile, iar cuiele, gândurile smerite. Se spune că odată a venit la ieroschimonacul Antonie de la Marea Lavra Optinei o femeie și a cerut binecuvântare să trăiască singură, ca fără nicio piedică să postească, să se roage și să doarmă pe scânduri goale. Starețul i-a spus: "Tu știi că nici cel viclean nu mănâncă, nici nu bea și nici nu doarme, dar totuși trăiește în iad, pentru că nu are smerenie. Supune-te în toate voii lui Dumnezeu," îi spune starețul femeii, "și aceasta va fi nevoința ta. Smerește-te față de toată lumea, mustră-te pe tine în toate, rabdă cu mulțumire bolile și necazurile și acestea vor fi mai presus de toate nevoințele." Iată ce răspuns i-a dat Ava Antonie cel Mare de la Optina acestei femei.

Importanța smereniei pentru sporirea duhovnicească a creștinului constă și în faptul că ea păzește sufletul lui de mândrie. Oricât de multe virtuți ar dobândi omul și oricât de mult s-ar apropia de Dumnezeu, smerenia nu numai că nu îl va lăsa să-și vadă propria sa sfințenie, ci îi dezvăluie într-o măsură și mai mare propria sa păcătoșenie. Schimonacul Nicodim, un ascet atonit din secolul al XIX-lea, a primit de la Dumnezeu marele dar al lacrimilor. El putea să plângă atât cât vroia. Duhovnicul lui, observând la el o astfel de virtute, a întrebat: de cât timp ai acest dar? De 2 ani și jumătate, a răspuns schimonacul Nicodim. De atunci, de când, după discuția cu tine despre acest ascet, dar al lui Dumnezeu, eu ți-am făcut metanie și ți-am cerut binecuvântare să caut acest dar dumnezeiesc. La această mărturisire, duhovnicul i-a spus: tu ai primit acest dar pentru ascultare, nu pentru meritele tale. Să știi că orice dar al lui Dumnezeu se păstrează prin smerenie. Ferește-te de îngânfare, nu osândi pe nimeni și mustră-te mereu pe tine însuți. Și alții au acest dar al lacrimilor, îi spuse bătrânul, dar se socotesc pe ei înșiși mai răi decât toți oamenii. Observăm, iubiți ascultători, că pentru a păstra virtutea în sufletul nostru, avem nevoie de smerenie. Smerenia este cel mai bun pasnic al tuturor virtuților. Fără ea, darul sau virtutea este furată, se risipește.

Sfinții părinți au descris pe larg în scrierile lor calea prin care poate fi dobândită smerenia. Rezumând experiența lor, iată câteva raționamente scurte, dar foarte cuprinzătoare despre această virtute. Cuviosul Casian Romanul și Sfântul Tihon de Zadonsk, caracterizând principalele semne ale smereniei, arată că un creștin smerit, nu numai faptele sale, ci și gândurile, le destăinuie fără să ascundă nimic îndrumătorului său, duhovnicului său. Cel smerit, spun Sfinții Părinți, nu se bazează deloc pe părerea sa, ci mereu se încredințează cu totul judecății îndrumătorului sau duhovnicului. Cel smerit este supus, blând și răbdător. Cel smerit nu supără pe nimeni și la rândul său rabdă fără cârtire, cu mulțumire, insultele, clevetirile și asupririle. Cuvioșii părinți, Casian Romanul și Tihon de Zadonsk, spun că cel smerit nu disprețuiește și nu osândește pe nimeni, nici chiar pe cel mai păcătos om de pe fața pământului. Cel smerit întotdeauna își aduce aminte de propriile sale păcate și plânge pentru ele mereu înaintea lui Dumnezeu. Cel smerit se consideră cu sinceritate cel mai rău dintre toți oamenii. Este mulțumit de situația sa, oricât de rea sau de proastă ar fi ea. Cel smerit disprețuiește lauda și fuge de slavă și de stăpânire, și dacă este imposibil să fugă de ele, suferă din această cauză. Cel smerit nu cere respect din partea fraților, ci are constant grijă de ei. Dacă trebuie să pedepsească pe vreunul dintre cei supuși lui, cel smerit, în inima sa, nu se consideră deloc mai bun decât ei. Cel smerit nu vorbește decât dacă este nevoie, iar când vorbește, o face în liniște, pașnic și cu blândețe. Cel smerit nu acordă nicio importanță faptelor sale bune și se străduiește să le uite cât mai repede. Sunt câteva repere date nouă de cuvioșii părinți Casian Romanul și Tihon de Zadonsk legate de virtutea smereniei.

Cuviosul Macare de la Optina, de la nenumita mănăstire, într-o scrisoare către una dintre numeroasele sale fiice dovnicești, a scris că el este plin de mândrie și zace în păcate. Și dacă ei, acestei fiice dovnicească, i s-ar deschide ochii și ea ar vedea numai o mică parte din faptele lui rele, în fața ochilor ei ar apărea un monstru. Acest lucru l-a scris un bătrân care atinsese desăvârșirea spirituală. Această părere a Sfântului despre sine însuși nu este surprinzătoare. În lumina slavei lui Dumnezeu cel drept, își vede mai clar defectele sale omenești și acest lucru îl face să se zmerească și mai mult. De aceea, în viețile sfinților, observăm că ei aveau această umilire de sine. Nu făceau acest lucru doar să dea bine, ci chiar din inimă simțeau. Se vedeau cei mai mari păcătoși, deși erau cei mai mari sfinți. De-ar fi să ne gândim doar la cuviosul părinte Cleopa Ilie. Întotdeauna se smerea în fața lumii, făcându-se în fel și chip, și atât astăzi moaștele lui dau bună mireasmă și mulți primesc chiar vindecare și tămăduire. Așadar, la sfinți, conștiința propriei nimicnicii era foarte profundă și atot cuprinzătoare. Noi toți trebuie să urmăm exemplul lor și să sădim mereu acest sentiment în inima noastră. În acest scop, trebuie să cugetăm cât mai des cu putință la păcătoșenia noastră și să ne imaginăm, după cum ne învață Sfinții Părinți în mintea noastră, că suntem un fir de praf neînsemnat în imensul univers, un fir de praf pierdut în timp printre evenimentele din istoria omenirii. Este adevărat că la acest fapt trebuie să cugetăm cu o oarecare precauție, ca nu cumva gândurile despre nimicnicia și păcătoșenia noastră să ne ducă la desnădejde. Sfântul Siloan Atonitu ne spune că atunci când ne aducem aminte de păcatele și de slăbiciunile noastre, nu trebuie să uităm nici de marea iubire a Domnului care le-a pregătit celor aleși ai Lui locașuri în împărăția cerurilor. Așadar, trebuie să ne punem toată nădejdea mântuirii noastre în Dumnezeu și numai în El să găsim puterea și mângâierea sufletească. Un lucru esențial în recunoașterea nimicniciei noastre este gândul la păcatele și neputințele noastre. Dar aceste gânduri le îmbinăm cu rugăciunile de pocăință săvârșite înaintea lui Dumnezeu. Despre o schilmonahie bătrână, o maică bătrână, se povestește că într-o noapte a citit în chilia sa canonul de pocăință către Mântuitorul Iisus Hristos, cu rugăciunea în care omul este comparat cu un vierme și cu praful de pe pământ. Brusc, în sufletul ei, a apărut conștientizarea profundă a nimicniciei sale. Acest simțământ atât de puternic a fost încât lacrimile au curs din belșug din ochii ei. Tot restul nopții ea l-a petrecut în rugăciune, stând în genunchi. Această conștientizare a propriei păcătoșenii, după cum ne învață luminații de Dumnezeu părinți, dacă este de la Dumnezeu, este însoțită mereu de o bucurie plină de har și nu de tristețe. Se spune că odată ucenicii lui Av Arsenie cel Mare s-au apropiat de chilia lui și l-au auzit cum se ruga: Dumnezeule, nu mă lăsa, nimic bun nu am făcut înaintea ta, dar dăruiește-mi cu harul tău să pun început bun. Iată, unul dintre cei mai mari sfinți ai bisericii nu-și vedea măreția sa și, în plus, se ruga ca Domnul să-l ajute să pună început bun mântuirii sale. Această atitudine față de propria viață dovnicească este specifică tuturor drepturilor.

Poziția noastră în societate și starea noastră social-morală ne împiedică adeseori să ne conștientizăm nimicnicia și să dobândim smerenia. Pe vremuri se ducea o luptă cruntă cu slava deșartă. De pildă, starețul Adrian, un ieromonac din schitul cuviosului Dorotei, îi trimitea pe nobilii care veneau la el să se deprindă cu viața dovnicească la ascultările mănăstirii, care la vremea aceea erau potrivite numai pentru oamenii de rând. El îi trimitea pe nobili la câmp și îi punea să îndeplinească îndatoriri de servitori, oglindindu-i în același timp să poarte haine sărace, haine smerite. În felul acesta, ei reușeau. Cei ce ocupau funcții înalte în societate reușeau să se smerească. Odată cu conștientizarea neputinței noastre, omul capătă sau dobândește smerenia. Cuviosul Efrem Sirul, renumitul scriitor bisericesc, care a lăsat în urmă un număr imens de scrieri, a fost plin de smerenie și a evitat din răzputeri slava omenească. Mulți ani s-a nevoit în pustie până când, din porunca lui Dumnezeu, s-a stabilit în orașul Edesa, unde, prin propovăduirea sa, a adus mulți oameni la pocăință. Se spune că oamenii vroiau să-l vadă episcop, dar Sfântul s-a ferit constant de acest rang. Odată au vrut să-l prindă și să-l pună cu forța episcop. Aflând despre acest lucru, cuviosul Efrem, târându-și hainele după el, a început să alerge prin piață, să smulgă produse de la vânzători și să le mănânce în văzul orășenilor uimiți, că au văzut ei care au crezut că și-a ieșit din minți. După aceea, chiar dacă l-au lăsat în pace Sfântul, pentru orice eventualitate a dispărut din oraș și s-a întors abia atunci când în scaunul de episcop a fost numit altcineva. Refuzând funcțiile înalte, sfinții tratau în același timp cu respect deosebit ideea de putere. Drepții se fereau de putere ca de o povară insuportabilă pentru mântuirea lor personală, dar la nevoie, punând interesele publice mai presus de propriile lor interese, ocupau totuși posturi importante în biserică și chiar în stat. Dar atunci când ocupau un post important, asceții smeriți se considerau pe ei înșiși instrumente ale voinței lui Dumnezeu. Din viața lor constatăm că atitudinea față de subordonați era plină de dragoste și de milostivire. De pildă, la muntele Athos s-au nevoit în diferite perioade mai mulți asceți, care înainte de a se retrage în Sfântul Munte, au ocupat poziții importante. Printre ei au existat chiar patriarhi, de pildă Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, a venit în secret deghizat în țăran la mănăstirea Sfântului Dionisie. Aici i s-a dat ca ascultare să aibă grijă de animalele de tracțiune și să mâne catârii. După câtva timp, când Sfântul Nifon era în pădure pregătind lemne pentru mănăstire, Sfântul Ioan Botezătorul i s-a arătat starețului în vedenie și i-a spus: adună obștia și ieși în întâmpinarea patriarhului Nifon. Înălțimea smereniei lui să fie exemplu pentru voi. El este patriarh, dar s-a coborât până la starea de argat. Uimit de această vedenie, starețul mult timp nu și-a putut veni în fire. A adunat obștea și a povestit despre arătarea Sfântului Ioan Botezătorul. Când Sfântul Nifon s-a întors de la ascultare și s-a apropiat de biserică, toți călugării l-au întâmpinat cu solemnitate ca pe un patriarh. Mișcat până în adâncul inimii de solemnitatea cu care a fost întâmpinat, Sfântul a căzut înaintea tuturor în genunchi și a izbucnit în plâns. Încercarea răbdării tale, luminătorul lumii, a luat sfârșit, i-a spus starețul. Este de ajuns smerenia ta pentru smerenia propriei noastre neputințe. Puterea pentru Sfântul Nifon nu avea nicio valoare, se pare, căci el deținea adevărata comoară și anume smerita cugetare.
părăsind el scaunul de patriarh, după cum aflăm din Sinaxar, primind ascultarea unui simplu ciurdar, el a atins desăvârșirea în smerenie, a dobândit o mai mare bunăvoință de la Dumnezeu și le-a dat tuturor creștinilor un exemplu de asceză și nevoință duhovnicească. Constatăm că renunțarea la funcțiile înalte nu întotdeauna trece fără ispite. În minutele petrecute împreună, am scos în evidență marea valoare a virtuții și am încheiat cu acest exemplu uimitor legat de Sfântul Nifon, Patriarhul Constantinopolului, care s-a retras în muntele Athos, nespunând nimănui, până în clipa în care Sfântul Ioan Botezătorul, ocrotitorul mănăstirii, i s-a arătat starețului și a spus: cinstiți-l, după cuvință, el este patriarh, în timp ce el era plecat după lemne cu catârii mănăstirii. Iar la întoarcere l-au primit ca pe un patriarh. Să dea Dumnezeu să dobândim această virtute a smereniei și cei ce au dobândit-o deja să o păstreze cu mare sfințenie. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Ascultați Radio Jurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Pe ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Daniela Vasilescu, ascultați știrile. Premierul desemnat Luca Niculescu intenționează să depună joia viitoare în legislativ programul de guvernare și lista de miniștri. El s-a declarat optimist în privința negocierilor cu partidele, planul pe care se concentrează fiind alcătuirea unei majorități. În ciuda încrederii exprimate de Luca Niculescu, liderii PSD și PNL continuă online schimbul de replici pe tema blocajului actual. Astăzi, Sorin Grindeanu i-a transmis lui Ilie Bolojan că nu poate ignora consecințele politicilor pe care le-a susținut, iar intrarea PNL la guvernare nu este un favor acordat PSD, ci o decizie corectă pentru România. Ieri Ilie Bolojan spunea că PNL vrea să contribuie la instalarea viitorului cabinet, iar refuzul de a guverna cu PSD nu ține de orgolii sau calcule politice, ci de dorința de a nu repeta formule care s-au dovedit nefuncționale. Traficul rutier este oprit pe DN21 Slobozia-Brăila între localitățile Slobozia 9 și Iazu, județul Ialomița, în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoutilitare de transport marfă. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, două persoane au suferit leziuni grave, iar alte două au răni ușoare, toate fiind evaluate medical la fața locului. Traficul este oprit pe ambele sensuri de mers, fiind deviat pe drumul județean 203F. Studenți, profesori și reprezentanți ai industriei IT vor discuta astăzi la Iași despre modul în care inteligența artificială schimbă drumul studenților. Dezbaterea va avea loc la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, iar printre principalele teme se numără dificultatea găsirii unui internship sau primului loc de muncă, dar și rolul filtrelor automate de recrutare. Președintele Asociației Studenților Informaticieni Ieșeni, Giuliano Brezuleanu, a declarat pentru Radio România Iași că accesul studenților pe piața muncii este mult mai dificil decât în urmă cu câțiva ani.
3: Este cu mult mai greu. Dacă înainte puteai obține un internship aproape asigurat în anul al doilea și să faci o anumită practică și o anumită experiență, acum până în anul 3 este aproape imposibil. Un domn profesor ne-a întrebat la un moment dat la curs câți dintre voi ați reușit să obțineți un internship la finalul anului 2 și dintr-o sală întreagă nu a ridicat nimeni mâna din 100 și ceva de persoane, ceea ce este îngrijorător.
2: Giuliano Brezuleanu atrage atenția că inteligența artificială poate prelua sarcinile repetitive, însă nu va elimina profesia de programator, ci o va transforma. Statele Unite suspendă temporar sancțiunile impuse exporturilor rusești de motorină pentru ca aceasta să exporte în săptămânile următoare 1,8 milioane de tone de motorină. Președintele Donald Trump a anunțat că s-a înțeles cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, pe această temă și că măsura va duce la o scădere a prețurilor globale la motorină. Acestea au crescut cu circa 70% de la declanșarea războiului din Iran. Reuters notează că prețul motorinei contribuie semnificativ la inflație, dat fiind rolul pe care acest combustibil îl joacă în industrii cheie ca agricultura și transporturile. Creșterea prețurilor i-a nemulțumit pe americani care se pregătesc să voteze în noiembrie la alegerile de la mijlocul mandatului. Experții se îndoiesc însă că prețurile vor scădea în condițiile în care 1,8 milioane de tone reprezintă o fracțiune infimă din motorina necesară la nivel global. În plus, din cauza atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor, este posibil ca Rusia să nu-și poată îndeplini promisiunile. Și datele meteo, cer variabil astăzi cu posibile norări și averse după amiaza, în special la munte și în nord-vestul țării. Temperaturile rămân ridicate pentru această perioadă, cu maxime cuprinse între 20 de grade în Maramureș, Transilvania și nordul litoralului și 29 de grade în sudul Banatului, al Olteniei și al Munteniei. Vreme frumoasă și o maximă de 27 de grade la București, unde acum se înregistrează 16 grade și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
4: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Fotbal internațional pentru început. Al Saad, echipă pregătită de Răzvan Lucescu, a suferit prima înfrângere din acest sezon al campionatului din Qatar după ce a cedat în fața formației Al Arabiya, antrenată de Cosmin Contra. A fost 2-3. Deși a revenit de două ori pe tabelă, trupa lui Lucescu nu a mai reușit să egaleze în partea a doua a meciului. Pilotul de Formula 1, George Russell, de la Mercedes, va porni din coada grilei de startă mâine în Marele Premiu de la Singapore. Al doilea, în ierarhia generală, Russell suportă această penalizare din cauza schimbării motorului după abandonul de săptămâna trecută din Malaezia. Informații din tenis de masă, Bernadette Söcs se va întoarce în Europa din China pentru a participa la campionatele europene individuale care vor avea loc începând de mâine până pe 18 octombrie la Ljubljana. Românca este printre favorite, ea ocupând poziția a doua în ierarhia de pe bătrânul continent. Berni are în palmares 13 medalii europene, 3 de aur, 8 de argint și 2 de bronz.
0: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Publicitate.
5: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 31 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, cu rugăciune la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie, Râmeț și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, apelați numărul de telefon 0264 431 020 sau accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți primi și la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public. E un sunet pe care îl recunoști din primele note. Un sunet pe care Dumitru Fărăcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărăcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, Taragotul moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la Taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărăcaș. Proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
0: Festivalul Dumitru Fărcaș aduce la Cluj-Napoca două seri dedicate excelenței instrumentale. Joi 22 octombrie, ora 18, la Sala Radio Cluj, are loc concursul național de interpretare instrumentală, unde tineri soliști vor urca pe scenă în fața jurului și a publicului. Intrarea este liberă. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților, festivalul continuă cu Gala Laureaților. Pe scenă vor fi Valeriu Cașcaval, Ovidiu Bar, Ionel Sabo, Vitalie Advahov, Taria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite ale Americii. Acompaniază orchestra Festivalului Dumitru Fărcaș, condusă de maestrul Ovidiu Barteș. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
3: Ascultați Radio Renașterea.
4: Dedicații muzicale.

Bun găsit, dragi prieteni, și bine ne reîntâlnim într-o nouă dimineață de sâmbătă aici la Radio Renașterea. Sunt Grigore Sâmboan și mă bucur să vă fiu alături până la ora 12 cu muzică populară, dedicații, urări și gânduri bune pentru oamenii cei dragi. Este o dimineață de octombrie și pentru că toamna a fost din totdeauna un anotimp al muncilor gospodărești, m-am gândit să ne întoarcem astăzi, măcar așa cu gândul, în lumea satului transilvanean de altă dată. În această vreme, oamenii aveau încă multe treburi de făcut, trebuiau adunate roadele câmpului, desfăcat mălaiul, pus fânul la adăpost și pregătită gospodăria pentru iarnă. Și pentru că nu toate se puteau face de unul singur în unele gospodării, oamenii se adunau la clacă. Poate că unii dintre dumneavoastră vă mai amintiți de asemenea întâlniri când veneau vecinii, rudele și prietenii să ajute la lucru, când se adunau mai multe mâini harnice într-o gospodărie, iar treaba mergea mult mai repede, însoțită de povești, glume și desigur de cântece. Și la sfârșit, gazda îi omenea pe toți cei prezenți cu mâncare și cu băutură, iar uneori era și joc. Despre aceste obiceiuri vom vorbi astăzi printre cântecele și dedicațiile dumneavoastră. Și, desigur, aș fi și curios să aflu dacă ați participat vreodată la clacă, dacă vă mai amintiți cum se desfășura, ce se cânta, cine venea și ce pregătea gazda pentru cei care o ajutau. Dacă aveți asemenea amintiri, ne-ar face mare plăcere să le împărtășiți și cu ceilalți ascultători. Așadar, ne puteți suna în direct la 0264-596-500, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea sau pe site-ul radiorenașterea.ro la secțiunea Dedicații. Și așteptăm, bineînțeles, și urările pentru cei dragi, pentru părinți, pentru bunici, pentru frați, pentru surori, pentru prieteni sau pentru oamenii la care doriți să vă gândiți în această dimineață. Eu spun la mulți ani tuturor sărbătoriților și continuăm cu multă voie bună. O ascultăm acum pe Mădălina Candrea, aseară m-am dus în clacă.

0: Dar mergem mai departe, telefonul redacției a sunat, alături de noi este tante Ani de la Lona. Bună ziua, bun venit în direct!
1: Bună ziua și bine ne auzim, dragă Grigore, că am emoții.
0: Păi nu trebuie, că doar ne cunoaștem de atâta vreme aici la Radio Renaștere.
1: O trecut ani. Da. Am de făcut două dedicații speciale, domnul Grigore.
0: Vă ascult, mare drag.
1: E data de 9 octombrie, părintele nostru de la Lona, Paul Bodea, a împlinit frumoasa vârstă de 40 de ani. O schimbat prefixul. Multă sănătate și la mulți ani. Și tare dorește cântecul cu Paula Râșcu sau Marius Ciprian Pop. O prietenă dragă și colegă de școală de la mine, din sat Nuțica, astăzi ea împlinește 72 de ani. La mulți ani, multă sănătate la toată lumea. Și cu Claca, mă amintesc, parcă ieri o fost la desfăcat de cucuruz în șură.
0: Așa, așa.
1: Și nu eram două, trei persoane, că eram câte 10-20. Apoi când s-a terminat desfăcat cucuruzul în șură și dacă găseam cucuruzul roșu, trebuia să mergem să ne culcăm.
0: Am înțeles.
1: Asta era atunci, dar era foarte. Și când terminam, apoi aduce proprietara, pancove, țuică, toate bunătățile. Și apoi mergem la altă clacă, mergem seara, dar să zicem până seara, pe la noaptea, pe la 1-2, făcem claca. Tot era de fain, parcă ieri a fost.
0: Ce frumos, iată, nu știu dacă se mai face clac în zilele noastre.
1: Acum, nu, la noi acolo acasă se mai face, dacă mă sunt mașinile astea automate care vin în cucuruzul desfăcut, gata. Așa. Dar atunci atâta era de frumos, apoi puneam, îl duceam în coștei, bărbații, apoi noi ne tăvăleam pe acolo prin pășunele, atâta era de frumos, parcă ieri a fost. Așa cu dragă mă aduc aminte de numai.
0: Mulțumim tare mult pentru amintirile pe care ni le-ați împărtășit nouă și ascultătorilor. Multă, multă sănătate!
1: La toată lumea! Mulțumesc frumos, dragă!
0: Doamne ajută, la mulți ani tuturor! O ascultăm acum pe domnica Dologa.

0: Întâlnirea noastră continuă, o altă ascultătoare ne este alături, este vorba despre doamna Alina Moldovan din Dezmir. Bună ziua, sunteți în direct!
1: Doamne ajută și numai bine, domnule Grigore Sâmboan, aș dori să fac și eu două dedicații. Una pentru soția cântărețului Vlad, Andreea Pleitre, care în data de 7 a împlinit o frumoasă vârstă. Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să-i călăuzească pace în tot ce face. Este o familie tânără și nu de mult mutat în Dezmir și niște oameni foarte buni și de treabă. Dedicația vine din partea soțului Vlad, din partea părinților, a socrilor, din partea copilului Matei, din partea mea a lui Iustin și a Denisei, din partea părintelui Avram, din partea cântărețului Claudiu cu familia, din partea corului parohial din Dezmir, din partea comitetului parohial din Dezmir, din partea lui Stan, Marius și Adriana, toți împreună dorim multă sănătate și fericire și tot ce bun de la Maica Domnului. A doua dedicație am pentru nepoata mea, care astăzi, Gabriela Pop, împlinește o frumoasă vârstă. Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să-i dea multă sănătate alături de frumoasa ei familie. Dedicația vine din partea lui Iustin, Alina și Denisa, din partea mamei Rozalia din Dezmir, din partea fratelui Cristian Bruchetal cu fetele Andreea, Lavinia și iubita Erica, din partea socrilor Anișoara și Fănică, din partea soțului Cosmin, din partea copiilor Iustin cu iubita Diana și din partea băiatului Bogdan, din partea cumnatei Crina, Covidiu, Andrei, Lucas, din partea bunicii Maria din Dezmir, din partea unchiului Viorel cu Delia, din partea verișorilor Rareș, Dana, Daria, Marina, Răzvan, Ana, Anastasia și Ariana. Noi toți îi dorim multă sănătate și binecuvântări cerești. Vă mulțumesc din suflet că m-ați ascultat, să aveți o zi binecuvântată, cu pace și liniște. Doamne ajută tuturor!
0: Mulțumim tare mult, la mulți ani sărbătoriților! Mergem mai departe cu Maria Mihali, Cât-i lumea lung și-n lat!

Ora 10 și 28 de minute, mergem mai departe. Doamna Viorica Oltean este alături, ne scrie pe pagina de Facebook: bună dimineața, ne bucurăm că sunteți împreună cu noi. Doresc să transmit toate cântecele de astăzi pentru vecina mea dragă Monica Baron. Multă sănătate și fericire și o zi binecuvântată. Mulțumim tare mult! Mergem mai departe și vorbim despre clacă. Așa cum spuneam încă la începutul emisiunii, în lumea satului de altădată, claca era un obicei bine cunoscut. Se organiza atunci când o familie avea mai mult de lucru și nu putea să termine singură toate treburile din gospodărie. Și nu era vorba doar despre muncile de toamnă. Primăvara se făceau clăci la arat, la săpatul mălaiului. Vara la seceratul grâului sau la cosit, oamenii se mai adunau și la tăiatul lemnelor sau atunci când se ridica o casă. Toamna, în schimb, era vremea desfăcatului mălaiului, a adusului fânului acasă și a pregătirii gospodăriei pentru lunile reci. În unele sate, așa cum știm, clăcile erau organizate de gospodarii mai înstăriți, care aveau mult pământ și mai multe animale, dar acest obicei nu se rezuma la a ajuta doar pe cei cu stare și o familie mai nevoiașă putea chema rudele și vecinii atunci când avea nevoie de sprijin. Iar cei care participau nu primeau bani pentru munca lor, gazda îi omenea cu mâncare și cu băutură și de multe ori la finalul zilei urma o petrecere. Mă gândesc că oamenii de atunci nu aveau utilajele sau mijloacele pe care le avem noi astăzi. Mult din munca pământului se făcea cu brațele, iar ajutorul celorlalți era foarte prețios. Mergem mai departe, o ascultăm pe Corneli Ardalean Archiudean, acum la Radio Renașterea. Astăzi îi clacă la noi!

Gândurile frumoase, gândurile de bine curg aici la Radio Renașter. Avem mesaje pe pagina de Facebook. Sebastian Ciurean ne este alături, spune dânsul: doresc o dedicație pentru soția mea Maria, pentru soacra mea Aurora și pentru Adina și Ciobi și Marius și doamna Ana și pentru preoții de la Biserica Petru și Pavel din Grigorescu și pentru doamna Mirela și pentru Maria Corbean, cu urarea la mulți ani din partea lui Sebastian și a Elisabetei. La mulți ani și din partea noastră, mulțumim că ne sunteți alături. Viorel Costin ne cântă acum Struțeșor de pe Pălant.

Dedicație pentru mine. Iată, doamna Maria Gaucan își aniversează astăzi ziua de naștere și dorește să asculte un cântec cu Ana Ilca Mureșan. Am mai difuzat, mai difuzăm cântece cu Ana Ilca Mureșan și mai spune dânsa: mulțumim frumos pentru emisiunile pe care le faceți pentru noi. Doamne ajută tuturor celor care ascultă acest post de radio. La mulți ani, doamna Maria Gaucan, sănătate și tot binele, și o ascultăm acum pe Ana Ilca Mureșan, Păcărarea de la moră.

Da, ora 10 și aproape 42 de minute, mergem mai departe. Vorbim astăzi despre clăcile de demult și doamna Viorica Roman este alături de noi. Ne scrie doamna Viorica Roman pe pagina de Facebook. Spune, eu sunt din Dângău Mic de fată și la clacă era foarte frumos. Mergeam la sapă, la cules, mergeau femeile la lăut jrebdi de cânepă, fierbeau tortul și mergeau să-l spele la vale. Și după ce terminau, erau servite cu sarmale, erau servite cu pancove și cu țuică fiartă, era foarte frumos, se ajutau oamenii foarte mult la orice lucru, vremuri faine am trăit. Mulțumim tare mult pentru aceste amintiri împărtășite cu noi și cu ascultătorii Radio Renașterea. Mergem mai departe, o ascultăm pe Adina Hada, Astăvara, acum un an.

Da, clecile nu erau doar întâlnire pentru muncă. În multe sate ele aveau și un important rol în viața tinerilor. Acolo se legau prietenii, se făceau glume, se schimbau priviri și acolo se înfiripa și câte o poveste de dragoste. Mai ales la clecile de tors, după ce femeile și fetele își încheiau lucru și mâncau, în unele localități veneau și feciorii care aduceau cu ei cetierași. Și atunci începea și jocul și câte un fecior își făcea curaj să invite la joc fata pe care o îndrăgea de ceva vreme. Și iată aici, așa cum vă spuneam, începea și dragostea în șezătoare, la joc și desigur și la clacă. Mergem mai departe, îl ascultăm pe Ciprian Pop de Aș avea mândră să-mi placă.

Și poate printre dumneavoastră, printre ascultătorii noștri, sunt oameni care și-au cunoscut perechea la joc, la nuntă sau chiar la clacă. Și dacă aveți o asemenea poveste, ne-am bucurat să o aflăm și noi. Poate ne sunați aici în direct la Radio Renașterea sau ne scrieți pe pagina de Facebook Radio Renașterea. Și până atunci, lăsăm cântecul să ne bucure, o ascultăm pe Rosalia Iuga, Într-o lună smulte zile.

0: drag.
1: Și domnul Gheorghe Năsuină este alături, spune dânsul, bine ați revenit în casele noastre, bine v-am regăsit. Aș dori o dedicație pentru Mihaela, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani, multă sănătate pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, pentru toți ascultătorii care sunt pe recepție. Spune dânsul, mai doresc un cântec cu Elisabeta de la Bistrița. Probabil că este vorba despre Elisabeta Guzu. Sănătate multă tuturor și o zi binecuvântată. L-ascultăm acum pe Alexandru Pugna, Mândra me s-o lăudat.

Mergem mai departe, vă reamintesc faptul că ascultați Radio Renașterea, emisiunea de dedicații muzicale. Ne puteți suna la 0264-596-500, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea sau pe site-ul radiorenașterea.ro la secțiunea dedicații. Așteptăm urările pentru cei dragi, încă o dată la mulți ani sărbătoriților, de asemenea așteptăm și gânduri și povești, dacă ați fost la clacă, ce vă amintiți din acele vremuri. Mergem mai departe, Marius Ciprian Pop ne cântă acum Faceți-mi loc și cărare.

0: Da, noi ne veselim aici la Radio Renașterea până la ora 12. Telefonul a sunat din nou. Bună ziua, sunteți în direct.
1: Bună ziua, aș dori să fac o dedicație pentru Bondara Ana din partea soțului Gavril și a copiilor Mihaela și Ștefan și a nepoților Alexandru și Alexandra. Îi dorim multă sănătate și împlinirea tuturor dorințelor. Și dacă se poate un cântec cu Sava Negrean Brudașcu.
0: Pregătim și cu Sava Negrean Brudașcu. Mulțumim tare mult, sănătate, la mulți ani, bucurii.
1: Mulțumesc, la revedere.
0: Doamne ajută, numai bine. O ascultăm acum pe Valeria Peter Predescu, Greu-i dorul e purtat.

Dragi prieteni, mergem mai departe, așa cum știți, în această dimineață am pornit la drum cu amintirea unui obicei din vatra satului transilvanean și nu numai, și anume am vorbit despre clacă și vorbim în continuare. Vorbim despre muncile câmpului, despre oamenii care se ajutau mai demult între ei, dar și despre poveștile, cântecele și jocurile care însoțeau aceste întâlniri. Și iată, într-un fel, și noi suntem adunați aici în cadrul emisiunii de dedicații muzicale de la Radio Renașterea ca într-o clacă. Ne ascultă oameni din orașe, oameni din sate, oameni aflați acasă, la muncă sau chiar pe drum. Unii poate că pregătiți masa de prânz, alții lucrați prin gospodărie, iar alții vă bucurați de puțină odihnă în această zi frumoasă de sâmbătă. Și oriunde v-ați afla, ne bucurăm să vă ținem companie. Mergem mai departe și-l ascultăm pe Ilie Muțiu, Cucuruz cu frunza în sus.

0: Întâlnirea noastră continuă cu mesaje din partea celor dragi. A sunat telefonul din nou, alături de noi este doamna Maria Bene. Bună ziua, sunteți în direct.
1: Bună ziua, Igore Sâmboan. Mă bucur din suflet că te aud la dedicații muzicale. E o surpriză foarte mare pentru mine și îmi place cântecele care le alegi cu mare grijă. Și te felicit pentru tot ceea ce faci și la Centrul Județean de Cultură și la Radio Renașterea, emisiunile frumoase. Îți doresc multă, multă sănătate și pentru că urmează pe 1 noiembrie ziua lui tăticul tău, Alexa Sâmboan, îi spun de acum la mulți ani și te rog să-i transmiți din suflet alături de mama ta, Ludovica. Să fie sănătos și fericit alături de familia frumoasă pe care o au și să mândresc cu copiii care i-a crescut așa de frumos și cu omenie și respect. Îi doresc multă, multă sănătate, tot binele de la bunul Dumnezeu și să joace tot așa de fain amândoi.
0: Mulțumim tare mult!
1: Da, astăzi aș mai avea să felicit pe o tânără doctoriță, care acum e medic de familie, este vorba despre Olimpia Huluban, are ziua de naștere și doresc din suflet la mulți ani, multă, multă sănătate și tot binele de la bunul Dumnezeu ei. Este și ziua lui tăticul său, acum recent, al lui Olimpiu. Îi spun și lui la mulți ani și ziua bunicilor ei, nu știu sigur al lui care, Măriuca și Simion. Este ziua de naștere. Le doresc la mulți ani multă sănătate și tot binele de la bunul Dumnezeu. Iar mai am un sărbătorit mâine, un domn tare de omenie și cum se cade, a lucrat în cadrul armatei și mâine are ziua de naștere, este vorba de, vă spun imediat cum îl cheamă, că am lansut.
0: Nicio problemă.
1: Nu știu de ce am așa mare emoții.
0: Păi nu trebuie să aveți emoții.
1: Dar o să fiu un mesaj și ăla e lui tine cea lui.
0: Bine, bine, da. Cu mare drag.
1: Vreau să zic că îi salut respectos pe toți ascultătorii Radio Renașterea și le mulțumesc din suflet că mă pominez din cuvântul radio. Bunicuța de Maria Crăciun, o iubesc, o prețiez din sufletul meu, domnul Nicu de la Jucu cu doamna Eugenia, doamna Elena Dobrican, la mulți ani pentru domnul Nelusu de la Brăișoru, ca a avut ziua de naștere, și Ionțin Burjan, multă, multă sănătate și pentru toți ascultătorii Radio Renașterea, numai bine și sănătate și tot binele de la bunul Dumnezeu, nici cum nu vine minte. Domnul Adrian Bojan.
0: Așa, așa, așa, îl salutăm la mulți ani.
1: Este mâine sărbătorit, da, și spun din suflet la mulți ani, este un om foarte respectos, și spun din suflet la mulți ani, multe, multe sănătate și binele de la bunul Dumnezeu, să fie fericit și puternic în continuare. Și pentru toți ascultătorii, pentru toți cei de la Radio Renașterea, cu drag pe toți, îți spun sincer că așa emoții am avut, dar cred că numai pentru că nu ți-am avut de mult la dedicație.
0: Mă bucur și eu că am revenit și sunt alături de dumneavoastră, de ascultătorii Radio Renașterea, să aveți o zi frumoasă, mergem mai departe, numai bine!
1: Bine, numai bine, zi bună!
0: Sănătate, o salutăm și pe doamna Natalia Sălăgean, cea care este alături de noi pe pagina de Facebook. Sănătate și tot binele și ne cântă acum Sava Negrea-n Brudaș cu De iubit nu-i tădeauna!

Și doamna Jenny ne este alături, scrie dânsa: bună dimineața, mă bucur că ne aduceți aminte de vremurile minunate de atunci și cântecele pe care le ascultăm le fredonam. Vă mulțumesc frumos, eu vă mulțumesc că ne sunteți alături și aștept în continuare gânduri, amintiri de acolo din vatra satului despre claca de altădată. Până atunci o ascultăm pe Sofia Vicoveanca, gospodarii satului.

Ora 11 și 13 minute, mergem mai departe. Dacă toamna era vremea adunării roadelor, odată cu venirea frigului începea și perioada în care femeile se ocupau mai mult de lucrul din casă. Iar una dintre muncile importante era torsul lânii și al cânepii. Mai de mult în gospodăriile țărănești, multe dintre lucrurile necesare într-o familie erau pregătite chiar în casă. Din firele toarse se țeseau pânza și alte materiale folosite la îmbrăcăminte ori în gospodărie. Și pentru că această muncă cerea mult timp, femeile se ajutau unele pe altele. În localitatea Valea Drăganului, din județul Cluj, de pildă, clăcile de tors începeau spre seară. Femeile și fetele se adunau la casa celei care avea nevoie de ajutor, își aduceau lucrul, se așezau și începeau să toarcă. Dar în acest timp se mai cânta, se spuneau ghicitori, se povestea ce s-a mai întâmplat prin sat. Și după ce lucrul se încheia, gazda le omenea cu mâncare și cu băutură. Iar apoi, în unele cazuri în casă, își făceau apariția muzicanții și feciorii, începea jocul care uneori ținea până după miezul nopții. Mergem mai departe, ne veselim cu Marinela Zegrean, lasă să mă veselesc!

Întâlnirea noastră continuă, următorul dar muzical vine din partea părintelui Dumitru Boca pentru nepoatele dânsului, meseșan Ilinca Maria, care a împlinit 6 ani pe 7 octombrie, și Ștefania Georgiana Meseșan, pe 8 ani, va împlini pe 12 octombrie. La mulți ani, sănătate și tot binele, și o ascultăm acum pe Maria Marcu, Fă-mă floarea florilor!

0: Vorbim despre clacă, spunem la mulți ani celor care își aniversează astăzi ziua de naștere și preluăm telefoane în direct. Bună ziua, sunteți în direct!
1: Bună ziua, domnule Grigore! Multă sănătate tuturor și întregii redacții!
0: Mulțumim tare
1: mult! Mulțumim de emisiunile frumoase! Astăzi este o zi specială și aș vrea să fac o dedicație pentru mătușa mea, Maria Gocan.
0: Da,
1: care face o frumoasă vârstă. Și aș dori toată emisiunea de astăzi și dacă se poate, Ana Ilka Mureșan, așa trec zilele.
0: Notăm, cu mare drag.
1: Am auzit?
0: Da, da, vă aud.
1: Mulțumesc din suflet și o zi frumoasă și tuturor la mulți ani care sărbătorez ziua de astăzi.
0: Mulțumim și noi pentru telefon. Da.
1: Nepoatei Măriuța.
0: Sănătate, numai bine.
1: Doamne ajută, sănătate, mulțumesc.
0: Mulțumim și noi. Ioan Bocșa ne cântă acum Nu văd pământ, dragi ieri.

Așa cum am observat, claca nu era doar un ajutor la muncă și un loc în care se întâlneau generațiile și astăzi când multe dintre aceste obiceiuri și îndeletniciri nu se mai practică în gospodării, asemenea amintiri sunt cu atât mai prețioase și mulțumim celor care ni le împărtășesc. În continuare aveți la dispoziție telefonul redacției 0264-596-500. Ne puteți suna, ne puteți spune despre clăcile de altădată sau ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea. Și poate că bunicile, străbunicile noastre ne-ar povesti multe despre aceste obiceiuri dacă ne-am face timp să le întrebăm. Așadar, putem să întrebăm, să aflăm cum era satul de altă dată. Mergem mai departe, o ascultăm acum pe Titiana Mihali, Tătașe, O zis Doru.

0: Alături de noi este și doamna Ileana Pașca din Turda. Bună ziua, sunteți în direct.
1: Da, da, vreau să fac o dedicație pentru nepoata noastră, Bucea Constantina, din Cluj.
0: Așa.
1: Care săptămâna asta a împlinit o frumoasă vârstă. Mătușa Ileana, cu familia, îi dorim multă sănătate și tot binele din lume.
0: Sănătate și dumneavoastră. Da, mulțumim.
1: Și dumneavoastră tot la fel vă dorim. Și la Constantina îi dorim putere de muncă, că e judecătoare la Curtea de Apel. Și dorim să aibă grijă de ea și de toți.
0: Mulțumim tare mult că ne-a sunat, să aveți o sâmbătă frumoasă și multă sănătate.
1: Mulțumim.
0: Doamne ajută.
1: Doamne,
0: de asemenea, doamna Doina Moldovan este alături, scrie pe pagina de Facebook: cu ocazia zilei de naștere a vecinei Sânziana, noi dorim la mulți ani pentru dumneavoastră și pentru întreaga redacție sănătate și Dumnezeu să vă binecuvinteze toată viața, la toți ascultătorii tot binele din lume. Mulțumim tare mult, doamna Doina Moldovan. Trean Jurchela ne cântă acum Asta-i fata cărășană.

0: Telefonul redacției a sunat din nou. Bună dimineața, sunteți în direct.
1: Bună dimineața, Doamne ajută. Eu Nică Tișan mă numesc din Mănășturi și vreau să fac o dedicație unei doamne, Anca Gabriela Epure, care astăzi face o vostră vârstă, ne-ai din Grigorescu. Această cale transmită sănătate la mulți ani alături de familie, de toți cei dragi. Doamne ajută, mulți ani pentru amabilitate.
0: Cu mare drag!
1: Despre
0: clacă.
1: Covemă pe care ați ridicat-o astăzi, n-am ce să vă spun, pentru că în cartierul gruia nu se făceau cleci.
0: Am înțeles, am înțeles.
1: Dumnezeu să mă ajute și aștept să aud alte și alte povești frumoase.
0: Cu drag, Doamne ajută. Numai bine. De asemenea, din partea soțului Nistor Nicolae, mama Crucița, surorilor Maria și Alina, nepoții Rareș, Ionel, Sergiu și Carina, pentru Claudia, cu ocazia aniversării zilei de naștere, care va avea loc mâine, 11 octombrie, multă sănătate, fericire alături de cei dragi, la mulți ani, o iubim din tot sufletul, la mulți ani și din partea noastră, și ascultăm acum pe Nicoleta Voica, Nu pot bade și nu vreau.

0: Da, am intrat în ultima jumătate de oră a întâlnirii noastre de astăzi. Telefonul a sunat din nou. Doamna Lucia din Someșeni este alături. Bună ziua!
1: Bună ziua! Domnul Grigore, aș vrea să fac două dedicații. Una pentru fica noastră, Alina Șerban, care pe data de 5 a împlinit o frumoasă vârstă din partea părinților, a soțului Sever, a copiilor Matei și Alin și a surorii ei Ioana din Alba Iulia. Și a doua dedicație pentru soțul meu, Vasile Părău, care pe data de 13 va împlini 70 de ani. Îi mulțumesc pentru cei 45 de ani petrecuți împreună și pentru tot. Să fie sănătos, să mergem împreună în continuare și seamănă tot același tată și soț cum a fost până acum. Îi mulțumesc și doresc multă sănătate și lui și fiicei mele, Alina.
0: Sănătate și dumneavoastră și tot binele din lume. Mulțumim că ne-a sunat.
1: Așa, emoția.
0: Mulțumim, păi nu trebuie să aveți, că doar suntem în familie aici. Să aveți o zi frumoasă.
1: Mulțumesc.
0: Numai bine.
1: Mulțumesc, la revedere.
0: Doamna Bene a revenit cu un mesaj pe pagina de Facebook, spune dânsa, îi spun la mulți ani din suflet fiicei mele Delia Crețu, care pe data de 23 împlinește o frumoasă vârstă. La mulți ani din suflet pentru domnul Adrian Bojan, mâine își serbează ziua de naștere. Sănătate pentru Voichița Negru, pentru Mariana Pustan, tot binele de la bunul Dumnezeu, cu respect și prețuire, vă mulțumesc din suflet. Mulțumim tare mult, doamna Maria Bene. Și doamna Rosalia Iuga ne este alături, spune dânsa, dragi prieteni, vă doresc o zi cu bucurie, încredere, cu iubire, o zi îmbelșugată, ne bucurăm cu toții că vă auzim din nou, felicitări pentru emisiunile minunate, mulțumesc tare mult pentru gânduri. Și mai spune doamna Rosalia Iuga, despre provocarea de astăzi ar fi multe de spus, îmi amintesc cu drag acele vremuri frumoase. Îmi plăcea la desfăcatul porumbului, ne adunam seara în șură unde desfăcam porumbul și după ce terminam ne făceam coșnițe, ne umpleam cu pănuși pe sub rochii. Îmi amintesc că mi-era frică să nu-mi intre urichelnițe în urechi, cântam, jucam, era tare fain. Vă îmbrățișez cu toată dragostea și prețuirea pe toți aniversaților, numai bucurii, sănătate și ani mulți și bun, Doamne ajută! Mulțumim tare mult, doamna Rosalia Iuga! Continuăm și-l ascultăm pe Paula Nanie, peste deal, frunză rotundă!

Și pentru că tot am vorbit despre clăcile de tors, mergem cu gândul și spre satele de pe Valea Țibleșului din județul Bistrița Năsăud. Aici femeile care nu reușeau să-și toarcă singure lână sau cânepa le rugau pe vecine și pe rude să le ajute. Dar claca nu se desfășura întotdeauna ca în alte sate, unde femeile lucrau împreună la casa gazdei. Aici pe Valea Țibleșului exista și obiceiul ca femeia care avea nevoie de ajutor să împartă lână sau fuiorul celor care acceptau să o ajute. Fiecare torcea acasă, iar într-o seară stabilită dinainte se adunau toate cu ghemele pregătite. Gazda le aștepta cu masa pusă și cu bucate pregătite pentru a le răsplăti osteneala. La masă luau parte mai întâi femeile, iar după aceea se puteau alătura bărbații și feciorii. Vedem că fiecare zonă avea propriile rânduieli, obiceiul era același, ajutorul dintre oameni, dar felul în care se organiza putea fi diferit de la un sat la altul. Despre asemenea clăci a păstrat amintiri cunoscutul tezaur roman viu de aici, de pe Valea Țibleșului, rapsodul popular Teodora Purja din Agrieș, pe care o salut cu mare drag. Mergem mai departe, o ascultăm pe Amalia Codorean Kindriș la Casa de Lângă Vale.

0: Întâlnirea noastră continuă, este ora 11 și aproape 43 de minute. Un alt ascultător este alături de noi. Bună ziua, sunteți în direct.
1: Bună ziua, Elivestan mă numesc. Mă bucur că am reușit să vă sun. Am de făcut o dedicație pentru nepoțica mea de 8 ani, Iulia. Astăzi este aniversarea ei și mă bucur de toți nepoții mei, dar ea e acum pe primul loc. În legătură cu provocarea dumneavoastră, am prins și eu un pic sat mai viu, Voivodență Laș, unde oamenii se ajutau și făceau clacă pentru construirea caselor, pentru pregătirea multor haine când e nevoie. Și eu am fost ajutată când mama a făcut plapume pentru mine și s-au adunat mai multe vecine și au cusut și au rezolvat toată treaba.
0: Zestrea, nu? Despre zestrea e vorba.
1: Da, era cam după. Aha, am înțeles. Era cam după căsătorie, dar erau nevoile casei.
0: Așa-i. Da. Mulțumim tare mult pentru aceste amintiri împărtășite. La mulți ani, da. Și sănătate, numai bine.
1: Pentru Iulia, sigur, da. Că da, îi doresc tot binele din lume. Astăzi va avea chermeze cu copii. Mâine ne vom vedea cu toții acasă.
0: Să Doamne vă bucurați ajută. Împreună. Doamne ajută! O ascultăm acum pe Lucreția Ciobanu, Sadus Badian, Luna Mai.

călătorim acum prin intermediul cântecului în Maramureșului istoric alături de Cornelia și Luporednic. Aici ai locul frumos!

Da, și din amintirile păstrate despre clăcile de tors aflăm și câte o întâmplare mai hazlie, de pildă în unele sate. La masa pregătită de gazdă participau doar femeile, feciorii trebuiau să aștepte afară. Dar fetele mai găseau câte o cale să le dea și lor ceva de mâncare chiar pe fereastră. Iată modul în care fetele aveau grijă de feciori. O ascultăm acum pe Ana Munteanu, Bădiță cu buze moi.

Este ora 11 și aproape 51 de minute, ne apropiem încet încet de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Iată, am pornit ediția de astăzi a emisiunii de la clăcile din satele Transilvaniei și am descoperit prin câteva povești, prin câteva amintiri, cât de importantă era această formă de întrajutorare mai de mult în viața oamenilor. Astăzi, poate că nu ne mai adunăm atât de des la tors sau la desfăcatul porumbului, avem, desigur, alte treburi, alte preocupări, alte mijloace de a ne ușura munca, dar nevoia de a fi împreună nu s-a schimbat și poate că o vizită făcută unui vecin, un ajutor oferit familiei sau unui prieten, câteva ore petrecute cu familia, poate avea aceeași însemnătate cum avea odinioară întâlnirile de la clacă. Mai avem puțin timp până la ora 12, îl ascultăm acum pe Vasile Soporan, Mare Deal, Am de Urcat!

Dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul emisiunii de astăzi. Am petrecut această dimineață de sâmbătă împreună cu muzică populară, cu dedicații, cu gânduri bune. Am făcut și o călătorie prin lumea satului de altă dată. Am vorbit despre clacă, despre acele întâlniri în care oamenii se ajutau, povesteau și găseau la finalul muncii timp pentru cântec și pentru joc. Și mă gândesc că dincolo de toate schimbările care au venit cu trecerea anilor, sunt lucruri care merită păstrate. Bucuria de a fi împreună, grija față de cel de lângă noi, respectul pentru munca celuilalt și cu siguranță nu mai avem clăcile de altă dată, dar putem păstra ceva din acele vremuri, să nu trecem nepăsători pe lângă oamenii care au nevoie de noi, să ne facem timp pentru cei dragi, și să nu uităm că multe dintre cele mai frumoase amintiri se nasc din lucruri simple trăite împreună. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă doresc să aveți parte în continuare de o sâmbătă frumoasă, sănătate, liniște și oameni frumoși aproape. Să ne auzim cu bine aici la Radio Renașterea.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați radioascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș și vă voi ține companie în următoarea oră. Astăzi, 10 octombrie, este ziua cu numărul 283 anului 2026, până la finalul căreia a mai rămas 82 de zile. Ca de obicei, vom asculta puțină muzică, după care vom afla care sunt Sfinții Zilei.

0: Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Sinaxar.

0: În ziua a 10-a lunii lui octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Evlampie și Evlampia. Acești sfinți mucenici au fost pe vremea împărăției lui Maximian, pe când în Nicomidia domnea Maxim. Deci, pornindu-se prigoana, mulți dintre creștini se ascundeau în munte și prin pustietăți. Printre cei ascunși se afla și un tânăr, Evlampie, care a fost trimis în cetate să cumpere pâine. Și el, mergând, a văzut cărțile împărătești la porțile cetății și, citindu-le, a fost prins de închinătorii la idoli și dus în fața judecătorului și, fiind întrebat, a mărturisit că este creștin. Și a poruncit judecătorul să fie pus la chinuri, iar tânărul Evlampie le-a îndurat cu multă bărbăție. L-au dus apoi în capiștea idolilor și l-au îndemnat să se închine lui Marte, zeul războiului. Iar el, în loc să jertfească, a poruncit idolului să cadă și, căzând, s-a sfărâmat în țăndări. Deci, încăpând el la chinuri și mai grele, a venit la priveliște și sora sa Evlampia, care, mărturisind că și ea este creștină, se ruga de prigonitor să fie părtașă la chinurile fratelui ei pentru Hristos. Și băgându-i pe amândoi într-un cazan cu apă în clocot și rămânând nevătămați, multă lume a crezut în Hristos și li s-au tăiat capetele tuturor împreună cu dânsii.
1: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata 2 zile, în perioada 23-24 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Ați ascultat Publicitate.

Stimați radioascultători, haideți să vedem prin ce este în evidență ziua de 10 octombrie. Pe data de 10 octombrie, anul 1945, a murit preotul și profesorul de teologie, Simeon Reli. A publicat studii de istorie bisericească, îndeoseb privind Bucovina, de pedagogie și lucrări literare. Ne întoarcem în 1731, când s-a născut Henry Cavendish, fizician și chimist englez. Este cunoscut în special pentru descoperirea hidrogenului, a sintezei apei și a celebrului experiment omonim, în care savantul englez a măsurat forța de atracție dintre două mase suspendate cu ajutorul unei balanțe de torsiune, iar ca rezultate derivate a putut calcula, pentru prima dată, constanta atracției universale și masa Pământului. Pe 10 octombrie 1834 s-a născut Alexis Kivi, pseudonimul lui Alexis Stenval, dramaturg și prozator finlandez. El este cel care a pus bazele Teatrului Național Finlandez, iar romanul său, Cei șapte frați, frescă realistă a mediului sătesc, este considerat una din capodoperele literaturilor nordice. Continuăm cu 1866, an în care s-a născut Nicolae Vermont, pictor și gravor român. În pictura de peisaj, înrodit ca viziune cu Nicolae Grigorescu, Vermont a lăsat imagini din Câmpul Lung și din Oltenia, de un lirism pur și delicat, valorificând spontaneitatea observației, dar și virtuozitatea desenului. Atras de compoziție, a excelat în pictura de gen inspirată din viața oamenilor simpli, pe care a zugrăvit-o cu multă căldură emoțională. Ne oprim asupra anului 1930, an în care s-a născut Harold Pinter, scriitor, actor și regizor de teatru, unul dintre cei mai renumiți dramaturgi ai literaturii engleze contemporane. Multe din primele sale opere aparțin teatrului absurd. Este laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 2005. Încheiem cu anul 1967, an în care s-a născut Laura Stoica, pe numele complet Adriana Laurenția Stoica. A fost cântăreață, compozitoare pop-rock și actriță. S-a lansat în 1990 la Festivalul de la Mamaia. Un an mai târziu a fost declarată cea mai bună solistă pop-rock, iar melodia Un actor grăbit, compusă de Bogdan Cristinoiu, a fost aleasă piesa anului. În perioada anilor 1987-1991, a participat la toate concursurile muzicale organizate în România pentru tinerele talente, Laura Stoica reușind foarte repede să intre în preferințele publicului. Atât din istoria zilei de 10 octombrie.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei vom vorbi astăzi despre regretata artistă Laura Stoica. Numită de criticii muzicali cea mai bună voce feminină rock de la noi și una dintre cele mai puternice și originale personalități ale scenei muzicale autohtone, Laura Stoica, pe numele său complet Adriana Laurenția Stoica, s-a născut în Alba Iulia la data de 10 octombrie 1967. Și-a petrecut anii copilăriei la Târgoviște, unde s-a înscris la Școala Populară de Artă, ale cărei cursuri le-a absolvit în 1986, secția Canto Classic, avându-l ca profesor pe Emil Niculescu. A participat la multe festivaluri de muzică ușoară în anii 80, cum sunt cel de la Amara, de la Ploiești, de la Buzău, de la Deva și altele. În anul 1990, când deja era solista teatrului din Ploiești, a participat la festivalul Mamaia, unde a cucerit premiul întâi cu piesa Dă Doamne Cântec, de Viorel Gavrilă, pe versurile lui Eugen Rotaru. În același an, Radio România i-a decernat premiul pentru cel mai bun debut muzical al anului. Laura Stoica a lansat în 1999 single-ul Un actor grăbit, editat în 800 de exemplare, care s-a vândut în totalitate în ziua lansării. Tot în 1991 a primit premiul revistei Pop Rock and Show pentru cea mai bună voce pop feminină a anului, iar melodia Un actor grăbit, compusă de Bogdan Cristinoiu, a fost aleasă piesa anului. Potrivit Ager Press, anul 1992 a adus participarea Laurei Stoica la festivalul Cerbul de Aur de la Brașov, unde a primit premiul întâi pentru debut discografic, premiul 2 pentru interpretare cu piesa Focul și premiul 3 pentru creație cu piesa Ai fost laș. Tot în 1992 a câștigat premiul 2 la International Pop Festival Austria, premiul Radio Contact pentru cea mai bună voce pop a anului, premiul revistei Actualitatea Muzicală pentru cea mai bună interpretare a unei piese pop a anului și premiul revistei Pop Rock and Show pentru cea mai bună voce pop feminină a anului și cel mai bun videoclip al anului. Prin talentul remarcabil, prin personalitatea puternică și prin frumusețea ei, Laura Stoica deja își crease o imagine și un stil original, fiind considerată prima rocheriță modernă a României. Artista a lansat albumul Focul în 1994, iar 3 ani mai târziu a lansat albumul Nici o stea, cu care a câștigat în 1997 premiul discografic la festivalul Cerbul de Aur. Pe lângă numeroasele premii obținute, Laura Stoica a avut o bogată activitate concertistică. În perioada 1990-2005 a evoluat în peste 700 de concerte și spectacole pe scenele românești și în străinătate. A apărut în mai mult de 650 de show-uri de televiziune de la noi din țară, dar și din străinătate, din țări cum sunt Bulgaria sau Malta, singură sau alături de trupa sa, Laura Stoica Band. Înființată în 1993, trupa Laurei a reunit pe parcursul anilor mulți muzicieni valoroși, Eugen Mihăescu, Vladi Knežević, Răzvan Lupu, Mihai Coman, Matei Căpitanu, Răzvan Gorcinski și alții. Laura Stoica a fost un artist complex, ea absolvind în anul 2000 cursurile de actorie ale Universității Ecologice din București, unde i-a avut profesori pe Adrian Popovici, Constantin Codrescu, Vlad Rădescu și Doru Ana. Spectacolul ei de licență a fost pe scena Teatrului Notara în piesa Azilul de noapte de Maxim Gorki, în rolul Vasilisca, regia fiind semnată de Constantin Codrescu. Tot ca actriță, în perioada 2000-2001, a jucat în Hamam, prizonier în cutia toracică, după Tahar Ben Gelun. În 2004 a interpretat rolul Drusila în Îndrăgostiții din Ancona, iar ulterior a devenit angajată a Teatrului Toma Caragiu din Ploiești, unde a avut mare succes în rolul Rocky din spectacolul Călătorii în voia sorții. În 2005, după o perioadă de absență, Laura a hotărât să revină cu un album și un stil nou, lansând albumul Laura Stoica s-a schimbat și realizând un videoclip pentru piesa Mereu mă ridic de pe acest album. În videoclip, la Tobe, era logodnicul Laurei, Cristian Mărgescu. Artista s-a implicat de-a lungul timpului în multe activități umanitare. În anul 1994, ea înființase Fundația Laura Stoica, al cărei scop era de a sprijini tinerele talente, de a strânge fonduri și a face donații copiilor orfani și celor afectați de HIV.
În data de 2 martie 2006, într-un comunicat de presă, Laura anunța că va fi mamă. Iar 2 zile mai târziu, ea apărea în ultima emisiune TV în direct împreună cu Cristi, logodnicul ei. Din păcate, o săptămână mai târziu, în seara de 9 martie 2006, Laura Stoica și Cristian Mărgescu și-au pierdut viața într-un cumplit accident de circulație în timp ce se întorceau de la Urziceni, unde avuseseră un concert. Chiar în noaptea tragicului accident, Ovidiu Comornic a scris melodia In Memoriam Laura Stoica și a chemat în studioul său mai mulți artiști pentru a înregistra piesa. În perioada 8-10 octombrie 2007, la București a avut loc prima ediție a festivalului Laura Stoica, organizat de fratele acesteia, Alexandru. În 2017, festivalul a avut loc în perioada 7-8 octombrie la Târgoviște. La 9 martie 2013, admiratori și prieteni ai artistei au ales un mod inedit de a-i aduce un omagiu la 7 ani de la dispariție, organizând un flash mob. Peste 200 de persoane s-au strâns în centrul vechi al capitalei, unde au cântat împreună piesa Un actor grăbit. Așadar, dragii mei, astăzi la personalitatea zilei ne-am amintit de regretata artistă Laura Stoica. Dumnezeu să o odihnească!

Stimați ascultători, la 10 octombrie în anul 1394 a avut loc bătălia de la Rovine. Oastea țării românești, condusă de domnitorul Mircea cel Bătrân, a înfrânt oștile turcești invadatoare conduse de sultanul Bayezid I, obținând o remarcabilă victorie.

Potrivit lui Alexandru Balaci, autorul unui editorial pe site-ul Rador, Mircea cel Bătrân a rămas cunoscut în istoria românească și cea universală prin bătălia de la Rovine, inclusiv literar, deoarece bătălia aceasta a fost reconstituită de Mihai Eminescu în Scrisoarea a treia. În opera lui Eminescu, bătălia este clară, însă pentru istorici este o adevărată provocare și acum, pentru a stabili coordonatele reale. Sursele despre bătălie dau impresia că fiecare dintre acestea vorbește despre o altă luptă, în condiții aproape diferite. Coroborarea lor și analizarea în cheia tacticilor militare ale vremii dă totuși un tablou logic al unei mari bătălii a evului mediu românesc. Sunt înaintate două posibile date ale bătăliei, 10 octombrie 1394 și 17 mai 1395. Cele mai recente teorii istorice pledează pentru cea de-a doua dată. Marea confruntare armată dintre români și otomani a fost desfășurată în contextul expansiunii otomane în Balcani. În ce privește localizarea bătăliei, istoricii au păreri împărțite, deoarece izvoarele existente indică două locuri posibile, râul Argeș, respectiv râul Jiu. Unii istorici, cum sunt Șerban Papacostea sau Neagu Giuvara, nu exclud posibilitatea existenței a două bătălii diferite, una pe Argeș la 10 octombrie 1394, iar alta pe Jiu la 17 mai 1395. Pe de altă parte, istoricii Alvediță și D.I. Mureșan susțin ca dată a desfășurării bătăliei ziua de 17 mai 1395, aceasta pe baza unor izvoare atonite care se referă la moartea unui vasal al sultanului, Constantin Dragas. Aceste izvoare indică o rovină, adică un loc mlăștinos, toponim nelocalizat. Istoricii care plasează evenimentul undeva aproape de râul Argeș se bazează pe menționarea denumirii Arcâș sau Arcaș în surse turcești și pe faptul că cel mai apropiat drum de la Dunăre spre capitala țării,

Sultanul Bayezid I Ildırım, cuceresc țăratul bulgar de Târnovo, țarul Ivan Sisman și renumitul patriarh Eftimie fiind capturați. Ca urmare, otomanii ajung în vecinătatea directă a țării românești, pe toată linia Dunării, între Nicopole și Silistra, dar și în Dobrogea. Acolo, unele posesiuni ale domnului Mircea cel Bătrân, cum ar fi Silistra, ajunseseră în mâinile turcilor cu prilejul expediției îndreptate împotriva lui Sisman. Campania otomană în țara românească, soldată cu înfruntarea de la Rovine, a avut probabil un caracter de pedepsire, atât din cauza sprijinirii de către Mircea a rezistenței sârbilor, cât și a alungării garnizoanei otomane din Carinovasă, azi Carnobat, la sud de munții Balcani, în primăvara anului 1394. Atunci, Mircea cel Bătrân fusese sprijinit în acțiunea sa de conflictul existent între Bayezid și Selgiuchizi din Asia Mică. Ca răspuns, Bayezid începe o amplă campanie militară la nordul Dunării cu efective de peste 40.000 de oameni, cărora li s-au adăugat detașamentele vasalilor sârbi Ștefan Lazarevici și Constantin Dragas, dar și Marco Carlievici, aproximativ 8.000 de oameni. Mircea dispunea de o oaste mult mai inferioară ca număr, estimată la doar 10.000 de ostași. În ceea ce privește desfășurarea bătăliei de la Rovine, cronicarul Idris Bitlise a descris pregătirile porții. Citez. După ce sultanul s-a întors la Edime, Adrianopol, standardul de plecare a fost ridicat și înălțat până în culmea constelațiilor firmamentului și a fost emis un firman în care se prevedea ca achingiii din Rumelia să fie echipați și pregătiți să se îndrepte din toate părțile și direcțiile spre Iflac, și ca, fără întârziere, emirii și soldații din Rumelia și din Anatolia să se îndrepte spre Edime. Am încheiat citatul. Cele două mari grupe de ostași din Rumelia, partea europeană a Imperiului Otoman, și din Anatolia, urmau să se întâlnească ca talazurile mării sau ca două mări însângerate, iar sultanul s-a îndreptat apoi în fruntea lor spre Dunăre. Un alt cronicar, Kemal Pașazde, susține că, după ce sultanul a dat ordine beilor, aceștia i-au chemat pe achingii, care se pregătiseră să organizeze armata de jefuitori. La această mare armată, evaluată la circa 40.000 de oameni, a fost obligate să se atașeze detașamentele de oșteni vasali sultanului din Serbia, Ștefan Lazarevici, Constantin Dejanovici și Marco Kralevici, care l-au însoțit pe sultan în expediție, adăugând armatelor otomane încă 8.000 de oameni. Cronicarul turc Ibn Kemal scria, citez, pentru a face uitat caietul, catastiful, țării ghiaurilor răufăcători, au făcut o schelă la Nicopole, la fluviul Dunărea, ce semăna cu marea. Ieșiseră la iveală corăbii nenumărate, precum stelele. Trecând peste acea apă, care acum era precum miază noaptea, au intrat în țara vrăjmașilor, care caută ura. Cohortele, precum valurile mării, risipindu-se pe câmpie și în locuri muntoase, au ajuns la primăvara prilejului și au adunat nenumăratele flori ale jefuirii. Prima victorie a oștirii otomane a fost la cetatea Turnu, numită și Nicopolul Mic, cetate ce fusese construită de puțin timp în urmă de Mircea și unde sultanul a lăsat o garnizoană pentru a-și acoperi retragerea. De cealaltă parte, Mircea cel Bătrân s-a pregătit și el, potrivit surselor. După ce a adunat sub steagurile sale oastea țării, oastea cea mare, a trimis la adăpost femeile și copiii în munți, iar el și oștenii au început hărțuirea otomanilor intrați în țară. Pregătirile lui Mircea au fost relatate și de cronicarul turc Ibn Kemal. Citez. Domnul nu s-a înspăimântat, ci dimpotrivă, din pricina orgoliului său, leul viteaz, adică Bayezid, nu i se părea nici cât furnica. Domnul Mircea, făcând eforturi să se bată și să se lupte cu acest dragon, se îngrijise să scoată la iveală oastea țării sale. A dat poruncă zicând să se adune oricâți luptători și călăreți există în țara Valahiei. Adunându-și călăreții și pedestrașii într-un loc, dându-le armele și cele necesare, îi umpluse cu arme pe acei rebeli.
ferindu-se să

a lupta îndată ce turcii trecuseră Dunărea, domnul a creat condițiile unei treptate slăbiri a forței agresorului pe teritoriul țării sale. I-a lăsat să înainteze prin vestitele păduri de stejari, al căror desiș uimea petrecătorii vremii și făcea pe cronicarii militari să recunoască după acest război că țara nu este accesibilă dușmanilor și nici ușor de supus. Am încheiat citatul scris de istoricul Barbu T. Câmpina. Tot el adaugă, citez: hărțuit și chinuit de întregul șir de încercări prin care trecuse, epuizat de oboseală și de foame, numărându-și cu îngrijorare morții căzuți în lupte mărunte și inutile, dar mai presus de orice, rost de o adâncă descurajare, corpul expediționar otoman era doar umbra propriei sale măreții, când sfârșise prin a atinge malurile Argeșului, nu departe de cetatea de scaun a țării. Am încheiat citatul. Aici, într-un loc pe care izvoarele îl numesc Rovine, s-a desfășurat una dintre cele mai crâncene și mai glorioase bătălii din istoria țării românești. Lupta a durat toată ziua, fără ca vreuna dintre armate să dea înapoi. Valahii s-au retras seara, otomanii rămânând astfel stăpâni pe câmpul de bătălie. Se pare că pierderile otomane au fost însă foarte mari, tipice unui atac care a vizat fortificații medievale liniare. La îndemnul comandanților, Bayazid a ordonat construirea rapid a unei tabere fortificate. Călăreții au stat toată noaptea de veche pe cai pentru a da alarma în cazul unui atac surpriză. În prima fază, valahii s-au retras, apoi au atacat, iar otomanii au început retragerea înspre Dunăre. Retragerea a căpătat proporțiile unei fugi, otomanii fiind hărțuiți permanent de valahi. Sursele istorice consemnează că lupta de la Rovine a fost o încleștare uriașă în care oștenii s-au înfruntat corp la corp cu lănci lungi de lemn, în timp ce arcașii români aruncau numeroase săgeți în oștenii invadatori. O cronică bulgaro-bizantină arată, citez: lănci nenumărate s-au frânt atunci și mulțimea săgeților a fost nenumărată, încât cerul nu se mai putea vedea de desimea lor. Și însuși Bayazid s-a înspăimântat și a fugit. Noi ne amintim cu drag, dragii mei, de versurile lui Mihai Eminescu din Scrisoarea a treia. Îi vorbește arogant Bayazid lui Mircea cel Bătrân, după care însă primește un răspuns puternic. Și de crunta în vijelie, tu te aperi cu un toiag? Și, purtat de biruință, să mă împiedec de un moșneag? Și răspunde Mircea: de un moșneag, da, împărate, căci moșneagul ce privești nu e om de rând, el este domnul țării românești. Eu nu ți-aș dori vreodată să ajungi să ne cunoști, nici ca Dunărea să nece spumegând a tale oști. După vremuri mulți veniră, începând cu acel oaspe ce din vechi se pomenește, cu Dariu a lui Istaspe. Mulți durară după vremuri peste Dunăre vreun pod, de-au trecut cu spaima lumii și mulțime de norod. Împărați pe care lumea nu putea să-i mai încapă, au venit și în țara noastră, de-au cerut pământ și apă. Și nu voi ca să mă laud, nici că voi să te înspăimânt. Cum veniră se făcură toți o apă și un pământ.

La 10 octombrie 1394, dragii mei, a avut loc bătălia de la Rovine. Oastea țării românești, condusă de domnitorul Mircea cel Bătrân, a zdrobit oștile turcești invadatoare, conduse de sultanul Bayezid I, obținând o remarcabilă victorie.

Prin cuvintele pe care le rostim, putem să binecuvântăm sau să dărâmăm. Dragii și bunii noștri credincioși, Evanghelia Duminicii a 21-a după Rusalii ne vorbește despre sămânță și despre pământul în care cade sămânța. Mântuitorul ne spune că sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. În popasul catehetic de astăzi, aș vrea să ne gândim și la un alt fel de semințe pe care le semănăm în fiecare zi, și anume cuvintele noastre. Pentru că fiecare cuvânt pe care îl rostim este o sămânță. Când intrăm într-o casă și spunem un cuvânt bun, am semănat ceva. Când ne apropiem de un om trist și îi spunem, nu-ți pierde nădejdea, Dumnezeu este cu tine, am semănat ceva. Dar când insultăm, când bârfim, când judecăm, când umilim, când spunem cuvinte grele la mânie, și atunci semănăm ceva. Și să nu uităm, sămânța rodește, poate nu astăzi, poate nu mâine, dar rodește. Un cuvânt poate fi medicament. În Sfânta Scriptură se spune, cuvântul bun este ca mierea, dulce pentru suflet și tămăduitor pentru oase. Poate că nu avem bani să ajutăm un om, poate că nu putem să-i rezolvăm problema, poate că nu putem să-i schimbăm situația, dar putem să-i spunem, nu ești singur, Dumnezeu nu te-a uitat, mă rog pentru tine, ai curaj, te iert. Și poate că pentru noi sunt doar câteva cuvinte, dar pentru omul acela poate fi exact cuvintele de care avea nevoie ca să nu cadă. Să ne gândim la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cât de multe suflete a ridicat prin cuvânt. Lui Zaheu îi spune că vrea să intre în casa lui. Femeii păcătoase îi spune, iertate îți sunt păcatele. Lui Petru, după căderea sa, îi oferă din nou încredere și chemare. De aceea să spunem adevărul, dar cu iubire. Așadar, problema nu este numai limba, problema este inima. Dacă în inimă avem ură, vom vorbi cu ură. Dacă avem invidie, vom găsi cuvinte prin care să-l micșorăm pe celălalt. Dacă avem mândrie, vom judeca. Dacă avem iubire, vom găsi cuvinte care vindecă. De aceea, înainte să cerem lui Dumnezeu să ne schimbe cuvintele, să-i cerem să ne schimbe inima. Și în fiecare seară, când vom ajunge acasă, să ne întrebăm, ce am semănat astăzi prin cuvintele mele? Am semănat pace sau ceartă? Am semănat speranță sau deznădejde? Am ridicat pe cineva sau am făcut pe cineva să plângă? Am spus cuiva, te iert? Sau am păstrat în noi răutatea? Pentru că într-o zi vom sta înaintea lui Dumnezeu și atunci nu va conta cât de bine am știut să vorbim în fața oamenilor. Va conta ce am făcut cu darul pe care Dumnezeu ni l-a dat, și anume darul cuvântului. Se spune că un om bogat i-a spus într-o zi slujitorului său, mergi la piață și adu-mi cea mai bună mâncare. Slujitorul a plecat și după un timp s-a întors cu mâncarea
pregătită din limbă. Stăpânul s-a mirat. De ce ai adus limbă? Este aceasta cea mai bună mâncare? Da, stăpâne, pentru că prin limbă rostim cuvinte de iubire, de încurajare și de mulțumire. Prin limbă binecuvântăm, prin limbă îl mângâiem pe cel întristat, prin limbă spunem te iubesc, te iert, Dumnezeu să te ajute, prin limbă îl lăudăm pe Dumnezeu. Stăpânul a fost mulțumit și a doua zi i-a spus, acum mergi și adu-mi cea mai rea mâncare. Slujitorul a plecat și s-a întors din nou cu mâncarea gătită tot din limbă. Iar limbă a întrebat stăpânul, da, stăpâne, pentru că nimic nu este mai rău decât limba atunci când este folosită pentru minciună, bârfă, blestem, insultă și răutate. Prin cuvintele pe care le rostim, putem ridica un om, dar cu aceeași limbă îl putem zdrobi. Cu aceeași limbă putem împăca doi oameni, dar putem și să-i despărțim. Cu aceeași limbă putem spune te iert, dar putem spune și n-am să te iert niciodată. Cu aceeași limbă putem spune unui copil am încredere în tine, dar putem spune și nu ești bun de nimic. Și uneori omul crește și uită multe lucruri, dar nu uită cuvintele care i-au fost spuse în cele mai grele momente. Să-i cerem lui Dumnezeu așadar o limbă care să fie izvor de binecuvântare, să nu fim oameni care intră într-o casă și aduc ceartă, să fim oameni care aduc pace, să nu fim oameni care răspândesc zvonuri, să fim oameni care răspândesc nădejde, să nu fim oameni care caută greșeala celuilalt, să fim oameni care caută să-i ridice. Și când suntem ispitiți să spunem un cuvânt rău, să ne oprim o clipă și să ne întrebăm, dacă Hristos ar fi lângă mine acum, ar rosti El cuvintele pe care vreau să le spun, poate că această întrebare ne-ar schimba multe dintre cuvinte. Să ne rugăm cu psalmistul, pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire în prejurul buzelor mele. Și să nu uităm niciodată, un cuvânt bun poate ridica un suflet, un cuvânt rău poate zdrobi un suflet, iar uneori un singur cuvânt poate schimba o viață. De aceea să avem grijă ce semănăm, pentru că ceea ce semănăm prin cuvintele noastre astăzi, vom culege mâine în sufletele celor din jurul nostru. Iar Dumnezeu să ne ajute ca din gura noastră să iasă mai multă binecuvântare decât blestem, mai multă iertare decât judecată, mai multă iubire decât mânie și mai multă nădejde decât deznădejde. Până data viitoare, vă doresc să fiți binecuvântați, să fiți vorbiți și să vorbiți numai de bine. Amin.

Dragii mei, iată ne ajuns și la finalul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Luca Niculescu ar urma să depună joi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Rusia va exporta motorină pentru a ajuta la scăderea prețurilor globale după o înțelegere între președinții Donald Trump și Vladimir Putin. Vreme frumoasă astăzi, cu maxime de 29 de grade în sud, de mâine va ploua în toată țara, iar la munte va ninge, temperaturile vor scădea accentuat de luni în mare parte din țară. La București se înregistrează acum 23 de grade. Premierul desemnat Luca Niculescu intenționează să depună joi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. El s-a declarat optimist în privința negocierilor cu partidele și a spus că în acest moment nu ia în calcul să-și depună mandatul, singurul plan fiind alcătuirea unei majorități. În acest sens, Luca Niculescu va continua săptămâna viitoare întâlnirile politice. Are detalii Alina Bordeiașu.
2: Luca Niculescu spunea că a găsit deschidere pentru ieșirea din blocajul politic actual în discuțiile cu PSD, PNL și UDMR, cărora le-a prezentat principalele direcții ale programului de guvernare, ordine în finanțele publice, încurajarea investițiilor, sprijinirea mediului de afaceri și crearea de noi locuri de muncă.
3: Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să ducă la capăt cu bine programul.
2: PSD condiționează intrarea la guvernare de prezența PNL și UDMR, a anunțat liderul partidului Sorin Grindeanu.
4: Ne dorim o majoritate asumată și nu ne interesează funcțiile. De aceea fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente.
2: În continuare însă, PNL refuză orice colaborare cu PSD, președintele formațiunii Ilie Bolojan.
5: PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
2: În ciuda pozițiilor PSD și PNL, în totală antiteză, un mesaj încurajator a venit de la liderul UDMR Kelemen Hunor, care crede că Luca Niculescu are 80% șanse să obțină votul Parlamentului.
6: Luca Niculescu are capacitatea de a dialoga, de aceea eu cred că ceea ce n-au reușit alții, el va reuși, că nu a făcut declarații contundente nici la adresa unora, nici la adresa celorlalți. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că are șanse reale.
2: Luni, premierul desemnat se va întâlni cu USR, Minoritățile Naționale și cu grupul Pace Întâi România. Luca Niculescu spunea că nu a planificat deocamdată nicio discuție cu AUR și SOS România.
1: Președintele Nicușor Dan susține că democrația în România este astăzi pusă în discuție, ura străbate societatea cu orice prilej și se înregistrează o creștere a populismului. Mesajul a fost transmis la evenimentul dedicat centenarului Partidului Național Țărănesc, ocazie cu care șeful statului a afirmat că PNC a reprezentat de-a lungul istoriei un promotor al moralității și responsabilității față de statul român, dar și al demnității în viața politică.
7: Vorbim puțin de valori. În primul rând, democrația. Și e important să o reafirmăm, pentru că mulți dintre noi am crezut că odată obținută o să o avem pentru totdeauna. Și vedem că azi este pusă în discuție. Mai vorbim de responsabilitate, care este exact opusul populismului. Și vedem, din păcate, o creștere a populismului în România. Și este o luptă pe care trebuie să o ducem fiecare dintre noi pentru a explica oamenilor ce înseamnă responsabilitate și ce înseamnă alternative bazate pe realitate și nu pe diferite fantasme.
1: Nicușor Dan a menționat că recent a promulgat legea prin care anul 2026 este declarat anul centenar al Partidului Național Țărănesc. Moneda națională s-a apreciat ieri în raport cu euro calculat de Banca Națională a României la 5,3414 lei, în scădere cu 0,56 de bani față de cotația precedentă. Cursul valutar oficial de referință a atins în această săptămână un record istoric de 5,3527 de lei pentru un euro. Potrivit ultimului raport macroeconomic pentru 2027 al CFA România, Asociația Profesioniștilor în Investiții, pentru finalul anului viitor este preconizat un curs de schimb de 5,4-5,5 lei pentru un euro.
2: Faceas, Fundația pentru apărarea cetățenilor împotriva abuzurilor statului, a sesizat DIICOT în legătură cu un proiect de lege depus în Parlament care dezincriminează posesia de droguri pentru consum propriu. Faceas consideră că proiectul poate să ofere protecție traficanților și să încurajeze consumul de droguri. Cezar Manu.
8: Proiectul este inițiat de senatorii Victoria Stoiciu, neafiliată, Cristian Ghinea USR și Daniel Fenechiu PNL și a fost înregistrat la Senat pe 5 octombrie. Acesta prevede înlocuirea pedepselor penale pentru deținerea drogurilor în vederea consumului propriu cu amenzi contravenționale între 1.000 și 1.500 de lei pentru drogurile de risc și între 1.500 și 3.000 de lei pentru cele de mare risc. Facia să atrage atenția că aceea schimbare este propusă și pentru cumpărarea, cultivarea, producerea și fabricarea drogurilor destinate consumului propriu. Propunerea ar transforma în contravenții și introducerea sau scoaterea din țară fără drept a drogurilor pentru consum propriu. În prezent, pentru aceste fapte sunt prevăzute pedepse cu închisoarea. Procurorul general al României, Cristina Chiriac, a transmis că această inițiativă nu este o soluție legislativă oportună în actualul context social și infracțional. Cristina Chiriac a menționat că parchetul general își exprimă o poziție nefavorabilă față de această inițiativă și consideră că aceasta duce la slăbirea instrumentelor de prevenire și combatere a fenomenului drogurilor. Federația Națională a Părinților EduPart solicită la rândul ei Parlamentului respingerea acestui proiect de lege.
2: Potrivit Fundației Faceas, 4.000 de tineri sunt trimiși în judecată în cauze legate de droguri, iar aproape 500 au ajuns în penitenciare. Serviciile de ambulanță au înregistrat în 2023 peste 3.000 de urgențe medicale asociate consumului de droguri și 34 de decese, dintre care 25 provocate de supradoze, la nivelul tuturor grupelor de vârstă. Statele Unite suspendă temporar sancțiunile impuse exporturilor rusești de motorină pentru ca aceasta să exporte în săptămânile următoare 1,8 milioane de tone de motorină. Președintele Donald Trump a anunțat că s-a înțeles cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, pe această temă și că măsura va duce la o scădere a prețurilor globale la motorină. Acestea au crescut cu circa 70% de la declanșarea războiului din Iran. Reuters notează că prețul motorinei contribuie semnificativ la inflație, dat fiind rolul pe care acest combustibil îl joacă în industrii cheie ca agricultura și transporturile. Creșterea prețurilor i-a nemulțumit pe americani care se pregătesc să voteze în noiembrie la alegerile de la mijlocul mandatului. Experții se îndoiesc însă că prețurile vor scădea în condițiile în care 1,8 milioane de tone reprezintă o fracțiune infimă din motorina necesară la nivel global. În plus, din cauza atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor, este posibil ca Rusia să nu-și poată îndeplini promisiunile. Lovituri rusești asupra orașului Zaporojie din sud-estul Ucrainei au ucis astăzi 8 oameni, dintre care 3 copii. Atacul s-a soldat și cu 16 răniți, iar 12 persoane sunt date dispărute. Potrivit autorităților ucrainene citate de France Press, avioane rusești au lansat 5 atacuri asupra unor cartiere rezidențiale, iar 2 au lovit clădiri de locuințe. Orașul Zaporojie se află la doar câțiva kilometri de linia frontului. Vreme frumoasă și caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 20 de grade în Maramureș, Transilvania și nordul litoralului și 29 de grade în sudul Banatului, al Olteniei și al Munteniei. Meteorologii anunță că de mâine și până marți dimineață va ploua în toată țara, iar la munte, la altitudini de peste 1500 de metri, vor fi precipitații mixte. La București, vreme caldă azi și o maximă de 27 de grade, acum sunt 23 de grade și 755 de mm, coloană de mercur, presiune atmosferică. Știri din sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
9: Bună ziua! S-au încheiat meciurile de la prânz din Liga a doua de fotbal. CS Dinamo, Olimpia Satu Mare, scor 2-2. Metalul Buzău, ASEA Târgu Mureș, 1-0. Cetatea Suceava, CSC Dumbrăvița, 3-1. Chindia Târgoviște, Concordia Chiajna, 3-2. CSC Șelimbăr, Unirea Slobozia, 0-1. Gloria Bistrița, Râmnicu Vâlcea, 1-0. Și Metalul Globus, Popești Leordeni, 0-3. A început ultima partidă de astăzi, e cea dintre CSM Reșița și CSM Slatina, tot în etapa a noua, și este 0-0 în minutul 9. Cursa sprint de Formula 1 din Marele Premiu al statului Singapore a început cu o întârziere de o oră din cauza ploii torențiale, după modelul de săptămâna trecută din Malaysia. Judoka Darius Dobre este ultimul român care participă la campionatele mondiale de la Baku în Azerbaidjan. Dobre luptă la categoria plus 100 de kilograme. Rusoaica Mira Andreeva este prima finalistă a turneului de tenis de 1000 de puncte de la Beijing, după ce Andreeva a trecut de cehoaica Nicola Bartunkova cu 6-2, 6-2. Urmează semifinala dintre Zheng Qinwen din China și Elise Mertens din Belgia.
10: Aici, Radio Renașterea.
11: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata 2 zile, în perioada 23-24 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
0: Festivalul Dumitru Fărcaș aduce la Cluj-Napoca două seri dedicate excelenței instrumentale. Joi 22 octombrie, ora 18, la Sala Radio Cluj, are loc concursul național de interpretare instrumentală, unde tineri soliști vor urca pe scenă în fața jurului și a publicului. Intrarea este liberă. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților, festivalul continuă cu Gala Laureaților. Pe scenă vor fi Valeriu Cașcaval, Ovidiu Bar, Ionel Sabo, Vitalie Advahov, Taria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite ale Americii. Acompaniază orchestra Festivalului Dumitru Fărcaș, condusă de maestrul Ovidiu Barteș. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
0: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
3: Copiii cu și fără dizabilități se pot juca împreună.
0: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
3: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
0: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
3: Ajută și tu!
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Viața monahală, zicea bătrânul Ioil, este un martiriu nevăzut și plin de har. Fiecare suflet consacrat se supune de bună voie martiriului continuu de a renunța la plăcerile pământești și la desfătările trupești. Semnul după care se recunosc călugării autentici, care se luptă cu o reală bărbăție pentru mântuire, este acela că trăiesc în anonimat, dispersându-se de bună voie în anonimatul monastic și ascunzându-și viața întreagă în sânul smereniei lui Hristos. Bătrânul Ieronim scria într-o scrisoare: viața călugărească este un pom roditor, a cărui rădăcină este dragostea și care este udat cu lacrimile pocăinței.

Bătrânul Gavril zicea: călugării adevărați sunt virtuoși, smeriți cu gândul și lucrând în tăcere mierea faptelor bune. Fără a deranja pe nimeni, se înmulțesc cu modestele meșteșuguri manuale și dăruiesc chiar și săracilor puținul pe care îl au. Sărăcia este însoțitoarea călugărilor buni și semnul exterior după care se recunosc asceții plini de virtuți. Astăzi mai există în schiturile și smeritele colibe din Athos suflete iubitoare de Dumnezeu care îmbrățișează sărăcia de bunăvoie pentru a se îmbogăți pe plan duhovnicesc și împart cu bucurie pâinea lor cu cei săraci.

Următoarea experiență duhovnicească a bătrânului Porfirie merită citată. Când am devenit călugăr, m-am simțit bine. Am devenit foarte puternic, chiar și fizic. Dacă înainte eram bolnavicios, sănătatea mea s-a îmbunătățit prin rezistența la muncă și prin curaj. Mai ales mă simțeam veșnic. Biserica este o taină. Cel ce intră în biserică nu mai moare. Este salvat. Este veșnic. Eu m-am simțit, deci, veșnic și nemuritor. După ce am devenit călugăr, credeam că moartea nu există. Această convingere mă stăpânește.

Uneori el zicea: asceza ortodoxă nu-i făcută numai pentru călugări, ci și pentru laici. Rugăciunea liturgică, slujbele lungi și lauda lui Dumnezeu în duh de dragoste sunt o mare binecuvântare. Sufletele sunt robite de patim și găsesc izbăvire în dragostea lui Hristos. Mi se pare foarte plăcută retragerea în Sfântul Munte, în schitul unde am început viața călugărească, și să-L laud pe Dumnezeu în singurătate.

Bătrânul Iosif Isihastrul le scria fiilor săi duhovnicești: eu trăiesc momentan într-o grotă și mă bucur de o liniște minunată. Sunt omul cel mai fericit din lume, căci trăiesc fără griji și primesc necontenit mierea isihiei. Când harul lui Dumnezeu se îndepărtează puțin, isihia vine ca un alt har și mă hrănește pe pieptul său. Suferințele și greutățile vieții active și pline de ispite par neînsemnate. Aici, jos, până la cea din urmă suflare, încercările și bucuriile sunt întotdeauna amestecate.

Bătrânul Iacob zicea: acesta nu e un loc care sfințește, ci un mod de viață. Putem trăi în Sfântul Munte și să gândim ca în lume și invers. Ne putem găsi fizic aici și să gândim ca în Sfântul Munte. Pentru adevăratul călugăr, oriunde s-ar găsi, este Sfântul Munte.

Bătrânul Epifanie își învăța astfel călugării. N-am venit în mănăstire pentru rucodelie, nici pentru grădini, nici pentru construcții, căci ne putem mântui fără aceste lucruri. Noi am venit în mănăstire pentru a ne mântui și pentru aceea trebuie să ne petrecem zilele fără păcate, în liniște și rugăciune.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: O sută de ani. O sută de voci.
5: Sănătate, bine ne reauzim. Pentru azi, Marcel Petrișor, prozator, eseist, s-a născut în aprilie 1930 în localitatea Oceșor, județul Hunedoara. După studiile liceale efectuate la Brad și de Van 1952, pe când era student la filosofie, este arestat pentru prima oară.
4: Nu gândi că n-o să vină vremuri și pentru voi de încercare. Vor veni pentru că ce s-a întâmplat și de omenice, că stau și te gândești. Mă, la teroare, la bătaie, la foame, la fric și la ce, astea sunt fapte dureroase, dar trec. Și cum mai ziceau unii, deja antologice chestia asta, ce rău nu e că ai suferit, zice, rău e că îți amintești că ai suferit, știi, că e mai dureros, zice, mă rog că rău. Dar Occidentul vine, că asta era și asta, vine cu ispita. Ispita. Posturi diplomatice, după aceea studii universitare. Nu se uita că în 1600, cu trecerea la greco-catolici, și asta a fost o problemă. Împăratul și-a dat seama că dacă nu are biserica ardeleană a țăranilor ăstora de partea lui, nu-i stăpânești. Așa a fost răscoala lui Doja, lui Horia, lui nu știu mai ce. Și atunci a dat chestia aia din 1600 cu trecerea la la catolicism. 30 ceva de protopopi au făcut chestia asta. Și ce avantaj aveau? Mie-mi povestea și mie bunicul, moșul, că a fost popă și el. Noi eram, popa ortodoxă avea regim de iobag, umblam cu opinci. Ăștia care au trecut la papistaș au primit 10 iugăre de pământ, salariul plătit de Vatican,

0: Pentru întâi așa o anelează.
1: Bineînțeles. Evidența e clară pentru foarte mulți, acolo, nu pentru toată lumea, nu? Dar vezi, voi sunteți la radio, alții la ziare, da. La nu știu mai ce știi. Își dau seama că lumea a ajuns cum a ajuns acum cu toate pârghile respective și problema este, tu cu cine te dai? O mătușă de-a mea de pe vremea austro-ungară spunea, vrei tu să-ți fie ție bine și să-și tăt cel întâi? Cum să nu, mătușă? Dă-te cu guvernul! Dă-te cu guvernul!

0: dați-ne drumul cu manezor.
1: Eu am făcut studiile mele prin 48, 49, 50, 51. În 51 eram la filozofie, dar acolo, la Cluj, în perioada aia, până în 51, când am intrat ei cu bâta în învățământul universal, noi de la filozofie eram și la teologie. Aia de la teologie era la filozofie. La drept. Volcinski era peste tot, că era atunci profesor de drept. Studenții din Cluj care au intrat, atunci ori au fost legionare din 48, ori au fost cu Volcinski de în 56, atunci când i-a prins pe toți și...
2: Era Dederoșca la catedra de filozofie.
1: Dederoșca. Dederoșca, care ulterior s-a văzut că și el a complotat. Și el complotase, motiv pentru care, dacă nu venea Revoluția, era și el băgat la pușcărie. Singurul care n-a complotat și care a fost, a fost Blaga. Și Daicovici, mă rog, Daicovici, Fățiș, ai văzut și discursul lui, ani de piele, a venit soarele pe lumea noastră. Nu credea el deloc în chestiile astea, că ăsta era Daicovici. În rest, ceilalți, Bezdeche săracu era latinist, a venit la, eu nu știu când a murit, cum a murit, mai era Horeb, mai era inteligenția asta. Na, și cu țărăniștii lui Boilă și lui, care erau de acolo, și cu Ilie Lazar, și că ăștia erau grupul liberal până Cluj, nu știu care a fost, a mai fost și liberal, dar...
2: Pe Bubi Socola știu?
1: Cum?
2: Pe Bubi Socola știu?
1: Nu. L-am auzit de el, dar...
2: Pe doctorul Iubu?
1: E, cum să nu? Iubu era... Era cu și o poveste. Că se spunea, mă, nu știu care e adevărul, dacă spunea... De ce a intrat Iubu în închisoare? Fiindcă a vindecat de surzenie o soacră de ministru, care s-a certat cu... Asta era povestea care circula ca anecdotă pe Iubu. Iubu săracu era săritor, unde nu era și cum să zic, da. Da, mă rog, așa spunea că la un moment dat l-a chemat la minister, așa era anecdota. Am o soacră care zice, n-aude bine, zice, și dacă pot să o vindec, să nu știu mai ce. Și am vindecat-o, deci am prea vindecat-o, că pe urmă s-au certat și pe mine m-am băgat la pușcărie.
3: A fost pe rând la Rahova, Jilava, Malmezon, Uranus, din nou Jilava, Baia Sprie, Dej, Gherla, Aiud.
1: Eu am început filozofia în 48-49, de numai filozofie am început medicina. Și am făcut și filozofie și la teologie, că mergeam de la o universitate la alta. În orice caz am rămas la facultatea de, în Cluj eram atunci, la istorie și filozofie pe asta. Părăsesem medicina și tata mi-a spus, eu nu finanțez decât medicina și nu mi-a mai dat bani, dar mi-a dat bani mama. Mâncam ca supiști, că n-aveam toți bursă. Părinții mei au fost învățători și eu am fost admis la facultate la medicină, fără bursă, fără nimica, și că m-a întreținut tata. De la medicină am trecut la istorie, filozofie, unde am stat până în 51. Blaga și ăștia, mai erau profesori, mai țineau conferințe, dar acolo în centru de cercetare, lângă

mūsų kontinentalė rocker. Este, nu mai era școala aia de la început, singurul Daicovici care mai era, profesor Volcinski care mai era, Bezdechi mai era la filologie, Munteanu, mai erau ceva acolo, da. Blaga, Petrovici era deja la un încălțat, s-a băgat în pușcărie. Ei, și în 1951, printr-o dispoziție a Comitetului Central de la București, a mutat facultățile de filozofie, istorie de la Timișoara, de la Cluj și de la Iași la București, aici ne-a dus pe toți. Motivația era ca să fim supravegheați de Comitetul Central pentru ideile pe care, mă rog, mi se răspândesc de la facultate. Centrul nostru era și la drept, la facultatea de drept, cu ei aveam cu filozofia. A fost o cenzură foarte puternică, că nu erau decât, mai aveam colegi, veniseră cu mutarea asta, aveam colegi care făcuseră liceu în 5 săptămâni, domnule. Prin decizie, era atunci o chestie, nu știu, rab facultate, adică facultate muncitorească la care se intra cu liceul făcut în 5 săptămâni. Noi care aveam 8 ani de liceu, da, îți închipă, aveam colegi cu liceu făcut în... Ce mai era un dezastru. Da, aici se promovau câteva. Trebuia literatura asta marxistă. E, din 51 până în 52, eu am stat aici și în 52 m-a arestat. De ce m-a arestat? Prima dată m-a arestat pentru că în 1948 de la Cluj au fost arestați din universitate studenții legionari. Era un băiat, nepotul lui Aron Cotruș, care era și rudă cu noi, mă rog, cum, prin nu știu ce legături din astea familiare, el a fost cu Bohotici, cu tot centrul studențesc legionar arestat. Cotruș fugise, mai aveam un văr primar care era doctor la, de asta cum îi zice, la boli de plămâni, la ftiziologie. Era doctor acolo, a fugit și el, și el și Cotruș. I-am găzduit la mine la Ocișor, eu pe vremea aceea eram, am început, bă, elev și student era și țineam legătura cu ei la mărul. Și când l-a arestat pe Cotruș în București, că s-a mutat de la mine, a stat un an și ceva, aproape 2 ani de acolo, s-a mutat în București, aici l-a arestat din întâmplare. Și l-au găsit cu cartela de masă, că atunci aveam cartele de masă și de haine. Aveam un palton odată la 2 ani, puteam să cumpărăm, adică pe cartele, un costum în fiecare an, o cămașă, mă rog, astea, se dădeau pe cartelă, da. Și mâncarea la cantină, tot așa se făcea abonarea la cantină și le dădeau o cartelă. Și eu i-am dat-o să mănânci odată aici, că era cantina pe cheiul de Mățe. I-am dat cartela mea să intre cu ea la cantină. L-a prins cu ea în noiembrie 51. Și pe mine m-a arestat în 52, în aprilie. Era student la filozofie aici. Pe el l-a condamnat 7 ani lipsă. Pe mine m-a condamnat 1 an și jumătate pentru favorizare de infractor. Asta a fost prima condamnare, numai că atunci era o lege. Deja când m-a judecat după anchetă și după asta, eu făcusem 1 an jumătate. Numai nu-ți dădea drumul fără avizul securității, care dădea din oficiu pentru studenți și în general timp mai suspecți, încă 5 ani. Deci nu-ți dădea. Primeai 2 ani, 3 ani, 4 ani, pe lângă asta mai primeai de la securitate avizul după ce făceai 5 ani de pușcărie. Așa era atunci. Judecată drept administrativ, pedeapsă administrativă. E, și m-a arestat în 52 și am fost până în 55
ținut în închisoare, când în 55 a venit o amnestie, când s-a desființat asta, just condamnare la securității administrativă. Și din 55, când a apărut decretul, până în 56, când s-au făcut hârtiile, au mai trecut aproape 7 luni. Și în 55 m-au eliberat din aiut, tot așa, prin, mi se pare că era septembrie. Ies afară, vreau să continui, că mai aveam să dau teza de stat și nu știu ce, și în noiembrie vine chestia cu Ungaria, altă părășenie, altă arestare, după care am intrat cu o condamnare atunci muncă silnică pe viață după ce ne băgase la moarte, dar norocul că, spre deosebire de alții din Timișoara de Cluj, n-am omorât pe nimeni, că altfel ne omorau și pe noi, pe aia de la Timișoara i-au omorât. Și la Cluj au fost mari, mă rog, arestări și acolo și cu incidente sângeroase. Ei, și după chestia asta am mai ieșit. Deci, din 56 până în 64, în total 12 ani și aproape 13, mă rog, fără câteva luni.

0: Acasă la Marcel Petrișor sau Surâsul Destinului. Ceaboa Midrejibi, absolvit liceul în anul 1938, a participat la război între 1941-1942. A fost scos din armată din cauza originii nobiliare. A fost deținut în gulag timp de 16 ani. A evadat de mai multe ori, a fost condamnat la moarte de 2 ori, a acumulat 83 de condamnări politice, a fost eliberat condiționat în 1959, iar mai târziu a fost reabilitat.
1: Iorgenii sunt un popor de luptători, de ăștia sufletiși până nu știu unde, foarte făloși și foarte mândri. Mândrie despre care din închisoare pot să spun un lucru curt. Legiunea, cel puțin, unde mândria a fost foarte bine mascată și foarte mare la mulți, s-a ispășit, în afară de faptul că în unii s-a convertit în orgoliu de a nu fi orgolios. Iar astăzi ce a mai rămas din asta? Neputința de a se înțelege fracțiune cu fracțiune. E despărțirea asta care există între grupări. Fiecare e de acord să se unească cu celălalt, dar sub direcția lui. Și de aici încep discuțiile pentru ipotetecele posturi sau posturi sau, mă rog, influențe și nu știu mai ce. La gruzini, același lucru și la gruzini, spre deosebit, ei au suferit, de asta legătura mea cel puțin cu ei, ei au suferit ani, 5 ani de închisoare pentru ei, e aproape obligatoriu pentru fiecare familie să fie cineva cu 5 ani. Restul, 20-25, încă pe viață, dacă a scăpat cu viață și nu a împușcat, că a fost un cer. Gruzinii au fost ferbentul nemaipomenit și în Revoluție au fost și mulți, da, Stalin era de acolo. Iar opoziția tot de acolo cu Ceaboa Midrejibi, prințul ăsta în care, na, eu l-am adus și în țară și la noi aici și a fost și la biserică și a ținut în ziua de Paște, eu știu rusește bine, am învățat numai pentru chestia asta. Mă rog, a început cu traducere, dar norocul care a fost? Ceaboa Midrejibi a făcut 24 de ani de pușcărie și a stat în lagăre de prin care au fost prizonieri oameni din războiul nostru, adică împotriva lor. Când m-am dus în Gruzia, primul lucru care mi l-au arătat acolo, m-am dus pe cale oficială prin Uniunea Scriitorilor, că așa am putut pătrunde, că altfel nu se... Era un contract între 40 de scriitori de la ruși, puteau veni în România cu o bursă de 8 ruble pe zi, pe lângă casă, masă și transport, și 40 de scriitori români se pot duce în Gruzia, dacă vor, în Rusia, în Uniunea Sovietică, să nu condere. Nenorocirea e că la noi nu prea vreau să meargă. Puțini au mers de la noi în Rusia și dacă se duceau, majoritatea se opreau sau se duceau țările baltice, că aici era civilizația. Eu, având în închisoare prieteni, cum e Aurel Stateș, cum a fost mulți care fuseseră și în închisorile rusești, prizonieri acolo, condamnați sau necondamnați, cum i-au ținut rușii, când a fost să mă duc în Gruzia, un prieten al meu, Aurel State, care a făcut să pușcărie și a scris și el și mă rog, mi-a vorbit așa, domnule, dacă te duci, vezi că am și eu niște prieteni din Gruzia, de ce eu nu un prinț, Ceaboa Midrejibi și... Când m-am dus în Rusia, la Moscova, trebuia să ne prezentăm prima dată, că totul se făcea prin Moscova, unde vrei să mergeți, în Georgia. Bun, Georgia... Trecea atunci de drept hotelul Uniunii Sovietice pentru străini, socialiști sau capitaliști. M-am dus în Gruzia, am luat contactul cu Ceaboa Midrejibi și ăsta mi-a spus, domnule, cu timpul, după ce am fost de câteva ori și l-am invitat și eu aici, a venit și el aici. Ala și... Mi-a spus toate localitățile rusești din, mă rog, și toată literatura rusă și toate chestia asta și așa i-am putut cunoaște foarte bine. Și ei povestind despre români, ce greve au făcut pe Polul Nord și pe acolo, Adică stârnim de fapt masa asta deținuților care la ei erau amestecate, dreptul comun de, cu politice și cu fel de fel de fleacuri de astea tot. Și ziceau, domnule, românii au fost și ei ferment și a fermentul românesc care adăuga cu ăla gruzin au dat niște fenomene de revoltă mai amplă în Uniunea Sovietică. Pe lângă asta, prin câteva vizite care s-au făcut așa, le-au făcut și ei la noi și în Basarabia, dar în Basarabia nu ăștia care au venit aici la București, au putut să ne cunoaștem mai bine, să avem încredere unul în altul și prima dată, chiar fără încredere, când am ajuns în Gruzia, ce mi-a arătat prințul ăsta după ce l-am cunoscut era faptul că cimitirele de prizonieri din Gruzia, unde a fost armata română, parte din ea prizoniere, n-au fost arate după terminarea războiului. Au fost păstrate intacte. Și asta mi-au arătat. Deci noi nu-l v-am arat vorbindele. După aceea, iar mai niște întâmplări, au avut și niște prizonieri nemți. Chiar vedeau nemți austrieci care lucraseră acolo. E o clădire în Gruzia, la Tbilisi, și un fel de casa, nu casa scânteii, Ministerul de Interne de aici, la care a lucrat și un grup de nemți, prizonieri de război, austrieci. Iar după terminarea războiului și după chestia asta, între prizonieri care lucraseră în Tbilisi, a fost și unul care ocupase în, știu, nomenclatura austriacă un rol politic și la un moment dat domnul ăsta a fost, deci ministrul nomenclatura austriacă se duce în Gruzia. Păi îl primesc foarte bine oficial și ăsta, ce vreți să mai vedeți în Gruzia? Și ăsta ce-ar vrea să văd clădirea, să zicem, Comitetului Central. Da, poftiți. Și aici ce vreți să vedeți? Vreau să văd o cameră. Așa s-a mirat. Poftiți, ce cameră? S-a dus într-un control. Deci vă rog să săpați aici. Și aia când au săpat, au văzut acolo că erau puse sub niște un grup de hârtii în care prizonierii din anul cu tare, cu tare, am lucrat la clădirea asta. Drept mărturie, punem asta în fundația sau în zidul respectiv. Ăsta i-a uluit pe gruzii și a zis, da, uite, cu ăștia se poate corela politic și eu datorită lui Ceaboa Milejibii, care mi-a dat și cartea, am trăzut două, data Tutașia și aia, Goran Borgali, și mulți gruzini au venit aici, i-am primit. Prințul ăsta gruzin era atât de aspectuos, deși ți-a făcut să săracă 24 de ani de pușcărie de când era mic. 16-17 ani îi omorâsără părinții, mă rog, cu Revoluția Rusă atunci. Pe el l-au luat, l-au băgat în pușcărie odată, mă rog, a făcut mai puțin, s-a revoltat, le-a mărit pedeapsa. Și tatuase pe piept așa un Sfântul Gheorghe, că Sfântul Gheorghe patronul Gruziei și mi-a dat și mie un medalion ca asta. Și
2: de la Ierlame.
1: De la Ierlame. Prințul era omul de încredere a Uniunii Scriitorilor din Gruzia. Eu mergeam, ajungeam la Moscova, ceream să mă duc în Gruzia și în Gruzia mă duceam. Și îl chemam pe Ceaboa, am și acum numărul de telefon și cum să zic. Și venea el și zice, unde vrei să mergi? Măi, eu zic, unde am mai fost lagăr în care ați fost? Păi zice, uite, la Norilsk, în Iacuția, în Siberia, în Tajikistan. A, prima dată a zis, domnul, a găsit Tajikistan, că asta e Republica aia, coasta Chinei acolo. Dar pe cine ai cunoștințe, pe cineva acolo? Nu. Atunci a zis, ce te trimit eu la niște fete, mă rog, niște doamne, mă rog, Bine, mă duc. De el zice, mergeam, plecam de la Tbilisi, la Baku, cu trenul, și de la Baku luam avionul, că acolo în Gruzia, pe spațiu, în Uniunea Sovietică, că mergi cu trenul, luat un bilet de la Baku sau de la Batumi, airport, dar de acolo erau avioane pentru Tajikistan, pentru Siberia, era avion mare. De ce? Fiindcă Gruzia era foarte bogată, are două recolte pe an și toamna trimiteau lămâi și portocali în toate regiunile astea în care nu cresc asta. Și le trimiteau cu avionul. Și cum se ducea? De pe un kilogram de lămâi erau acolo la fața locului două copeci kilogram. Dacă se ducea în Iacuția, deci tocmai în nordul Siberiei, kilogramul de lămâi se vindea cu 26 de ruble. Deci de 200 de ruble creșteam prețul. Și atunci erau avioanele de transport. Vorbeau cu pilotul, adjunctantul și telegrafistul și avionul avea, cum erau alea mai mici, avea 100 de locuri sau, mă rog, cargourile astea. Dar dacă avea 100 de locuri, fiecare loc putea să pună 50 de kilograme în sută și 50 de kilograme să fie el care se duce. Atunci vânzătorii de lămâi ce făceau? Cumpărau 50 de bilete sau 100 de bilete la avionul ăsta.
2: Și puneau lămâi.
1: Și puneau lămâi și la locurile pe scaune și în suta avionului. Aveau, să zicem, dacă locul avea 50, deci o dată 50, avea 100 de, la 1000, de 50 de kilograme, Nicolo, 100 de kilograme, deci 5000 de kilograme. 5000 de kilograme la 2 ruble, 2 ruble, 9 copeci din Batumi, din regiunea aia culesă de acolo, ajungeau sus în Kamchatka, în Iacuția, la 26 de ruble, pentru că cei care lucrau acolo, ruși, salariile erau așa pe vremea aia. Un profesor, un capitan în armată și un, mă rog, așa de stai, avea 120 de ruble. Unul care lucra în academie avea 300 de ruble salariul pe lună. Unul care lucra în regiunile îndepărtate ale Rusiei, alea friguroase, sau în Manciuria, în parțile de sud, avea 650 de ruble. Dar, oricum, să fie avut 600 de ruble, acolo sunt temperaturi de minus 65, minus 70 la Verhoiansk. Acolo se lucră și la exploatarea cărbunelui, cum am văzut că se lucra. Se lucră două săptămâni în gerul ăla, îmblănit și cu ăsta. Obligatoriu jumătate de litru de vodcă și jumătate de kilogram de grăsime, că fără asta nu reziști. Două săptămâni în șir, o săptămână concediu, vin alții la rând. Asta în îndepărtată Rusie. Era și formula asta. Teajul ăia, tafta îi zicea ei, teajul ăia era bota v dalnăh craiach esesera. Muncă silnică în ținuturile îndepărtate ale Siberiei. Câte povești, am scris în carte.
0: Nu am respectat nicio interdicție pusă de om și pentru asta am mâncat bătaie să-mi ajungă pentru 9 vieți. De mic nu eram liniștit decât la liturghie. Nu mi-am pus nădejdea decât în Dumnezeu. Marcel Petrișoar.
3: 100 de ani, 100 de voci.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Armonii muzicale.
6: Bun găsit la Armonii Muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi aduc în fața publicului o altă perioadă în care melodiile erau create cu inteligență și mult suflet. Mă gândesc la muzica din anii 80. Trupa The Police, avându-l ca solist vocal pe celebrul Sting, a scos pe piață în anul 1984 piesa Every Breath You Take.

Endless Love este o compoziție scrisă de către Lionel Richie și interpretată alături de cântăreața și actrița Diana Ross.

Against All Odds este un cântec deosebit care scoate la lumină vocea minunată a lui Phil Collins. Orice fel de piedici ar fi în viață, închideți ochii, ascultați muzică bună și zâmbiți!

Bonnie Tyler are un timbru deosebit, așadar ușor de recunoscut. Ascultăm Total Eclipse of the Heart.

Barbara Joan Streisand este o cântăreață, autoare și actriță, regizoare și producătoare de film americană, laureată a 2 premii Oscar, 8 premii Grammy și 5 premii Emmy. De asemenea, un premiu Globul de Aur și un Special Tony Award, nu în ultimul rând un premiu AFI și un premiu Kennedy, fiind una dintre cele 12 actrițe care au câștigat deopotrivă premii Oscar, Emmy, Grammy și Tony. Lucrările sale au fost nominalizate de 40 de ori la premiile Grammy, dintre care ea a câștigat 8 premii, inclusiv 2 premii speciale, fiind inclusă de 3 ori în Grammy Hall of Fame, iar în 2011 a fost onorată cu Musicers Person of the Year de către Fundația Grammy. Vă ofer acum celebra Woman in Love.

Stevie Wonder este un cântăreț, compozitor și interpret american, de asemenea multi-instrumentist și producător, care, deși a venit pe lume orb, a dat dovadă de un talent extraordinar. Avem în finalul acestei ediții I Just Called to Say I Love You. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Rostul și rânduiala naturii. Gospodăria țărănească românească a avut vreme de generații propriile ei rase de animale și soiuri de plante adaptate locului, climei și nevoilor familiei. Unele dintre ele au supraviețuit până astăzi, altele sunt tot mai greu de găsit. În același timp, în ultimii ani, în curțile și grădinile românilor au apărut tot mai multe rase și soiuri aduse din alte țări, uneori mai productive, alteori pur și simplu mai atractive pentru gospodari. Ce câștigăm și ce riscăm să pierdem prin această schimbare? De ce este important să păstrăm rasele și soiurile autohtone? Sunt ele doar o moștenire a satului de odinioară sau pot avea un rol important și în agricultura de astăzi? Și mai ales, cum putem găsi un echilibru între ceea ce am moștenit și ceea ce aducem nou în gospodăriile noastre? Despre toate acestea discutăm astăzi, dragii mei, cu domnul Avram Fițiu, conferențiar universitar doctor la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, invitatul emisiunii Rostul și rânduiala naturii. Vă invit să rămâneți alături de noi. Domnule profesor, dacă ne uităm astăzi într-o gospodărie românească și o comparăm cu gospodăria de acum 30-40 de ani, ce s-a schimbat în privința raselor de animale și a soiurilor de plante pe care le creștem și le cultivăm?
1: Se întâmplă un fenomen de ignoranță și al țăranului român și al decidentului politic de la nivel de minister. Niciunul, nici altul nu controlează fenomenul. Și fenomenul este dureros, pentru că la nivel național avem de-a face cu import de rase străine animale care nu sunt adaptate în România. Nefiind adaptate la condiții de frig, o să vă dau un exemplu de capră alpină franceză. Dacă tu nu ai părul suficient încât să reziști la frig, la -20, -25 de grade sau 30, mai multe zile la rând sau săptămâni la rând, înseamnă că alpina franceză moare pe capete în România, în timp ce carpatina ta stă bine mersi. Și atunci, plecând de la aceste două elemente în care țăranul și ministerul nu-și fac treaba, am să explic cum arată fenomenul. Eu, cum vă spuneam, că nu sunt master de limbă franceză, mi-am încheiat dizertația recent și au venit oameni cam o medie la 48-50 de ani și în acest an la mine în master. Niciunul, vreo 3-4 agronomi și restul orice altceva decât agronom. Medici, orice altă meserie. Ce să caute la mine în master oamenii aceștia? Trebuie să-i învăț două cuvinte, alb și negru. Să învăț că tot ce înseamnă rasă animală sau soi de legume sau de cereale, de cartofi pe care el îl mănâncă, dacă are culoare deschisă, înseamnă că are toate șansele să se îndrepte către boală. Iar dacă culorile porcului, vacii, conopidei, sunt mai închise, înseamnă că are toate șansele să fie un om mult mai sănătos în viață. Deci oameni la 40-50 de ani vin la mine în master să învețe două cuvinte, alb și negru, sau închis, deschis. Și acum să mă explic. Că de aici plec. Deci nefăcându-și treaba ministerul, nefăcându-și treaba țăranul, mi-am luat eu sarcina lor să îi înlocuiesc pe amândoi și să explic anual la 40 de oameni de 50 de ani care unii sunt deputați, unii senatori, alții sunt consilieri județeni, prefecți, oameni de afaceri, medici, toată paleta societății și în ultimii 20 de ani, mulțiți cu 22, 400 și ceva de oameni au învățat două cuvinte pe care restul societății, milioane de români, nu le știu, alb și negru. Cum tratezi albul și negru sau închis, deschis în agricultură? Și acum să iau cazul concret. Ce învățăm? Element pe care ministerul și țăranul nu-l știe. Țăranul a uitat astăzi că taică sau bunicul să o folosea porcul mangalița și bazna, care are culori închise. Nu folosește ca el porcul ăsta al săracului de culoare albă. Marele alb îi spune. Și nu numai, și alte culori deschise. Păi de ce Dumnezeu când a creat lumea le-a creat mai închise? Păi a creat animale din rase rustice care rezistă la frig, la pășune foarte slabă, calitativ, la înălțimea ierbii foarte mică, bivorul, de exemplu, mangalița, basna, găina neagră, toate aceste rase rustice românești pe care nu le mai iau astăzi francezii și

Emil Dumitru și îi pregătesc o fundamentare pe o, să mai rezolve câte o problemă care nu vede ministerul și o vedem noi din teritoriu. Bun. Și atunci, plecând de la chestiunea asta, înseamnă că țăranul va trebui să reînvețe de la taică sau de la bunicul său să se reîntoarcă la porcul de culoare potrivită, la rasa de culoare potrivită, care dă, evident, din punct de vedere al sănătății, o mai bună sănătate, o calitate nutrițională mult mai bună a hranei respective. Dar să trec de la animale să mă duc la legume. Ce culoare are orezul pe care îl folosește țăranca româncă când face sarmale? Alb, ăla e bun pentru, pentru a îmbolnăvi copiii și pe cei din jur. Clasa de mijloc a societății la nivel mondial mănâncă orez de culoare neagră. De ce? Că ăla este un soi rustic, are sute de ani în spate și nu are nevoie de tratamente chimice care să te îmbolnăvească. Cum o să arate sarmalele cu orez de culoare neagră? Să zic că ai nebunit, profesore? Ca să nu zică lumea treaba asta, la mine, în evenimentul meu care îl fac în anul 4, evenimentul meu pe produs tradițional la care a fost anul ăsta, i-am pus pe studenți să fac sarmale de post cu culori mai închise și chiar într-un an am avut sarmale cu orez de culoare neagră, bineînțeles. Și am luat sarmale ca să fie lucrurile foarte clare. Bun. Pâinea pe care o mâncăm vine de la soiuri rustice sau vine de la soiuri moderne? Ce culoare are? Albă? Bun, e foarte bună de îngrășat porci, dar nu e bună de îngrășat oameni, nici bărbați și nici femei. Și atunci clasa de mijloc a Europei și ușor, ușor și cea din România și cea de elită au trecut să mănânce pâine, făină integrală și nu din soiuri astea moderne, ci din alea vechi, unde grâul avea 1,50 m, 2 metri înălțime, iar tu cu soiurile moderne astăzi ai grâul la un jumătate de metru. Bun, de ce facem treaba asta? De vină suntem noi agronomii. Ca să creștem producția pe hectar, la grâu, la orice altceva, cu un popor sărac care vrea să mănânce din supermarket cât mai ieftin produsul, o trebuie să intervenim în fondul genetic al grâului, al porcului și al altora și să creăm noi rase mult mai ameliorate, mult mai chimizate, care fără chimie nu rezistă, fără intervenții antibiotice în cazul animalelor și alte intervenții nu rezistă pentru că mor. Prima boală le pune la pământ. Nu e cazul la bivol, nu e cazul la mangalița care îl trimiți în pădure și dacă îl uiți în pădure, uiți de el acolo, se întoarce în primăvară acasă. Un agricultor de lângă Jibou a trimis 200 de mangalița timp de 6 luni de zile ca să nu le dea de mâncare, i-o trimis în pădure. Și eram șocat când mi-a spus treaba asta și am fost să-i văd. Și zic, bine, mă, dar de ce ai făcut treaba asta? Păi să nu le dau de mâncare 6 luni. 200 de porci îți mănâncă și urechile, mi-a zis el. Plus că ăștia-s mangalița, ăștia te mănâncă gheviu dacă nu ești atent. Și zici, și bine, și sunt toți acasă toți? A, nu, nu, sunt toți 150. Și restul, pe aia, nu a rezistat la frigul din pădure și a murit. Și ce-a mâncat? Păi a mâncat jir, ghinda de la stejar, de la fag. Jirul de la fac. Bun, și-o trăit, dar au trăit cu jir tătă iarnă. Ok, și când s-a întors acasă, păi s-a întors sportivi acasă și pentru mine a fost de două ori mai bună afacere decât dacă vindeam 200 de porci. Am vândut 150, dar n-am cheltuit cu încă 200 în timpul iernii 6 luni de zile, 5 luni de zile. Bun, deci, natura, Dumnezeu a creat lucrurile de așa fel încât să ne întoarcem la ele și pentru un moment doar clasa de mijloc, vedeți că repeta 5-a ora, 10-a ora, clasa de mijloc, doar ea s-a trezit la nivelul Europei și a României, ușor, ușor. Poporul încă doarme în papuci pe această temă alimentară. El crede că e normal să meargă la supermarket. L-ar blestema strămoșii, dacă ar ști strămoșii că ei nu-și produc ca țărani propria hrană, iar orășenii că nu cumpără de la țărani. Cum se întâmplă astăzi în toată Europa de Vest. Astăzi, clasa de mijloc din Europa de Est ieșind din supermarket și s-a dus, a găsit țărani. Dacă nu i-a găsit, i-a inventat. Am un prieten francez care aruncă 1 miliard de euro pe an într-o asociație pentru a reinventa țărani cu 1 miliard de euro. René Beck îl cheamă. Terre de Liens se cheamă asociația. Adică ia orășeni din zonele din oraș și în zonele periferice, în satele periferice unde orașul se extinde, cumpără ferme de vaci care nu mai rezistă acolo, că vine orașul peste ei și le transformă

0: o fermă de 40 de hectare, le transformă în 8 ferme de 5 hectare, cam așa, 4-5 hectare de legume sau pomi, care nu deranjează orașul. Și aruncă 1 miliard de euro. Adică bugetul Ministerului Agriculturii din România îl aruncă un prieten al meu în Franța ca să reinventeze țărani. Că ei nu mai au țărani, au doar fermieri. Care diferența fermier în Franța înseamnă arendaj de pământ, care arendează de la nobilii francezi, urmașii nobilor francezi, arendează pământ. 80% din agricultorii francezi n-au pământul lor în proprietate. Îl au în arendă, de la nobili. Iar tu în România, în care ești campioana Europei la proprietate țărănească, tu desfințezi 200.000 de gospodării anual care le deconectezi de la Apia. Păi asta e crimă și pedeapsă.
1: Domnule profesor, dumneavoastră cunoașteți acest domeniu atât din perspectiva specialistului, cât și din interiorul administrației, cum ne-ați spus, prin perioada în care ați activat în Ministerul Agriculturii. Acum vine întrebarea: în ultimii ani, ați fost consultat, dumneavoastră sau alți specialiști cu expertiză în domeniu, de către factorii de decizie atunci când s-au luat hotărâri care privesc protejarea și valorificarea raselor și soiurilor autohtone? Altfel spus, ce pierde România atunci când astfel de decizii sunt luate fără ca vocea specialiștilor să fie suficient ascultată? Și cât din ceea ce recomandă specialiștii ajunge în cele din urmă să se regăsească în politicile publice și în măsurile concrete în agricultură?
0: Deci, eu văzând că ministerul și țăranii nu-și fac treaba, în ultimii 30 de ani mi-am luat soarta în mâini și am bătut vreo 800-900 de cămine culturale pline cu țăranii. După 20, explicându-le tot ce vă spun acum, de ce greșesc culoarea porcului, tot ce vă spun aici. Și săraci țărani, când ai 300 de țărani într-un cămin cultural care aud lucrurile astea, care nu le înțeleg, nu sunt de acord cu ele, nu știu ce-a făcut bunicul sau ce culoare a avut animalul, în loc să îmi pună covorul roșu, mă certau și spuneau că eu sunt un profesor de la oraș care habar n-am ce înseamnă agricultură țărănească. Sigur că îi linișteam rapid când le arătam, le spuneam că am mulți mai multe oi și vaci și bivol decât au mulți în toată viața lor. Că am mulți 900 de bivol, deci ca tare am avut experiență mare și am mulți oi 20 de ani, deci n-am o problemă privința asta. Un copil de ciordar, dacă v-am zis dintr-o altă emisiune. Și atunci, eu mi-am luat viața în mâini, doar că am greșit strategic și în loc să-mi ocup 30 de ani din viață să mă duc la orășeni, să-i pregătesc să devină consumator responsabil, eu m-am dus și mi-am pierdut 25 de ani din viață în rândul țăranilor și chiar dacă m-au înțeles țăranii și au acceptat ce le-am spus, următoarea întrebare normală pe care au pus-o, firească, a fost: și unde vin de mâine? Deci, practic, eu am mers să le spun: faceți o mâncare mai sănătoasă, că oricum o faceți mai sănătoasă, dar nu le-am dat răspunsul: cine vă cumpără mâine mâncare? Telefonul, adresa a individului care mâine vă cumpără mâncare. Asta înseamnă că de 5 ani de când m-am trezit și eu, țăranul român încă doarme, iar guvernul încă doarme pe tema asta. Eu m-am trezit de 5 ani, m-am autotrezit și de 5 ani de zile fac foarte multă muncă pe zona urbană cu clasa de mijloc, avocați, notari, zona de mijloc, ca să le explic că ei au astăzi un comportament irresponsabil când mănâncă din supermarket, comportament irresponsabil față de copiii lor. Să zicem că față de ei nu le pasă că mănâncă prostii. Adică mâncare chimizată. Dar faptul că dai copilului tău ca și mamă, copil mic, bebeluș, la un an, la doi, la trei, copii mai măricei, să dai tu mâncare din supermarket, asta înseamnă că ești o mamă irresponsabilă. Iertați, folosesc cuvinte foarte expresive, foarte dure. Dar nu mai am vreme să stau să curăț ceapă și atunci le spun direct ceea ce ar auzi de la orice țăran francez sau german dacă ar sta în față cu el. Eu nu spun decât ce spune astăzi un țăran francez, unui consumator. Ăla nu se roagă de un consumator: hai și cumpărăm produsul. Ăla îi spune așa: bă, dacă mâine nu-mi cumperi produsul, în fața mea nu mai ești om și cu oricine vorbesc, îi spun cât de irresponsabil ești față de țara mea. Deci povestea acolo e invers. Acolo îl face să se rușineze pe consumator dacă ăla merge, Doamne ferește, în supermarket. De-aia și ieși din supermarket. Nu că s-a trezit el, domnul avocat, nu. L-a trezit săranul care i-a spus frumos de la obraz: dacă nu vii să-mi cumperi mâine și tu stai la mine în sat. Vă dau un exemplu. Comuna Mărișel are 610 de case de țărani și are 620 de case de vacanță de clujeni, orășeni. Niciunul din acei orășeni nu cumpără decât când merge acolo, cumpără câte un lapte, câte o brânză de la ei, dar nu se aprovizionează complet pe restul săptămânii din Cluj. L-am întrebat pe primar acum vreo două săptămâni. Domn primar, păi de ce nu l-ai spus treaba asta? Păi n-am știut că asta trebuie să fac. Da, în toată Europa primarul merge frumos și le spune așa: dragii mei, de cumva vă miroase mâine vaca și talanga vă deranjează că voi la nouă dormiți, o să vă spun frumos prin circulară scrisă că aici vacile pleacă la câmp la ora 5:30-6. Și de cumva comentați, aveți o problemă cu statul. Dacă vă deranjează mirosul, dacă cocoșul la ora 4:30 cântă și vă deranjează, vă trimit hârtie scrisă că n-aveți dreptul să fiți deranjați, că voi ați venit la noi în teritoriu, în teritoriul cocoșului și nu cocoșul a venit în oraș. Cocoșul fiind un subiect grav astăzi în toate satele din Europa, unde s-au mutat orășenii cu figuri de orășeni, cu muzică de maneliști pe la noi, cum se întâmplă în aceste sate, Măgură, Cătău, aceste comune, sau Mărișel, cu figuri de orășeni, figuri proaste de orășeni, că nu duc teatru din oraș acolo, duc muzică de maneliști, de maneliști sau alte obiceiuri, și atunci se întâmplă un fenomen în care le miroase două chestii: deranjează cocoșul și deranjează mirosul de la animale și deranjează clopotul de la animale. Și pentru asta primarul din Europa a făcut hârtie scrisă oricărui rezident în care i-a spus: n-ai dreptul să contești această poveste, altfel îți pun impozitare de 5 ori mai mare decât pun la un țăran. Exact ce a făcut Ilie Bolojan la Oradea. Uite, o faptă bună, că toată lumea îl ceartă acum pe Ilie Bolojan, haide să dau și o faptă bună despre Ilie. A venit și a spus: nu-mi introduceți mâncare țărănească din cele 49 de meniuri, eu i-am cerut treaba asta și el a făcut. Nu-mi introduceți în toate restaurantele din Oradea o mâncare din cele 49 de mâncăruri tradiționale în Oradea, de mâine vă ridic impozitul de la 100% la 500%. Niciun restaurant n-a îndrăznit să facă treaba asta, toată lumea a introdus o mâncare bihoreană tradițională după ce i-am spus cum să studieze care sunt la 49 de mâncăruri tradiționale bihoreane. A fost un exemplu oarecare, că acum toată ziua îl lovește pe Ilie. Hai să dăm și o faptă bună despre Ilie.
1: Domnule profesor, în lumea satului românesc, marile sărbători de peste an nu erau niciodată desprinse de viața gospodăriei. Dimpotrivă, ele marcau adesea momente importante din rostul și rânduiala crescătorilor de animale, de exemplu. V-aș invita să ne vorbiți despre această legătură. Ne-ați mai vorbit în alte misiuni, dar vă invit din nou. Cum se împleteau calendarul sărbătorilor cu ritmul muncii, cu creșterea animalelor și, în general, cu viața gospodăriei tradiționale?
0: Un element extrem de important, pentru că Sfântul Ilie alături de Sfântul Dumitru, de Sfântul Petru și Pavel și Sfântul Gheorghe sunt cei cinci sfinți care jalonează viața oierului român de sute de ani. Sfântul Gheorghe era momentul în care oile pleacă în munte, Sfântul Petru și Pavel momentul în care se face al doilea măsuriș pentru că se schimbă compoziția floristică a pajiștii, Sfântul Ilie este un sfânt în luna iulie care ne arată modul în care trebuie să ne raportăm față de vegetație, care poate să se aprindă, de exemplu, e o problemă foarte mare în Grecia și în alte țări și alte conotații, iar Sfântul Dumitru, care îl avem în octombrie, în 26 octombrie, parcă 26, da, este sfântul care încheie anul pastoral când se întorc oile din munte. Și atunci Sfântul Ilie trebuie să-l încadrezi și vă recomand să spuneți părinților să vorbească, când vorbește de Sfântul Ilie, să-l vorbească în cadrul acestor jaloane ale păstoritului românesc. Nu e un sfânt de vorbit separat de el. El trebuie să fie conexat cu ceilalți sfinți, chiar dacă sunt în alte perioade, dar toți sunt legați de păstoritul din România.
1: Dragi ascultători, ajungem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Rostul și Rânduiala Naturii, Am vorbit despre rasele de animale și soiurile de plante autohtone, despre cele care au intrat în ultimii ani în gospodăriile românești, dar mai ales despre felul în care aceste schimbări transformă încet lumea satului. Poate că miza nu este să alegem pur și simplu între vechi și nou, ci să știm ce merită păstrat, ce putem împrumuta și ce riscăm să pierdem. Pentru că o rasă locală sau un soi vechi, cum spunem noi, nu înseamnă doar producție, înseamnă adaptare la un anumit loc, experiența unor generații și o parte din patrimoniul viu al satului românesc. Îi mulțumesc invitatului nostru, conferențiar universitar dr. Avram Fițiu, pentru dialogul de astăzi, iar dumneavoastră, dragii mei, vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat. Sunt Ramona Mocean și vă dau întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Rostul și Rânduiala Naturii pe Undele Radio Renașterea. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele noastre. Numai gânduri bune!

Ascultați Radio Renașterea. Ecouri populare. Interpreți de ieri și de azi.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Ecouri Populare Interpreți de ieri și de azi. Cântecul popular românesc a mers întotdeauna din generație în generație, a fost învățat în familie, de la părinți, de la bunici, la șezători, la jocul satului, iar mai târziu prin intermediul interpreților care l-au dus pe scenă și l-au făcut cunoscut publicului larg. Astăzi, așa cum știm, tinerii au numeroase posibilități de a descoperi și de a studia muzica populară, dar dincolo de talent și dincolo de dorința de a cânta, rămân importante cunoașterea tradiției, cunoașterea obiceiurilor, respectul pentru repertoriul moștenit și întâlnirea cu oamenii care îi pot îndruma. Despre toate acestea vorbim astăzi cu interpreta de muzică populară Lavinia Goste, cea care împreună cu soțul său, dirijorul și instrumentistul Marius Zorile, au inițiat Festivalul Concurs Național de Folclor Autentic Românesc. Prima ediție are loc la finalul acestei luni la Cluj-Napoca și este dedicată tinerilor soliști vocali din întreaga țară. Lavinia Goste, bine ai revenit la Radio Renașterea!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc frumos pentru invitație și pentru primirea călduroasă!
0: Cu mare drag și aș începe discuția noastră de la propria experiență. Privind în urmă, vreau să știu cât de importante au fost întâlnirile cu oamenii care ți-au îndrumat pașii.
1: Au fost foarte importante și fiecare ieșire pe scenă, cred că este pasul important pentru un tânăr care dorește să devină un interpret. Altfel rămânem sau ar rămâne la stadiul interpreți pentru evenimente private. Da. Și nu s-ar putea numi artiști.
0: Așa este și trebuie să spunem că dumneavoastră cunoașteți scena atât din perspectiva interpretului, dar și din cea omului preocupat de pregătirea tinerilor. Cum vedeți astăzi generația aceasta nouă de interpreți?
1: Oh, ce întrebare grea, foarte grea. Eu încă mai am speranță, să știi, tocmai de asta am făcut acest festival național concurs autentic românesc, Glasul Noii Generații, pentru că eu și alături de Marius avem speranțe că mai sunt tineri care își iubesc rădăcinile, care își iubesc cântecul, care au dragoste față de cântecul popular și doresc să-l interpreteze așa cum l-au moștenit. Este adevărat că este un avânt așa spre a face bani, dar nu cred că ne rezumăm în viața aceasta doar la bani. Adevărul vieții nu stă doar în finanțe, ci stă și în partea aceasta a pasiunii. Bineînțeles, să nu uităm de spiritualitate. Cred că este foarte important să facem în viață ceea ce iubim. Eu cumva mă văd în acest segment, pentru că eu iubesc foarte mult ceea ce fac și de aceea nu-mi permit să deviez de la ceea ce am învățat să fac.
0: Așa,
1: și a ceea ce sunt.
0: Au talent, dar ce le lipsește la început de drum?
1: Cred că le lipsește și voința, curajul de a fi ceea ce vor ei, nu de a fi ceea ce... sau de a urma alte tipare. Căutăm voci care sunt autentice, nu copiază pe alți artiști și nu le este frică să fie ceea ce vor ei în viață să fie.
0: Așadar, acest concurs ar putea să le ofere chiar acest lucru.
1: Da,
0: curaj.
1: Este o oportunitate, da, și încurajăm foarte mult tinerii până în 30 de ani să vină la concurs, să-i remarcăm, pentru că cel mai important, pe lângă trofeu, pe lângă suma pe care o vor primi cei care vor obține trofeul festivalului, este faptul că vor urca pe scenă la concertul autentic românesc alături de noi. Deci îi vom promova. Nu știu ce este mai important, să fie ajutat în viață, să fie sprijinit, să fie apreciat. Iar noi asta le oferim din start, aprecierea și sprijinul nostru, pentru că știm cât este de important să fii sprijinit.
0: Da, este extraordinar să-ți îndrume cineva pașii încă de la început. Eu propun să ascultăm un cântec din repertoriul Laviniei Goste, după care să aflăm mai multe amănunte despre acest concurs, despre preselecție și despre data când are loc.

0: Am ascultat-o pe Lavinia Gostă, invitata ediției de astăzi a emisiunii Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi. Continuăm discuția noastră despre tinerii care își doresc să urmeze, iată, această cale a cântecului popular, pornind de la un nou proiect cultural, și anume acest festival concurs național autentic românesc. De cine este organizat? Când are loc?
1: Da, este organizat la inițiativa noastră, Lavinia Gostă și Marius Zorilă, bineînțeles cu primăria Cluj-Napoca. Ne bucurăm foarte mult că avem parteneri importanți, printre care și Radio Renașterea și partenerii noștri care sunt și cred în proiectele noastre culturale. Ne place să avem inițiativă și să facem proiecte. De când sunt împreună cu Marius, realizăm proiecte. Am înființat primul meu ansamblu de dansatori în satul natal al tatălui meu. Dansatori de a doua, a treia vârstă, dar îmi place să fac tot felul de proiecte.
0: De ce acum ați considerat că este nevoie? Ce se întâmplă în muzica populară?
1: Doamne, da, să fiu sinceră, da, este un pic de haos, dar dintotdeauna a fost. Ideea este că tinerii trebuie să știe să-și păstreze coloana vertebrală, să nu devieze la ceea ce nu îi reprezintă și să nu-și uite crezul, să nu-și uite educația de acasă și să înțeleagă că și muzica este o energie și o energie care ne poate ajuta să ne dezvoltăm frumos în viață și o energie care ne duce spre lucrurile acestea lumești. Iar folclorul nostru este un patrimoniu și costumele populare sunt extrem de importante pentru mine. Haina populară este o adevărată moștenire și o respect foarte mult și nu pot să pătez cumva mâinile care au lucrat haina populară. De aceea, acele mâini au fost mâini care se rugau și pentru mine țăranul este un om curat și așa va rămâne în memoria mea și în sufletul meu. De aceea îi rog pe toți care au voce să aibă curajul de a veni pe această scenă în data de 29 octombrie, iar până în 15 octombrie noi avem preselecțiile. Să nu le fie frică, să trimită videourile, să-i ascultăm, pentru că nu suntem oamenii care să nu încurajeze. Le vom transmite mesaje fiecăruia în parte. Și cel mai important este că în data de 28 octombrie eu voi susține un masterclass. Deci vom avea dialog cu cei care vor trece preselecția. Asta înseamnă 30 de oameni. 30 de persoane vor beneficia de un dialog clar muzical, pe tehnică vocală și pe carieră, cu mine și cu Marius. Le oferim lucruri, cred eu, de valoare, care nouă nu ne-au fost oferite. Deci le oferim o transparență. Îi încurajăm.
0: Spuneați că sunt selectați, tinerii sunt încurajați, cei care au până în 30 de ani, dar sunt două categorii de vârstă.
1: Da, este foarte important. Eu am susținut foarte mult să avem două categorii de vârstă pentru interpretare vocală, 12-16 ani și 16-30 de ani. Eu am început la o vârstă fragedă să cânt și mi-ar fi plăcut foarte mult să mă audă cineva cântând la 12 ani, atunci când eu am ridicat o sală în picioare. Și mi-ar fi plăcut foarte mult să mă audă cineva atunci cântând. Când am avut 16 ani, am participat la un concurs și nu am trecut preselecția. N-am să spun care concurs, dar pot să spun că nu am să defavorizez pe nimeni. Pentru că dacă mie mi s-au închis uși sau mi s-a făcut poate rău, eu n-am să fac asta. Poate acest lucru mă îndeamnă să sprijin cât mai mult tinerii, atât pe mine cât și pe Marius.
0: Toate detaliile acestea legate de înscriere se găsesc pe pagina oficială, pe paginile de socializare.
1: Da, înscrierea are loc pe site-ul școlii, școalazorilă.ro. Este o înscriere foarte ușoară, trebuie să bifeze anumite lucruri acolo și trebuie să trimită videoul. Da.
0: Festivalul, așa cum spuneați, oferă premii importante, însă poate că cel mai important este acest masterclass, această întâlnire și poate că această șansă de a cânta cu o orchestră extraordinară.
1: Da, este fantastic ce se întâmplă. La un concurs ai ocazia să cânți alături de Orchestra Națională Valahia. Orchestra Națională Valahia a participat la primul concurs, Festivalul Mamaia, în 2012, când acolo a susținut foarte mulți concurenți. Și mă bucur foarte mult că acum după atâția ani putem să facem aici la Cluj-Napoca, în inima Transilvaniei, să susținem tinerii din toată țara. Îi adunăm aici și ne dorim ca Festivalul Național Concurs Autentic Românesc, Glasul Noii Generații, să devină o emblemă în acest segment de folclor.
0: Beneficiile sunt multiple. Cei care vor fi laureați vor putea fi integrați în viitoarele proiecte.
1: Absolut, absolut. Eu când participam înainte la concursuri, deși am participat la puține concursuri, eu eram fericită că treceam preselecția sau că urcam pe scenă. Dar noi le oferim atât de multe beneficii concurenților, încât nu cred că ar trebui să mai ezite să trimită videourile să îi ascultăm și după aceea să îi și întâlnim acolo în concurs și la masterclass-uri, da.
0: Așadar, curaj tinerilor.
1: Curaj, voință, voință.
0: Da, prima ediție a Festivalului Concurs Național Autentic Românesc se anunță o întâlnire importantă pentru acești tineri pasionați de cântecul popular. Înscrierile se încheie pe 15 octombrie. Mergem mai departe cu discuția noastră, însă vreau să mai propun un cântec.

0: Dragi ascultători, suntem în continuare alături de Lavinia Goste, invitată a emisiunii Ecor Populară între preț de ieri și de azi. Am vorbit despre acest festival concurs pe care îl pregătiți, iată, împreună cu Marius Zorile. Dar preocuparea pentru tinerii pasionați de muzică este mult mai veche. Există școala.
1: Da, așa este. Există școala Zorile, pe care noi am înființat-o în anul 2020. Tot din dorința aceea de a instrui și de a consilia cumva vocile tinere. Mi-am dorit foarte mult să... Eu mi-am dorit, de fapt, să am o grădiniță muzicală, să știi. Dar așa a făcut Dumnezeu, să avem o școală încât să ne adresăm și adulților care au nevoie și vorbesc din perspectiva mea pentru tehnica vocală, care este cumva o lipsă mare în rândul soliștilor și mie îmi face plăcere să ajut și să fiu alături de voci care într-adevăr au nevoie de repararea vocilor. Sunt ca un chirurg. Când vin la mine vocile care au probleme foarte mari și nu au o tehnică vocală, mă simt așa, ca la doctor. Deci mi-aș dori și eu să am doar voci perfecte, dar într-adevăr am așa, mi s-a dus vestea că repar vocile și mă bucur că pot să fac asta. Și prin experiența pe care am adunat-o în atâția ani de zile, având foarte mulți profesori de canto și studiind și canto clasic, într-adevăr am o tehnică vocală care îmi permite să cânt mai multe genuri muzicale și, slavă lui Dumnezeu, le pot face, nu cu foarte multă ușurință, dar cu și emoție, bineînțeles, dar mulțumesc Dumnezeu că nu am avut niciodată probleme vocale, oricât de mult am cântat sau...
0: Asta înseamnă tehnica.
1: Asta înseamnă tehnica vocală, deci școala este cu folos. Orice școală o facem, să o facem bine.
0: Este și grupul vocal autentic românesc.
1: Da, deci...
0: Se fac înscrieri.
1: Se fac înscrieri la grupul vocal autentic românesc. Aștept vocile care doresc să fie alături de mine pe scenă, pentru că grupul acesta vreau să-l port peste tot cu mine. Mai ales la concertele foarte mari. Îmi doresc foarte mult. Eu am avut un grup. Am înființat în anul 2015 Fabrica de Folclor. Un copil de la 6 ani, a fost primul atelier de folclor din România, primul grup pentru copii și privat, ca să zic așa, după care au preluat și alte centre și mă bucur foarte mult că inițiativa mea a fost preluată. Foarte mult mă bucur.
0: Se adresează celor din București și din Cluj-Napoca.
1: Da, la Cluj-Napoca se va lucra direct cu mine, iar la București se va lucra cu profesoara de canto de acolo, pe repertoriul...
0: Specific zonei.
1: Specific zonei, dar nu numai, repertoriul propus de mine, pentru că tot repertoriul este făcut de mine. Sunt un pic cam exigentă, recunosc.
0: Da, trăim într-o perioadă în care un tânăr interpret dorește să devină cunoscut foarte repede, să ardă etape și inclusiv prin intermediul rețelelor sociale. Așa că vreau să întreb dacă mai există răbdare de a studia, de a merge așa la cursuri.
1: O, Doamne! Ne vreau să-ți spun în primul rând. Da, îți răspund la întrebare, după care am să-ți spun o întâmplare chiar de aseară. Da, e nevoie de cursuri, e nevoie să ne școlim. Fără școală nu avem continuitate. Dacă scoatem o piesă, nu înseamnă că suntem vedete. Adică eu, dacă am făcut mai multe concerte mari, și am făcut concerte mari, destule, nu mă văd o artistă mare. Nu am aere de divă. Și nu o să am asta niciodată, pentru că poate așa mi-este și creșterea. Cred că mi-ar da mama în cap dacă m-ar vedea cu aere de divă. Și aseară era un băiat de la o anumită primărie care mi-a zis că el caută artiștii, cu ghilimele de rigoare, pe TikTok. Deci am zis, așa ceva nu se poate. Deci la evenimentele marilor orașe, să cauți artiști pe TikTok, că au publicul lor și că uite câți urmăritori pe TikTok au, asta nu se poate. Adică mi se pare aberant
0: acest
1: criteriu de selectare a artiștilor. Artiștii adevărați cresc pe scenă. Artiști nu sunt acei oameni, acele persoane care scot o piesă și fac bani în 2-3 ani, cât alții poate într-o 100 de ani. Pentru că înainte artiștii își promovau zona, zona, cântecul popular, nu se promovau pe ei. Este o mare diferență. Poate este doar părerea mea, dar eu am niște valori și valorile, eu nici nu am TikTok.
0: Da, se pare
1: eu nici nu am TikTok, dar sunt cu cântecele mele pe TikTok, am un cont de artist pe TikTok, dar nu postez eu, nu mă uit pe TikTok și nici nu vreau să am de-a face cu așa ceva.
0: Se pare că, dincolo de faptul că au nevoie de educație artiștii, are nevoie de educație și publicul și tocmai prin aceste întâlniri reușim să le explicăm ce este cu adevărat important.
1: Da.
0: Și pentru că emisiunea noastră se numește Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi, aș vrea să întreb ce ar trebui să învețe generația de astăzi de la interpreții de ieri, de la generațiile de aur.
1: Wow, ce frumos! În primul rând, respectul pe care l-aveau și îl au în continuare pentru zona din care vin, de proveniență, pentru respectul pentru costumul popular, și asta înseamnă că au respect pentru oamenii de la care ei au preluat acele cântece și acele costume populare.
0: Așadar, nu este neapărat cântecul meu ca interpret, este
1: corect.
0: Cântecul unei zone, al unor oameni.
1: Despre asta, de aceea se numește folclor.
0: Da.
1: Altfel s-ar numi altceva. De aceea cântecele populare se transmit pe cale orală și trebuie să le respecti, adică e un criteriu extrem de important, pe care mulți dintre soliștii de astăzi nici nu știu de respect.
0: Mai ascultăm un cântec, după care continuăm discuția noastră.

0: Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Lavinia Goste ne este alături. Vorbim despre cântecul popular românesc, despre tinerii care doresc să-l ducă mai departe și, desigur, despre prima ediție a Festivalului Concurs Național Autentic Românesc. Dacă ne gândim la un copil care astăzi cântă acasă, poate în fața părinților, poate în fața bunicilor și visează să ajungă pe o scenă mare, poate el, poate părinții, ce sfat ei da?
1: Doamne, acum când ai vorbit m-am văzut pe mine, pentru că părinții mei când mă auzeau cântând și mă chemau oamenii la clacă să le cânt și ei să muncească, ei n-au vrut să mă dea la liceu de muzică, nu concepeau așa ceva, adică trebuia fata lor să aibă o meserie, să învețe carte și profesorii au fost cei care i-au încurajat pe părinții mei, au fost chemați la școală, au făcut ședințe cu ei să înțeleagă că trebuie să mă mute de la școala Avram Iancu la liceul de muzică pentru că eu nu am ce căuta acolo, nu era pentru mine. Deci da, dacă auziți, dacă aveți un copil cântând în casă cu drag, vă rog frumos, din suflet, să trimiteți videoul cu el, pentru că e păcat ca noi să nu-l ascultăm, chiar dacă nu va face asta în viața lui, dar experiența întâlnirii cu noi și nu numai, întâlnire cu generațiile, cu toți acolo, va fi o comunitate și ne dorim să dăm drumul la o familie adevărată, o comunitate frumoasă a autenticului românesc, întâlniri adevărate de la care ei au ce învăța, o să-i ajute în viață foarte mult această experiență și experiența concursurilor. Poate sunt concursuri de unde vor pleca dezamăgiți, dar de la noi vor pleca cu un plus, pentru că noi vom susține și masterclass-uri înainte și vom vorbi cu ei, adică faptul că vor urca pe scenă, vor cânta și desigur că vor avea și emoții și emoțiile sunt normale, trebuie să înțelegeți, dragilor, că emoțiile sunt absolut normale și eu acum la anii mei și după atâția ani am emoții, dar trebuie să știm să le controlăm. Altfel nu am fi artiști dacă n-am avea emoții.
0: Deci încurajare și oferire încurajare, de șansă.
1: Absolut, da. Absolut. Doar nu vin doar pentru bani sau să câștige trofeul. Da, vocile foarte bune, talent, da? Acele, într-adevăr, n-ai cum. Ei se deosebesc de toate celelalte voci. Dar eu sunt sigură că sunt copii foarte talentați. Și am încredere în Dumnezeu.
0: Care doar așteaptă să fie descoperiți.
1: Da.
0: Iată, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Mulțumesc tare mult pentru prezență și mult succes la prima ediție.
1: Mulțumesc frumos pentru invitație, Radio Renașterea.
0: Cu mare drag, să ne auzim cu bine aici la Radio Renașterea. Doamne ajută!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate multă, pace și lumină în suflet și în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Astăzi vom vorbi de câteva proiecte deosebit de frumoase și generoase, proiecte care se desfășoară la Biserica Sfânta Treime din Cluj-Napoca, Parohia Sfânta Treime din Cluj-Napoca, binecunoscută dumneavoastră și ca Biserica din Deal, cea mai veche biserică ortodoxă din orașul nostru. Biserica nu este doar locul în care oamenii vin să se roage, ci este și locul din care ajutorul, grija și solidaritatea ajung la cei care sunt în dificultate, la cei care se confruntă cu probleme de viață, probleme mari. Și vorbim astăzi, așa cum spuneam, de Biserica din Deal, pentru că la Cluj-Napoca, Parohia Ortodoxă Sfânta Treime a dezvoltat de-a lungul anilor o serie de proiecte social-filantropice prin care vine în sprijinul copiilor, persoanelor în vârstă, persoanelor bolnave și familiilor aflate în dificultate. L-am invitat în studio pe părintele Cristian Baciu, parohul Bisericii Sfânta Treime din Cluj-Napoca și coordonatorul proiectelor social-filantropice ale parohiei. Părintele Cristian Baciu este și consilier administrativ bisericesc la centrul eparhial. Bine ați venit în studio, părinte!
1: Doamne ajută, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Spuneam că la Cluj-Napoca sunt o serie de proiecte social-filantropice dezvoltate la biserica pe care dumneavoastră o păstoriți, proiecte care vin în sprijinul persoanelor vulnerabile. Cel mai recent dintre aceste proiecte este Centrul de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități, Sfântul Grigorie Luminătorul. Acest centru a fost deschis oficial la începutul lunii, chiar la 1 octombrie anul curent. Este un serviciu care completează o activitate socială complexă, care cuprinde o cantină, o casă de oaspeți pentru persoanele bolnave și aparținătorii acestora, îngrijire la domiciliu pentru persoanele în vârstă, asistență comunitară și programe educaționale. Așadar, vorbim în primul rând de Centrul de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități, Sfântul Grigorie Luminătorul, și vreau să vă întreb, părinte, de ce ați ales acest nume? De ce ați consacrat centrul Sfântului Grigorie Luminătorul, centrul pentru copiii cu dizabilități și deficiențe?
1: Da, așa cum ați menționat, biserica noastră cu hramul Sfânta Treime, construită în anul 1795, are și calitatea de monument istoric, trecut în lista monumentelor istorice. Acest lucru noi l-am moștenit de la înaintași. În același timp, avem datoria să preluăm această moștenire pe care am primit-o, să cinstim memoria înaintașilor și să valorificăm moștenirea pe care am primit-o. Am spus acest lucru pentru că am considerat să punem denumirea acestui centru de zi pentru copii cu dizabilități sub protecția și ajutorul Sfântului Grigorie Luminătorul din două motive. În primul rând, pentru cinstirea memoriei celui de-al doilea preot al bisericii noastre, Părintele Grigorie Gal, care a trecut la cele veșnice în anul 1849, și urmașii acestuia, printre care Iosif Gal, care a ajuns un mare filantrop al bisericii, a lăsat consemnat în testamentul său că preotul paroh de la Biserica Sfânta Treime din Cluj este rugat ca în fiecare an, în data de 30 septembrie, să săvârșească o slujbă de pomenire în memoria tatălui său, Părintele Grigorie Gal, în ziua de prăznuire a Sfântului Grigorie Luminătorul. Acesta este primul motiv pentru care am considerat să acordăm acest nume centrului de zi nou înființat, dar acesta are și un mesaj pentru beneficiarii acestui centru, pentru că dacă ne amintim de viața acestui sfânt, care a trăit în secolul al III-lea și prima parte a secolului al IV, a trecut la cele veșnice în anul 313, a participat la primul sinod ecumenic, este luminătorul Armeniei și cinstit în calendarul nostru în data de 30 septembrie și a fost, bineînțeles, persecutat de regele de atunci al Armeniei și a fost aruncat într-o prăpastie unde a stat timp de 15 ani și a fost hrănit cu puțină pâine pe care o aducea în taină o femeie evlavioasă văduvă. Și astfel a reușit să supraviețuiască și în viața sa se consemnează că la un moment dat regele Armeniei de atunci, care se numea Tiriades al III-lea, a suferit o boală gravă și ca urmare a rugăciunilor Sfântului Grigorie Luminătorul, regele s-a vindecat, Sfântul Grigorie a fost eliberat din prăpastie, a început să propovăduiască că Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos și în anul 301 se menționează că regele Armeniei s-a botezat, a primit creștinismul și a dat libertate Sfântului Grigorie să propovăduiască Evanghelia Mântuitorului și așadar a avut loc încreștinarea Armeniei, este primul regat creștin. Și acesta este un mesaj pentru beneficiarii centrului nostru, în sensul că dacă la un moment dat ai o greutate în viață, o povară pe care trebuie să o porți mult timp, prin credință, prin curaj, răbdare, dar bineînțeles și prin rugăciunile pe care le înălțăm, nădăjduim să primim întărire, alinare și în cele din urmă chiar să fim izbăviți de neputința pe care o avem.
0: Și prin solidaritate, evident, gândul acesta de a fi împreună, de a ajuta împreună, de a oferi sprijin celor care au nevoie.
1: Deci din două motive s-a considerat să fie pus numele Sfântul Grigorie Luminătorul pentru cinstirea memoriei celui de-al doilea preot și ca un mesaj pentru beneficiarii centrului de zi pentru copii cu dizabilități.
0: Centrul Sfântul Grigorie Luminătorul a început sub auspicii deosebit de frumoase, dar vorbind de Biserica din Deal, Biserica Sfânta Treime, Parohia Sfânta Treime, cu celelalte proiecte sociale, cum v-a venit ideea unui centru pentru copiii cu dizabilități? De ce în cadrul Bisericii Sfânta

0: misionară a bisericii, de ajutorare a seminilor, a celor aflați în nevoi. Și atunci, dacă biserica trebuie să răspundă nevoilor societății din ziua de astăzi, atunci printre nevoile pe care le constatăm este și faptul acesta că mulți semeni de-ai noștri au nevoie de sprijin și ajutor. Și am demarat și am început acest lucru în urmă cu mai bine de 7 ani de zile, în mod organizat, legal și privind aprobarea din partea autorităților pentru calitatea de furnizor de servicii sociale și licența de funcționare a proiectelor noastre. Că altfel, de peste 15 ani, noi ajutăm, de exemplu, la Centrul Social de Urgență din Cluj-Napoca, care aparține de primăria orașului, noi asigurăm din anul 2013, în fiecare zi de joi, masa pentru cele 50 de persoane care sunt internate la acest centru. Am amintit acest lucru pentru că acesta a fost începutul și care a fost primul proiect apoi al bisericii noastre, și anume Cantina Socială Sfântul Ioan cel Milostiv. Aceasta a fost prima nevoie constatată și care a fost necesară. Și apoi toate proiectele sociale pe care le-am autorizat în timp, menționez că proiectele noastre sociale funcționează cu aprobarea și binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, și apoi toate proiectele sociale, rând pe rând, care au fost înființate, au avut loc ca urmare a constatării necesităților pentru beneficiarii noștri. Așa se înscrie și necesitatea pentru un centru de zi pentru copii cu dizabilități, pentru că în județul Cluj există peste 3.000 de copii cu dizabilități. Dintre aceștia, doar 1.500 sunt înregistrați la instituția care se ocupă cu înregistrarea acestora, și anume Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, DGASPC. Și există foarte puține centre de genul acesta în județul nostru, și atunci s-a constatat că este o nevoie pentru a acorda sprijin acestei categorii defavorizate. Dar nu numai copiii cu dizabilități sunt obiectivul acordării acestei asistențe și sprijin, ci și familiile acestora. Și de aceea poate ar fi potrivit să menționăm că întrucât anul acesta este dedicat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre, anul omagial al pastorației familiei creștine, ne-am gândit că trebuie să avem în vedere și familiile mai defavorizate care au diferite nevoi. Și acestea ar fi motivele pentru care am considerat potrivit și necesar să urmăm pașii pentru a primi licența de funcționare din partea autorităților, mai exact Ministerul Muncii și prin unitatea descentralizată de la nivelul județului, și anume Agenția Județeană de Inspecție și Protecție Socială, și am primit licența de funcționare legală pentru Centrul pentru Copii cu Dizabilități Sfântul Grigorie Luminătorul.
1: Copiii de la Centrul Sfântul Grigorie Luminatorul, centru dedicat celor care au diferite dizabilități, vor putea beneficia și de logopedie, kinetoterapie, recuperare, tot ceea ce înseamnă ajutor pentru ameliorarea situației în care se află. Ce servicii efectiv de recuperare le oferiți acestor copii în cadrul Centrului Sfântul Grigorie Luminatorul?
0: Da, așa cum ați menționat, este vorba de terapii care se vor acorda copiilor, cum ați menționat, consiliere psihologică, logopedie, kinetoterapie, consiliere pentru familii, și prin toate aceste activități acordate de către personal de specialitate se urmărește îmbunătățirea calității vieții acestor copii cu diferite neputințe și nevoi. Și se estimează ca urmare a acestor tratamente și intervenții ca rezultat

0: reducerea izolării sociale a copiilor cu dizabilități, evitarea complicațiilor medicale și ajutorarea, cum am spus, a familiilor pentru a nu suporta o povară sau greutăți în această privință și având ca obiectiv ca familiile să fie mai stabile emoțional și economic prin ajutorul pe care îl vor primi. Totodată se urmărește ca prin obiectivele centrului de zi pentru copii cu dizabilități să aibă loc și combaterea izolării copiilor cu dizabilități prin programe de socializare și sprijin reciproc care să reducă sentimentul de marginalizare și totodată programe de dezvoltare a abilităților, terapii educaționale și ocupaționale și de asemenea consiliere vocațională pentru orientarea tinerilor cu dizabilități care și-au finalizat studiile în domenii adaptate și potrivite pentru ei.
1: Cam câți tineri și cam câți copii poate să primească centrul Sfântul Grigorie Luminatorul?
0: Avem licența de funcționare pentru acordarea de sprijin pentru 50 de beneficiari lunar. Cam aceasta va fi capacitatea pe care o putem oferi.
1: Iar durata este nelimitată, adică...
0: Da, procedura de autorizare și licențiere a unui proiect social se acordă aprobare pentru funcționare timp de 5 ani de zile și după aceea titularul acestei aprobări este obligat să solicite din nou prelungirea aprobării pentru funcționare dacă dorește și consideră potrivit.
1: Iar beneficiarii centrului Sfântul Grigorie Luminatorul pot să aibă parte de asistență, da, asigurată pe tot parcursul anului, nu doar într-o anumită perioadă a anului.
0: Da, sigur,
1: adică nu vorbim doar de niște serii, vorbim de
0: exact.
1: O permanență până
0: și
1: la
0: mai
1: urmă.
0: Mult un program medical avizat pentru tratamentul celui în cauză.
1: Este un proiect amplu pe care l-ați gândit în cele mai mici amănunte, proiect care beneficiază de finanțare europeană și presupune o strânsă colaborare între specialiști, instituții și, evident, comunitatea parohială. Ce a însemnat efectiv organizarea unui astfel de centru? Mă gândesc că nu a fost ușor și obiectivele propriu-zise pe care le urmăriți pentru a fi atinse pe toată perioada de funcționare, cei 5 ani și după acești 5 ani a centrului Sfântul Grigorie Luminatorul.
0: Da, așa cum am spus și înainte, aprobarea pentru funcționarea unui proiect social este un complex destul de vast și impune mai multe avize și autorizații. Nu aș dori să lungesc prea mult amănuntele legate de acest aspect, decât că, în primul rând, trebuie obținute avizele de la instituțiile de specialitate, și anume de la pompieri, de la Direcția de Sănătate Publică, de exemplu, sau de la Direcția Sanitară Veterinară. După obținerea acestor avize, se înaintează documentația către Ministerul Muncii și se efectuează o vizită la solicitant pentru a se verifica dacă sunt întrunite toate condițiile pentru funcționare și în cele din urmă, după toate aceste verificări și îmbunătățiri, dacă este cazul, se obține licențierea de funcționare a proiectului social. În al doilea rând, așa cum ați menționat, centrul acesta de care vorbim beneficiază de o finanțare cu fonduri europene pentru care parohia noastră a candidat și a solicitat încă de anul trecut. Practic, dacă vorbim de aceste două aspecte, funcționarea centrului de zi pentru copii cu dizabilități și finanțarea europeană, acestea au demarat cam în același timp, să zicem, cu intenția noastră, și am avut bucuria că anul trecut să existe această linie de finanțare prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, mai exact prin programul de incluziune și demnitate socială pentru finanțarea anumitor proiecte sociale. S-a deschis linie de finanțare așadar pentru copiii cu dizabilități și ca urmare a studiilor statistice și a nevoilor constatate de la nivelul societății. Și atunci, ținând cont de faptul că parohia noastră a mai accesat fonduri europene pentru proiectul de reabilitare a complexului parohial Sfânta Treime, fiind oarecum în domeniul acesta, prin firma de consultanță care ne-a îndrumat și pentru accesarea fondurilor de restaurare a bisericii, am aplicat, cum se spune, pentru a primi aprobare și finanțare pentru funcționarea centrului de zi pentru copii cu dizabilități. Și, practic, se acordă o finanțare pentru funcționarea pe timp de 3 ani de zile a centrului de care vorbim și, mai exact, fondurile sunt alocate în ce privește salariul personalului de specialitate. Astfel, noi am creat 15 locuri de muncă la specialitățile de care am spus, psihologie, logopedie, kinetoterapie și așa mai departe. Este adevărat, nu sunt posturi cu normă întreagă, ci sunt doar cu timp parțial, o jumătate de normă sau 2 sau 3 ore zilnic.
1: Dar tot contează, e foarte important.
0: Da, mai ales în zilele noastre, când multe firme își încetează activitatea și mulți semeni de-ai noștri care își caută un loc de muncă, este o bucurie pentru noi și o mare realizare, consider, să creez câteva locuri de muncă.
1: Da, e foarte important acest aspect și este și mai important faptul că toate serviciile oferite de Centrul pentru Copii cu Dizabilități, Sfântul Grigorie Luminatorul, toate serviciile sunt gratuite. Practic, da, beneficiarii nu plătesc absolut niciun leu pentru toată asistența care le este oferită. Totul este gratuit și benevol.
0: Da, da, bineînțeles, și acum principalul obiectiv este să identificăm pe beneficiari și ne bucurăm că avem deja solicitări și cu siguranță și în perioada următoare vor fi familii care vor solicita ca urmare a promovării acestui centru și a necesităților care există.
1: Părinte Cristian Baciu, vreau să vă întreb pentru ascultătorii noștri care au în familie un copil cu dizabilități sau mai mulți copii cu dizabilități sau au cunoștințe care au copii cu dizabilități și întâmpină probleme. Cum se pot adresa, dacă sunt interesați de serviciile Centrului Sfântul Grigorie Luminatorul, cum se pot adresa, cui se pot adresa, cum se pot înscrie, ce pot face, ce acte sunt necesare?
0: Acum, în primul rând, solicitanții pot să vină direct la sediul parohiei noastre, din Cluj-Napoca, strada Bisericii Ortodoxe, numărul 10. Apoi, în al doilea rând, pot să acceseze pagina de internet a bisericii, bisericasfântatreimecluj.ro. Pot să sune la numărul de telefon anunțat pe pagina de internet, pe care pot și eu să-l menționez, 0723 690203, este biroul de asistență socială și la sediul parohiei, cum am spus, pot să vină de luni până vineri, între orele 8 și 16, la biroul de asistență socială. Avem angajate 3 asistente sociale care se vor ocupa de preluarea cazurilor și se va comunica documentația care este necesară și imediat apoi se va stabili de comun acord programul de tratament și de terapie.
1: Ce vârste ar trebui să aibă copii sau nu există o limită
0: vârstele,
1: de vârstă?
0: Ceea ce înseamnă un copil între 0 și 18 ani.
1: 18 ani. Da, da. Deci nu există doar pentru copii sau pentru adolescenți sau 0-18 ani. Da. Este nevoie și de aparatură pentru acest centru, aparatură specială?
0: Da, sigur, bineînțeles, cum spuneam mai devreme, atunci când am solicitat avizul de la Direcția, de exemplu, de Sănătate Publică, toată aparatura trebuia achiziționată. Acesta este un mic paradox, adică solicitantul trebuie să cheltuiască și să investească, să-și doteze spațiul pe care s-a gândit să-l aloce pentru funcționarea proiectului și apoi să solicităm avizele de specialitate. Prin urmare, în spațiul nostru pe care îl avem, de aproximativ 150 de metri pătrați, este dotat cu tot ceea ce este necesar. Sală de kinetoterapie cu toată aparatura potrivită și necesară pentru acest tratament și restul cabinetelor de logopedie, psihologie, terapie ocupațională și așa mai departe.
1: Practic, vorbim de un complex de servicii sociale, un complex parohial. Putem vorbi chiar de o policlinică, da, patronată de parohia Sfânta Treime, Biserica Sfânta Treime.
0: Putem să zicem un centru social filantropic, unde avem până acum aproximativ 40 de angajați, persoane care lucrează și se implică pentru ajutorarea semenilor aflați în nevoi.
1: Este o mare realizare acest centru Sfântul Grigorie Luminatorul. Este o șansă pentru copiii cu dizabilități și pentru familiile acestora. Este foarte greu, mai ales în perioada pe care o traversăm, perioadă cu criză economică, să poți să te ocupi de astfel de copii. Nu este ușor. Dincolo de orice, acești copii au nevoie de o grijă specială și presupune, iată, această grijă și foarte multe fonduri, foarte multe finanțe, iar existența unui astfel de serviciu social, filantropic, parohial, este realmente o șansă pentru copiii cu dizabilități.
0: Da, într-adevăr, și obiectivele noastre pe care le avem, consemnate și în ghidul de finanțare cu fonduri europene, au aceste obiective pentru a avea șanse egale acești copii cu dizabilități, pentru a-și alege drumul în viață. De multe ori, din păcate, mulți dintre copiii cu dizabilități fac parte din familii cu venituri mai reduse, probabil și din cauza că este nevoie să cheltuie foarte mult pentru tratamentul potrivit în astfel de situații. Și de aceea, cred că în baza tuturor acestor statistici, instituțiile competente în ce privește finanțările europene au considerat să deschidă această linie de finanțare și furnizorii de servicii sociale să aibă ocazia să solicite finanțare pentru implementarea unui astfel de proiect. Și această finanțare și această susținere și obiectivele noastre își propun așadar ca acești copii să aibă acces la servicii de îngrijire de calitate, adaptate nevoilor fiecărei categorii de copii. Dar, cum am spus, și cursuri pentru părinții copiilor cu dizabilități pentru dezvoltarea abilităților parentale specifice. Este și o denumire de specialitate în toată această documentație, prin care se urmărește așadar realizarea efectivă a drepturilor tuturor copiilor, inclusiv a celor mai vulnerabile.
1: Chiar dacă denumirile în acte par aride,
0: tehnice,
1: nu sunt prietenoase, dincolo de aceste denumiri, să nu uităm, sunt beneficiarii, sunt copiii cu dizabilități, sunt familiile acestora care se confruntă în zilele noastre cu adevărate provocări, multiple provocări, nu doar faptul de a avea în familie un copil sau mai mulți cu dizabilități, ci și, iată, sistemul sanitar cu problemele lui, sistemul social, care nu întotdeauna îi favorizează pe cei aflați în astfel de situații, situațiile economice, crizele economice, toate acestea suprapuse, adaugă povară în plus, am spune noi, o cruce grea pentru familiile cu astfel de probleme și astfel de copii cu dizabilități. Deci, dincolo de toate denumirile aride, tehnice, poate complicate, nu le înțelegem tot timpul, să nu uităm că sunt cei care au nevoie reală de sprijin, de ajutorul nostru și biserica vine în întâmpinarea acestor nevoi.
0: Acum, misiunea bisericii, dacă este să spunem așa, cum am menționat și la început, avem această datorie și obligație să ne implicăm în ajutorarea semenilor, plecând de la îndemnul Mântuitorului, întrucât ați făcut unora din acești frații mei prea mici, mie mi-ați făcut. Avem faptele Mirei Trupești, ne le amintim pe toate acestea când avem obligația să dăm de mâncare celui flămând, să dăm un pahar de apă celui însetat, să primim pe cei străini, să îmbrăcăm pe semenii noștri sau să cercetăm pe cei bolnavi. Toate acestea, dacă ținem cont și ne le amintim, avem această obligație să o îndeplinim. Și ce aș vrea să subliniez și să menționez foarte important, consider că misiunea noastră a slujitorilor bisericii trebuie adaptată nevoilor constatate în rândul credincioșilor noștri, dar și să utilizăm și să accesăm mijloace de finanțare legale pe care sistemul actual al statului le pune la îndemână pentru funcționarea acestor proiecte. Și aici, dacă îmi permiteți, aș dori să întăresc foarte mult și să spun că această modalitate de accesare de fonduri europene este un sprijin extraordinar pentru finanțarea proiectelor pe care biserica le desfășoară. De exemplu, dacă vorbim de finanțarea centrului nostru de copii pentru copii cu dizabilități, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene are în orașul nostru un organism intermediar, chiar așa se și numește, Organismul Intermedial Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Nord-Vest. Ei, acest capital uman, știți ce înseamnă? Înseamnă că are ca obiective reducerea fenomenului sărăciei și creșterea calității vieții. Nu coincid aceste obiective cu îndatoririle noastre pe care le avem și de aceea atunci mă bucur și este o mare realizare, consider că am reușit să obținem această finanțare pentru funcționarea centrului nostru și am avut bucuria ca la deschiderea centrului, deschiderea oficială care a avut loc pe data de 1 octombrie, să participe și domnul director executiv Liviu Miclăuș al acestei instituții de care am amintit, Organismul Intermedial Regional. Și angajații care vor funcționa pentru proiectul nostru social, pentru copii cu dizabilități, sunt angajați de către parohie și finanțarea se primește prin acest organism interregional al Ministerului. Vreau să spun că de aceea am amintit acest lucru, pentru că este o șansă sau o ocazie pe care noi trebuie să o valorificăm cât mai mult, pentru a aplica și a ne strădui să accesăm cât mai multe astfel de fonduri care, până la urmă, se regăsesc în ajutorarea semenilor noștri. Și aici aș dori în completare să menționez că primăria orașului nostru se implică foarte mult în ajutorarea proiectelor sociale. Nu vreau să fie o reclamă neapărat, dar noi beneficiem de această subvenție în baza legii 34, pentru că, din câte știu, este singura primărie din România care alocă sprijin pentru funcționarea proiectelor sociale. Sprijin substanțial, nu simbolic. În mod transparent, în fiecare an se anunță din timp linia de finanțare pentru, de exemplu, se anunță în luna septembrie, se anunță un termen de depunere a dosarelor pentru finanțarea pentru anul viitor. Și solicitanții pot să-și depună documentație și cei care întrunesc condițiile legale pentru a accesa aceste fonduri. Astfel, de exemplu, unul dintre proiectele noastre sociale, mai exact Serviciul de Asistență Comunitară, funcționează cu ajutorul subvenției primite din partea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Fondurile se acordă pentru salarizarea personalului de specialitate sau pentru plata utilităților sau pentru achiziția de alimente sau alte lucruri necesare pentru beneficiari. Și bineînțeles, este și ocazie și momentul să mulțumesc și eu tuturor susținătorilor proiectelor noastre, sponsori, binefăcători, donatori și enoriași care contribuie și susțin buna funcționare a proiectelor noastre sociale.
1: Proiecte deosebit de frumoase și de generoase. Am vorbit despre ele cu alte ocazii, dar cred că este foarte important să le reamintim ascultătorilor noștri. Cantina socială Sfântul Ioan cel Milostiv, ceea ce înseamnă de fapt grija pentru pâinea de fiecare zi, pentru cei aflați în dificultate. Cantina socială Sfântul Ioan cel Milostiv este un proiect de tradiție deja al parohiei Sfânta Treime din Cluj-Napoca și iată, funcționează din 2013, dacă da, nu mă înșel.
0: Din 2013, cum am spus, și în mod legal și ca funcționare și deschis proiect social amenajat la biserica noastră din anul 2019.
1: Da. Sunt persoane care sunt în dificultate, sunt persoane în vârstă, lipsite de ajutor material, persoane care sunt singure, se confruntă cu singurătatea, nu au sprijin familial. Și vreau să ne spuneți câte ceva și despre relația pe care o construiți cu acești oameni. Ce ați învățat din experiențele lor, din întâlnirile cu ei? Ce vă spun atunci când vin să mănânce sau să-și ridice mâncarea de la cantină?
0: Sunt foarte recunoscători și apreciază sprijinul pe care îl primesc. Aș dori să menționez că parohia noastră asigură sprijin lunar pentru 200 de persoane. Este vorba de cei 50 de beneficiari ai Serviciului de Asistență Comunitară, apoi 30 de beneficiari ai cantinei sociale, beneficiari în fiecare zi pentru acest sprijin, la care se adaugă și cei 50 de beneficiari de la Centrul Social de Urgență al orașului de care am amintit și dacă îi adăugăm și pe ceilalți persoane care sunt cazate la casa de oaspeți, apoi pe beneficiarii serviciului de îngrijire la domiciliu, 20 de persoane lunar, iată acest număr de care am menționat și care primesc sprijin lunar de la parohia noastră. Așa cum se spune, există această vorbă care ne spune că nu există bucurie mai mare decât a face bucuros pe altcineva. Și atunci avem această mulțumire sufletească pentru că ne străduim cât mai mult să ne facem datoria și să aducem alinare în viața semenilor. Și este mare bucurie să vezi că poți să rezolvi anumită problemă sau să acordăm un anumit sprijin pentru diferite categorii care au nevoie.
1: Un alt proiect drag sufletului dumneavoastră, Părinte Cristian Baciu, și știu cât de mult v-ați implicat, sigur, în toate v-ați implicat trup și suflet, dar am și vorbit atunci când a fost lansat acest proiect, este vorba de Casa de Oaspeți Sfântul Ilie pentru cei bolnavi și pentru aparținători,
0: da,
1: pentru cei care sunt din alte localități și au nevoie de asistență, da, medicală la Cluj.
0: Proiectul funcționează tot din anul 2019. Avem 4 camere prin care oferim găzduire gratuită pentru bolnavi sau aparținători ai acestora care vin la spitalele din orașul nostru. În toată această perioadă, de mai bine de 7 ani de zile, avem un registru unde sunt consemnate datele personale ale celor care au primit găzduire pentru evidența proiectului nostru și avem la ora actuală peste 1100 de persoane care au primit găzduire în toată această perioadă. Acest proiect este foarte necesar și potrivit pentru locația noastră, întrucât ne aflăm în vecinătatea spitalelor din orașul nostru și avem foarte multe solicitări pentru acest proiect și încercăm să ajutăm pe cât mai multă lume.
1: Un alt proiect foarte util și frumos și necesar, unitatea de îngrijire la domiciliu, dreptul Simeon, sprijin pentru persoanele în vârstă. Știm cât de mare nevoie de sprijin, de ajutor au persoanele în vârstă, persoane ajunse la vârsta neputinței. Și iată, unitatea de îngrijire la domiciliu dreptul Simeon este un alt serviciu care vine în întâmpinarea nevoilor persoanelor defavorizate, pentru că vârsta a treia este o etapă frumoasă a vieții, dar vine cu foarte mari provocări, cu lipsuri și neputințe, așa cum spuneam, și multă singurătate.
0: Într-adevăr, un astfel de proiect social de îngrijire la domiciliu este foarte important. Și cum am spus, proiectele noastre cumva au legătură unul cu celălalt. După ce am văzut că sunt anumite nevoi, am constatat că se impune și licențierea sau aprobarea pentru un alt fel de proiect. Și, la un moment dat, având licențiat serviciul de asistență comunitară, aceasta are o denumire mai generală. Pot să fie ajutate familiile, copiii din familii, persoane vârstnice, pentru alinarea singurătății și a izolării sociale, cum ați menționat. Dar acesta este înțeles mai bine sau nu prea înțelegem ce înseamnă asistență comunitară. Pe când am constatat că existând acest proiect social și această variantă de îngrijire la domiciliu, atunci cei în astfel de situații care au nevoie înțeleg mai bine ce înseamnă acest lucru și ce se oferă prin acest proiect social. Chiar îmi amintesc că la un moment dat, cu mai mulți ani în urmă, o credincioasă foarte bună din parohia noastră a mers la fiica ei din Germania și a stat acolo mai mult timp. Și m-a sunat de acolo și mi-a spus că, părinte, aș vrea să vin acasă pentru o perioadă, dar fiica mea nu-mi dă voie să vin decât numai dacă este sigur că există cineva care să aibă grijă de mine când voi locui acasă. Și atunci acesta a fost doar un mic exemplu prin care mi-am dat seama că dacă parohia ar deține un astfel de proiect, atunci putem să ne legitimăm mai bine sau lumea să înțeleagă mai bine că suntem autorizați și avem dreptul să acordăm astfel de sprijin pentru cei care au nevoie de îngrijire la domiciliu.
1: Îngrijirea la domiciliu însemnând de la cumpărături, da, cumpărăturile uzuale, până la tratamentele medicale de care au nevoie acasă persoanele, da, în vârstă, da, sau persoanele bolnave.
0: Sunt situații că asistentele sociale este nevoie în cadrul acestui proiect să efectueze cumpărături pentru persoanele beneficiari sau persoana care este angajată îngrijitor la domiciliu se asigure îndeplinirea nevoilor de bază pentru plimbare în exterior sau pentru deplasare la medic sau cumpărarea de medicamente.
1: Și inclusiv igiena personală,
0: da,
1: pentru că și aici este o mare provocare pentru o persoană în vârstă, singură, bolnavă, da, să-și asigure cele necesare igienei până la urmă.
0: Da, da.
1: Da, e
0: și de multe ori beneficiarii sunt bucuroși că merge cineva și îi calcă pragul și are cu cine să schimbe o vorbă și astfel este de mare folos acest proiect. Dacă îngăduiți, tot aici aș dori să menționez că am avut de asemenea o situație asemănătoare cu centrul de zi privind finanțarea europeană. Și anume, tot ca fonduri europene, anul trecut a existat o linie de finanțare pentru un astfel de proiect, servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, conform codului nostru aprobat de funcționare. Dar această linie de finanțare era destinată pentru UAT-uri, adică unități administrativ-teritoriale, de exemplu primării. Noi nu puteam să aplicăm pentru accesarea unui astfel de proiect, însă UAT-urile puteau să încheie un parteneriat cu furnizori de servicii sociale care dețin aprobare pentru astfel de proiect, cum suntem noi. Și atunci, la îndemnul nostru, anul trecut am încheiat un parteneriat cu Primăria Jucu din județul Cluj și am aplicat împreună pentru accesarea unui astfel de proiect. A fost o mare concurență pentru aprobarea fondurilor de finanțare de la nivelul întregii țări. Au fost aproximativ 3 solicitanți pe un loc și după ce s-au urmat toți pașii privind evaluarea solicitanților, am avut bucuria ca să fim selectați pentru finanțare, repet, ca partener beneficiar Primăria Jucu și noi în asociere cu această instituție și este un proiect asemănător ca principii și reguli pentru combaterea fenomenului sărăciei și creșterea calității vieții. Și în acest sens, și parohia noastră, fiind implicată în această linie de finanțare și acest proiect, se va ocupa și vom crea de asemenea câteva locuri de muncă pentru implementarea proiectului, și anume medic, asistent medical, îngrijitor la domiciliu și asistent social. Și de asemenea este de mare folos pentru ca angajații să fie plătiți prin aceste fonduri europene și vor lucra în implementarea proiectului, mai exact în îngrijirea vârstnicilor.
1: Da, este o reală provocare acest proiect, ținând cont de faptul că populația este într-un proces accelerat de îmbătrânire,
0: da,
1: și vor
0: aceste,
1: fi din ce în ce mai multe solicitări.
0: Conform datelor statistice menționate în documentația de care am spus, în anul 2024, 20% din populația României are peste 65 de ani. Și chiar ieri o anumită statistică spunea că aproape jumătate dintre români nu reușesc să se gospodărească de la o lună la alta cu veniturile pe care le au. Și atunci, în diferite domenii și aspecte, este nevoie de a ne implica și aduce puțină alinare și bucurie.
1: Nu neglijați, dincolo de toate aceste proiecte social-umanitare, nu neglijați latura educațională a tinerilor și a copiilor. Aveți o asistență comunitară deosebită, aveți un program de after school pentru copii și aveți diferite activități și dedicate copiilor și dedicate tinerilor, adolescenților, dincolo de campaniile umanitare pe care le desfășurați de marile sărbători sau la începutul anului școlar, când știu că aveți proiectul,
0: da,
1: acela frumos, un ghiozdan echipat pentru,
0: da,
1: un
0: și
1: copil
0: îmbrăcăminte.
1: Și îmbrăcăminte.
0: Da, de mai mulți ani de zile avem parteneriat cu școlile de pe teritoriul parohiei și plecând de la această situație, parteneriatul trebuie luat în serios și să ne îndeplinim ceea ce se menționează acolo. Prin urmare, de mai mulți ani de zile, cu ajutorul donatorilor și sprijinitorilor proiectelor noastre, am acordat burse și acordăm burse lunare de merit pentru copii din familii defavorizate, dar care au rezultate foarte bune la învățătură, și de asemenea burse lunare și pentru studenți. Totodată, la finalul fiecărui an școlar, am acordat premii pentru șefii de promoție de la școlile de pe teritoriul parohiei noastre, de la Colegiul Național George Coșbuc și Liceul de Coregrafie Octavian Stroia, Și de asemenea, cum ați menționat, campaniile sociale cu ocazia începerii anului școlar și programul de meditații și de after school. Meditațiile se acordă cu sprijinul profesorilor voluntari pentru disciplinele de examinare, pentru finalul clasei a 8-a sau pentru bacalaureat.
1: Văd toată această rețea de servicii sociale pe care ați dezvoltat-o la Parohia Sfânta Treime din Cluj-Napoca așa ca un arbore, ca un copac cu rădăcini, da? Rădăcini solide în credința și învățătura bisericii, o tulpină viguroasă, da? Care ar însemna, să spunem, și trecutul și prezentul și ramurile care se dezvoltă, se ridică spre cer, se înalță spre viitor.
0: Da, și biserica noastră este ca o instituție care trebuie să crească gradual și de unde nu aveam niciun proiect, nu le-am înființat pe toate odată, ci s-au fost înființate
1: rând pe rând,
0: ținând și având legătură unul cu altul și ce mă bucur foarte mult și ce trebuie menționat, mă iertați că tot menționez de finanțările europene, dar și acestea sunt ca rezultat al evoluției din ultimii ani, pentru că în evaluarea unui candidat pentru accesarea de fonduri, trebuie să depui un raport de activitate pe ultimii 5 ani de zile și aceasta a fost câștigul nostru și un mare avantaj, că tot ceea ce am desfășurat în ultimii ani am avut câștig de cauză pentru a primi finanțare și susținere a proiectelor menționate.
1: Oricum, nu cred că a fost ușor. Dumneavoastră, Părinte Cristian Baciu, vorbiți așa cu deschidere, cu larghețe și natural despre toate aceste proiecte, ceea ce este cât se poate de firesc, dar vorbim despre un principiu foarte clar și anume credința care se transformă în faptă și trebuie să vorbim și de dificultățile pe care le-ați întâmpinat de-a lungul vremii și ce anume v-a dat puterea să mergeți mai departe, să continuați aceste demersuri, aceste proiecte social-filantropice.
0: Pentru toate acestea pe care le avem în desfășurare și obiectivele noastre, nu este meritul meu, este meritul comunității noastre și a tuturor susținătorilor, donatorilor și binefăcătorilor pe care i-am avut alături și care ne-au susținut în toți acești ani. Important este ca noi să avem idei, să avem obiective, să avem cât mai multă responsabilitate, energie și să ne facem datoria pentru locul în care suntem. Și atunci, plecând de la toate acestea și cu ajutorul bunului Dumnezeu și a semenilor, reușim să îndeplinim toate aceste obiective.
1: Dacă vorbim despre bani, în prima jumătate a anului acestuia, finanțările europene pentru două proiecte sociale ale Parohiei Sfânta Treime din Cluj-Napoca, de pe strada Bisericii Ortodoxe, numărul 10, au fost în valoare cumulată de peste 7,9 milioane de lei. Bani foarte mulți, dar care deschid anumite oportunități. Care sunt aceste oportunități și care sunt proiectele pe care le aveți în vedere în perioada următoare?
0: Acum trebuie menționat, chiar dacă ar părea sume foarte mari, specialiștii și cei care lucrează în domeniu știu foarte bine că în momentul în care ai încheiat un contract cu instituțiile responsabile din cadrul Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene, este o muncă extraordinară, foarte limpede și o disciplină de fier, am putea spune. Și toate aceste contracte și sumele pe care le-am obținut, trebuie menționat și subliniat că este noi ne-am angajat în același timp și cu o parte din fonduri proprii care trebuie completată în susținerea astfel de proiecte. De exemplu, finanțarea pentru centrul de zi pentru copii cu dizabilități sau serviciul de îngrijire în parteneriat cu Comuna Jucu se implementează timp de 3 ani de zile. Și noi avem obligația să asigurăm funcționarea acestor proiecte și după cele 3 ani de zile, încă timp de minim 6 luni de zile. Și sigur că apoi ele vor funcționa și în continuare, nu ne vom desfința. Și ne îndăjduim să reușim acest lucru. Vreau să spun că pe lângă fondurile obținute, este nevoie și de fonduri proprii pentru funcționarea acestor proiecte. Și de aceea subliniez că este o ocazie pe care trebuie să o valorificăm cât mai mult și astfel fondurile sunt alocate pentru ce? Pentru angajații care lucrează în implementarea acestor proiecte.
1: Este clar că toate acestea au nevoie de resurse, specialiști, voluntari, oameni generoși și vine firesc o întrebare. Cum ar putea ascultătorii Radio Renașterea să se implice, să susțină activitățile pe care le desfășurați la Parohia Sfânta Treime sau să îndrume către dumneavoastră persoanele care au nevoie reală de ajutor?
0: Da, mă bucur foarte mult că ați ridicat această problemă și, într-adevăr, este nevoie și de voluntariat și de persoane care se implică și susțin funcționarea proiectelor noastre. Și în același timp, cred că nu este puțin lucru ca ascultătorii postului de Radio Renașterea sau credincioșii noștri, dacă la un moment dat îi îndemnăm și le spunem să fie milostivi, să ajute pe semeni, unde pot să pună în aplicare toate aceste îndemnuri? Iată, biserica sau parohia noastră este un loc unde prin proiectele sociale pe care le avem pot să participe și să sprijine și să ajute. De exemplu, un profesor pensionar poate să vină și să mediteze un elev la disciplina în care este de specialitate sau altfel de voluntari care ar dori să se implice în proiectele noastre de funcționare și, de asemenea, mi-a venit în minte să amintesc încă un aspect și mă bucur că uneori se îndeplinește acest lucru. De exemplu, la un moment dat, dacă o familie dorește să facă o slujbă de pomenire pentru cei dragi din familie. Și foarte multe situații de genul acesta am avut persoane care au venit și ne-au spus că dorim să facem o slujbă de pomenire, dar considerăm că în același timp vrem să facem o pomană pentru sufletele celor pomeniți și dorim să contribuim cu alimente sau să acordăm o donație pentru cantină și să fie un gest de milostenie acordat celor în nevoi, în memoria și pentru pomenirea celor pomeniți. Iată, este un loc în care se întâlnesc fapta bună pe care o facem pentru cei dragi trecuți la cele veșnice.
1: Deci există și această posibilitate, cei care vor să facă parastase pentru cei adormiți și să ofere o masă caldă, pot să se adreseze parohiei, da, Sfânta Treime din Cluj-Napoca.
0: Slujbele de pomenire nu e obligatoriu, sigur, să fie oficiate la noi, după cum nici nu s-a întâmplat întotdeauna acest lucru. Credincioșii rânduiesc slujba de pomenire la biserica unde aparțin sau unde doresc dânsii și în partea a doua, dacă doresc să contribuie sau să
1: ofere o masă caldă, da, cum ar veni, da, pentru amintirea și pentru, da, pomenirea celor plecați la Domnul. Da, este bine să se știe acest lucru, este foarte important pentru că tradițiile diferă de la o regiune, da, la alta în țara noastră. Într-un fel se fac parastasele, pomenirile în Moldova, nu mă refer strict la partea liturgică, ci la partea de după, da, masa, într-altfel aici în Transilvania, într-altfel în Banat, în Oltenia, sfințenia cam peste tot. Da.
0: Da, și cum în orașul nostru sunt credincioși din toată țara, de multe ori și solicitările sunt de diferite nuanțe sau aspecte.
1: Foarte important să spunem că avem nevoie unii de ceilalți, avem nevoie de implicare, este nevoie de voluntariat la complexul social-filantropic pe care dumneavoastră, Părinte Cristian Baciu, l-ați dezvoltat la Parohia Sfânta Treime din Cluj-Napoca. Foarte important să spunem și faptul că doriți ca Biserica din Deal să fie înscrisă în circuitul turistic al orașului și v-ați implicat în proiectele de acest tip, în reabilitarea bisericii și a tot ceea ce înseamnă valorificarea istoriei acestei biserici, prima biserică ortodoxă din Cluj-Napoca.
0: Dacă până acum am menționat ce ține de partea social-filantropică și îngăduiți referitor la ce ați menționat, este vorba de aspectele sau proiectele culturale ale parohiei. Plecând, sigur, de la ce am spus mai devreme cu partea educațională, o componentă importantă este și partea culturală, întrucât locația bisericii, aflându-ne și în vecinătatea instituțiilor academice de cultură sau unități de învățământ, avem toată deschiderea pentru buna comunicare și solidaritate și împreună lucrare cu aceste instituții. De exemplu, de câțiva ani de zile avem onoarea și bucuria ca în cadrul zilelor academice clujene să găzduim una dintre conferințe sau paneluri, cum se numesc, cu anumită temă la biserica noastră, monument istoric. Și în același timp aș dori să menționez legat de acest aspect privind punerea în valoare a bisericii noastre, monument istoric, că anul trecut, de asemenea, am avut bucuria să accesăm o finanțare prin Ministerul Culturii, mai exact prin Institutul Național al Patrimoniului și Timbrul Monumentelor Istorice, a fost o finanțare pentru punerea în valoare a bisericilor sau a monumentelor istorice, nu numai a bisericilor, pentru monumentele istorice. Și am avut bucuria să fim selectați și am primit finanțare pentru acest proiect. Noi am candidat, să zic așa, cu un proiect cu titlul Lumina din Deal, Patrimoniu viu și dialog cultural în prima biserică ortodoxă a Clujului. Acest proiect cultural de punere în valoare a bisericii s-a implementat din septembrie 2025 până acum în septembrie 2026. Este vorba de introducerea bisericii în circuitul turistic, dar acesta este o denumire mai largă ce face obiectivul și pe viitor. Dar s-au implementat anumite aspecte ce țin de biserica noastră, monument istoric. De exemplu, s-a alcătuit o hartă a pelerinului pentru a fi prinși în tururile ghidate deschise tuturor turiștilor din orașul nostru. S-a alcătuit un colț al pelerinului, s-au cumpărat câteva tablete, cum este acum, pe care se prezintă istoricul bisericii și în limba străină și în limbaj mimico-gestual. S-a publicat o broșură cu memoriile comunității legate de biserica noastră, s-a alcătuit o lucrare land art în incinta bisericii, o lucrare mobilă și temporară, o lucrare de artă din piatră și metal, care semnifică trăinicia și are legătură cu ctitorii, negustorii macedo-români, ctitorii bisericii noastre, și a fost un proiect foarte important și reușit, cum am spus, pentru punerea în valoare a bisericii, un proiect cultural. Și bineînțeles, la aceasta se adaugă proiectul mare, să spunem, de reabilitare a complexului nostru parohial, început în urmă cu mai mulți ani. Contractul de finanțare cu fonduri europene a fost semnat în luna mai 2024 și după respectarea tuturor procedurilor, acum ne aflăm în plină campanie de restaurare, atât a bisericii, cât și a imobilului de alături, unde vom amenaja un muzeu parohial și totodată se va realiza și amenajarea peisagistică a complexului nostru parohial.
1: Ce frumos! Istorie vie, implicare culturală și socială la cea mai veche biserică a Clujului, parohia Sfânta Treime, de pe strada Bisericii Ortodoxe din Cluj-Napoca, din inima cetății Clujului. Să nu uităm acest lucru.
0: Doar atât aș dori să menționez, cum am și spus la un moment dat, este vorba de moștenirea pe care noi am primit-o de la înaintași, și anume calitatea de monument istoric al bisericii. Și, de exemplu, îmi vine minte acum că am avut o bucurie lucrându-se la imobilul de alături de biserică și fiind necesare săpături pentru subzidiri la o adâncime de mai bine de 2 metri, s-a găsit un fragment de monument funerar din incinta complexului nostru parohial și chiar este interesant că se menționează anul de când a fost monumentul funerar menționat, și anume 1801. Este la 6 ani de când s-a construit biserica. Cel mai vechi monument funerar pe care îl avem și se păstrează datează din 1808. Și foarte emoționant a fost acest lucru și aproape că am putea spune doar atât dacă am realizat că am scos la lumină un fragment de monument funerar care din nefericire în urmă cu mai mulți ani, când s-a construit probabil casa de alături, a fost pus în fundația construcției. Cred că nu este puțin lucru doar acest fapt că s-a scos la lumină un fragment de monument funerar care arată legitimitatea noastră și vechimea acestei biserici și în cinstea și în memoria tuturor preoților de la biserica noastră și a ctitorilor și a beneficătorilor acestei biserici, mai ales încununată de jertfa părintelui Florea Mureșanu, fost slujitor al acestei biserici, martir pentru credință și care și-a găsit sfârșitul la Aiud, în închisoarea de la Aiud în ianuarie 1964, am putea spune că nu este de ajuns ceea ce facem noi pentru cinstirea memoriei înaintașilor și pentru a ne ridica la înălțimea misiunii pe care ei au desfășurat-o.
1: Lucruri foarte frumoase, părinte Cristian Baciu, și emoționante. Iată, și implicare socială, și implicare culturală, și istorie, și istorie bisericească, românească.
0: În completare, dacă îngăduiți, aș dori să subliniez neîncetat că sunt extrem de recunoscător pentru îndrumarea și purtarea de grijă a înalt preasfințitului părinte mitropolit Andrei, pentru atenția acordată proiectelor noastre și pentru faptul că a fost prezent de fiecare dată când am avut bucuria să ne invităm și să participe la diferite evenimente legate de aniversări sau anumite împliniri ce țin de misiunea pastorală de la biserica noastră, și apoi totodată să mulțumesc cu aleasă recunoștință și prețuire tuturor binefăcătorilor și susținătorilor proiectelor noastre. Din motive ce țin de mass media și de reclamă, poate nu este neapărat recomandat să pomenim cu nume și prenume sau instituții bancare sau anumite fundații și instituții care ne ajută. Cert este că am avut bucuria să fim sprijiniți, ajutați și suntem în continuare, dar toate acestea sunt și ca urmare a proiectelor și a obiectivelor pe care le-am anunțat, și toți acești susținători și binefăcători s-au implicat și ne-au susținut, și nu am fi putut să realizăm aceste proiecte și nu am putea să le desfășurăm în continuare.
1: Dincolo de fiecare serviciu social, dincolo de fiecare program și de fiecare proiect, să nu uităm că se află oameni care au nevoie să știe că nu sunt singuri. Un copil care are nevoie de recuperare, un părinte care caută sprijin, o persoană în vârstă care așteaptă o vizită sau o persoană bolnavă care are nevoie de un loc unde să fie găzduită. Sunt inițiative frumoase care ne amintesc că iubirea creștină își găsește una dintre cele mai elocvente expresii în grija față de aproapele nostru, dar și în deschiderea spre cultură și spre istorie. Părinte Cristian Baciu, vreau să vă mulțumesc pentru prezența la Radio Renașterea și pentru că ne-ați făcut cunoscute toate aceste proiecte și inițiative ale Parohiei Sfânta Treime din Cluj-Napoca, Biserica Sfânta Treime, Biserica din Deal, de pe slada Bisericii Ortodoxe numărul 10. Vă mulțumesc mult!
0: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și nu aș dori să încheiem fără să menționez și să spun că milostenia trebuie însuțită de discreție. Prin tot ceea ce am afirmat și am spus, am venit aici ca răspuns la invitația pe care ați fost amabile să mi-o adresați și

0: spre cunoaștere, spre împărtășire și spre ajutorare, pentru că informația înseamnă foarte mult și nu este o informație spre laudă, ci este pur și simplu o deschidere pentru publicul larg, pentru cei care au nevoie de astfel de servicii sociale, dar și de cunoștință pe partea aceasta istorică și culturală. Vă mulțumesc mult, Părinte Cristian.
1: Vă mulțumesc, Doamne ajută și toate cele bune.
0: Toate cele bune. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Să nu uităm să ne bucurăm împreună de fiecare clipă din viață, să ne bucurăm de frumos și mai ales să dăruim cât mai multă dragoste. Dragostea nu cadă niciodată. Rămâneți cu bine, dragi ascultători, pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Omilii din Arhiva Radio Renașterea.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spune din nou Mihai Bogdan, de această dată în cadrul emisiunii Omilii din Arhiva Radio Renașterea. Mâine, Biserica Ortodoxă se va afla în cea de-a 21-a duminică după Rusalii, în Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic. Iar la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie se va citi pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, din capitolul 8, versetele 5 până la 15, în care este istorisită pilda semănătorului, și pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, din capitolul 17, versetele 1 până la 13, în care este redată rugăciunea lui Iisus. Astfel că vă propun în continuare să ascultăm cuvântul de învățătură rostit în cea de-a 21-a duminică după Rusalii din anul 2002 de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania.
4: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, în parabola care s-a citit astăzi în biserică, Dumnezeu se aseamănă plugarului care a ieșit la câmp să-și semene sămânța. Și ni se spune că o parte din sămânță a căzut în drum sau pe marginea drumului și oamenii au călcat-o în picioare, păsările cerului au venit și au mâncat-o. Așa încât nici măcar n-a apucat să răsară, pentru că a pierit. Iar altă parte a căzut pe pământ pietros și pentru că nu avea pământ suficient, a făcut repede rătăcină, dar rădăcina nu s-a adâncit. Și când a venit soarele în amiază, ea neavând umezeală, adică rătăcină adânc înfiptă în pământ, s-a uscat. Iar alta a căzut între spini și dacă au crescut spinii, au înăbușit-o. Iar altă parte a căzut pe pământ bun și crescând a făcut roadă însutită. Iată, iubiții mei, știți că o parabolă este o povestioară cu o întâmplare împrumutată din viața de zi cu zi a omului, să fie foarte accesibilă celui care o ascultă sau o citește. Este însă o povestioară, o istorioară cu tâlc, cu tâlc ascuns. De aceea ucenicii, după ce au ascultat această parabolă, l-au întrebat pe Iisus: bine, bine, dar ce ai vrut să spui cu asta? Este singura parabolă pe care a tâlcuit-o însuși Domnul Iisus Hristos. În felul următor, cei care au primit semințele de pe drum sau de lângă drum sunt cei care aud cuvântul lui Dumnezeu și îl privesc, dar vin ispitele și vine diavolul și le răpește semințele. A doua categorie este aceea a căror inimă este împietrită, primesc la început cu bucurie cuvântul.

0: lui Dumnezeu, dar acesta nu prinde rădăcină în ei și acesta se usucă și nu face roadă. A treia categorie sunt acei oameni care primesc cuvântul lui Dumnezeu, dar se împovărează prea mult cu plăcerile și cu grijile și cu desfătările lumești și uită de el, iar acesta nu rădește. Și în sfârșit, a patra categorie sunt acei oameni care primesc cu inimă curată și cu suflet bun și cu minte luminată cuvântul lui Dumnezeu și acesta dă roade întru ei și face rod însutit. Iubiții mei, poate că ar trebui să mă opresc aici, pentru că nu văd eu ce aș avea de spus peste ceea ce a tâlcuit însuși Mântuitorul Hristos. Dar iată că mintea omului este iscăditoare, mai au odată parabola și o mai citește și o repetă și îi vede tâlcu și își pune o întrebare. Plugarul care seamănă este Dumnezeu. Dar noi știm, după toate regulile agriculturii, după toate rânduierile plugăriei, că plugarul, înainte de a semăna, își ogorăște câmpul, își pregătește ogorul încă de toamna și îl întoarce. Bagă plugul în el, pentru ca resturile de vegetație rămase pe el să putrezească și să devină gunoi, să devină hrană pentru vegetație. După aceea, primăvara, merge și vede dacă au mai rămas ceva uscături și le arde. Dacă sunt pietre, le dă la o parte. Dacă sunt ciulini, îi stârpește. Dacă ogorul este prea bolovănos și pământul prea tare, atunci pune grapa în el, sau mai nou discurile, sau mai primitiv, cu parul, sparge bolovanii și mărunțește pentru ca sămânța să cadă în pământ bun. Și atunci prima întrebare, ce fel de gospodar este Dumnezeu dacă nu știe să-și pregătească ogorul? Și seamănă, după se pare, la întâmplare. Și semințele cuvântului său cad așa, în niște oameni într-un fel, în alți oameni în alt fel, și în felul acesta am fi dispuși să-L învinuim pe Dumnezeu că nu știe plugărie. Ceea ce este imposibil de admis, pentru că Dumnezeu, fiind ființa perfectă, știe tot. Și îndată ce El a creat ogorul și de îndată ce El a creat și sămânța, înseamnă că El știe și cum trebuie să o semene și ce trebuie să aștepte de la sămânța care a căzut în pământ. Sămânța în sine este un miracol, iubiții mei. Eu sunt om bătrân și încă stau și mă dumiresc în fața acestui extraordinar element al naturii, fără îndoială. Și Lucian Blaga a scris un ciclu de poezii, Mirabila Sămânță, pe această temă. Tot înfiorat, uimit în fața acestui mister. Cum este posibil că pui un bob de grâu în pământ și din el răsare un spic cu 30 sau 100 de boabe? O să ziceți, bine, legile geneticii le-am învățat și eu la școală, le cunoaștem cu toți. Dar legile acestea cine le-a făcut? Fiindcă și legea are un autor, nu s-a făcut singură. Așa încât, de cât ori vorbesc de înmulțirea pâinilor pe care a făcut-o Mântuitorul Hristos și din care a săturat cel puțin 15 oameni, bărbați, femei și copii, problema se pune nu asupra minunii în sine, și asupra minunii bobului de grâu din care a ieșit pâinea. Pentru că cel ce a făcut bobul de grâu și l-a făcut să se înmulțească, are puterea de a înmulți și roada bobului de grâu, adică pâinea gata făcută. Între acestea două nu sunt decât niște trepte de evoluție, de dezvoltare, de la grâu până la pâine. O știm aceasta din balada noastră a Plugușorului, cu Bădica Traian. Dar vreau să spun că sămânța în sine este extraordinară. Mai cu seamă dacă ne ducem aminte din Cartea Afacerii, atunci când Dumnezeu a creat lumea, a poruncit ca din pământ să răsară verdeață, iarbă și pomi cu semințele lor după fel. Adică nu a creat întâi sămânța pe care a aruncat-o pe pământul reavăn pentru ca din ea să crească iarba și vegetația întreagă, inclusiv pomii roditori, și a creat pomul întreg ca ființă desăvârșită, dar care avea în el sămânța, adică avea germenele din care să răsară un alt pom asemenea lui. Spune, sămânță după fel. Ei bine, Totul a fost cu o anumită rânduială creat Dumnezeu, cu o anumită logică, cu o anumită raționalitate. Și iată, de aceea ne izbim noi, cei care suntem învățați să aruncăm o privire rațională asupra Scripturii, ne izbim de această întrebare: Dumnezeu de ce nu și-a pregătit ogorul și a lăsat sămânța să crească la întâmplare? Iubiții mei, răspunsul este unul singur și este aproape ca nodul gordian. Transferăm parabola din simbol în realitate. Și atunci ne vom da seama că terenul sau pământul care primește sămânța este o ființă rațională, adică omul. O ființă asemenea lui Dumnezeu. Totul depinde de starea de pregătire a omului, a sufletului său și a minții sale în clipa când primește cuvântul lui Dumnezeu, adică cuvântul Evangheliei. Ființa omului e schimbătoare. De aceea vă spuneam și altă dată și repet, Sfântul Pavel, apostolul, face o deosebire netă între omul psihic și omul duhovnicesc. Omul psihic este omul afectelor, al sentimentelor, dar sentimentele sunt schimbătoare, foarte schimbătoare, într-o singură zi, într-o singură ceas. Știm din experiența fiecăruia dintre noi prin câte stări psihice, sufletești, zicem noi, trecem într-o singură zi, într-o frântură de zi, de la fericire, la mâhnire, la supărare, la jale, la disperare, la melancolie și așa mai departe, ne putem înșirui cu zecile și zecile. Dar Sfântul Apostol Pavel îi recomandă omului să nu fie psihic, adică robul afectelor, și să fie duhovnicesc, adică robul Duhului. Duhul este partea superioară a sufletului, cea care este în stare să se pună în legătură cu Duhul Sfânt. Omul duhovnicesc este omul statornic, cel care și-a rânduit bine viața și cel care nu-și ia sufletul în deșert și nu se jură cu vicleșug aproape lui său. Dragii mei, Dumnezeu este plugarul care seamănă, care seamănă cuvântul, dar îl seamănă pe ființe vii. Iar ființa vie este omul, omul care este obligat să coopereze cu Dumnezeu. Omul care primește cuvântul lui Dumnezeu este în același timp pământ care primește și gospodar care pregătește pământul. Omul ca ființă rațională este înzestrat de Dumnezeu cu capacitatea, dar și cu obligația de a-și pregăti singur ogorul sufletului său pentru primirea cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta este măreția omului, dar în mare parte și drama lui. Dumnezeu i-a încredințat această capacitate. De ce? Pentru că l-a înzestrat cu libertate. Libertatea este bunul cel mai de preț al omului. Libertatea însă și-o folosește cum vrea, că de aceea este libertate. Dumnezeu, când l-a creat pe Adam, primul om, nu a vrut să creeze un sclav care să asculte orbește de stăpânul său, și a creat o ființă liberă căreia i-a poruncit să asculte de creatorul său, dar îl dăruind în același timp și cu capacitatea de a nu asculta dacă dorește și vrea să nu asculte. Numai că omul, în virtutea libertății sale, își asumă și răspunderea și consecințele. Un om liber este neapărat o ființă responsabilă, iar responsabilitatea înseamnă asumarea efectelor acestei responsabilități. De aceea, făcându-l liber, Dumnezeu l-a înzestrat pe om, repet, cu această capacitate de a-și ogorâ pământul și de a-l pregăti așa cum face orice gospodar, începând de toamna și terminând cu primăvara în ajunul semănatului. Iată de ce, iubiții mei, așa trebuie să ne gândim la această parabolă. Cu alte cuvinte, sămânța cade în ființa omului, dar depinde în ce moment al vieții lui sau depinde pe ce anume ins cade această sămânță lui Dumnezeu, care este una și aceeași, sămânță bună, roditoare, curată, trecută în printrior, fără nighină. Dar dacă sufletul omului are în el nighină, sunt și spini, atunci ce se întâmplă cu cuvântul lui Dumnezeu, cu sămânța? că spinii întotdeauna sunt mai puternici decât greul, buruienile sunt mai năvalnice, sunt perene decât holda cultivată. Au rădăcini mai adânci, rezistă la secetă, așa cum nu rezistă greul. Răul este întotdeauna agresiv și este mai rădăcinat și mai stăruitor, mai vrăjmaș. Întotdeauna dispus să te sufoce. Așa se întâmplă, deci, cu acel om care în clipa în care primește Evanghelia nu are sufletul curățit de buruieni, de spin, de pălămidă și de toate aceste hoarde ale câmpului care se rădăcinează în pământ și nu lasă grâul cel bun să crească. Există oameni asemenea drumului sau a poteștii de lângă drum. În unele variante se spune a căzut în marginea drumului. Ei bine, dacă a căzut cumva sămânța pe drum, firește, trecătorii o calcă în picioare, nu rezistă, n-are cum. Drumul și așa este bătătorit, nu este bun, nu este arat. Iar poteca de la marginea drumului, pe poteca aceasta ni se spune că vin și păsările că s-o mănânce, adică diavolul. Ce se întâmplă în sensul acesta, iubiții mei? De la această categorie fac parte mai mult oamenii raționali și foarte raționali. Oamenii cu un anumit grad de cultură, dar insuficient. Există o categorie de creștini care cred și cred cu sinceritate și cred cu putere și se roagă, dar nu au și motivația credinței lor. Crede, dar nu știe de ce crede. Dacă îl întreabă cineva de ce ești creștin, nu prea știe să răspundă corect. Iar dacă îl întreabă de ce ești ortodox și nu ești catolic sau protestant sau neoprotestant, e greu să răspundă și așa. Eu am cunoscut foarte multe persoane în viața mea și cunosc și astăzi. Îmi spune părinte sau un alt preasfințite, cred, dar dacă mă întreabă cineva, nu știu de ce cred, pentru că nu am motivația. Îmi spunea cândva o profesoară de biologie la un liceu. Eu asta am învățat, că omul se trage din maimuță. Eu în sinea mea nu cred că omul se trage din maimuță, fiindcă așa m-au învățat părinții mei și așa am învățat la școală. Și merg la biserică și mă rog. Dar dacă mă pune cineva să explic de ce omul nu se trage din maimuță și este creat de Dumnezeu, nu știu să explic, pentru că nu am această cultură. Iată, deci, iubiții mei, un intelectual insuficient pregătit din punct de vedere al credinței sale este o pradă ușoară pentru cel care vine și șoptește la ureche: tu crezi, dar dacă nu este așa cum crezi? Și îi pune îndoiala, iar îndoiala îl duce la necredință. Întotdeauna îi se spune la ureche: dacă nu o fi așa, hai să ne gândim numai departe decât la strămoșii noștri Adam și Eva. Le spune Dumnezeu: să nu mâncați din pomul acesta pe care vi-l arăt eu, că dacă veți mânca, cu moarte veți muri. Și vine diavolul sub forma șarpelui și spune Evei la ureche: nu ascultați pe bătrânul, că nu e chiar așa. Dimpotrivă, dacă mâncați, de-abia atunci veți trăi, fiindcă veți cunoaște binele și răul și veți fi asemenea cu el, veți fi ca niște dumnezei. Și asta l-a încântat-o pe Eva și l-a încântat și ei pe Adam și au mâncat din fructul oprit și și-au luat asupra blestemul și moartea. Pentru că i-a șuierat cineva la ureche: nu e adevărat ce spune el. Și tu te prinzi pradă ușoară pentru că nu ai întâi argumente. Iată, iubiții mei, de ce în disciplinele teologice se învață cu foarte multă putere, poate nu cu deajunsă săruință, apologetica, adică argumentele prin care un creștin poate să-și demonstreze credința lui și să o justifice în fața propriei sale conștiințe și în fața altora. Și să știți că ispitele de acest fel, de ordin intelectual, nu sunt puține și nu nici ușoare. Ești credincios, crezi puternic, că iei din mână o carte, o citești și vezi că la sfârșitul lecturii credința ta a rămas pe jumătate, pe sfert sau aproape deloc, pentru că lectura acestei cărți te-a zdrucinat, iar tu nu ai argumente împotriva ei, că nu ai armătură suficientă, nu ești înzestrat suficient cu aceasta. Tu ești ogorul de la marginea drumului sau chiar bătătorită de drum. Există și oameni cu inima împietrită. Nu îi pasă pur și simplu de cuvântul lui Dumnezeu. Este indiferent religios. Nici crede, nici nu crede. Este omul nesimțitor și până la urmă nesimțit. Pentru că fiorul religios este un dat ontologic, adică ființial al omului. Trebuie să existe în el. Acel om nici măcar nu s-a descoperit pe sine însuși. Să știe totuși că are o sensibilitate religioasă. Și dacă îi vine cumva, deschide Biblia și citește o pagină sau două, zice, da, interesant, așa ceva n-am mai văzut. Și mai citește o pagină sau două și după aceea zice, da, sunt poveștile astea, sunt frumoase, sunt bune de citit seara înainte de a te culca, pentru ca să-ți fie somnul mai ușor. Dar mai departe, eu merg într-o ale mele și văd de treburile mele, de grijile mele, de tinerețea mea, de petrecerile mele și așa mai departe. Omul acesta este foarte greu de adus la viață, pentru că dacă inima ei se împietrește în necredință sau chiar într-un fel de ateism zis științific sau justificat, demonstrat, este foarte greu de recuperat. Cât despre celălalt ogor, care deja are sămânță de spini sau chiar spini crescuți în el, sămânța lui Dumnezeu va fi o pradă foarte, foarte ușoară pentru aceste buruieni perene de care v-am amintit puțin mai înainte. Și în sfârșit, omul care are sufletul asemenea unui ogor bine grădinărit și pregătit ca să primească sămânța dătătoare de viață a lui Dumnezeu. Acela este creștinul care își gospodărește singur sufletul, care și îl pregătește. Pentru că prin aceasta el este asemenea lui Dumnezeu, adică este el însuși, nu numai un pământ care primește, ci și semănătorul care dăruie. Și asemănându-se lui Dumnezeu, devine colaborator al lui Dumnezeu, iar această colaborare permanentă dintre om și Dumnezeu se numește în limbajul teologic sinergie, adică împreună lucrare. Dumnezeu te are pe tine, creștine, colaboratura Lui. Este o mare cinste care ți se face. Nu neglija, nu-i da cu piciorul, nu o dă la spate. Păstrează această cinste și fii ajutorul lui Dumnezeu. Ogorăște-ți sufletul, pregătește-l. Cum? Cercetându-ți cugetul, însumându-ți dreapta socotință sau spiritul de discernământ. Să știi singur, încă de tânăr, să faci distinție între ceea ce e bine, în ceea ce e rău, între lumină și întuneric, între binefacere și reafacere. Ei bine, dacă nu te ajută suficient și omenește vorbind, nu întotdeauna ne ajutăm pe noi înșine, ai la îndemână o cale extraordinară pe care ți-a pus-o la îndemână Iisus Hristos și Evanghelia sa, sfânta taină a pocăinței, a spovedaniei. Duhovnicul nu este altceva decât un medic al sufletului. Așa cum atunci când nu te simți bine, ești bolnav, nu poți să te vindești singur, că nu știi ce medicament să iei, nici măcar nu știi ce ai, nu poți să spui singur diagnosticul și te duci la un doctor în care ai încredere. Așa se întâmplă și cu sufletul. Simți că nu ți-e bine, nu-ți dai seama ce ai, nu-ți cunoști diagnosticul, du-te la un duhovnic și spune-i lui. Nu ca pe un act strict formal. Ai îngenunchiat, ai simțit epitrahilul pe cap, îți spui niște păcate, primești lucrurile de dezlegare și cu asta este în păcat. Mergi la duhovnic într-un ceas al lui de răgaș și spune-i, părinte, am venit ca la un prieten să spun ce am pe suflet și să mă lămuresc. Vă spun din experiența mea, eram călugăr, arhimandrit, retras la mănăstirea Văratec, începusem să lucrez la Biblie și ca orice om, aveam câte o negură pe suflet, câte o potignire, aveam câte o problemă de rezolvat. Luam autobuzul și mă duceam la mănăstirea Sicăstria și acolo mergeam la Părintele Cleopa. Părintele Cleopa nu era duhovnicul meu, duhovnicul meu era altul, dar era mai departe, nu era prin părțile acelea. Și Părintele Duhovnic, Părintele Cleopa, de care ați auzit desigur, își lăsa treburile deoparte și mergea cu mine pe poiană, încolo către Stupină sau către Stână. Și acolo, mergând pe drum, eu îi spuneam ce aveam pe suflet și dânsul îmi spunea și îmi dădea sfaturile pe care le credea de cuvință și ne despărțeam fără epitrahil, fără rugăciune, fără deslegare dar eu plecam de acolo întotdeauna luminat de sfaturile unui om mai bătrân și mai înțelept decât mine. Deși, repet, eram teolog, eram arhimandrit și nu oarecare fără niciun fel de armătură. Chiar în asemenea situație simți nevoia să ai un duhovnic, un prieten, căruia să-i spui păsurile, pentru că simți că grădina sufletului tău are nevoie să fie curățită de anumit spin și de anumite crengi uscate. Ei bine, iubiții mei, ești obligat să-ți grădinărești propriul tău suflet. Și dacă nu te pricepi de ajuns la acest fel de grădinărit, cere ajutorul unuia mai bătrân și mai înțelept decât tine, iar acesta este duhovnicul. Și pe duhovnicii de sub jurisdicția mea îi sfătuiesc și le spun la conferințele preoțești: nu faceți duhovnicia doar profesional. Stați pe scaun, aud bine penitentul, spune ce ai de spus, îl auzi, spui rugăciunea de dezlegare și cu asta ai terminat. Dacă e nevoie, pătrunde puțin în sufletul lui. Pune două întrebări dacă ți se pare că el a rămas cumva nedumerit sau nu și-a grădinărit bine sufletul. Ajută-l pentru că el să plece nu numai de la duhovnic iertat, ci și de la prieten sfătuit. Dar pentru aceasta vă îndemn și pe afățire voastre care mergeți să-i cereți acest lucru, așa cum spui la doctor, tot fără să-i ascunzi nimic și nu aștept ca el să-ți descopere neapărat. De aceea doctorul spune niște întrebări care se numesc anamneză. Dacă te-a mai durut ceva înainte, în copilărie, ai suferit de ceva, își face și el socotelele lui, știința lui, ca să ajungă la un diagnostic cât mai exact. Așa și cu conversația dintre duhovnic și penitent. Așa se face, iubiții mei, că dacă îți grădinărești sufletul, atunci nu vei fi asemenea ogorului de lângă drum și nici asemenea pământului pietros și nici asemenea pământului deja răpădit de spin, ci vei fi asemenea pământului bun care primește cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă bobul de grâu, așa cum o știm noi, este în sinea lui un miracol al existenței noastre, în fața căruia eu nu încetez să mă minunez, cu atât mai mult cuvântul lui Dumnezeu, sămânța aruncată în tine, în sufletul tău, care va lucra minuni, simțind tu că te transformi prin cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în tine și care rodește însutit, nu numai pentru tine, dar și pentru cei din prejurul tău. Și din hrana ta se vor hrăni membrii familiei tale, prietenii tăi și chiar dușmanii tăi. În felul acesta, fără să știi, fără să-ți dai seama, din ucenic ai devenit apostol al lui Hristos și din simplu ogor care ai primit sămânța cuvântului lui Dumnezeu, ai devenit tu însuți semănător al acestui cuvânt în ogoarele din sufletele semenilor tăi. Amin.
1: Am ascultat cuvântul de învățătură rostit în anul 2002, în duminica 21 după Rusalii, duminica pildei semănătorului, de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire vă doresc toate cele bune.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
4: Radio Jurnal.
3: Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Fundația Mitropolitul Bartolomeu oferă 34 de burse elevilor și studenților merituoși. Episcopul Nicolae Ivan este omagiat la Cluj-Napoca la 90 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Academicianul Ion Aurel Pop susține mâine o conferință la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Profesorii din România se numără printre cei mai slab plătiți din Europa și 7 din 10 români folosesc deja inteligența artificială. Acum știrile pe larg. Elevii, studenții, masteranzii și doctoranzii merituoși pot primi burse lunare de la Fundația Mitropolitul Bartolomeu în acest an școlar și universitar. Sumele sunt între 300 și 600 de lei pe lună. Masteranzii și doctoranzii trebuie să prezinte și un proiect de cercetare în care teologia să dialogueze cu științele, cu artele sau cu lumea de astăzi. Dosarele se depun doar online până pe 6 noiembrie pe site-ul Fundației, unde sunt și regulamentul și lista documentelor. Rezultatele se anunță pe 13 noiembrie, iar bursele se acordă începând cu data de 25 noiembrie. Fundația a fost înființată de Mitropolitul Bartolomeu Anania și a oferit până acum peste 600 de burse tinerilor din toată țara. Peste 7.000 de copii și tineri cântă împreună astăzi la BT Arena din Cluj-Napoca la cea mai mare ediție a evenimentului Cântările Cerului. Este momentul central al celei de-a patra ediții în prezența Mitropolitului Andrei și a altor ierarhi Bisericii Ortodoxe Române. Coriștii vin din 40 de județe ale țării, dar și din comunități românești din Austria, Franța, Germania, Italia, Danemarca și Ucraina. În pregătirea lor au fost implicați peste 270 de preoți, profesori de religie și de muzică și dirijori. Drumul proiectului este unul impresionant. A început în anul 2023 cu 550 de copii și tineri pe treptele Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Anul trecut au cântat peste 4.000, iar înregistrările de la prima ediție au depășit 10 milioane de vizualizări online, conform organizatorilor. Pentru prima dată, evenimentul are loc în acest an 2 zile. Ieri, scena a fost a muzicii, poeziei și cuvântului cu artiști consacrați și tineri muzicieni. Organizatorii spun că scopul este ca tinerii să se apropie de muzica religioasă și să continue această experiență în parohiile din care provin. Episcopul Nicolae Ivan Rente, măietorul eparhiei Clujului, este omagiat la Cluj-Napoca la 90 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Întâlnirea are loc luni la ora 14 la Biserica din Deal și se numește Episcopul Nicolae Ivan în percepția contemporanilor și a posterității. Preoții Cristian Baciu și Vasile Roșneac, alături de cercetătorul Varga Atilă, vorbesc despre felul în care episcopul a fost privit în timpul vieții și despre moștenirea sa bisericească și cea culturală. Vrednicul de pomenire, episcopul Nicolae Ivan, este și ctitorul Catedralei Mitropolitane. Evenimentul face parte din zilele academice clujene ajunse la cea de-a 39-a ediție. Manifestările au fost deschise ieri la Universitatea Babeș-Bolyai, în anul în care Academia Română împlinește 160 de ani. Întâlnirea de luni este organizată de Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, împreună cu Biserica din Deal. Detalii ne oferă părintele Cristian Baciu, paroh Bisericii Sfânta Treime din Cluj-Napoca.
5: Episcopul Nicolae Ivan în percepția contemporanilor și a posterității. Avem această temă fixată întrucât episcopul Nicolae Ivan a fost legat de biserica noastră, pentru că atunci când a venit în Cluj, în anul 1919, aici a fost locul unde a slujit. După aceea, aici a fost locul unde a fost ales ca episcop al Vadului, Feleacului și Clujului, în aprilie 1921. Tot aici a fost și întronizat în decembrie 1921 și a avut biserica noastră drept catedrală episcopală timp de 12 ani, între 1921 și 1932. Și de aceea, mai ales că anul acesta se împlinesc și 90 de ani de la trecerea sa la cele veșnice, din februarie 1936, ne bucurăm să aibă loc acest eveniment academic și cultural la biserica noastră.
3: Părintele Cristian Baciu. Parohia Cămărașu din protopapiatul Cluj 1 urmează să aibă un nou preot. Teologul Ionuț Titieni a fost hirotonit astăzi într-un diacon la Cluj-Napoca. Hirotonia a avut loc la Sfânta Liturghie în parohia Schimbarea la Față de pe Bulevardul Eroilor din Cluj. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul din încredințarea Mitropolitului Andrei. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de elevi ai Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan. Ionuț Titieni urmează să fie hirotonit preot pentru parohia Cămărașu. Biserica Schimbarea la Față a fost sfințită în anul 2018 de Mitropolitul Andrei. Piatra de temelie a fost pusă în 1999. Crossul Inimilor Mari a avut loc astăzi în Parcul Central din Cluj-Napoca în sprijinul copiilor care au nevoie de îngrijiri paliative. Evenimentul organizat de Ascor Cluj s-a derulat sub sloganul Împreună la fiecare kilometru. Au fost trei probe, marele cross, micul cross și crossul familiilor. Pentru public au fost pregătite ateliere, jocuri și un concert. Banii strânși merg la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, care îngrijește copii cu boli cronice progresive și oferă sprijin familiilor lor. Corul bărbătesc Adoremus Dominum al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca participă în această seară la Festivalul Internațional Noaptea Corurilor în Cluj. Evenimentul are loc între orele 18 și 22 în centrul orașului. Timp de 4 ore, publicul poate asculta formații cu repertorii și tradiții diferite, printre care corul de cameră Promuzica din Sfântul Gheorghe, un grup din Budapesta și corul Agnus Dei. Adoremus Dominum a fost înființat în 2023 și este formată din studenți teologi sub îndrumarea părintelui lector universitar Daniel Mocanu. Anul trecut, corul a obținut premiul întâi la concursul național de muzică bisericească Lăudați pe Domnul. Concertele se desfășoară în afara sălilor obișnuite de spectacol pentru ca muzica corală să ajungă mai aproape de public. Biserica Ortodoxă Română marchează 250 de ani de când mitropolitul Ungrovlahiei a primit titlul de locțiitor al tronului Cezareei Capadociei. Titlul a fost acordat la 10 octombrie 1776 mitropolitului Grigorie al II-lea printr-o hotărâre a Patriarhului și a Sinodului de la Constantinopol. Documentul spunea că demnitatea va fi păstrată de ierarhii scaunului mitropolitan în vecii vecilor. Un rol important în obținerea lui l-a avut domnitorul țării românești Alexandru Ipsilanti, care avea relații apropiate cu Constantinopolul. De atunci, titlul a fost transmis succesiv ierarhilor de la București. Din 1925, odată cu ridicarea bisericii la rangul de patriarhie, el este purtat de patriarhi. Deși are un caracter onorific, demnitatea amintește de episcopia din Capadocia, condusă între 370 și 379 de Sfântul Vasile cel Mare, cunoscut pentru grija față de bolnavi și de cei săraci. Peste 500 de milioane de creștini din lume nu pot citi Biblia, potrivit unui raport al unei inițiative internaționale pentru accesul la Biblie. Raportul analizează situația din peste 100 de țări. Peste 250 de milioane de creștini se confruntă cu dificultăți foarte mari în acest sens. În unele țări, printre care Afganistan, Yemen, Somalia, Coreea de Nord și Iran, deținerea unei Biblii poate atrage pedeapsa cu închisoarea sau chiar moartea. În 10 de țări sunt interzise și tipărirea sau distribuirea de Biblii. Restricțiile ajung și în mediul online. În Eritreea, statul monitorizează conținutul creștin, iar în China sunt blocate site-urile creștine din străinătate. Conform raportului, peste 125 de milioane de creștini din peste 80 de țări își doresc o Biblie, dar nu o au. Alți peste 400 de milioane din 42 de țări nu au acces la internet. Continuăm cu alte știri. Academicianul Ion Aurel Pop susține o conferință la Cluj-Napoca despre lupta românilor din Transilvania pentru apărarea credinței și pentru recunoașterea drepturilor civice. Întâlnirea are loc mâine de la ora 17 în aula Facultății de Teologie Ortodoxă de pe strada Episcop Nicolae Ivan. Conferința privește secolele 17 și 18, când credința, accesul la educație și lupta pentru recunoaștere civică au contribuit la păstrarea identității românilor transilvaneni. Pornind de la aceste experiențe istorice, discuția se oprește și asupra valorilor care pot orienta școala de astăzi și asupra responsabilității profesorului în formarea tinerilor. Evenimentul este organizat de Asociația Sinaxa Educațională și este a 16-a întâlnire din proiectul Valori Educaționale pentru Prezent. Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești este marcată în toată țara pentru a încuraja consumul de produse de la producătorii locali. Ziua a fost instituită prin lege în 2017 și se sărbătorește în fiecare an pe 10 octombrie prin programe educative și sociale dedicate produselor românești. Clujenii pot cumpăra produse tradiționale direct de la producători locali în Piața Unirii, la Târgul Zestrea Taine din Palma de Ardelean. Găsesc aici miere, brânze, zacuscă, murături și turtă dulce. Târgul este deschis până mâine inclusiv de la 10 la ora 21, iar intrarea este liberă. Peste 380 de persoane au venit la Bursa Locurilor de Muncă pentru absolvenți organizată la Bistrița, iar vârsta nu a fost un obstacol. Evenimentul a avut loc ieri la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și a fost deschis tuturor celor care își caută un loc de muncă. Alături de tineri au venit mulți adulți, unii la câțiva ani de pensie. Au participat peste 30 de angajatori care au oferit 130 de locuri de muncă, cele mai multe pentru cei cu studii medii și profesionale. Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului caută psihologi, logopezi, infirmiere și îngrijitori. Aproape 200 dintre participanți au fost absolvenți, iar 20 dintre ei au fost selectați pentru angajare. Au venit și persoane aflate în penitenciar care execută pedepse în regim deschis și semideschis. La finalul lunii august, rata șomajului în județ era de 3,46%. Mii de părinți au semnat o petiție prin care cer blocarea unui proiect de lege care ar dezincrimina deținerea de droguri pentru consumul propriu. Petiția a fost lansată în urmă cu 2 zile. Proiectul depus în Parlament de o senatoare prevede amenzi între 1.000 și 3.500 de lei în funcție de drog, în loc de pedepse penale pentru consumul propriu. Inițiatoarea spune că persoana care consumă droguri nu trebuie privită neapărat ca infractor. Părinții și medicii spun că proiectul încurajează consumul. Textul nu prevede o cantitate maximă de droguri care poate fi deținute, așa că și traficanții ar putea scăpa doar cu amendă. Medicii se opun și ideii unor spații supravegheate în spitale unde să se consume droguri, în condițiile în care aproape nu există centre de tratare a dependenței. Și Patriarhia Română și-a exprimat îngrijorarea față de aceeași inițiativă. Petiția cere respingerea proiectului, o rețea de prevenire și tratament în toate județele și o dezbatere publică cu părinți, medici și specialiști. Profesorii din România se numără printre cei mai slab plătiți din Europa, arată un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Un profesor din învățământul primar câștigă la noi în medie peste 20.800 de euro pe an. România se află pe locul 4 de la coada clasamentului din 28 de sisteme de învățământ analizate. Mai prost plătiți sunt doar profesorii din Letonia, Grecia și Turcia. Și în Europa Centrală și de Est, salariile sunt mai mari. În Cehia, în medie 24.400 de euro, în Ungaria peste 23.000, iar în Slovacia aproape 23.000. La capătul celălalt, în Danemarca, un profesor primește peste 74.000 de euro pe an, adică de peste 3 ori mai mult decât unul din România. Clasamentul se schimbă puțin dacă se ține cont de costul vieții. În acest caz, România urcă 4 locuri. Oamenii care au trecut prin probleme de sănătate mentală trebuie ascultați și implicați în deciziile care îi privesc. Acesta este mesajul Zilei Mondiale a Sănătății Mentale. Ziua este marcată în fiecare an pe 10 octombrie, iar tema din acest an este experiențele auzite, voci reale, schimbări reale. Organizația Mondială a Sănătății arată că experiența directă este o formă de expertiză. Cei care au trecut prin astfel de probleme știu din interior ce dificultăți apar când ceri ajutor. Campania cere ca ei să participe la elaborarea politicilor publice și la proiectarea serviciilor de sănătate mentală, nu doar să-și povestească experiențele. Organizația pune accent și pe îngrijirea în comunitate, aproape de familie. Doar aproape 9% dintre țările analizate au încheiat trecerea de la îngrijirea în instituții la îngrijirea în comunitate. 7 din 10 români folosesc deja instrumente de inteligență artificială, dar companiile din România rămân în urmă. Anul trecut, doar 5% dintre firmele din țară foloseau inteligență artificială. Cu acest procent, România se afla pe ultimul loc în Uniune. Asistenții virtuali preiau tot mai multe sarcini complicate, iar furnizorii de tehnologie spun că sunt tot mai solicitați. Specialiștii în resurse umane spun că tehnologia schimbă încet piața muncii și felul în care se fac selecția și angajarea. Angajații cu care s-a discutat recunosc că folosesc inteligența artificială la serviciu, dar cred că ea nu-i va putea înlocui. Specialiștii atrag atenția și asupra securității tehnologice. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru mâine, în duminica 21 după Rusalii. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Câmpia Turzii, județul Cluj, cu prilejul resfințirii lăcașului de cult. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sedmarului, va sluji la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji în parohia Căianu Mare, protopopiatul Beclean, județul Bistrița Năsăud. Și Preasfințitul Părinte Timotei Sedmărianul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sedmarului, va sluji în parohia Bolda, protopopiatul Carei, județul Satu Mare.
4: Meteo.
3: Mâine ploile se extind dinspre vest și cuprind cea mai mare parte a regiunii, iar vântul se intensifică. Meteorologii au emis o informare valabilă până marți dimineață. Temperaturile maxime vor fi între 15 și 19 grade, iar cele minime între 6 și 9 grade. La Cluj-Napoca valorile sunt similare, cu maxime de cel mult 19 grade. Noaptea ploile continuă în Transilvania. De luni vremea se răcește accentuat și în restul țării, iar la munte peste 1500 de metri apar lapoviță și ninsoare. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
2: Aici, Radio Renașterea.
6: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
7: Dragi ascultători, sunt Dragoș Stroian și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Emisiunea în care vorbim despre locul tinerilor în biserică și despre cum poate biserica să rămână aproape de generația de azi. Într-o lume dominată de social media, presiuni și schimbări rapide, ne întrebăm, mai este biserica un reper pentru elevi? Ce caută ei, ce găsesc și ce simt că lipsește. Astăzi stăm de vorbă cu 4 studenți care sunt implicați activ în Asociația Elevilor din Cluj-Napoca și care coordonează această organizație. Anais Noghi, Octavia Barbu, Costi Geantă și Horea Burlacu. Discutăm deschis despre tineri, credință, școală și punțile dintre ele. Bine ați venit!
8: Bine v-am găsit!
7: Pentru început, unde sunteți studenți? Anais?
8: Eu sunt studentă la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației în cadrul secției de Pedagogie a Învățământului Primar și Preșcolar.
7: Octavia?
9: Eu sunt studentă la Medicină Generală în cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Cluj.
7: Costi?
10: Eu sunt student la Teologie, Teologie Ortodoxă din Cluj.
11: Și eu, la fel ca și Costi, suntem colegi în același an.
10: Și în aceeași cameră.
7: Așa, și ce rol aveți în Asociația Elevilor din Cluj?
10: Păi, noi suntem a treia generație de coordonatori. Asociația a fost înființată de către Radu Copil și de-a lungul timpului au mai fost două generații înaintea noastră și acum suntem noi.
7: Cum ați ajuns să vă implicați într-o asociație a elevilor? A fost o alegere spontană sau o chemare mai veche? Anais?
8: Fiecare dintre noi a avut un diferit parcurs în cadrul asociațiilor, al taberelor, despre care a vorbit și Andrei Toșa într-un interviu anterior. Eu personal am participat activ în asociație încă din 2021, parcă, și apoi la chemarea foștilor coordonatori am urmat să coordonez împreună cu colegii mei.
7: Bun, și cum arată din perspectiva voastră, viața unui elev în 2026, ce e diferit față de generațiile anterioare? Octavia?
9: Nu cred că sunt cu mult diferiți față de noi. În principiu avem aceleași obiceiuri, dar cel puțin pe elevii de la asociația noastră îi vedem parcă un pic mai absorbiți de tehnologie și de asta și încercăm să creăm un spațiu în care să se întâlnească și să aibă o conexiune reală unii cu ceilalți, nu doar virtuală.
7: Pomeniai de trăitul în era tehnologică. Cât de mult trăiți în mediul online și cât în relații reale? Simțiți că mediul digital vă apropie sau vă izolează? Horea?
11: Cumva, da, adică eu personal aș putea să spun că trăiesc mai mult mult în mediul digital decât mi-aș dori, dar cumva de la un moment dat e foarte greu să te desprinzi pentru că devine și o necesitate totul, școala, facultatea, dacă nu ai telefon, dacă nu ai rețele de socializare, e foarte greu să rămâi actualizat și cred că trebuie făcută cumva o limită între ce este necesar și ce e mai mult decât necesar și, într-adevăr, mediul digital are foarte multe puncte forte, doar că dacă întreci măsura, poate foarte ușor să, din comuniune, să te bagi într-o falsă comuniune și să ajungi să îți petreci mult prea mult timpul acolo și să uiți de viața reală. Adică sigur că ajută ca oamenii să păstreze legătura și așa, doar că poate și să pervertească toată viziunea asta a comuniunii.
7: Ai spus ceva foarte interesant, chiar atestat de oameni de specialitate. Rețelele sociale ne deturnează foarte mult de la sensul pentru care au fost create, dar oferă și modele de viață. Ce fel de modele vedeți cel mai des acolo? Vă ajută sau vă încurcă în formarea voastră ca tineri? Costi?
10: Mie mi se pare că foarte ușor, mai ales în mediul virtual și online, să găsești și pentru noi, dar mai ales pentru adolescenți, să găsești modele care nu sunt neapărat de urmat. Adică, de exemplu, ca adolescent mi se pare că poți să dai foarte ușor și prin ceilalți colegi pe care ai la școală de tot felul de influenceri sau oameni care, nu, cumva nu promovează niște lucruri atât de bune, dar care par bune, când, cel puțin când ești adolescent. Și după aia, nu doar atunci. Și mi se pare că mai degrabă trebuie să-ți cauți anumite exemple și oameni pe care să-i ai ca exemplu să-i urmezi în viața reală, nu în cea virtuală. Adică cea virtuală poate să fie un mijloc, dar e o pantă foarte alunecoasă.
7: Și spune-ne câteva modele pe care le urmărești tu în mediul online.
10: Păi nu, încerc să nu prea fac asta. Adică încerc de ceva timp să mi-am șters mare parte din rețele și încerc cât pot de mult să mențin cumva relațiile vii. Și cred că noi asta încercăm să facem și la asociație, să promovăm relațiile vii și să încurajăm să depășească cumva sfera virtualului și să își creeze noi prietenii între ei.
7: Și în spațiul real găsesc modele atât de ușor ca și în mediul online?
10: Păi, nu știu dacă atât de ușor și cumva în sensul ăsta poate, cred că afectează mult și mediul online, că fiind obișnuit în mediul online să găsești orice la un click distanță, automat în mediul real devine mult mai greu, pentru că trebuie să depui un anume efort. Și cumva nu că noi am fi niște exemple demne de urmat, că și noi încă suntem foarte tineri, dar cred că încercăm cumva prin asociație să le arătăm adolescenților că pot găsi modele în mediul ăsta. Și în mediul bisericii mă refer. Și asta facem și prin invitații pe care îi chemăm la asociație, prin preoții care vin să vorbească, prin tot felul de alți oameni care vin. Pentru
7: deci cumva le facilitați accesul.
10: Încercăm să facem asta.
7: Am înțeles. Pomeniai de biserică. Cum se raportează un elev obișnuit la biserică astăzi? Mai e ea relevantă pentru tineri? Anais?
8: Depinde la ce ne referim prin elev obișnuit. Copiii cu care lucrăm noi fac parte din biserică și noi îndrumăm spre biserică și atunci biserica este activă și este parte din viața lor.
7: Dar pentru voi ce înseamnă biserica? Obligație, tradiție, refugiu, comunitate sau ceva viu?
8: Personal, cred că putem să combinăm mai multe dintre aceste definiții. Este și tradiție, într-adevăr, dar eu simt că este și un refugiu, un loc în care găsești pace și liniște și găsești suport și comunitate, care te ajută să te dezvolți și te ajută să-i ajuți și pe ceilalți.
7: Cum v-ați apropiat de biserică? Și acum vă întreb pe rând. Octavia?
9: Eu m-am apropiat de biserică, în primul rând, prin tabere, din care merg începând cu vârsta de 8 ani, necrescând neapărat activ în biserică. Prin intermediul acestora am început să am curiozitatea și să caut mult mai mult. Odată ajuns la vârsta adolescenței, mi-am și asumat rolul meu activ în biserică și o viață anume cât încerc să o duc duhovnicească.
7: Anais?
8: Eu am fost crescută în biserică de mică, dar cum spune și Octavia, și eu mi-am asumat participarea activă și credința, mai ales după ce am participat în mai multe tabere și am fost îndrumată și am avut discuții cu părinți legate despre aceasta.
7: Cine te-a inspirat când erai mică?
8: Clar, mama m-a dus la biserică, dar și părintele duhovnic, care de atunci și până acum este.
7: Sincer, mă așteptam să spui că bunica, dar Așa, Costi?
10: Eu n-am mers de mic la biserică, dar cumva am avut șansa, prin fratele meu mai mare, să ajung, să merg și să-mi placă și tot prin el să ajung și în taberele organizate de către ADCOR, prin Mitropolia Clujului, la Mărișel, taberele de vară.
7: Deci fratele tău are un background teologic sau religios?
10: Da, fratele meu a făcut și el teologia și cumva prin el am început și eu să merg la biserică și el a ajuns înaintea mea în aceste tabere, nu știu exact cum, tot printr-un alt prieten probabil, și aici când am ajuns mi-am ieșit complet din zona mea de confort și am văzut alt fel de activități, alt fel de oameni și de acolo cred că am tot început să cresc ușor, ușor.
7: Și Horia?
11: Eu am început să mă apropii de biserică la un moment dat în timpul școlii, când am început, am dat de o carte cu Sfinții Închisorilor și am început să citesc din cartea aia și mi se părea fantastic tot ce citeam acolo și mi se părea că, adică, e ceva neomenesc tot ce citeam eu și nu puteam să-mi explic lucrurile astea, așa că sigur trebuie să existe ceva și am început să mai citesc și m-am apropiat de biserică, doar că ce m-a făcut să mă apropii, adică asta a fost una piatra de temelie și ce m-a făcut să mă apropii într-un mod mult mai real și viu e când am venit la Cluj pentru facultate, am zis că intru în ASCOR și am intrat în ASCOR și cumva acolo am găsit și o comunitate care să mă suporte în tot drumul ăsta și mi se pare că comunitatea a fost lucru foarte important care m-a adus mai aproape de biserică.
7: Cred că e un cuvânt greu, să te suporte, să te integreze.
11: Am folosit un englezism, să îmi fie sprijin, da.
7: Așa. Acum o să adresez o întrebare fetelor, pentru că sunt într-un mediu ex-teologic. Observați în jurul vostru colegi care resping sau critică biserica. Care credeți că sunt motivele lor reale, Octavia?
9: Cred că sunt, cel puțin în mediul meu academic, oameni care îmbrățișează biserica și oameni care și o resping. Și fiind atât de tineri, cred că fiecare are căutări și nu știu dacă ar fi unele motive foarte extreme pentru care fac lucrul ăsta, dar cred că e și o obișnuință și o tendință a societății și a grupului și a anturajului și atunci dacă cineva pornește o idee, e mult mai probabil ca și ceilalți să o adopte. Deși, cel puțin la facultatea mea sau în domeniul meu, lucrăm mult cu oameni și vedem multe suferințe, lucruri pe care le poți găsi și în mediul duhovnicesc și, să zic așa, o mai mare deschidere către...
7: Și medicina și psihopedagogia lucrează cu omul, la fel ca și biserica, dar la psihopedagogie întâlnim oameni împotriva bisericii.
8: Majoritatea colegilor îmbrățișează biserica și discuțiile contra nu prea au loc, sunt evitate. Deși sunt unii oameni care încă sunt în căutare și nu neapărat și-au găsit calea încă.
7: Ce ar putea face biserica mai bine ca să fie mai aproape de generația voastră? Haideți să fim sinceri, Horia.
11: Păi, cred că ar trebui să... Acum, eu nu tăgăduiesc faptul că biserica nu e așa, doar că să se conștientizeze la un nivel mai larg faptul că tradiția nu înseamnă închistrare, așa că tradiția nu înseamnă că nu putem să avem și inovații. Și faptul că unele inovații pot totuși să fie în limitele admisibile ale tradiției și că toate canoanele și toate tradițiile sunt folosite, până la urmă, pentru om și pentru creșterea lui spirituală, doar că asta nu înseamnă că ele devin niște reguli clare, pentru că, până la urmă, toată credința, toate dogmele sunt un spațiu în care noi ne putem mișca, numai că nu e un spațiu care ne limitează mișcarea. Și cred că biserica, ca să spun așa, ar trebui să conștientizeze mai clar faptul că nu sunt așa importante modul în care sunt formulate regulile, cât esența lor în sine și că uneori unele lucruri se pot face și diferit chiar dacă noi nu suntem obișnuiți cu a se face diferit. Cum, de exemplu, îmi vine acum în cap misiunile creștinilor în Africa, misionarii ortodoxi în Africa, după liturghie, pentru că în triburile africane o foarte importantă parte a culturii este dansul, ies în procesiune după liturghie în fața bisericii, într-o procesiune dansantă. Adică toată procesiunea se întâmplă în ritm de dans și cu muzică și participă episcopul, participă preoții și participă toți credincioșii și e un dans prin care ei îl slăvesc pe Dumnezeu. Și asta, cumva, nu mi se pare că iese deloc din tradiție, ci pur și simplu e o tradiție adaptată la cultura lor și mi se pare că și tinerii în ziua de azi au o cultură diferită, pentru că până la urmă asta e vorba despre cultură și au o cultură diferită poate față de generațiile trecute și cumva cred că biserica trebuie să se adapteze la nevoile culturale ale tinerilor din ziua de azi.
7: Deci, cu alte cuvinte, mai puțin formalism, mai puține canoane și mai multă inimă, mai multă empatie, mai multă relaționare.
11: Da, cred că foarte mult din tineri din ziua de azi sunt foarte empatici și pun foarte mult accentul pe lucrul ăsta.
7: Trecem la ora de religie. Cum se desfășoară în prezent ora de religie? Ce vă amintiți de când erați elevi?
10: Am două amintiri și una e foarte bună, una e foarte rea.
7: Te rog, de exemplu, amândouă.
10: Când eram în clasele 1-4, țin minte că aveam un profesor destul de dezinteresat care, nu știu, dacă vorbeai la oră sau ceva, te punea să scrii tatăl nostru de nu știu câte ori și, nu știu, nu era ceva neapărat foarte captivant. La pe urmă, în liceu, în clasele 9-12, am avut un profesor foarte, foarte implicat, foarte bun, foarte tânăr, care, cel puțin pentru mine, a fost ora de religie de atunci, a fost o oră în care chiar îmi dădeam interesul și mă atrăgea prin faptul că înțelegea și, cum a zis și Horia, prin faptul că era empatic cu noi, tinerii, adolescenții de atunci. Și că aborda subiectele care ne interesa.
7: Tu ai terminat liceul?
10: Un liceu din... Eu sunt din București și un liceu din București oarecare, nu seminar, nu...
7: Am înțeles.

0: un preot sau un cadru didactic sau o profesoară sau așa poate să dezvolte.
1: Da, și mi se pare că modul în care tu predai și modul în care se relevă cât de important este ora, e foarte important. Adică dacă eu știu că ora mea este importantă și le-o prezint așa elevilor și sunt entuziasmați și vreau să fiu acolo pentru ei și ca să-i învăț ceva, atunci și elevii o să fie interesați. Dacă eu prezint un minim interes, nici ei nu o să prezinte. Și foarte important modul în care îmbrăcăm ceea ce vrem să transmitem.
2: Trecem acum la Asociația Elevilor din Cluj-Napoca. Ce activități promovați printre elevi? Horia.
3: Da, cumva activitățile noastre sunt făcute special pentru nevoile lor, ca zic așa. Adică noi ne axăm mai mult pe ei și nu încercăm să fim o asociație așa publică care să se implice în viața publică a orașului sau așa. Încercăm să fim o asociație în care ei să își găsească un spațiu sigur, în care să-și găsească prieteni cu care să se simtă în siguranță și alături de care pot să crească împreună. Și activitățile noastre sunt diverse, pentru că nu încercăm să stagnăm într-un singur loc și așa că facem cu ei și activități culturale, aducem și invitați cum ar fi părinți din arhiepiscopii și așa, facem seri sportive cu ei, campionate sportive, seri de jocuri și foarte mulți dintre cei care vin la Asociația Elevilor, după aia pe perioada verii merg și voluntari în taberele organizate de arhiepiscopii, așa cumva că Asociația Elevilor noi încercăm să ținem trează flacăra taberelor și pe parcursul anului, nu doar în vară, cumva încercăm să fim și o continuitate din tabere și un loc în care ei să se poată forma pentru a face voluntariat.
2: Găsiți receptivitate la nivelul școlilor?
4: Depinde, adică noi în general nu prea lucrăm cu școlile, dar de exemplu, bine, poate e un exemplu un pic evident, nu prea am avut unde face întâlniri, adică am avut o problemă cu chestia asta anul ăsta și ne-a ajutat foarte mult seminarul
2: teologic
4: din Cluj, care ne-a oferit de fiecare dată o sală în care să facem, dar în rest n-am avut neapărat nevoie, să zic așa, sau da, să colaborăm cu alte școli, pentru că cumva elevii vin la noi și află de noi de la alți prieteni. Cumva asta e principala metodă de a veni la noi.
2: Și nu v-ați gândit să mergeți înspre școli și să vă promovați ideea asociației și la școlile laice?
3: Avem participanți în asociații care se ocupă de asta. Glumesc, doar că cumva e foarte simplu ca vestea, ca spun așa, despre Asociația Elevilor să vină tot din rândul lor. Pentru că, de exemplu, avem un participant la asociații care nu și-a chemat colegii, doar că le-a povestit în timpul, da, la școală, le-a povestit despre Asociația Elevilor și cumva prin intermediul ei au ajuns să vină, cred că, 8 participanți la AE, ceea ce cred că e mult mai mult decât am fi putut noi să facem, pentru că și-a spus ea mărturia personală, ca să zic așa.
4: Cumva și noi, atât noi cât și ei, cumva ajungem să fim niște exemple vii a ceea ce facem. Și ei, prin ceea ce fac la activitățile noastre și ceea ce încercăm să le transmitem, duc mai departe către alți colegi de-ai lor care poate n-au niciun habar, dar simplu fapt că povestesc și le zic că uite ce fain a fost joia asta, noi în fiecare joi facem activități, sunt săptămânale în fiecare joi și când poate vorbesc cu cineva și îi spun că uite ce fain a fost joia asta, că am fost acolo și am făcut activitatea asta, le deschide interesul către a veni.
2: Și pomeneai că în fiecare joi aveți activități. Cum decurge o zi de joi la voi, la asociație? Fetele Octavia, Anaïs, care doriți? Anaïs.
1: În fiecare joi, la ora 17:15, începem activitățile cu mici întârzieri, dar le începem. În principal, începem cu discuții 1-1, în care ei să discute ce au făcut în săptămâna respectivă sau le dăm noi teme de discuții, astfel încât se cunosc cu cei care sunt noi. Și apoi începe activitatea, care durează în jur de o oră jumate, depinde de ce activitate are loc. Și la final mai avem încă o sesiune de discuții legate de ce am făcut, ce s-a vrut prin activitatea respectivă și unde am vrut să ajungem cu ea și se încheie ziua.
2: Și câteva exemple de activități din perioada recentă?
3: De exemplu, în luna decembrie, în fiecare an, facem toată luna repetiții de colinde. 4 săptămâni facem repetiții și după aia, cu câteva zile înainte de Crăciun, mergem la colindat la ei acasă. Lucru care lor le place foarte mult și se implică foarte mult, mai ales pentru că merg ei între ei la ei acasă, mergem la ei acasă și e o activitate care eu personal simt că ne unește foarte mult, pentru că mergem la repetiții împreună și după aia, o zi întreagă, de dimineață până seara, mergem la colindat unii la casele altora, stăm, cântăm pe colindă pe autobuz, colindă vedem pe stradă și e chiar o activitate la care ei se simt foarte implicați și cumva cred că îi ajută și faptul că simt că e și despre ei vorba, că ei sunt cei care colindă și până la urmă la ei acasă mergem și e chiar o activitate care

0: lor le place foarte mult.
1: Și considerăm că este importantă și din perspectiva faptului că ne cunosc părinții și cunosc grupul din care fac parte copiii și atunci știu că este un grup sigur, cunosc persoanele cu care se înconjoară și mai și povestim cu ei despre ce activități facem și ce viziune avem legate de asociație.
2: Și alte activități, în afară de colindat, câteva exemple, Costi?
0: Încercăm cumva să, cel puțin anul trecut până la Crăciun și în anul precedent, de când suntem noi coordonatori, cumva încercăm să alternăm activitățile, să facem una, maxim două activități în care poate nu ne mișcăm atât de mult și după aia o activitate în care îi implicăm mai mult fizic. Iarna, cei drept, e un pic mai greu să facem asta, fiind frig afară, dar acum că o să vină și căldura și înainte să vină iarna, nu știu, de exemplu, lor le place foarte mult iarăși să facem treasure hunt-uri sau social hunt-uri în Cluj, în care îi punem pe echipe, merg prin tot orașul, caută indicii, fac poze, ne trimit nouă și după aia la final avem și cât un premiu dulce sau ceva. Facem alte jocuri de societate, după aia mai avem cât un invitat, după aia facem separat de activitatea de joi în weekend-uri sau într-o altă zi liberă. Încercăm să ieșim la volei cu ei, să facem drumeții, chiar și drumețiile sunt foarte faine, le plac foarte mult. Și anul trecut am avut un atelier despre Sfinții Închisorilor și cred că în 2025, în primăvară, am avut un atelier, a venit un student de la UTCN, da, și a ținut un atelier despre inteligența artificială sau...
1: Da, și cyber security.
0: Da, exact. Încercăm să implicăm în tot felul de domenii.
2: Real life.
0: Da, exact, real life.
1: Și un alt exemplu de activitate pe care am numit-o Cafeneaua Facultăților, au fost invitați mai mulți studenți din mai multe facultăți, la diferite specializări, care să le vorbească și să le explice ce presupune facultatea și ce pot să facă în viitor dacă studiază la facultatea respectivă. Și asta le poate deschide o perspectivă pe viitor, pentru că poate nu știi de o anumită facultate, de o anumită secție care te-ar putea interesa.
2: Am înțeles, o să trecem mai departe și pomeniai, Anais, de siguranța anturajului și de importanța cunoașterii anturajului de către părinți. Știm că multe dintre anturaje promovează alternative la spiritualitatea tradițională. Observați că unii tineri caută sens, comunitate sau spiritualitate în alte locuri decât biserica. Unde anume caută ei?
1: Clar, este o căutare continuă și în momentul în care nu știi exact ce cauți, unde să cauți, ești deschis la cât mai multe variante și opțiuni. Acum, cel mai la îndemână este social media-ul pe care găsești aproape tot ce vrei, numai că trebuie să știi ce cauți, să cauți cu cap.
2: Octavia, care este părerea ta? Unde caută tinerii alternative spirituale astăzi?
3: Cred că și printre colegi la școală, dar și în afară. Lumea cred că este plină de spiritualitate în diferite domenii, diferite confesiuni, diferite exprimări.
0: Cumva sensul mi se pare că poți să-l găsești în orice vrei, să-l vezi tu, dar contează mult să ajungi să-l vezi în ce trebuie. Și asta mi se pare că tot cumva vine prin altcineva, că n-ajungi singur neapărat să descoperi.
3: Și asta și încercăm să facem la asociație, să le oferim un mediu în care să-și găsească un anturaj bun cu prieteni de la care pot învăța ceva și să-și formeze valori și obiceiuri bune încă din liceu.
2: Și ce credeți că le oferă celelalte alternative și simt că nu găsesc în biserică? Asta e o întrebare mai dificilă. Cine se încumetă?
0: Mie cumva mi se pare că biserica poate să fie, cel puțin pentru un adolescent, o enigmă. Poate să fie un loc unde nu înțelegi lucruri. Și cumva mi se pare că în școală și în anturajul pe care l-ai în clasă e foarte ușor să descoperi ceva pe social media, ceva în trend, ceva ce știu toți colegii tăi și cumva asta îți dă de înțeles că e ușor de înțeles lucrul ăla. Cumva asta, prin faptul că toată lumea face trendul ăla, oricare ar fi el sau îl vede. Și prin asta te simți integrat în comunitatea aia și cumva mi se pare că e foarte ușor pentru un adolescent în momentul în care vede că se distrează cu prietenii lui pe baza nu știu ce trend apărut pe Instagram să se simtă integrat în chestia aia și în biserică nu e atât de simplu, trebuie să înțelegi lucruri, cumva, cred.
2: Ce trend poate seta biserica pentru generațiile de astăzi?
4: Nu știu dacă e neapărat un trend, dar chiar mai înainte mă gândeam la asta. Mi se pare că în biserica ortodoxă, nu știu dacă e cuvântul cel mai potrivit, doar că este un exotism aparte. Pentru unii poate să pară foarte exotică în unele cazuri și mi se pare că e o carte pe care biserica poate să o joace foarte în folos ei. De exemplu, am avut un coleg la un moment dat care era student la filozofie și tocmai citise Pelerinul Rus și era în delir, numai îi sperea așa foarte interesant și începuse să citească din Sfinții Părinți și așa, și a început să meargă la biserică, să meargă la cateheze, pentru că îi sperea o chestie nouă, cum nu mai auzise. Și cumva cred că biserica poate să seteze un trend fix prin asta, să sape foarte în adânc toate lucrurile astea care s-au pierdut sau care poate că s-au plafonat așa, și cumva să le arate tinerilor, pentru că tinerii de obicei sunt foarte interesați despre asta. Eu am avut colegi și așa care nu aveau nicio treabă cu biserica și la un moment dat știu că am avut un profesor de religie care a intrat în sala de clasă și așa ca un pusnic, era tras la față, avea barbă, avea părul lung, ne-a fost un an profesor de religie și vorbea așa, în șoaptă. Trebuia să fie liniște totală în clasă ca să îl auzi. Și nu vorbea din manual sau așa, pur și simplu vorbea despre probleme personale ale colegilor, vorbea cu ei și la fel, erau în delir colegii, le se părea așa interesant de unde a apărut personajul ăsta așa enigmatic, așa cu părul lung și cu barbă la noi în școală. Și mi se pare că e un subiect care pentru foarte mulți e interesant și cred că ăsta e un trend, așa, ca să spun cu ghilimele de rigoare, care ar putea să prindă foarte bine.
2: O super idee pe care sperăm că biserica să o pună în practică. Bun, și spre finalul interviului v-aș întreba pe fiecare în parte ce i-ați spune unui tânăr care simte că biserica nu este un loc pentru el. Octavia, te rugăm.
3: I-aș spune că biserica cu siguranță are un loc pentru el. Să îndrăznească să caute, să nu se oprească până când nu ajunge la răspunsuri, să caute modele, să caute între prieteni, între frați mai mari, pe cineva care poate să-l îndrume. Și mi se pare că cel puțin în Cluj, taberele, activitățile din timpul anului, marșul pentru viață, crosul inimilor mari, toate astea sunt prilejuri prin care cineva care simte că nu are un loc poate să vadă și o altă parte, în afară de percepția din afară, cum că biserica ar fi un set de reguli care trebuie urmate cu strictețe și dacă nu se face în așa fel, atunci înseamnă că eu nu sunt pentru asta și că nu sunt acceptat, când dimpotrivă.
2: Este un spațiu inclusiv.
3: Da.
2: Așa, Anais?
1: I-aș îndemna pe tineri să se implice activ și să încerce ei înșiși, pentru că experiența personală nu se poate compara cu ceea ce citim sau ceea ce vedem. Experiența personală are o influență și un impact mult mai mare decât experiența altora. Și atunci este foarte important să te implici, să încerci și să perseverezi în căutarea asta, pentru că numai așa poți să găsești ceea ce cauți și adevărul.
2: Costi, te rugăm.
0: I-aș recomanda să vină la Asociația Elevilor.
2: Bun, și unde vă găsesc? Asta era ultima întrebare.
0: Noi online suntem activi doar pe Instagram. Avem și Facebook?
4: Avem și Facebook, doar că nu suntem activi pe Facebook, dar pe Instagram, Asociația Elevilor Cluj, ne găsiți foarte ușor.
0: Da, și cumva acolo mai postăm din activități, dar nu știu cum ar putea să ne găsească chiar ușor.
1: Fizic, în fiecare joi, de la ora 17:15, la Codegiul
0: Ortodox
1: Nicolae Colan.
0: Sau să ne scrie efectiv pe Instagram, să ne dea un mesaj dacă vor să vină adolescenți. Și real, unui tânăr îi spune să îndrăznească.
2: Dacă am abandonat mesajul pentru tineri, Horia, nu te părăsesc și îți adresez ultima întrebare a acestui interviu. Ce mesaj ai pentru oamenii din biserică, preoți, profesori, părinți, despre cum pot fi mai aproape de tineri?
4: Părerea mea personală e că mi se pare că foarte mulți tineri din ziua de azi trec printr-o criză personală. Cum poate în trecut lucrul ăsta nu se întâmpla așa des, pentru că era altă societate, era structurată altfel, doar că zilele în care trăim noi pur și simplu creează așa o debusculadă totală și tinerii pot foarte ușor să se simtă debusolați, să nu știe în ce direcție să o ia, și e foarte normal să se întâmple asta. Și cred că părinții, preoții, prietenii lor ar trebui să încerce să îi înțeleagă mai mult când văd că o iau pe niște căi greșite. Pentru că inclusiv căile astea greșite, orice ar fi ele, alcool, droguri, un anturaj prost, orice, până la urmă sunt și ele o căutare, un mod de a căuta ceva, doar că îi îndreptat în locul total nepotrivit. Și cumva ar trebui să încerce să îi înțeleagă mai mult și să fie mai blânzi cu ei înainte de a aplica o pedeapsă sau un mod de îndreptare, pentru că foarte mulți dintre ei poate nu sunt așa receptivi la niște pedepse aspre, ci sunt, și asta e și normal, sunt mult mai receptivi la blândețe și la iubire, pentru că asta contează foarte mult. Mi se pare că toate lucrurile astea, cum am spus și înainte, alcool, droguri sau așa, îs până la urmă un fel de înlocuitor al iubirii pe care nu o găsesc unde ar vrea eu să o găsească, așa că o caut în alte locuri.
2: Octavia, Anais, Costi, Horia, să știți că a fost o reală plăcere să port dialogul ăsta cu voi. S-a simțit vibe-ul tânăr, s-a simțit sinceritatea din sufletele voastre și sper să faceți o misiune cât mai bună în continuare. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația.
4: Mulțumim.
2: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog de suflet cu patru dintre coordonatorii Asociației Elevilor din Cluj-Napoca, Anais Noghi, Octavia Barbu, Costi Geantă și Horea Burlacu. Vă mulțumim pentru atenție, sunt Dragoș Struian și până data viitoare, toate cele bune!
5: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba Vecernii Mari cu litie.
1: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Da, este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte. În strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui nori suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în veacul veacul. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care Le-ai întemeiat pe El. Potar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zboare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ, și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși-vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care L-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia.

0: de la face recitire.
1: Să luăm aminte.
0: Auzind Avram că Lot, rudenia sa, a fost luat în robie, a adunat oamenii săi de casă, 318, și a urmărit pe vrăjmași până la Dan. Și năvălind asupra lor noaptea, el și oamenii săi au bătut și au alungat până la Hoba, care este în stânga Damascului. Și au întors toată prada luată din Sodoma, au întors și pe Lot, rudenia sa, averea lui, femeile și oamenii. Și când se întorcea Avram după înfrângerea lui, Chedorlaomer și a regilor uniți cu acela, i-a ieșit înainte regele Sodomei în Valea Șave, care astăzi se cheamă Valea Regilor. Iar Melchisedec, regele Salemului, i-a adus pâine și vin. Melchisedec acesta era preotul Dumnezeului Celui Preanalt și a binecuvântat Melchisedec pe Avram și a zis: Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Și binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale.

Și iată, eu vă dau pământul acesta, mergeți și vă luați de moștenire pământul pe care Domnul l-a făgăduit cu jurământ să-l dea părinților voștri, lui Avram și lui Isaac și lui Iacob, lor și urmașilor lor. În vremea aceea v-am zis, nu vă mai pot povățui singur. Domnul Dumnezeul vostru v-a mulțit și iată, acum sunteți mulți la număr, ca stelele cerului. Domnul Dumnezeul părinților voștri să vă mulțească de 1000 de ori mai mult decât sunteți acum și să vă binecuvinteze, cum v-a făgăduit El. Cum dar voi purta singur greutățile voastre și sarcinile voastre și neînțelegerile dintre voi, alegeți-vă dintre semințele voastre, bărbați înțelepți, pricepuți și încercați, și voi pune căpetenii peste voi. Atunci mi-ați răspuns și a zis, bun lucru ne poruncești să facem, și am luat dintre voi bărbați înțelepți, pricepuți și încercați, și am pus povățuitori peste voi, căpetenii peste 1000, peste 100, peste 50, peste 10, judecători peste semințile voastre. În vremea aceea am dat poruncă judecătorilor voștri și am zis,

0: Ascultați pe frații voștri și să judecați drept pricină ceea ce ar avea un om atât cu fratele lui, cât și cu cel străin. Să nu părtiniți la judecată, ci să ascultați pe cel mare și pe cel mic. Să nu vă sfiiți de la fața omului, că judecata este a Dumnezeului nostru. Iar pricina care va fi grea pentru voi, să o aduceți mie și o voi asculta eu.
1: Înțelepciune!
2: De la Deuteronom citire.
1: Să luăm aminte.
2: Iată, al Domnului Dumnezeului tău este cerul și cerurile cerurilor, pământul și toate cele de pe el. Dar numai pe părinții tăi i-a primit Domnul și i-a iubit și v-a ales pe voi sămânța lor de după ei, din toate popoarele, cum vedeți astăzi. Deci să tăiați împrejur inima voastră și de acum înainte să nu mai fiți tari la cerbice. Că Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Stăpânul Stăpânilor, Dumnezeu mare și puternic și minunat, care nu caută la fața omului, nici nu ia mită, care face dreptate orfanului și văduvei și iubește pe pribeag și îi dă pâine și hrană. Să iubiți și voi pe pribeag, că și voi ați fost pribegi în pământul Egiptului, de Domnul Dumnezeul tău să te temi, numai Lui să-i slujești, de El să te lipești și cu numele Lui să te juri. El este lauda ta și El este Dumnezeul tău, Cel ce a făcut cu tine acele lucruri mari și înfricoșătoare,

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac. În lucrurile mâinilor Tale ne trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
3: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
4: Doamne, miluiește!
3: Apără, mântuiește, miluiește și ne

0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
1: Da, Doamne!
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem.
1: Da, Doamne!
0: Cele bune și de folos sufletelor noastre,

Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tălăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinții noștri, mardascăl ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți, părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, Făcătorii de Minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Noiore și Sava, Antimivirianul, Iosif Mărturisitorul, Ghelasie, Leontie și Pahomie de la Gledin și ale tuturor sfinților ierarhi, ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava, ale Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghie și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale sfinților martiri și mărturisitori năsăudeni, Atanasie Todoran din Bichin,

Ale sfintelor mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor sfinților bunbiruitori, mucenici și mucenițe, ale sfinților voievoși Ștefan cel Mare și Neagoie Basarab, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtător părinți ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfinții, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, și ale tuturor sfinților cuvioși părinți, ale sfintelor cuvioase maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, și ale tuturor sfintelor cuvioase maici, ale Sfântului Apostol Filip, unul dintre cei șapte diaconi, ale Sfântului Ierarh Teofan, mărturisitorul, episcopul Nicei, și ale sfinților părinți de la sinodul șapte ecumenic, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților,

pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumi, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu

pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenire a tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri,

vostra situate orascele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv blânșile și neiertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra

Domnul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre, și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastră de Dumnezeu, Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstită ești de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor netrupești puteri pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților bunbiritori bucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtător părinți ai noștri, ale sfinților părinți de la sinodul al VII-lea ecumenic și ale sfântului apostol Filip, unul din cei 7 diaconi a căror pomenire săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Joachim și Ana și ale tuturor sfinților, bine primită

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește
1: de cel rău. Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini din pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați însuți, binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și untul de lemn, și le mulțește pe ele în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta, iar pe drept credincioșii robii tăi, cei care vor gusta din ele, îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, du acum și pururea,

Domnul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic de la Niceea și ale Sfântului Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților Săi să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi!
1: Amin!
0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, mâine, în cadrul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, se va citi Evanghelia cu pilda semănătorului. Parabolă binecunoscută nouă tuturor, pentru că în fiecare an, în această perioadă de toamnă, se citește Evanghelia de la Luca, din capitolul 8, versetele 5 până la 15. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, la începutul Evangheliei sale, ne spune că la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Despre cuvânt este vorba în parabola semănătorului. Semănătorul cel mare nu este altul nimeni decât însuși Mântuitorul Iisus Hristos, iar sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. El însuși se identifică cu cuvântul și iată cuvântul este aici, în parabolă, sămânța. Tot mâine îi prăznuim pe cei, pe Sfinții Părinți de Dumnezeu, luminați, care au primit în inima lor Cuvântul lui Dumnezeu și au adus multă roadă. Citind viețile Sfinților, observăm că inima lor era curată, deschisă, ca un pământ însetat. Și atunci când sămânța era aruncată, când cuvântul lui Dumnezeu era sădit în inima lor, aducea multă roadă. Peste câteva zile o prăznuim pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. Citim în viața ei că s-a dus odată la Sfânta Liturghie și a luat aminte la cuvântul Evangheliei ce s-a citit și a intrat în suflet un verset rostit de către Mântuitorul Iisus Hristos, oarecând, verset care zice: oricine voiește după mine, voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Se spune că după ce a plecat de la Sfânta Liturghie cu acest cuvânt în suflet și a împărțit toată averea săracilor și a plecat pe drumul desăvârșirii. Și iată, astăzi, peste sute și sute de ani, moaștele ei izvorăsc bună mireasmă și mulți primesc tămăduire și alinare. Așadar, creștinul adevărat este omul mereu cu inima deschisă și mai înainte de aceasta, este omul mereu cu inima curată, inima este asemănată cu pământul cel bun. Și în viața Sfintei Mucenițe Filofteia citim că s-a dus la Sfânta Liturghie, observăm că Sfinții iubeau biserica pentru că în biserică se semăna cuvântul lui Dumnezeu viu și veșnic. Și s-a citit Evanghelia cu cele 10 fecioare. Știm că 5 ni se spune că erau înțelepte, iar 5 erau neînțelepte. Pentru că cele înțelepte și-au luat un de lemn în vase pentru candele, dar cele neînțelepte nu și-au luat și-a venit mirele și au fost strigate toate, cele pregătite au intrat la nuntă și ușa s-a închis. Sfinții Părinți ne spun că ele erau fecioare curate, dar 5 dintre ele au neglijat virtutea milosteniei, unde lemnul este asemănat cu fapta bună. Și auzind acest cuvânt, fericita Filofteia de la Curtea de Argeș, toată viața ei s-a străduit să pună în practică acest cuvânt. Toată viața ei s-a străduit să împlinească această poruncă de a da săracilor din cele ce ea avea. Și știm că pentru aceasta s-a și ales cu moartea mucenicească, pentru că ducând mâncare la tatăl ei la câmp, o împărțea săracilor. Într-o zi a urmărit-o și a aruncat cu barda, tăindu-i piciorul, și a murit ca muceniță. Așadar, iubiți credincioși, acest cuvânt viu și veșnic să-l primim și noi în sufletele noastre curate, rugându-l pe Dumnezeu ca prin harul său cel sfânt să facă să rodească și roada noastră să se vadă și să ne fie într-o mântuire a sufletului. Amin. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să ne binecuvânteze.

0: Încheiem transmisiunea din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba Vecerniei Mari cu litie.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
3: Dragii mei mari și mici, bine v-am găsit! La microfon, Daria. Mă bucur să fim din nou împreună pe calea undelor și vă invit la un păhăre.

0: toamna mândră, harnică și de bunuri darnică, am părțit a ei comori. Frunza-i dat-o au vântului, iar roada pământului dat-o au la muncitori. Dat au int pentru ștergare și porumb pentru coșare plin de ținte aurii. Și toți strugurii din vie pentru dalba beserie de la nunți și cumetrii. Dat-o încă pentru coasă iarba-i verde și frumoasă care în văi au înflorit. Și a ei păsări cântătoare și a ei șiruri de cucoare tainicului răsărit. Și-au rămas sărmana goală pe când viforul se scoală aducând gerul de an. Ce să facă ea la iarnă? Norii vin ca să aștearnă pe câmpii lungul troian. Vai de ea! Ce să devină sub cumplita vijelie care suflă oțerit peste văile uscate, peste apele înghețate, peste codrul desfrunzit? Dar nu-i pasă! Cât e soare, toamna mândră țesătoare pune furca în brâul ei ca să toarcă și să țese pânză la tănițe dese de învelit umerii săi. Și torcând, de-a lungul trece peste brazda murgă, rece, unde ies păienjii în mii, iar furiorului de mătase, pe pământ în urmă lase mrești de raze argintii. Căi și lanuri, văi întinse, toate acum sunt cuprinse de lungi fire ce lucesc. Unele se adună în caier, altele, pierdute în aer, tainic lin călătoresc. Toamna grabnic le urzește, le împletește, ne vedește și cu toate la un loc, ea își lucrează o învălitoare ca să meargă înșezătoare și să ia parte la joc. Iată-o în cămeșa albă, cu lefți mari lucind în salbă, mari cât ochii săi căpri. Trista iarnă o pismuiește și prin neguri o pândește, descântând brăjitorii. Iar românul cu drag spune:
1: Doamne, fă-mi o minune, scoate o fată în calea mea, ca și toamna harnică și de suflet darnică, să-mi fac traiul cu ea.
0: Toamna țesătoare, scrisă de Vasile Alexandrii, este una dintre cele mai frumoase poezii de toamnă. Vasile Alexandrii, 1821-1890, conform Wikipedia, a fost o personalitate marcantă a Moldovei secolului XIX și apoi a României. Poet, dramaturg, folclorist, om politic, ministru, diplomat, membru fondator al Academiei Române, creator al teatrului românesc și al literaturii dramatice în România, cu studiile la Paris, unde și-a dat bacalaureatul și-a urmat cursurile Facultății de Inginerie. Vasile Alexandrii a lăsat o moștenire literară de care s-au bucurat și se bucură generații întregi. Poezia pe care tocmai ați ascultat-o se potrivește cu aceste zile de octombrie, când încă ne bucurăm de frumusețile toamnei, de culorile ei care se schimbă chiar sub ochii noștri, de soarele prietenos și zilele călduțe, chiar dacă diminețile sunt reci. Între timp, cu răbdare și înțelepciune, ne pregătim pentru iarna care, deși e departe, într-o zi tot va bate la ușă.

la officinalis sau, cum li se spune în popor, grăițe. Sunt considerate floarea principală a lunii octombrie. Simbolizează creativitatea, pasiunea și optimismul. Iar culoarea lor vibrantă, galben-portocalie, aduce bucurie, lumină și energie pozitivă chiar și în zilele reci de toamnă. Nu sunt pretențioase, cresc oriunde și rezistă și la temperaturi scăzute. În anumite culturi sunt asociate cu protecția împotriva energiilor negative. Datorită proprietăților terapeutice, florile de gălbenele sunt folosite în medicina tradițională, în industria farmaceutică și cosmetică. Petalele florilor de gălbenele, conținând compuși activi cu efecte calmante și vindecătoare. Pauză muzicală și revenim!

Cremele și unguentele cu gălbenele sunt pentru uz local, iar din florile uscate se prepară infuzii și ceaiuri. Câteva dintre efectele benefice ale gălbenelelor: antiinflamator, calmant, spasmolitic, antiseptic, cicatrizant, folosite, bineînțeles, după sfatul specialiștilor. Încă o floare a lunii octombrie, elegantă, spectaculoasă chiar, este dahlia, gherghina, originară din Mexic și America Centrală, cunoscută în Europa abia prin secolul XVI, dahliile, de o mare diversitate de forme și culori, pot fi podoaba oricărei grădini, aducând vitalitate și noblețe. Culorile vibrante ale florilor, roșu, portocaliu, galben, alb, violet, roz, albastru și înălțimea lor de până la 2 metri, ne trezesc simțul estetic. Această floare de toamnă, care înflorește intens în octombrie, simbolizează frumusețea, recunoștința, stabilitatea. Tuberculii și rădăcinile sunt folosite în medicina tradițională,

Se pare că luna octombrie este privilegiată de mama natură, fiindcă pe lângă gălbenele și dali mai apare și crizantema. Deci toate trei și fiecare în parte reprezintă floarea lunii octombrie. Despre crizantemă o să vorbim în emisiunea viitoare, pentru că, așa cum se spune, toamna se numără bobocii, deci ne bucurăm să culegem roadele muncii noastre de peste ani, indiferent în ce domeniu, și gospodarii au cules și mai culeg roade bogate. Fructele, legumele, florile de toamnă consfințesc încă o dată legătura strânsă dintre om și natură. Am ales una dintre legumele pline de vitamine, săruri minerale și antioxidanți, pe care o găsim acum peste tot în piețe, deosebit de sănătoasă și gustoasă și cu beneficii importante pentru sănătate. Sfecla roșie! O să dau o raită prin biblioteca noastră virtuală și, ca de obicei, revin cu informații interesante și utile. Dar mai întâi ascultăm un cântecel? Sigur că da!

Enciclopedia pentru copii. Iată ce am găsit într-un articol de pe site-ul Natura Vindecătoare. Sfecla roșie, Beta vulgaris, pentru conținutul de vitamine, săruri minerale, antioxidanți și fibre, este una dintre legumele cele mai nutritive. Sfecla roșie conține, printre altele, acid folic sau vitamina B9, fier, magneziu și mangan și betaină, compus activ, hepatoprotector și antiinflamator. Așa cum se știe, sfecla roșie se poate consuma și crudă, în salate și sucuri, sau conservată în borcane ca murătură, fiartă sau coaptă, amestecată cu hrean, oțet de mere și chimen, ciorba de sfeclă și supa cremă, cu sau fără alte zarzavaturi. Iată un mod plăcut și gustos de a ne menține în formă. Deși sfecla roșie aduce atâtea beneficii pentru sănătate, ca și alte legume și fructe, imunitate, detoxifiere, energie și multe altele, atenție! Sunt și persoane care au contraindicații din diferite cauze. Deci, recomandările specialiștilor sunt importante.

0: Și acum, un moment așteptat al emisiunii.
1: Poșta emisiunii.
0: Dragii mei, nu vă mai țin de vorbă. Poștașul a venit, a plecat și Viorica este lângă mine. Hai să deschidem tolba.
2: Invitatele mele se numesc Ilinca Popovici, are 6 ani, este la grădiniță și surioara ei, Antonia Popovici, are 9 ani și jumătate și este elevă în clasa 4-a la școala Ioan Lupaș. Bine ați venit la emisiunea Păhărelul cu Nectar. Ce ziceți voi de toamna asta lungă, lungă și frumoasă și caldă și însorită?
3: E foarte frumoasă.
2: Ce-ți place ție cel mai mult toamna? Îți plac florile, îți plac fructele, îți place...
3: Îmi plac foarte mult fructele. Struguri.
2: Păi da, toamna culege în recolta. Dar frunzele care încep să ruginească?
3: Păi arată foarte frumos.
2: Ca o pictură?
3: Da, sigur.
2: E, dar toamna asta este mai frumoasă decât alte toamne. Știți voi de ce? Pentru că ați început voi școala și grădinița. Și uite așa ne-a dat Dumnezeu zile însorite ca să vă bucurați voi. E, care dintre voi vrea să ne spună o poezie? Antonia, da? Bine, Ilinca?
1: Bine.
2: Deci, dragii mei, să ascultăm pe Antonia.
3: Pace. Luna-și picură argintul, tremurându-l pe fereastră, vede atâta împăcare străjuind căsuța noastră. Lângă pad, zâmbind, stă mama, adormindu-și copilașii, cămășuță cu mătase, i-a făcut mâna nănașii. Dar auzi, cățelul latră, se au 7 în ograndă, și se aude sub o pincă scârțuitul de zăpadă. Licărind, o rază atinge geamul ușii de la tindă, cu 3 grasuri împăcate se înfiripă o colindă.
2: Frumos! Ilinca, mi-ai spus că vrei să ne spui o poveste, adevărat?
1: Da.
2: Care e povestea ta preferată, știi? Și mie îmi plac poveștile foarte mult. Din fiecare poveste învățăm câte ceva, nu-i așa?
1: Da.
2: Care e povestea ta preferată?
1: Alice.
2: Alice în Țara Minunilor?
1: Da.
2: Să nu-mi spui că o știi, o știi?
1: Da.
2: Și ne-o spui și nouă?
1: Da.
2: Așa, repede și pe scurtătură. Ia să vedem.
1: A fost odată ca niciodată, când s-ar povesti o fetiță,
2: da,
1: care o cheamă Alice în Țara Minunilor.
2: Așa, și ce se întâmplă cu fetița asta?
1: Și iepurele s-a grăbit repede să se ducă acasă și Alice a întrebat pe iepurele: de ce te grăbiști așa de tare, iepurele? Mă grăbesc acasă, mă grăbesc, vai de mine, vai de mine, am să întâlnesc o ziua acasă. Locuiesc departe, după aceea locuia mai aproape, dar acum am păimărit printre locurile astea unde se pune prin pădure. Dar nu știți cât e ceasul, dar ceasul dumneavoastră nu merge. Păi ceasul meu când fug, când merg eu, merge și el, când fug eu, fuge și el. Dar acum poftim. Uite, asta de tot.

0: Se întâmplare, întâmplătoare, se întâmplă din întâmplare. Să răspunzi la întrebare, drumule, cine să-l măsoare? Poate ceasul sau compasul, poate ceasul sau compasul. Poate, poate, poate, poate să răspundă cine poate. Poate post din întâmplare, drumul, cine să-l măsoare?
1: Bun, și mai departe ce se întâmplă?
0: Mai departe
1: cu Alice, da, spune.
0: Cu Alice a ajuns acasă la iepure. Iar după aceea Alice a zis: ce întuneric aici, domnule iepure, dar trebuie să găsesc felinarul. Nu, ce bine se vede aici, domnule iepure, se vede bine de tot, se vede. Aoleu, aoleu, ceasul, vai de urechile și mustățile mele, grozava mai întârzea. Stai, stai, domnule iepure, unde fugi, unde fugi, de ce mă lași singură? Domnule iepure, am rămas singură, încotro s-o iau, pe aici, mulțumesc. Ce păcat că nu e aici unchiul Charles, el îmi spune ce trebuie să fac. Și Alice avea de obicei să găsească niște uși mici pe acolo. Și după aceea Alice a găsit o căiță și un păhărel acolo pe masă. Și Alice a zis: vai, ce frumoasă căiță, ce-ar fi să o potrivesc la o căiță? Dar e prea mică, ar trebui să fie pe aici o ușă mică, o ușiță potrivită la căiță. A, uite-o, și pe ea se potrivește. Dar ușița asta e atât de mică, cum o să încap toată prin ea? Poate numai capul, poate numai o mână. Ce să mă fac, unchiule Charles, dacă m-aș putea face și eu mică de tot, mică ca anumite tale. Uite, o sticluță pe care nu scrie nimic. Oare?

0: Poate e o doctorie de care trebuie să nu iei numai 3 picături și, sau 3 lingurițe de dulceață sau 3 linguri de supă. Ce să fac cu ea? Piamă! Cine a vorbit? Eu, Sticla. Ești sigură că nu e o travă? Nu e. Odată am băut o sticlă mare cu o travă. Avea un gust grozav. Putream să jur că e sirop de meură. Numai că după aceea m-am otrăvit și m-a durut grozav burta. Beamă. Parcă e friptură de curcan. Nu, nu, e doctorie curată. Parcă e gris curat.
1: Așa de frumoasă poveste ne-ai spus? Era doctorie sau era sirop?
0: Era sirop.
1: Și o să mai vii și altă dată să ne spui și partea a doua poveștii?
0: Da.
1: Tu ce vrei să te faci când o să fii mare?
0: Actriță.
1: Se vede că ai interpretat foarte frumos. Deci, dragii mei, ați ascultat-o pe Ilinca spunându-ne un fragment din povestea Alice în țara...
0: Minunilor.
1: Minunilor.

0: Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dar nu putem să o încheiem fără o rugăciune.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noastre și ne încerce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cer rău, că Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
0: Dragii mei mari și mici, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la acest păhărel cu nectar. Îi mulțumesc și colegei mele de la pupitrul tehnic, Viorica Văscu. În speranța că emisiunea noastră v-a făcut plăcere, Daria își a rămas bun de la voi. Sănătate și pe curând!
2: Aici, Radio Renașterea.
3: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La Iași continuă pelerinajul la moaștele sfinte cu Vioasa Parascheva. Pentru creștinii ortodoxi, mâine va fi duminica 21 după Rusalii. Apele Române suplimentează aportul de apă în Dunăre pentru funcționarea în siguranța centralei de la Cernavodă. Astăzi este marcată Ziua Mondială a Sănătății Mintale și Turcia interzice accesul la rețelele sociale până la vârsta de 15 ani. Acum știrile pe larg. Ziua Mondială Hospice și a Îngrijirii Paliative a fost marcată astăzi prin săvârșirea unei slujbe la Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Acolo beneficiarii prezenți s-au bucurat de oficierea acatistului Maicii Domnului, prin intermediul căruia au primit mângâiere sufletească.

0: fost prezentă și Adriana Căruntu, directoarea și medicul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie, care a evidențiat importanța introducerii formării de asistenți sociali în mediul universitar.
1: La finalul slujbei au fost pomeniți cu dragoste și recunoștință toți pacienții care au trecut pragul centrului nostru și care au plecat la Domnul. În această zi de pomenire ne-am rugat și pentru doamna Maria, mama excelenței sale, domnul Arthur Matley, ambasadorul Elveției, alături de toți cei adormiți. Cu ocazia acestei zile hospice și a îngrijirii paliative, doresc să transmit un mesaj către domnul ministru al educației cu privire la introducerea disciplinei asistență socială în îngrijiri paliative în toate facultățile de sociologie și asistență socială din România. Poate România să construiască îngrijiri paliative de calitate fără asistenți sociali bine pregătiți în acest domeniu? Cu siguranță că nu. Avem în România 36 de ani de experiență în îngrijiri paliative. Avem medici, asistenți medicali, psihologi, asistenți sociali, preoți și mulți alți profesioniști care, zi de zi, sunt alături de oamenii aflați în cele mai fragile momente ale vieții.
0: Adriana Căruntu, directoarea Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Biserica Parohiei Cercu a fost astăzi sfințită. Slujba de târnosire a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor. Evenimentul de astăzi marchează încununarea lucrărilor de ridicare a acestui lăcaș, desfășurate prin ostenea la comunității locale și a binefăcătorilor. După sfințire, cei doi arhierei au săvârșit Sfânta Liturghie. În cadrul slujbei, cuvântul de învățătură a fost rostit de preasfințitul Părinte Episcop Ignatie.
2: Omul care lucrează, se nevoiește cu virtuțile, este luminat, frumos, are un suflet minunat, un suflet de care atât de mult te bucuri și chiar te liniștești fără să-ți spună nimic. Nu e nevoie să-ți exprime absolut nimic, e suficient să stai în preajma acelui om care are sufletul, candelabrele din sufletul său aprinse datorită lucrărilor, virtuților în lăuntrul său. Noi trebuie să avem gândurile cele bune ca niște candele, ca niște sfeșnice. Mintea noastră să fie un sfeșnic în care luminează, strălucesc gândurile frumoase. Și cea mai nevoioasă lucrare a omului să facă ordine în degringolada aceasta gândurilor, care se ne pustește de multe ori ca un șuvoi asupra noastră și ne tulbură. Și vedeți că liniștea noastră depinde atât de mult de liniștea pe care o avem în capul nostru.
0: Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, la finalul liturghiei a adresat câteva gânduri celor prezenți în al Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
3: Sfânta Liturghie este locul și timpul în care puterea pătimirilor, morții și învierii Domnului Hristos se revarsă ca mare binecuvântare asupra celor care se află în biserică și prin aceștia asupra întregii lumi. Sfânta Liturghie, săvârșindu-se în mod obișnuit în Dumnezeiasca Biserică, este timpul și locul în care noi oamenii, deși pământeni, purtători de trup, supuși slăbiciunilor acestei lumi, primim chip de heruvimi, ne îmbrăcăm în haina îngerilor, slujim în prezența lor, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, ne apropiem de Sfintele Taine. Sfânta Liturghie este locul și timpul binecuvântate în care noi oamenii împreună cu Dumnezeu împlinim un minunat schimb de daruri. Noi oferim lui Dumnezeu cele trecătoare ale noastre și Dumnezeu ne dăruiește starea veșniciei împărăției cerurilor.
0: În al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La Iași, pelerinajul dedicat Hramului Sfintei cu Vioase Parascheva a ajuns în cea de-a treia zi. Fluxul de credincioși care sosesc în capitala Moldovei este în continuă creștere. Mii de oameni din toate regiunile țării, dar și din străinătate, așteaptă cu emoție, cu evlavie și speranță întâlnirea cu Sfânta cea mult folositoare, dar și cu Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria. Amănunt aflăm dintr-un material realizat de colegul nostru Lucian Ducan.
4: Ritmul pelerinajului de la Iași s-a intensificat vizibil începând de aseară, astfel încât rândul format pentru a ajunge la baldachinul cu Sfinte Moaște din curtea Catedralei Mitropolitane a ajuns să depășească în unele momente 5 km. Însă chiar dacă orele de așteptare sunt lungi, pe chipurile pelerinilor nu se citește oboseala, ci o pace adâncă și o bucurie duhovnicească de nedescris.
5: Apelăm la Maica Paraschiva să vină cu ajutor pentru țara noastră, să ne lumineze mintea, să ne aducă multă lumină, pace, liniște și tot ce este bun pentru țara noastră.
6: Cu ce stare plecați acasă noastră?
5: Cu o stare de împlinire duhovnicească, cu multă liniște, pace și doresc să devin un om mai bun.
7: De fiecare dată când se apropie ziua de Sfânta Paraschiva, am așa o bucurie și vreau să plec neapărat. Cu trenul am venit, cu trenul plecăm și să dea Domnul să ajungă toată lumea care își dorește, că eu mi-am dorit foarte mult, să toate copiilor, la nepoților, la toată lumea.
8: Este primul an în care vin aici și, sincer, mă simt foarte liniștită, sufletește. E ceva neexperimentat de mine până acum. Și chiar e o experiență nouă și frumoasă.
9: Când vă întâlniți cu Sfânta Paraschiva, ce doriți să discutați cu ea?
8: Să o rog să îmi dea o soartă bună, fericire, liniște sufletească, sănătate la familia mea, la persoanele din jur.
10: Eu prima dată mă gândesc la sănătate pentru familie și după aia la mine, să-mi dea și mie o minte strălucită, că sunt atâtea și atâtea, și foarte bună, fericire, atât.
9: De ce avem nevoie de ajutorul Sfinților?
10: Pentru că în momente grele eu cred că te simți singur și, nu știu, unii oameni își găsesc liniștea în rugăciune, în Sfinți și mă ajută, adică chiar te face să te simți mai bine o rugăciune.
4: Așezate spre închinare în baldachinul din curtea Catedralei Mitropolitană, racla cu moaștele ocrotitoarei Moldovei și cea cu moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Silăstria, reprezintă pentru pelerini o sursă inepuizabilă de mângâiere și întărire. Răbdarea și credința celor care așteaptă ore în șir la rând pentru a se ruga celor doi sfinți ne oferă o lecție vie de trăire spirituală și iubire, după cum a menționat părintele Lucian Apupei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
11: Este o imagine extraordinară, rândul de închinare se întinde pe aproape 5 km, iar timpul de așteptare cred că depășește 12 ore. Dincolo de aceste cifre însă se află oameni, povești de viață, lacrimi, speranțe și rugăciuni pe care numai Dumnezeu le cunoaște pe deplin. Privind această imagine, nu putem decât să fim impresionați de statornicia și credincioșia acestor oameni, cinstelor. Sunt oameni care au venit de la sute de kilometri distanță, care au venit singuri sau cu familia, cu prietenii, cu vecinii, care poate au lăsat acasă responsabilități și griji și care, iată, așteaptă ore întregi pentru câteva clipe binecuvântate de profundă încărcătură sufletească în fața raclei Sfintei Cuvioase Parascheva. Cei mai mulți vin cu o rugăciune de mulțumire, alții cu o suferință, cu o dorință pe care poate nu au cui să o încredințeze mai bine decât lui Dumnezeu prin mijlocirea Sfintei. Trebuie să vorbim și să subliniem lecția de răbdare pe care acești pelerini ne-o predau, nu teoretic, nu predicator, nu din cărți, ci cât se poate de practic. Într-o societate în care ne grăbim permanent, în care ne pierdem răbdarea pentru lucruri neînsemnate, pelerinii ne arată că atunci când există credință și o iubire adevărată, omul poate aștepta. Poate aștepta, iată, poate și 15 ore, fără să-și piardă nădejdea, fără să uite de rugăciune și mai ales fără să uite de cel de lângă el.
4: Accesul pelerinilor la Sfintele Moaște se face în ordine și liniște. Având în vedere numărul mare de credincioși care continuă să vină la Iași, s-a decis suplimentarea efectivului de jandarmi și polițiști, colonel Adrian Constantin Mătăsaru, comandantul grupării de jandarmi mobile Alexandru cel Bun din Bacău.
12: Am ajuns cu bine și în cea de-a treia zi de pelerinaj. Ne așteptam să avem foarte mulți pelerini, am spus asta în repetate rânduri, însă așteptările noastre au fost depășite. De pe pentru care am solicitat suplimentarea efectivelor de jandarmerie pentru a gestiona culoarea de pelerin. Aș vrea să subliniez sprijinul major pe care ne-l acordă și colegii de la Poliția de la IPJ Iași, colegii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași și, bineînțeles, Poliția Locală din municipiul Iași. Împreună ne străduim să organizăm cât mai bine rândul de pelerin, astfel încât ei să se deplaseze în siguranță și să ajungă la Raclă cât se poate de repede, dar ținând cont de numărul foarte mare de oameni și faptul că la acest moment coada se întinde pe o distanță de peste 5 km, evident că durează. Un timp de așteptare destul de mare va fi. Îi rog să manifeste răbdare și să asculte colegii și să nu formeze aglomerări mari de persoane pe lângă coloarul unic și să nu depășească alți pelerini care stau la rând.
4: Alături de pelerini se află în permanență și voluntarii Sfintei Parascheva, precum și preoți din Arhiepiscopia Iașilor. Echipele medicale monitorizează în permanență starea celor din rând și intervin cu promptitudine atunci când este nevoie. De asemenea, în special pe timpul nopții, dar și ziua, sunt oferite celor ce așteaptă la rând ceai cald, apă, sucuri, cafea și pachete cu hrană.
0: Am ascultat un material realizat de colegul nostru de la Iași, Lucian Ducan. În al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei va sfinți mâine Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena Galata din Iași. Piatra de temelie a bisericii a fost pusă în data de 29 iunie 1999 de către preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Construcția efectivă s-a desfășurat între anii 2000 și 2026 prin eforturile comunității locale și sub coordonarea părintelui paroh Gheorghe Manole.
13: Slujba de sfințire demarează cu slujba vecernii și a litiei de sâmbătă seara, apoi dimineață, duminică, slujba ghezmei și apoi la 7.30, în jur de 7.30, primirea ierarhului, sfințirea bisericii, a altarului, exteriorul bisericii și apoi către orele 9.30, sfânta liturghie. Îi așteptăm credincioșii să vină mai înainte un pic de acest moment al sfințirii, pentru că au posibilitatea de a da pomerice care vor fi așezate în piciorul Sfintei Mese și alături de Sfinte Moaște de Martir și Hrisovul Bisericii, actul de sfințire al Bisericii. Este o ocazie unică pentru credincioși. Asta înseamnă că până pe 8-9 noiembrie, până sâmbătă seara la vecernie, pot aduce pomericile și vii și adormiți pentru pomenire.
0: Părintele Gheorghe Manole, parohul Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena Galata din Iași. Tradiționalul pelerinaj cu Alea Sfinților de la Iași va avea loc mâine seară. De la ora 19, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi purtate în procesiune pe străzile din centrul municipiului. Are detalii părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
11: Alaiul slujitorilor Sfintelor Altare împreună cu pelerinii vor porni de la Catedrala Metropolitană pe traseul Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada Ice Brătianu, strada Cuzavodă, strada Armeană, Biserica Sfântul Sava, strada Costache Negri, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, apoi pe pietonal la Catedrala Metropolitană din Iași. Prima oprire va fi în dreptul capelei Nașterea Domnului și Sfinții Cosma și Damian a Maternității Cuzavodă din Iași. A doua oprire în fața Bisericii Sfânt Sava, iar a treia oprire în dreptul Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi, înainte de a se ajunge la Catedrala Metropolitană, unde în jurul orei 20:30 Sfintele Moaște vor fi reașezate spre închinare.
0: Părintele Luciana Popei, moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena de la Mănăstirea Teleormăneană Pantocrator vor fi duse la Biserica Sfântul Ierarh Calinic Titan din capitală în perioada 13-15 octombrie. Evenimentul prilejuit de sărbătorirea hramului de toamnă al parohiei va include și un program liturgic special. Aflăm detalii de la părintele paroh Liviu Mihai Din.
14: Sărbătoarea hramului de toamnă al bisericii noastre începe cu data de 13 octombrie. În cursul dimineții va sosi delegația de la Mănăstirea Pantocrator și ne va aduce la biserică racla cu moaștere Sfintei Maria Magdalena. Vor fi oficiate slujbe în acest sens, Sfânta Liturghie, în dimineața zilei de 13 octombrie, începând cu ora 8. După aceea vor fi așteptați pelerinii, vor fi primiți cu toate dragostea. Consiliul Parohial și Comitetul Parohial sunt la îndemnă îndemâna acestora pentru a le expune cele necesare. De asemenea, seara, în data de 13, va fi săvârșită vecernia unită cu litia și acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar în data de 14 octombrie, cu ocazia hramului de toamnă, va veni în mijlocul nostru delegatul Părintelui Patriar, Părintele Protopop Florin Busuioc, protopopul Protoierei Sector 3 Capitală, care va sluji împreună cu soborul de la biserica noastră Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Va ține cuvântul de învățătură, vom oficia parastasul pentru ctitori, iar după aceea, spre seară, iarăși vecernia. În data de 15, la fel de dimineață, Sfânta Liturghie, vom săvârși și taina Sfântului Maslu. Racla cu moaștele Sfintei Maria Magdalena va rămâne în biserica noastră până în data de 15, spre seară.
0: Cu ocazia hramului, comunitatea de la Sfântul Ierarh Calinic Titan organizează anual slujbe speciale, iar în trecut au fost aduse și alte sfinte odoare, ne-a mai spus părintele Liviu Mihai Dinu.
14: Încă din anul 2021, la biserica noastră au fost astfel de lucruri frumoase, fie cu ocazia hramului de toamnă, Sfânta Parascheva, fie de Sfântul Calinic, pentru că al doilea hram este Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, fie în iarnă, în data de 12 ianuarie, când avem pomenirea Sfintei Marii Mâncinței Tatiana, la biserica noastră au fost evenimente frumoase. În anul 2021, după 67 de ani de existență a bisericii noastre, a fost adusă în procesiune pentru 4 zile racla cu moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, biserica noastră fiind prima biserică din București care a primit acest ram în anul 1955, când a fost canonizat Sfântul Calinic de la Cernica. De asemenea, în anul 2023 a fost sfințită racla cea de postește un fragment din moaștele Sfintei Marii Mâncinței Tatiana, primite în dar pentru biserica și parohia noastră de la Catedrala Metropolitană din Craiova, cu binecuvântarea în al preasfințitului Irineu, mitropolitul Olteniei, și în anul 2026, în intervalul 11-13 ianuarie, de asemenea am avut un eveniment frumos când de la Curtea de Argeș a fost adusă racla cu moaștele Sfintei Muncințe Filofteia.
0: Părintele Liviu Mihai Dinu, parohul Bisericii Sfântul Ierarh Calinic Titan din protopopiatul Sector 3 Capitală. O nouă conferință duhovnicească va fi organizată luni de la ora 19 la Timișoara. Evenimentul Discernământul în alegerea soților între inconștientul psihologic și lucrarea Harului este organizat de Liga Studenților. Prelegerea va fi susținută în sala Atena a hotelului Timișoara de părintele Atanasie Ulea, medic specialist în psihiatrie și psihoterapie.
15: În această prezentare voi discuta despre modul în care oamenii își aleg partenerul de viață, își aleg soțul, soția. Acest lucru presupune mecanisme psihice complexe și arată nu neapărat sau nu spune prea multe neapărat despre persoana aleasă, ci despre starea la care este persoana care alege. Și această alegere, deși este de multe ori determinată în mod inconștient, reprezintă și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru persoana care face alegerea, pentru că această persoană să se dezvolte duhovnicește, să crească duhovnicește.
0: Părintele Atanasie Ulea, medic specialist în psihiatrie și psihoterapie. Tipografia cărților bisericești întâmpină studenții la începutul noului an universitar cu reduceri de 30% la manualele de teologie ortodoxă. Amănunte ne oferă preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești.
16: Pe site-ul tipografiei sunt disponibile manuale de teologie dogmatică, teologie liturgică, patrologie, misiologie, apologetică, istoria și filosofia religiilor sau pentru studiul Noului Testament, precum și lucrări despre istoria Bisericii Ortodoxe Române și istoria Bisericii Universale. De asemenea, au fost incluse în promoție gramatica muzicii psaltice și dicționarul de nume și termeni religioși orientali al părintelui profesor Nicolae Achimescu. Reducerea se aplică manualelor achiziționate prin intermediul magazinului online al tipografiei cărțibisericești.ro în perioada 5-25 octombrie.
0: Preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în duminica a 21 după Rusalii, aflăm acum de la Florian Constantin.
17: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșoneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena Galata din Iași. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană Sfânta Treime din Sibiu. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Câmpia Turzii, județul Cluj. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Parohia Săulești, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din protopopiatul Târgu Cărbunești. Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Biserica Sfântul Dimitrie din Lugoj. Înalt Preasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Paraclisul Mitropolitan Sfântul Ioan Teologul din municipiul Chișinău, Republica Moldova. Înalt Preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, va sluji la Centrul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei de la Roma în cadrul Congresului Nepsis, împreună cu înalt Preasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei, Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanu, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, și cu Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Înalt Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Parohia Nașterea Maicii Domnului din Bayreuth, Germania. Înalt Preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji la Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Allegan, statul american Michigan. Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica de Lemn, Sfântul Mare Mucenic Mina din Constanța. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Parohia Sărmașul din protopopiatul Luduș. Înalt Preasfințitul Părinte Varsanufi, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Sfântul Grigorie, Teologul de la Centrul Eparhial. Înalt Preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul Reședinței Arhiepiscopale din Roman. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la Parohia Draganu din protopopiatul Pitești, județul Argeș. Înalt Preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăurii și Vrancei, va sluji la Biserica Izvorul Tămăduirii și Sfânta Cuvioasă Parascheva din Parohia Rubla, județul Buzău. Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. Înalt Preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Parohia Vinga din județul Arad. Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hoșilor, va sluji la biserica din localitatea Dealul Mare, filie a Parohiei Simila, din protopopiatul Bârlad. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Parohia Micherechi din Ungaria, împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei. Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la biserica Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Parohia Căpâlna, protopopiatul Tinca. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strihaiei, va sluji la Biserica Sfânta Parascheva din Parohia Schela Nouă, municipiul Drobeta, Turnu Severin. Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva din satul Chiselia Mare, protopopiatul Cahul. Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din comuna Breaza, județul Suceava. Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji la Parohia Adormirea Maicii Domnului din Alexandria. Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinii și Romanaților, va sluji la Parohia Puerto de Sagunto din Spania. Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji la Catedrala Metropolitană din Iași. Preasfințitul Părinte Nestor, episcopul Deveș și Hunedoarei, va sluji la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Ghelari, protopopiatul Deva, județul Hunedoara. Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, va sluji la Parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din localitatea Mesici, Republica Serbia. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji la Parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, din Aarhus, Danemarca. Preasfințitul Părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noi Zeelande, va sluji la Catedrala Episcopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel, din Melbourne, Australia. Preasfințitul Părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la Parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfântul Ilie, din Newmark, statul american Ontario. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Parohia Lunca Latisa, din protopopiatul ucrainean Sighetul Marmației, vicariatul ortodox ucrainean din România. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Parohia Parepa din județul Prahova. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Parohia Căianu Mare din protopopiatul Becleanu, județul Bistrița Năsăud. Preasfințitul Părinte Paisie Logojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Biserica Timișoara Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din protopopiatul Timișoara 2. Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdan Dania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Mănăstirea Sfinții Împărați Constantin și Elena din localitatea Zahareuca, raionul Orhei, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Tübingen, Germania. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Suceve și Rădăuților, va sluji la Parohia Păraie 3 din protopopiatul Fălticeni. Preasfințitul Părinte Teofil Trotoșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Parohia Nazaret din Bacău. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Boldă din protopopiatul care e județul Satu Mare. Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Deveș și Hunedoarei, va sluji la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena a Parohiei Divezeni 2 din Petroșani, județul Hunedoara. Iar preasfințitul Părinte Iachin de Pacific, arhiereu vicar al Australiei și Noi Zeelande, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, reședința episcopală din Melbourne, Australia.
0: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în duminica 21-a după Rusalii a fost prezentată de Florian Constantin. La final, datele meteo de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte, de la ora 3, va intra în vigoare o informare meteo ce vizează ploi moderate cantitativ, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 de metri și intensificări ale vântului. Aceasta va fi valabilă până marți dimineață la ora 10. Are mai multe informații meteorologul de serviciu Raul Ila de la ANM.
18: Temporar va ploua în toate regiunile țării. Duminică ploile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării, iar luni cu precădere în jumătatea de sud-est a teritoriului. Acestea vor avea și caracter de averse, iar pe arii strânse vor fi descărcări electrice. La munte, în special în Carpații Meridionali, la peste 1500 de metri altitudine, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă vor fi în general de 15-20 de litri pe metru pătrat și pe alocuri de peste 30 de litri pe metru pătrat. De asemenea, vor fi intensificări temporare de vânt, cu rafale în general de 45-50 de km pe oră, local în regiunile estice și sud-estice, iar în zona montană înaltă, în special din Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor fi de 70-90 de km pe oră.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul de serviciu Raul Ilea de la ANM. La noapte, temperaturile minime se vor situa între 5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 17 grade în sudul Banatului și pe litoral. Pe alocuri se va forma ceață. Mâine, temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 30 de grade, cu cele mai mari valori în sud-est. În capitală, la noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 12 grade. Mâine vremea va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, cu norări spre seară, când va crește probabilitatea de ploaie slabă. Temperatura maximă va fi de 29 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
19: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
20: Aici, Radio Renașterea.
19: Tâlcuirea Evangheliei Duminicale. Emisiune realizată de părintele profesor Stelian Tofană.
21: Iubiți ascultători, pilda semănătorului pe care ne-o prezintă duminica 21 după Rusalii este singura parabolă explicată de către Iisus. Aici îl întâlnim pe Mântuitorul în calitate de exeget al propriului său cuvânt, a propriei sale învățături. Și aceasta pentru că ea nu era ușor de înțeles, iar pe deasupra mai era și incomodă. De aceea avea nevoie de explicații și aprofundări. Uneori Mântuitorul o face, alteori nu. De ce nu o face întotdeauna, nu putem să știm. Are și cuvântul taina lui și Iisus i-a respectat-o. Pilda asemănătorului este impropriu numită asemănătorului. De ce? Pentru că în ea este vorba mai mult de sămânță pe de o parte și de felul pământului în care cade sămânța, adică de condițiile care o fac rodnică sau nu, pe de altă parte. Așadar, e mult mai mult vorba despre sămânță și pământ decât despre semănător. De aceea, ea ar putea mai degrabă să poarte denumirea de pilda seminței sau de pilda pământului semănat. Dar să revenim la pilda noastră. Cât privește simbolismul seminței, acesta este clar precizat de către Mântuitorul încă de la începutul explicării pildei. De altfel, sămânța despre care el vorbește e clar că are un anumit simbolism. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu în explicarea lui Iisus, iar diferitele feluri de pământ în care ea cade reprezintă varietatea și calitatea sufletelor în care cuvântul lui Dumnezeu ajunge. În explicația sa, Mântuitorul este preocupat nu atât de semănător, așa cum am spus, sau de sămânță, acum, pe de altă parte, cât mai ales de calitatea pământului în care ea cade. Cu alte cuvinte, într-o ierarhie, pe primul loc ar exista pământul, pe locul 2 sămânța și pe locul 3 semănătorul. În acest sens, Mântuitorul intră chiar în detalii spre a scoate în evidență, într-un mod cât mai clar, piedicile care se opun unei bune rodiri a seminței cuvântului. Totuși, asupra acestui subiect, al piedicilor sau cauzelor pentru care cuvântul lui Dumnezeu nu rodește, sau rodește mai puțin, aș dori să mă opresc în cuvântul de față mai mult decât asupra semănătorului sau a seminței. Iubiți ascultători, prin cuvânt Dumnezeu a creat universul în toată măreția și frumusețea lui. Prin cuvântul lui Dumnezeu, profeții au menținut trează credința și au călăuzit omenirea la adevăr, la dreptate, schimbând adesea din temelii structurile ei, adică structurile unei orânduiri sociale. În gura apostolilor, cuvântul a fost trâmbița de chemare a neamurilor la mântuire. În viața bisericii, cuvântul lui Dumnezeu a fost arma prin care s-a cucerit lumea pentru Hristos. Prin cuvânt s-a răspândit credința, s-au convertit popoarele, s-au îmbunătățit moravurile. Nimic nu poate așadar egala puterea cuvântului lui Dumnezeu. Ținând cont de toate acestea, de cele pe care le-am afirmat acum, se ridică în mod firesc câteva întrebări care vizează nu numai pe simpli creștini, ci și pe întreaga lume bisericească și teologică, indiferent de confesiune sau de modul de exprimare al credinței. Iată care ar fi câteva întrebări. unde se arată astăzi puterea cuvântului? Cum se face că aceeași armă, care în trecut a săvârșit atâtea biruințe, are astăzi o înrăurire atât de anemică asupra cugetelor oamenilor? Și întrebările pe această nuanță tematică s-ar putea înmulți. Iubiții mei, în toate bisericile și comunitățile creștine, se predică astăzi cuvântul sfânt și încă chiar foarte mult. Sfânta Scriptură a devenit de mult cea mai răspândită și mai citită carte din lume. Totuși, unde sunt recoltele după o atât de bogată însămânțare? Unde sunt păcătoșii pătrunși la inimă ca cei din vremurile de odinioară ale vieții bisericii primelor secole creștine? Unde sunt lacrimile de pocăință ale istoriei trecute? Răspunsul la toate aceste întrebări îl oferă pilda semănătorului, în care Mântuitorul arată că pricina nerodirii cuvântului lui Dumnezeu nu stă nici de partea semănătorului, nici de cea a seminței, ci stă de partea celor care îl ascultă și care nu oferă inimile lor ca pe un pământ bun pentru rodire. S-ar putea înțelege din cele afirmate că noi, cei care rostim cuvântul, în special din amvon, nu am face parte din categoria acelora, adică ascultătorilor, de partea cărora ar sta cauzele nerodirii cuvântului. Așa am putea să înțelegem la o primă reflecție. Nimic mai greșit decât o astfel de înțelegere. Semănătorul este unul singur, și anume Dumnezeu, iar sămânța este una singură, cuvântul lui. Dar să știți că el seamănă prin noi, prin cei ce rostim cuvântul, și roadele se arată pe măsura în care îl primim, îl ascultăm, îl trăim, ne identificăm.

pentru noi, oamenii bisericii, în primul rând. Și pentru că am pus mai multe întrebări care vizează o slabă rodire a cuvântului astăzi, și acest lucru este evident, haideți să vedem care ar fi câteva dintre cauzele nerodirii cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră. N-am să insist foarte mult asupra lor și am să amintesc doar câteva dintre ele. Prima cauză, aș putea să o numesc așa: lipsa interesului față de cuvânt și abordarea acestuia cu necredință. Să vedem despre ce este vorba. Este adevărat, iubiții mei, că pentru foarte mulți dintre noi, dintre cei de astăzi, Biblia nu este un colector de praf care stă undeva uitată pe un raft, ci ea este într-adevăr citită, numai că multora li se pare prea învechită, prea din vremuri de mult apuse. Ce mesaj mai pot transmite omului modern istoriile unor oameni și întâmplări așa de vechi, în afară de simplul interes pentru o scurtă informație doar de cultură generală? Se întreabă încă foarte mulți astăzi. Așadar, Biblia, dacă punem astfel de întrebări, este privită cu o reducere de interes și abordat cuvântul ei cu necredință. Sfântul Apostol Pavel declara romanilor, cărora le-a trimis o epistolă, foarte important, că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, auziți, spre izbăvirea tuturor celor care cred în El. Romani, capitolul 1, versetul 16. Iar creștinilor din cetatea Tesalonic le spunea, în prima epistole pe care le-a trimis-o, în capitolul 2, versetul 15, un lucru important sau la fel de important, și anume că cuvântul lui Dumnezeu, spune Sfântul Pavel, lucrează în voi. Și acum e important, cei ce credeți. Deci lucrează doar în voi care credeți. Rezultă așadar din aceste două texte numai la care am făcut referire, în mod limpede, că cuvântul lucrează doar acolo și în acela care îl primește cu credință, văzând în el puterea lui Dumnezeu care lucrează, și nu acolo unde el este primit doar ca un simplu cuvânt omenesc. A doua cauză a nerodirii cuvântului sau a unei rodiri slabe aș putea o intitula așa: citirea și ascultarea cuvântului lui Dumnezeu în afara Duhului și a rugăciunii. Ce înseamnă asta? Că nu putem să citim cuvântul oricum, ci că numai într-un context de rugăciune și sub înrăurirea Duhului Sfânt? Sfântul Maxim Mărturisitorul spune așa: cunoștința întocmai a cuvintelor Duhului, deci cuvântul Scripturii este și cuvântul Duhului care a inspirat acest cuvânt, zice Sfântul Maxim mai departe, se descoperă numai celor vrednici de Duhul, adică numai acelora care printr-o îndelungată cultivare a virtuților, curățindu-și inima de funinginea patimilor, primesc cunoștința cuvintelor dumnezeiești. Tocmai acesta este motivul pentru care la Sfânta Liturghie s-a inserat o minunată rugăciune pe care preotul o rostește în taină înainte de citirea Sfintei Evangheliei, și în care el se roagă pentru sine și pentru credincioși astfel. Citesc această rugăciune și veți vedea de ce. Se spune așa: strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni, Stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale, și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicelor tale propovăduiri. Pune în noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupului călcând viețuire duhovnicească să petrecem, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta. Că tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeul nostru. Accentul, iubiții mei, în această rugăciune cade pe cererea de luminare a minții

deschidere a gândului spre înțelegerea sensului cuvântului Evangheliei care urmează a fi rostit și în care cuvânt este prezent Iisus Hristos. El nu-i despărțit de cuvântul lui. Nu se poate realiza înțelegerea și unirea cu el prin cuvânt, să știți, decât după o transformare a minții, a gândului și a inimii, și care se produce toată această transformare numai în rugăciune, cu invocarea Duhului. De Scriptură nu poate fi citită oricum. În cadrul Sfintei Liturghii, Iisus Hristos, așa cum toți știți, se consumă în Sfânta Euharistie. Dar fericitul Ieronim spune că nu numai în Sfânta Liturghie îl luăm pe Hristos, ci și în lectura Scripturilor. Și spune el așa: nu mâncăm și bem trupul și sângele său în dumnezeiasca Euharistie numai, ci și în lectura Scripturilor. Din acest motiv, Scriptura trebuie să fie primită și privită prin prisma lui Hristos Euharisticul, oferindu-se și ea spre hrană creștinilor, ca și el în sacramentul Sfintei Împărtășane. În acest sens, spunea Origen foarte frumos. La aceste cuvinte să luăm aminte. Dacă pentru trupul și sângele Mântuitorului manifestăm o grijă deosebită, ca nu cumva vreo fărâmitură să cadă pe jos și să o pierdem, atunci aceeași grijă datorăm și față de cuvintele lui Hristos din Sfânta Scriptură, pentru că păcatul este același în cazul pierderii. Cuvinte la care să reflectăm: dacă pierdem cuvântul din Scriptură, îl pierdem și pe Hristos. Și ultima cauză la care aș face referire, aș putea o numi așa: neimplicarea destinului uman în realitatea cuvântului dumnezeiesc. Haideți să vedem despre ce este vorba și aici. Iubiții mei, marea ispită a lumii contemporane vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu este aceea că faptele, întâmplările relatate de Biblie, cuvântul pe care îl conține, sunt considerate ca aparținând trecutului milenar numai și că pe noi cei de astăzi nu ne mai privesc. Aș dori să fac referire în acest sens la un pasaj din Vechiul Testament, din Cartea a doua a Regilor, din capitolul 12, versetele 1 până la 13. De altfel, un text sugestiv pentru felul în care trebuie să ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu. Despre ce este vorba? Regele David a comis o îndoită fără de lege. Pune la cale uciderea generalului său Urie și ia de soție apoi pe Batșeba, nevasta acestuia. La regele ucigaș și adulter vine din partea lui Dumnezeu prorocul Natan, care să-l cheme la pocăință. Și Natan se folosește de o parabolă, spunându-i regelui. Citesc această parabolă. Erau într-o cetate doi oameni, unul bogat și altul sărac. Cel bogat avea foarte multe vite mari și mărunte, iar cel sărac n-avea nimic decât o singură oiță pe care el o cumpărase de mică, o hrănise și crescuse cu copiii lui. Din pâinea lui mânca ea și se adăpase din ulcica lui, la sânul lui dormise și era pentru el ca o fică. Dar iată că a venit la bogat un călător și gazda nu s-a îndurat să ia din oile sale sau din vitele sale ca să gătească cine pentru călătorul care venise la el, ci a luat oița săracului și a gătit-o pe aceea pentru cel care venise la el. Atunci s-a mâniat David cumplit asupra acelui om și a zis către Natan: precum este adevărat că Domnul este viu, tot așa e de adevărat că omul care a făcut aceasta este vrednic de moarte. Atunci Natan a zis către David: tu ești omul care a făcut aceasta. Pe Urie Heteul tu l-ai lovit cu sabia, pe femeia lui ți-a luat-o de soție, iar pe el l-ai ucis cu sabia amoniților.
Deci nu se va îndepărta sabia de deasupra casei tale în veac, pentru că tu m-ai nesocotit pe mine. Atunci a zis David către Natan, am păcătuit înaintea Domnului. Și Natan i-a zis, acum Domnul a ridicat păcatul de deasupra ta. Iubiții mei, ce se poate observa din acest pasaj scripturistic? Și anume că, atâta timp cât David a crezut că cuvântul prorocului nu-l privește pe el și viața lui și faptele lui, rămânând așadar exterior cuvântului, el face judecăți de valoare și încă corecte, spunând, vrednic de moarte este acel om. E corect. Dar în momentul în care profetul îl avertizează că el este omul la care se referă cuvântul Domnului și că el și fapta sa este înfierată de cuvânt și că destinul lui este implicat în cuvântul Domnului, David nu mai face constatări și aprecieri, ci săvârșește pocăința spunând, am păcătuit înaintea Domnului. Important de subliniat în acest context este și următorul lucru. Atâta timp cât David a rămas exterior cuvântului în păcat și fără să se simtă implicat în mesajul cuvântului dumnezeiesc, sabia lui Dumnezeu era deasupra casei sale și încă pentru vecie. De unde deducem că lângă păcat este și mânia lui Dumnezeu? În schimb, în momentul pocăinței, prorocul îi spune lui David, Domnul a ridicat acum pedeapsa de deasupra ta. Înțelegem prin urmare că implicarea în mesajul cuvântului coincide cu iubirea, cu iertarea și cu mila lui Dumnezeu întoarsă spre omul păcătos. Atâta timp cât David a privit istoria din parabolă ca pe o întâmplare cu alte personaje, a rămas împietrit. Când a primit descoperirea profetului și a înțeles mesajul lui ca aplicându-se la fapta lui, el face căința sau pocăința. Așadar, iubiții mei, noi cei de azi, avem o singură alternativă în a îndepărta sabia mâniei lui Dumnezeu de deasupra noastră și asupra caselor multora dintre noi, ea este. Și care e această alternativă? Să primim, să ascultăm, să trăim și să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu ca pe o chemare mereu actuală, adresată nouă personal. Și apoi să credem că este adresată celuilalt de lângă noi. A spune, tu ești acela, este un avertisment. Dar a spune, eu sunt acela, este mărturisirea și exprimarea salvării noastre. De aceea să spunem mereu, eu sunt Betleemul care n-are loc pentru adăpostirea lui Iisus, nu tu. Eu sunt Petru care mă lepă de Domnul la cea mai mică încercare, nu tu. Eu sunt Iuda care îl vând pentru interese materiale și nu el. Eu sunt Saul care îl prigonesc pe Iisus cu păcatele mele și nu tu ești acela sau el sau ea este sau sunt aceea. Și acum, iubiții mei, alte teme spre reflecție din textul Evangheliei acestei duminici. Prima temă. Diavolul pândind cuvântul lui Dumnezeu pentru a-l fura din sufletul și din mintea omului. O temă importantă vis-a-vis de diavolul care pândește mereu să ne ia cuvântul din suflet. A doua temă. Incompatibilitate dintre urmarea cuvântului și potrivirea cu lumea. Și pornim aici de la imaginea seminței căzută între spini. Și a treia temă și ultima, trei feluri de opacitate față de cuvântul lui Dumnezeu. Devierea de la drum, spinii păcatului și împietrirea inimii. Tu, iubit ascultător, ce fel de suflet oferi ca pământ pentru cuvântul lui Dumnezeu?

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Tema acestei emisiuni este experiența Duhului Sfânt în Ortodoxie. Ne referim la felul cum putem deveni părtași Duhului Sfânt, unindu-ne în felul acesta cu Fiul și prin El cu Tatăl. Prin întreaga viața Bisericii, prin învățătura, cultul și spiritualitatea ei, ni se împărtășește Duhul Sfânt. De aceea, aceste realități trebuie prețuite, înțelese și asumate în plan personal. Dobândirea Duhului Sfânt, potrivit Sfântului Serafim de Sarov, este scopul vieții creștine. Acest proces este strâns legat de biserică. Alături de noi este Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, bine ați venit!
2: Bine v-am reîntâlnit!
1: Preasfinția voastră, aș dori să punem în relief această temă în legătură cu biserica. Mai exact, cum putem vedea experiența eclesială, să spunem așa, a Duhului Sfânt? Cum putem asuma experiența Duhului Sfânt prin intermediul bisericii, prin intermediul a ceea ce se petrece în biserică, de pildă? Dacă e să ne referim la Duhul Sfânt ca a treia persoană a Sfintei Treimi, așa cum o mărturisim în simbolul de credință, știm că prin lucrarea, pogorârea Duhului Sfânt, s-a întemeiat, iată, biserica. Noi vorbim de această obște, de această comuniune dintre oameni, grație lucrării Duhului Sfânt. Deci când vorbim de biserică, deja vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt încă de la întemeierea ei, pentru că Duhul Sfânt, iată, i-a adunat atunci și îi adună în continuare pe oameni.
2: Într-adevăr, așa cum a spus, biserica, care este trupul tainic al lui Hristos, s-a întemeiat prin lucrarea Sfântului Duh și reprezintă nu o adunare de oameni adunați în jurul unor idei religioase, ci o adunare de oameni chemați și adunați în jurul lui Hristos prin lucrarea Sfântului Duh. În Sfânta Evanghelie după Matei găsim acest cuvânt al Mântuitorului care spune că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Dar faptul de a fi adunați doi sau trei în numele Domnului Hristos, aceasta este în primul rând o lucrare a Duhului Sfânt care îi cheamă și îi adună pe oameni. Iar prezența Duhului Sfânt care face ca biserica să devină cu adevărat trup tainic al Domnului Hristos se face în primul rând prin lucrarea Sfintelor Taine și a Sfintei Liturghii și prin mijlocirea altor lucrări bisericești, dar în primul rând, deci prin Sfintele Taine, pentru că omul devine creștin, devine membru al bisericii prin Sfânta Taină a Botezului. Și de acolo deci începe, să zic așa, lucrarea lui, prezența lui, manifestarea lui în cadrul acestui organism care este condus de către Duhul Sfânt.
1: Vorbim așadar de o prezență a Duhului Sfânt, de o manifestare a Duhului Sfânt, de experiența Lui din partea noastră, prin mijlocirea acestor acte sfinte, acestor lucrări sfinte, ale acestor sfinte slujbe pe care le găsim, le întâlnim în cultul public al bisericii. Prin urmare, cultul public, prin toate elementele lui, este un mijloc prin care nouă ni se împărtășește Duhul Sfânt. Vorbeați de începutul vieții creștine, vorbim de botez, vorbim de mirungere, când primim, iată, încă de mici, darul Sfântului Duh, și de asemenea vorbim de euharistie, sunt cele trei taine de inițiere prin care suntem cumva puși în comuniune cu Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt, prin Fiul spre Tatăl. Dar aceste taine de inițiere sunt, să zicem, poarta de intrare în această lucrare și această atmosferă.
2: Da, referitor la taina Sfântului Botez, care este prima sfântă taină cu care începe viața noastră creștină, această taină este numită o naștere din nou. Și despre ea spune Mântuitorul în Evanghelia după Ioan în capitolul 3, versetul 5, că de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Deci, iată, vedem aici consemnată prezența Duhului Sfânt în această lucrare a nașterii din nou. Deci nașterea este prin apă și din Duh. Adică pe lângă ritualul sau ceremonialul văzut al afundării întrăite în apă, în apa sfințită, este acolo și o prezență și o lucrare nevăzută a Duhului Sfânt. Și sigur că pe lângă, deci, acest ceremonial vizibil al slujbei botezului, există și o experiență inefabilă a Duhului Sfânt, numai că, bineînțeles că când este vorba de botezul pruncilor, nu putem să știm exact ce poate simți un prunc în momentul botezului, dar știm din experiența oamenilor adulți care au primit sfânta taina botezului la o vârstă matură, la o vârstă majoră. Mulți dintre ei au mărturisit că au avut o experiență deosebită, ceva ce n-au mai trăit până atunci, în momentul acesta al botezului. Și aceasta arată că, într-adevăr, botezul, slujba botezului, nu este doar un simplu ceremonial religios, ci este, într-adevăr, o lucrare nevăzută a Duhului Sfânt care se petrece în cadrul acestui ritual.
1: Prezenția voastră, prin această experiență eclesială a Duhului Sfânt, la care noi suntem părtași prin aceste taine de inițiere, prin tot cultul bisericii până la urmă, noi suntem convinși că ajungem și la o transformare a vieții noastre. Nu vorbim doar de pure ritualuri exterioare, văzute, la care suntem noi spectatori, ci ele țintesc și o transformare, o schimbare a vieții noastre. Simțim această schimbare sau de ce e nevoie să se schimbe viața noastră urmând aceste rânduieli, fiind părtași la ele, zi de zi poate, sau săptămână de săptămână, suntem părtași la aceste slujbe, la Sfintele Taine, la ierurgiile care se fac în biserică, la tot cultul bisericii. El nu este doar exterior la care noi ne uităm, ci țintește o schimbare a noastră până la urmă.
2: Da, mă bucur că mi-ați deschis într-un fel gândul pe care voiam să-l spun legat de experiența Duhului Sfânt în Sfintele Slujbe, pentru că constatăm că de multe ori când se vorbește despre experiența Duhului Sfânt, oamenii sau mulți oameni înțeleg ceva, a zice, greșit. Și anume pentru că se gândesc la ceva psihic, adică trăit pe plan psihic, se gândesc chiar la lucruri de-a dreptul spectaculoase. Și aici nu vreau să pomenesc numele vreunei confesiuni, dar trebuie să mărturisesc acest lucru, că astfel de, în ghilimele, experiențe ale Duhului Sfânt sunt căutate în anumite culte și care se manifestă pentru ei printr-o emoție sufletească, puternică, prin lacrimi, prin manifestări de tremur sau de cutremur sufletesc, dar care se manifeste chiar și din punct de vedere fizic, sau sunt și verbalizate printr-o felul de cuvinte, de cele mai multe ori neinteligibile. Ori, ca să revin la ce trebuie să înțelegem noi ca și creștini ortodoxi, experiența Duhului Sfânt. Deci, experiența Duhului Sfânt nu înseamnă ce simt eu, ci, așa cum a spus, mai degrabă înseamnă dacă s-a schimbat, dacă simt o schimbare în viața mea, în comportamentul meu. Pentru că Duhul Sfânt asta lucrează, sau scopul lucrării Duhului Sfânt în noi nu este ca să simt eu ceva emoțional, ci ca să se producă în mine o schimbare. Și, de fapt, după asta putem și să verificăm dacă este într-adevăr vorba de o prezență și de o experiență autentică a Duhului Sfânt, sau este vorba doar de niște emoții? Pentru că astfel de emoții despre care vorbeam înainte se pot întâmpla în diverse situații. De exemplu, astfel de emoții putem să avem chiar și la un spectacol lumesc. Și de multe ori se face confuzie între aceste trăiri emotive produse de cine știe ce factor lumesc și aceste, cum să zic, poate care pot să fie și emoții, dar care sunt produse de prezența Duhului Sfânt. De exemplu, să vorbim despre lacrimi, care, într-adevăr, pot să fie și lacrimi duhovnicești, dar pot să fie și lacrimi psihice. De exemplu, dacă eu știu eu ce aud rostindu-se într-o rugăciune sau aud o anumită citire din Scriptură și încep să plâng, nu neapărat plâng pentru că Duhul Sfânt produce în mine un astfel de plâns, ci pentru că fac eu o conexiune cu cine și ce eveniment care s-a petrecut în viața mea sau a familiei mele și asta mă face să mă emoționez și să plâng. Și sfinții noștri părinți din vechime atrag de mai multe ori atenția asupra acestei posibile înșelări care se poate produce în viața noastră duhovnicească. Adică să confundăm lacrimile duhovnicești, care sunt adevăr o lucrare a prezenței Duhului Sfânt în noi, cu aceste lacrimi psihice care pot fi produse de anumite situații din viața noastră lumească.
3: În orice caz, cultul, în tot ansamblul lui, cu tot ceea ce înseamnă Sfintele Taine, dumnezeiasca liturghie, cele șapte laude, diversele ierurgii, ele toate țintesc, spuneam, o transformare a noastră lăuntrică, care se petrece prin Duhul Sfânt. Din ce eram, devenim altfel, mai ales prin tainele de inițiere și ulterior celelalte lucrări vin să înnobileze mereu firea umană. Vorbeam, preasfinția voastră, despre prezența Duhului Sfânt la cinzecime, când se instituie ea ființă biserica din acei apostoli, din acei ucenici și urmași ai Mântuitorului, iată, se constituie biserica un nou organism, un nou așezământ, ceva diferit. Ei înși se transformă la cinzecime prin lucrarea Duhului Sfânt. Dar de asemenea mă gândesc și la următorul aspect, credincioșii unei comunități vor să zidească casă lui Dumnezeu și pun umăr de la umăr să facă un locaș de cult până la venirea episcopului ca să tărnosească acel edificiu. El este un edificiu. În momentul în care episcopul vine, face slujba consacrării, a tărnosirii și invocă Duhul Sfânt, acel loc devine un topos sacru a fierosirii lui Dumnezeu, diferit de orice clădire din comunitate. Iată aici o prefacere.
2: Da, însă și acest lucru trebuie privit tot din perspectiva a schimbării care se poate produce în noi, adică episcopul nu sfințește o biserică de dragul de a avea o biserică sfințită, de a avea niște ziduri sfințite, ci ca acel locaș sfințit să devină mediu și loc pentru sfințirea noastră credincioșilor. Adică dacă prin slujba târnosirii bisericii clădirea aceea, cum a spus, devine un loc sacru, păi este pentru ca noi să avem posibilitatea ca și noi să devenim, cum spune Sfântul Pavel, un templu sau un locaș al Duhului Sfânt. Și aici fac așa și o mică paranteză pentru a mărturisi un fapt pe care am impresia că unii preoți, confrați preoți, ca să nu mai vorbesc de credincioși, nu-l conștientizează. Și anume, se întâmplă, nu de puține ori, ca ierarhul să târnosească o biserică și apoi după aceea ieșim afară și slujim dumnezeiasca liturghie pe o scenă. Nu vi se pare că e un lucru nefiresc, anormal? Păi pentru ce am sfințit biserica aceea? Ca să ieșim afară să slujim liturghia afară? Și așa, într-un fel, în ghilimele, mă minunesc că oamenii nu înțeleg că nu e firesc ce se întâmplă.
3: aglomerațiuni de organizare a mulțimilor, nu în cap, în biserică, dar într-adevăr acesta este scopul târnosirii unui locaș de cult, ca în el să se oficieze prima liturghie.
2: E adevărat, este și într-adevăr și această problemă a oamenilor foarte mulți, care într-adevăr cu ocazia târnosirii unei biserici se adună mai mult decât în mod obișnuit la o slujbă arhierească, pentru că vin chiar și din alte localități să participe, ceea ce este foarte bine. Și totuși, e normal ca să slujim prima sfântă liturghie atunci, în ziua respectivă, deci după terminarea slujbei de târnosire. Cred că există și alte modalități prin care să rezolvăm și problema aceasta. Și anume, în zilele noastre, vedeți, avem posibilitatea de a transmite slujba și vizual prin anumite ecrane mari care se pot instala. Și chiar m-am interesat și se pare că este mai ieftin ca preotul paroc să închirieze un astfel de ecran pus în exteriorul bisericii decât să închirieze o scenă. Ca să nu mai vorbim de faptul că pe scena aia ce alte evenimente s-au derulat în trecut. Adică, cum am spus, sfințim biserica și ieșim să slujim liturghia pe o scenă nesfințită, pe care nu numai că e nesfințită, dar cine știe ce, cum am zis, alte evenimente au avut loc. Concerte de cine știe ce, de muzică care n-au nimic de a face cu viața spirituală. Și ca să nu mai vorbești de faptul că liturghia slujită pe o scenă simți că are nefiresc cu ei. Adică facem anumite ritualuri care țin într-adevăr de tipicul liturghiei, dar care pe o scenă n-au niciun sens. De exemplu, vohodul mic cu Sfânta Evanghelie sau chiar și faptul de a da binecuvântarea la începutul liturghiei. Știți că conform tipicului unei liturghii arhierești, episcopul în mod normal nu intră în altar de la începutul liturghiei. Stă acolo în mijlocul naosului. Și primul dintre preoți este cel care dă binecuvântarea mare de începerea Sfintei Liturghii. Iar episcopul va intra în altar abia după intrarea cu Sfânta Evanghelie, deci după vohodul mic. Ori pe o scenă episcopul stă la 2 metri de masa pe care se slujește și dă binecuvântarea preotul protos. Apoi iar, cum a zis, vohodul cu Evanghelia. Înconjurăm acolo Sfânta Masă și ne facem că am intrat în ce? Cu Evanghelia, că nici măcar nu avem acolo un iconostas, o catapeteazmă să se arate că, de adevăr, este vorba de o intrare. La fel și când este vorba de vohodul mare cu cinstele daruri. Adică, de multe ori, deci, mimăm, asta cred că este cuvântul cel mai potrivit, mimăm anumite ritualuri liturgice și care, deci, nu și-au sensul săvârșit aceste ritualuri pe o scenă, unde, cum am zis, nu avem catapeteazmă, nu avem altar, nu avem naos sau pronaos.
3: Și am pierdut semnificația teologică a evenimentului respectiv.
2: Exact.
3: Târnosirii.
2: Da. Acum, deci, asta am zis că va fi o paranteză scurtă, dar am lungit-o. Și acum revin. Deci, târnosirea bisericii este tocmai pentru că, având un astfel de spațiu consacrat lui Dumnezeu și participând la sfintele slujbe, adică venind acolo la Sfânta Liturghie și numai la Sfânta Liturghie, la toate slujbe care se săvârșesc, acolo am putea spune că acea biserică devine atelierul sau laboratorul duhovnicesc în care omul își poate sfinți viața, poate deveni și el însuși un templu, o biserică a Duhului Sfânt, pentru că acolo ne botezăm, acolo suntem mirunși, acolo venim cu pocăința noastră și cu spovedania noastră înaintea duhovnicului, acolo primim Sfintele Taine, acolo iarăși oamenii sunt binecuvântați pentru viața împreună, pentru căsnicie în Sfânta Taina Cununiei și iar și aici, din nou o paranteză, din păcate și acest lucru iară s-a devalorizat pentru că am ajuns să facem cununii pe nu știu unde, până și unii vor chiar și în balon. Și multe alte lucruri, așa, de-a dreptul năzbâtii religioase. Și nu mai vedem în biserică, cum am spus înainte, un adevărat laborator al sfințirii noastre, al îndumnezeirii noastre, sau nu vedem biserica ca și izvor al harului, de unde primim harul care ne poate ajuta să ne sfințim și noi.
3: Ca să putem vorbi despre o prefacere a vieții noastre, trebuie întâi să înțelegem ce înseamnă ea, de ce este legată, ce înseamnă toate aceste realități din viața bisericii noastre, ca în felul acesta să le asumăm altfel. Din neștiință oamenii procedează diferit, dar toate sunt legate într-un fel de biserică, care este ca un fel de pântece din care noi renaștem, naștem la o viață nouă, grație faptului că suntem prezenți în această lucrare a bisericii și în acest spațiu sacru al bisericii, prezenția voastră. Foarte interesant aspect, majoritatea sfintelor slujbe, ierurgii, taine, laude, în sfârșit, ce facem noi în biserică din punct de vedere cultic, toate acestea încep cu o invocare, o rugăciune pe care o adresăm Duhului Sfânt. Îl numim Împărate Ceresc și îl invocăm la începutul fiecărei slujbe. Interesant și acest aspect.
2: Da, pentru că tot ceea ce săvârșim noi în biserică și în slujbele ei, de fapt sunt lucrări ale Duhului Sfânt. Noi săvârșim, să zic, numai partea aceasta văzută,
3: ritualică
2: sau ceremonială, dar toate aceste slujbe sau ritualuri bisericești sunt secundate sau au o parte nevăzută care este lucrarea Duhului Sfânt. În felul acesta, botezul este cu adevărat naștere din nou și nu doar o simplă, să zic, încreștinare, introducere în biserică. La fel, taina mirungerii este cu adevărat primire a Harului Duhului Sfânt sau o pecete a Duhului Sfânt aplicată pe noul botezat. Apoi, cu adevărat, liturghia este plină de prezența Duhului Sfânt. De fapt, această chemare a Duhului Sfânt prin rugăciunea Împărate Ceresc Mângâietorule începe chiar, să zic așa, de la începutul începutului, adică din momentul în care preotul se pregătește pentru pregătirea darurilor necesare pentru Sfânta Liturghie, adică înainte de a se îmbrăca în veșmintele liturgice, facem o rugăciune și care tot așa începe cu Împărate Ceresc. Și apoi, după terminarea acestei lucrări, care se numește proscomidie, înainte de a da binecuvântarea mare, din nou preotul rostește rugăciunea Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul Adevărului. Și apoi, după aceea, la momentul, să zic, culminant al liturghiei, adică la momentul dinainte de prefacerea sau preschimbarea pâinii și a vinului în trupul sângele Domnului, care sunt tot așa o lucrare a Duhului Sfânt, preotul invocă pe Duhul Sfânt rostind troparul ceasului al treilea și, de fapt, rugăciunea epicleze este rugăciunea prin care ne adresăm lui Dumnezeu Tatăl ca să trimită pe Duhul Sfânt. Spunem, încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite pe Duhul tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fă, adică pâinea aceasta, cinstit trupul Hristosului tău, iar ceea ce este în potirul acesta, cinstit sângele Hristosului tău, prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Deci Dumnezeu face această lucrare prin lucrarea sau prin mijlocirea sau medierea Duhului Sfânt. Și vreau să mai subliniez încă o dată, deci că această invocare sau această chemare a Duhului Sfânt este nu numai peste pâinea și vinul pregătite și puse înainte pe Sfântul Diș și în Sfântul Potir, ci peste noi mai întâi, deci peste noi și apoi peste aceste daruri. Și asta ce înseamnă? Că așa cum noi chemăm pe Duhul Sfânt ca să preschimbe, să prefacă, să transforme pâinea în trupul Domnului Hristos și vinul din potir în sângele Domnului Hristos, la fel trebuie să fie și la noi tot o schimbare. De aceea și această schimbare deci nu poate să aibă loc decât tot așa prin pogorârea, prin venirea Sfântului Duh și asupra noastră. Însă bineînțeles că această schimbare devine efectivă atunci când, la momentul potrivit, noi ne împărtășim cu acea pâine și cu acel vin care au devenit, prin pogorârea Sfântului Duh, au devenit cu adevărat trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos.
3: Invocarea Duhului, de fapt, îl face prezent pe Hristos. Aici este lucrarea întregii Sfintei Treimi, dar îl invocăm pe Duhul care ne mijlocește pe Hristos și prin Hristos noi ne unim cu Tatăl. Însă lucrarea Duhului Sfânt este menită ca să ne-l aducă în viețile noastre pe Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că El a fost și om, este și Fiul lui Dumnezeu și aici se petrece această unitate, această unire între om și Dumnezeu în persoana Mântuitorului Iisus Hristos prin lucrarea Lui, dar cu această invocare a Duhului Sfânt.
2: Și aș mai dori să adaug încă ceva, să nume, mi-am amintit că în canonul de pocăință, canonul acela mare, compus de Sfântul Andrei Criteanul, pe care îl citim în postul mare, în cântarea nouă există un tropar sau stihiră care vorbește despre, să face legătura între ceea ce a făcut Domnul Hristos la nunta din Cana Galilei și ceea ce se întâmplă cu noi în liturghie. Acum nu pot cita chiar exact cuvânt cu cuvânt, parafrazez cu cuvintele mele, și anume spune: Domnul, venind la nunta din Cana Galilei, a prefăcut sau a preschimbat apa în vin. Deci acolo, din apă devine vin. Cică, ca tu să te preschimbi o suflete. Adică așa cum Domnul la nuntă, deci a preschimbat apa în vin, la fel în liturghie, Duhul Sfânt preschimbă vinul în preasfântul sânge al Domnului Hristos și noi, împărtășindu-ne cu El, să se întâmple o schimbare în noi. Și această schimbare, cum am zis, nu este vorba de doar de o trăire emoțională de moment. Că, într-adevăr, poate exista și această trăire emoțională de moment. Unii mi-au spus ce au trăit ei când s-au împărtășit, când au primit Sfintele Taine. Dar nu numai atât este important. Pentru că dacă atunci când, după ce ne-am împărtășit, ieșim din biserică și emoția aia trece repede și nu mai simțim, de exemplu, pace, liniște, bucurie, ci foarte ușor ne putem tulbura, ne putem enerva, înseamnă că n-a fost nicio schimbare, a fost doar o emoție psihică, vremelnică. Ori, când lucrează Duhul Sfânt, când avem, într-adevăr, o experiență autentică, veritabilă a Duhului Sfânt, atunci se întâmplă o schimbare, și anume, care e schimbarea? Sunt mai multe, bineînțeles. Una dintre ele este că atunci când, într-adevăr, omul are o experiență a Duhului Sfânt în liturghie sau și în alte slujbe, Duhul Sfânt îl face să-și vadă păcatele. Dacă nu se întâmplă un astfel de lucru, dimpotrivă, îi se pare că el e mai bun, mai evlavios, mai cucernic decât ceilalți, asta e egal cu zero. Nu e vorba de nicio experiență a Duhului Sfânt. Deci Duhul Sfânt ne face să ne vedem păcatele, să ne recunoaștem păcatele. Și apoi, bineînțeles, o altă experiență este experiența pocăinței, lăuntrice. Apoi, o altă experiență pe care o lucrează Duhul Sfânt, experiența smereniei și apoi a păcii și a faptului de a nu mai judeca pe alții. Cum ziceau părinții pustiului din deșert, ziceau să te vezi mai prejos decât toată făptura, decât toți semenii tăi. Astea sunt adevăratele schimbări pe care le produce Duhul Sfânt în viața noastră. Iar dacă, cum a zis, dacă după liturghie ieșim din biserică sau după ce chiar ne-am și împărtășit și nu simțim nimic din acestea, dimpotrivă, foarte ușor ne putem tulbura, foarte ușor ne putem enerva, foarte ușor putem să cădem într-o cleveteală, într-o vorbărie fără folos sau chiar ne-ai judeca pe semenii noștri, înseamnă că n-am avut o experiență autentică a Duhului Sfânt în slujbă.
3: Prezenția voastră, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Vorbim despre experiența eclesială a Duhului Sfânt, așadar felul cum lucrează și cum ne transformă Duhul Sfânt prin viața bisericii, prin slujbele ei, mai ales prin rânduielile și tainele ei. Prezenția voastră în biserică, suntem foarte mulți și foarte diferiți, cu diverse daruri. Fiecare dar este într-un fel o lucrare, o pecete, o amprentă a Duhului Sfânt. Dar unii sunt arhierei, alții sunt preoți, alții sunt epitropi, consilieri la biserică, alții sunt oameni obișnuiți, alții sunt pictori, alții sunt arhitecți, alții sunt, în sfârșit, cateheți, învățători. Sunt foarte multe harisme, daruri, profesii care pot fi cumva puse și în ecuația aceasta a lucrării Duhului Sfânt, toate până la urmă spre a zidi ceva, o comunitate, pe ceilalți. În sfârșit, nu cred că Duhul Sfânt vine ca să-mi facă mie un favor, să devin o celebru prin darurile mele, fac conferințe celebre, podcasturi, predic extraordinar sau, în sfârșit, sunt grozav, ca să mă slăvesc pe mine. Și toate darurile acestea cred că sunt menite și pentru a îi folosi pe ceilalți.
1: Da, vorbeam înainte de faptul că una dintre experiențele Duhului Sfânt este tocmai smerenia. Și asta este în conformitate cu ceea ce spune și Domnul Hristos, care zice: învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Păi nu numai Domnul Hristos este smerit, și Duhul Sfânt este foarte smerit. Este smerit și prin faptul că, vedeți, nu se impune, nu ne obligă, nu intervine cu, să zic, cu violență sau brutalitate în viața noastră, adică nu ne obligă să ne schimbăm, ci lucrează cu noi atât de fin, aproape imperceptibil. Și atunci, în situația aceasta, deci darurile sau harismele pe care El ni le împărtășește, deci, cum a spus, nu ni le împărtășește ca noi să devenim faimoși, celebri, să ieșim noi în evidență. Și toate ne sunt date pentru slujire, adică pentru a sluji prin darurile noastre creșterii și dezvoltării trupului tainic al lui Hristos, biserica. Biserica are nevoie de toate aceste harisme pe care Sfântul Duh le împărtășește oamenilor. Bineînțeles, dacă are și cui. Sau, de fapt, Duhul Sfânt, de fapt, ni le împărtășește, numai că noi trebuie să fim dispuși ca să le primim și să lucrăm cu ele. Pentru că spuneam înainte că Duhul Sfânt nu se impune cu forța în viața noastră. Noi trebuie să simțim ce dar, ce lucrare ne dăruiește sau ne împărtășește Harul Duhului Sfânt, și pe aceea, deci, trebuie să o folosim pentru semenii noștri, pentru binele semenilor noștri și pentru misiunea bisericii. Până și mi-amintesc de un părinte profesor care ne spunea, când eram studenți, că până și dragul acela pe care îl simte un credincios sau credincioasă de a face curățenie în biserică, până și aceea este tot o harismă sau un dar al Duhului Sfânt. Pentru că cât e de important că atunci când intri într-un locaș de cult să vezi că acel locaș de cult, acea biserică arată bine, este curată, ori dacă cineva, și sunt adevăr, sunt oameni, astfel de oameni care după slujbă nu pleacă imediat acasă, și ori merg la preot, ori deja preotul deja îi cunoaște și știe și le dă binecuvântarea de a-și începe lucrarea aceea, de a pune totul în ordine, de a face curățenie, de a arăta totul impecabil. Și recunosc și eu că tare mă simt bine și tare mă bucur atunci când merg într-o biserică, când intru într-o biserică, văd că totul strălucește de curățenie. E clar că acolo sunt oameni care au această harismă pe care, iată, o folosesc de multe ori, poate punând pe locul 2 alte preocupări care țin de viața lor, dar pentru a face ca Biserica lui Dumnezeu să arate impecabil. Dar bineînțeles că sunt multe alte slujiri, ce să mai vorbim de faptul că vedeți cum acum, în aceste vremuri, să zic, de libertate, în care biserica se poate implica în diverse activități sociale, de filantropie,
0: mass media și
1: da, alte. Ori aceste activități nu le poate face preotul singur. Cine așteaptă ca un preot să se implice în toate aceste activități, înseamnă că, într-un fel, sunt iertat că zic așa, este inconștient. Deci, preotul, sigur că trebuie într-un fel să călăuzească, să dirigeze aceste activități, dar fiecare membru al parohiei trebuie într-un fel să participe cu ceva la toate aceste activități ale bisericii, pe care poate biserica să le facă spre binele celor din societate. Și de aceea aș vrea să spun acum tuturor creștinilor un lucru, să nu fim doar consumatori. Nu venim la biserică doar ca să consumăm har, adică să primim de la biserică ceva, să primim aghiazmă, să primim anaforă, să primim Sfânta Împărtășanie, să primim, știu eu, alte slujbe și taine pe care biserica ne-l oferă. Noi nu trebuie să fim doar consumatori de cele sfinte, ci aceste lucruri, dacă într-adevăr le primim și le consumăm, atunci ele trebuie să și rodească în noi, așa cum, de exemplu, o plantă, un pom, dacă îi oferi îngrășământ, dacă îi oferi apă, nu face doar pentru a se hrăni și a trăi și a face frunze. Orice plantă sau orice pom, dacă primește ceea ce are nevoie, păi le primește ca el sau ea la rândul lor să producă niște lucruri bune. Și de aceea de Sfântul Apostol Pavel vorbește în Epistola către Galateni de roadele Duhului Sfânt. Deci dacă noi primim Harul Duhului Sfânt, păi acest har, dacă într-adevăr l-am primit, trebuie să aibă roade în viața noastră, nu doar pentru noi, ci pentru folosul întregii comunități. Și care sunt roadele Duhului Sfânt? Le citesc din Epistola către Galateni, capitolul 5, versetul 22. Iar roada Duhului este iubire, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânare și curăție. Și apoi, cred că mai sunt că în alte locuri vorbește despre alte daruri a Duhului Sfânt. Aici sunt doar date câteva, 10 roade ale Duhului Sfânt. Deci atunci când primim Harul Duhului Sfânt, trebuie să ne folosim de acest dar, de aceste harisme, pentru a produce roade spre folosul bisericii și spre slava lui Dumnezeu.
0: Prezenția voastră, există această, să zicem, rânduială în biserica noastră ca oamenii din prisosul inimii lor, din dragostea lor față de biserică, să aducă darul la biserică. Fie că vorbim de vin, de un de lemn, vorbim de prescură, vorbim de tămâie, de lumânări, de câte pot fi, care sunt necesare cultului, sunt aduse ca jertfă din partea familiei sau a persoanei respective, cu conștiința că, folosindu-se la slujbă și preotul cu darul lui, invocând Duhul Sfânt peste acelea, în diverse ipostaze ale slujbelor și ale cultului, Duhul lui Dumnezeu se va revărsa și peste acel om care a adus darul și viața lui se preface, se schimbă în sfârșit. În mod deosebit, acest lucru se petrece în Sfânta Liturghie, unde credincioșii știu, aducând darul lor sau chiar viața lor, o aduc acolo în fața lui Dumnezeu. Preotul, invocând Duhul Sfânt, el spune că Duhul Sfânt vine să prefacă și darurile lor, dar și viețile lor. Sunt foarte multe servențe și rugăciuni în cadrul Sfintei Liturghii, unde în sensul acesta se roagă preotul.

0: Ilea. Doamne, cel ce ai trimis pe preasfântul tău Duh în ceasul al treilea apostolilor tăi, pe acela bunurile nu lua de la noi, ci îl înnoiește întru noi, ceea ce ne rugăm ție, adică e nevoie de o înnoire mereu acestui Duh pe care noi îl alungăm, poate uităm de el, nu suntem atenți la gingășia lui, că pleacă foarte repede și mereu acest eveniment, aceste slujbe invocă această prezență să vină și peste daruri, dar și peste noi care suntem de față.
1: Da, bine că ați pomenit de această înnoire pe care o produce Duhul Sfânt. Pentru că, într-adevăr, noi nu suntem, din păcate, statornici, așa cum ar trebui să fim, în viața noastră duhovnicească și creștinească. Și asta, în primul rând, din cauza neatenției noastre, a lipsei noastre de trezvie. Bineînțeles că există și foarte multe tentații, foarte multe distrageri ale minții noastre, ale trezviei noastre. Și atunci noi mereu avem nevoie ca să ne reînnoim viața noastră duhovnicească. Ori Dumnezeu, în bunătatea Lui, vedeți, nu se supără pe noi așa cum poate că noi, în slăbiciunea noastră sufletească, ne supărăm pe cineva când nu ne ascultă sau nu ne urmează sfaturile sau cuvintele pe care le dăm. Dumnezeu mereu și mereu ne înnoiește harul Duhului Său ca noi să putem din nou să lucrăm cele plăcute Lui. Sfântul Siluan Atonitul spunea că pentru a trăi, trupul nostru are nevoie în fiecare zi de hrană și de aer, dar sufletul nostru, zice, are nevoie de Domnul și de harul Sfântului Duh, fără de care sufletul este mort. Vedeți? Așa cum, din punct de vedere fiziologic, dacă noi nu ne-am hrănit trupul, trupul nostru ar slăbi și poate până la urmă chiar ar muri, tot la fel și sufletul nostru are nevoie de această hrană spirituală care este harul Duhului Sfânt. De aceea, zice Domnul Hristos, adică a răspuns acelei prime ispitiri de după botez, i-a răspuns ispititorului zicând că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu. Deci avem nevoie de o hrană specială pentru suflet care este, bineînțeles, cuvântul lui Dumnezeu, dar este și harul Duhului Sfânt. Și ne mai spune Sfântul Siluan și ce trebuie să facem ca să totuși să păstrăm acest har cât mai mult. Zice, pentru a păstra harul, omul trebuie să fie reținut și înfrânat în toate, în mișcări, în cuvinte, în priviri, în gânduri și în hrană. Adică, de fapt, harul Duhului Sfânt putem să-l înțelegem și ca pe o prețioasă comoară pe care ne-o dă Dumnezeu și de care noi trebuie să avem și noi, când ne stăm în putere, să avem grijă și să nu-l pierdem. Și dacă totuși îl pierdem, mijlocul prin care se poate recâștiga este tocmai pocăința. Pocăința face ca în noi Dumnezeu să reînnoiască harul Duhului Său și noi să putem să ne refacem parcursul vieții noastre duhovnicești, dar să-l refacem de fapt, mergând sau suind din treaptă în treaptă. Și aceasta, bineînțeles, prin strădania noastră de a împlini poruncile. Am citit în Filocalia, volumul 1, la Sfântul Marcu Ascetul, în care el vorbește despre taina botezului și pune problema aceasta, de ce dacă taina botezului este o lucrare desăvârșită, care într-adevăr ne naște din nou, de ce totuși omul continuă să păcătuiască și după botez? Și el răspunde spunând că din cauza neîmplinirii poruncilor, adică noi în taina botezului primim harul Duhului Sfânt, dar în același timp avem nevoie și de o silință, de o strădanie pentru a împlini poruncile prin care noi păstrăm harul și numai că îl păstrăm, dar îl facem ca să rodească în viața noastră. Iar și acest lucru îl spune foarte clar Sfântul Apostol Petru în a doua sa epistolă sobornicească, în capitolul 1, versetul 5. care zice așa:

0: pentru aceasta. Punându-vă întreaga sârguință credinței voastre, adăugați-i virtutea. Deci nu-i de ajuns doar să avem credință sau să primim Harul Sfântului Duh prin Sfintele Taine. La această comoară a credinței și a Harului trebuie să-i adăugăm virtutea. Și la, spune mai departe, la virtute cunoștința, la cunoștință înfrânarea, la înfrânare răbdarea, la răbdarea evlavia, la evlavie să adăugăm prietenia frățească, prietenii frățești să-i adăugăm iubirea, căci, zice, dacă toate acestea sunt în voi și sporesc, ele nu vă vor lăsa trândavi și nici fără roadă în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Fiindcă cel ce nu le are pe acestea este un orb, un ins cu vederea scurtă, care a dat uitării curățirea păcatelor lui de odinioară. Adică curățirea păcatelor de odinioară de când am primit taina botezului sau și de când am mers să ne spovedim. De aceea, deci, nu e suficient doar să primim aceste sfinte taine, cum este taina botezului sau a mirungerii sau a pocăinței și spovedanii, ci să adăugăm la aceste lucruri și silința noastră, și anume silința de a împlini poruncele dumnezeiești.
1: Într-adevăr, fără această implicare a noastră, fără această participare a noastră, Harul Duhului Sfânt, oferit nouă cu mărinimie în Sfintele Slujbe, în Sfintele Taine, în cultul Bisericii, e nelucrător, stă acolo ca o sămânță care încă nu încolțește. Dar este această sămânță care are deplinătatea puterii Duhului Sfânt, este pusă în noi, însă fără această participare a noastră, ea nu rodește. M-aș întoarce puțin la cadrul Sfintei Liturghii, unde, spuneam, invocăm adesea pe Sfântul Duh ca să prefacă și darurile și pe noi, cei care suntem de față. Pe de altă parte, după ce am invocat Duhul Sfânt, s-au prefăcut darurile, noi îl chemăm din nou pe Duhul Sfânt ca să ne facă și pe noi părtași la ceea ce vom primi. Se roagă preotul în Sfintele Slujbe, la care credincioșii răspund, fie cu Doamne miluiește, fie cu Dă, Doamne, adică lucrează Tu, Doamne, să se întâmple ceea ce cerem noi. Și spune așa preotul, pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși, adică de Sfintele Taine, de Euharistie, spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Tău Duh, adică o comuniune cu El, vine prin, iată, Euharistie, această părtășie. Nu vine doar emoționându-ne acolo în biserică, vine și prin rugăciunea pe care o facem, adevărat o părtășie, dar deplinătatea acestei părtășii vine, iată, prin Euharistie. Și spunem așa mai departe, ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, cel ce le-a primit pe El, adică darurile acestea de pâine și de vin, în Sfântul cel mai presus de cerul și înțelegătorul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă dumnezeiescul har și ce în plus, darul Sfântului Duh. Ne rugăm pentru acest lucru. Și la sfârșit, interesant, după ce ne-am împărtășit, biserica iară cântă, exultând cumva, am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Sfânt.
0: Da, am primit Duhul cel Ceresc. Păi da, l-am primit nu doar prin simpla, participare, adică asistență la slujbă. Deci, vedeți, acest lucru îl spunem după momentul împărtășirii. Acolo spunem, am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc. Adică am primit Duhul cel Ceresc dacă ne-am împărtășit. Dacă nu ne împărtășim, n-avem cum să primim Duhul cel Ceresc.
1: Plinătatea.
0: Da. Lui. Și dacă nu-l primim, nu poate avea în noi acea schimbare pe care, să zic, o așteaptă Domnul de la noi. Pentru că noi asta trebuie să înțelegem. Noi mergem la biserică ca să fim schimbați sau să ne lăsăm schimbați de Harul lui Dumnezeu. Și uite, acum îmi vine în minte un lucru care mi s-a relatat legat de Sfântul Sofronie Saharov, ucenicul Sfântului Siluan Atonitu și cel care a întemeiat prima mănăstire ortodoxă pe teritoriul Angliei, mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul de la Essex. Sfântul Sofronie a făcut o vizită în Anglia pe vremea când încă locuia în Franța și era în acea perioadă în care se gândea să întemeieze o mănăstire, că avea deja câțiva ucenici care, nu ucenici doar din aceștia care veneau la spovedanie, ci ucenici care voiau să devină monahi și nu știa unde încă, nu avea încă un loc. Și a fost invitat de cineva, asta era cred că prin anul 1962, dacă nu mă înșel. și a făcut o vizită în Anglia care a durat, nu știu, o săptămână, poate chiar mai bine. Și între altele, bineînțeles, a vizitat și biserici anglicane și a asistat la o slujbă anglicană săvârșită chiar de episcopul anglican din orașul Lincoln, în catedrala din Lincoln. Și episcopul de acolo a spus în predică că este a doua oară când catedrala lor este vizitată de un preot ortodox. S-a mai întâmplat să vină la noi la o slujbă un preot ortodox rus în 1917 sau 18, atunci când deja începuse Revoluția Bolșevică în Rusia. Și acel preot era refugiat din cauza Revoluției și a evenimentelor teribile care au avut loc în Rusia în vremea respectivă. Și episcopul de atunci, probabil că nu era cel de acum, ci un alt episcop, tot așa l-a remarcat și a vorbit și el despre el în predică sau într-un cuvânt pe care l-a stat în cadrul slujbei. Și am spus că, uitați, este aici cu noi la rugăciune și un preot refugiat din Rusia, în care uitați ce se întâmplă acolo, că pe vremea aceea nu erau așa mijloace de comunicare, așa ca acum, în care să afli exact tot ce se întâmplă în toată lumea. De fapt, nici noi încă nu știm chiar bine. Așa, și deci a spus că, uitați ce fac acolo comuniștii în Rusia, cum distrug bisericele, cum ucid episcopii, preoții, monahii și cum luptă împotriva lui Dumnezeu. Și a dat cuvântul și preotului acestuia. Și preotul acesta rus a zis, să știți că nu comuniștii sunt de vină. În tot ceea ce se întâmplă acum la noi în țară, nu ei sunt în primul rând de vină, ci suntem noi cei care de câteva secole i-am oprit pe credincioși de a mai veni la Sfânta Împărtășanie, în mod normal, așa cum trebuia să vină la fiecare liturghie, pentru că de asta facem liturghia, asta e scopul liturghiei. Nu venim să asistăm la un spectacol religios, ci venim să ne împărtășim. Liturghia nu e altceva decât actualizarea cinei cele de taină. Ori ucinicii n-au mai la cină cea de taină ca să uite la Domnul Hristos. Și Hristos le-a dat, a și spus, luați, mâncați și numai că le-a zis, le-a și dat și ei au primit, efectiv, trupul sângele său. Și zice, deci noi, biserica noastră, de câteva secole îi oprim pe credincioși de a mai împărtăși. Și rezultatul acestei neîmpărtășiri sunt această generație de oameni care uitați ce fac. E adevărat ce a spus, zice, este episcopului. E așa cum, exact cum a spus. Dar aceștia sunt oamenii bisericii care, pentru că ei au fost botezați. Nu cred că a fost vreun comunist sau bolșevic din atunci, din epoca aceea, să nu fie fost botezat mic, când era copil. Dar din cauza faptului că biserica nu i-a mai împărtășit, nu s-a mai ocupat de ei, uitați ce au ajuns. Și deci nu comuniștii, a zis acel preot, nu comuniștii sunt de vină, noi suntem de vină, cei care i-am oprit pe oameni de la Sfânta Împărtășanie. Așa că trebuie să avem foarte mare grijă.
1: E ca și cum ne spune Domnul, dacă vreți să vă schimbați, dacă vreți să primiți pe Duhul Sfânt, luați trupul meu, pentru că acesta a fost sensul răstignirii sale și acesta este darul suprem pe care El ne l-a oferit nouă, ca prin acest dar noi să ne putem preface prin lucrarea Duhului Sfânt.
0: Da, deci noi, împărtășindu-ne cu trupul și cu sângele Domnului, devenim Hristofori, purtători de Hristos, dar care, de fapt, ne transformă în ceea ce este El. Așa că de asta este atât de important ca noi să mergem la liturghie conștienți că liturghia este cina cea de taină care Domnul vrea să ne ofere, sfintele taine prin care El să ne facă asemenea Lui. Pentru că ăsta e scopul vieții creștine, să devenim asemenea Domnului Hristos.
1: O ultimă întrebare, prezenția voastră. Să spunem că participăm ori la parohie, ori la mănăstire, ori la catedrală unde ne găsim noi, la toate slujbele. Se observă la literă toate rânduielile. Tipicul este foarte bine ținut, slujbele merg frumos, este ceremonial, este impresionant. Există o mare atenție pentru împlinirea acestor rânduieli. Există un responsabil cu tipicul, cum vedem pe la Muntele Athos. Sunt foarte multe slujbe și bogate și impresionante, dar există o vorbă prin mediile monahale. Sună în sens popular, dar aș putea o cita aici ca să înțelegem cumva cum gândesc anumiți oameni. Zice așa această vorbă. Tipic, tipic și la inimă nimic. Adică cumva suntem prezenți la toate slujbele, martori, dar nu simțim cum am vrea. Nu ne pătrunde ceva fior, deși am stat poate 6 ore la o priveghere, eventual suntem obosiți, dar poate nu avem acel fior. Cum ajungem la el? E nevoie de el? Sau nu e nevoie de el? Ce contează în această lucrare a rânduielilor, a tipicului, a slujbelor, încât oamenii să simte totuși că ceva se mișcă în ei? Cum privim aceste lucruri? Pentru că oamenii vor să și simtă ceva din lucrurile acestea.
0: Este foarte bine dacă doresc să și simtă. Numai că, cum am zis, nu atât ceea ce simțim este important.
1: E criteriul.
0: Da. Deci, ceea ce este lucru cel mai important este ce s-a schimbat în noi. Dacă a existat o transformare în viața noastră. Cum am zis, dacă atunci când plecăm de la o slujbă, de la o priveghere, de la o sfântă liturghie, plecăm, să zic așa, mai buni, mai răbdători, mai iubitori, mai liniștiți,
1: mai smeriți,
0: cu conștiința că nu sunt eu cel mai grozav din lumea aceasta, atunci, dacă plecăm cu aceste, cum să zic, sentimente și cu aceste transformări, atunci, într-adevăr, prezența noastră a fost benefică. Dacă nu, înseamnă că, da, într-adevăr, cum a spus, dacă slujba a fost frumoasă, făcută după tipic și este, și într-adevăr, trebuie să facem slujbele după tipic, dar dacă slujba a fost doar frumoasă și în mine nu s-a produs niciun fel de schimbare, atunci este trist. Înseamnă că nu am primit ceea ce trebuia să primesc. Am mai spus o întâmplare aceasta, nu știu dacă e chiar bine să spun că e din viața mea personală, dar o spun pentru că eram copil atunci. Că odată când, într-o duminică după Sfânta Liturghie, când am ieșit din biserică, un bătrân s-a apropiat de mine și m-a întrebat: copile, ce ai luat azi de la biserică? Și eu, așa cu mintea de atunci, că nu aveam nici măcar 10 ani, m-am speriat, mi-am închipuit așa, nu știu de ce, mi-am uit pe loc gândul că ca și cum ar acuza că am luat ceva, adică am furat ceva de la biserică. Și am răspuns așa precipitat că nu, n-am luat nimic, nu m-am atins de nimic. Și bătrânul, bineînțeles că și-a dat seama că n-am înțeles întrebarea lui, n-am înțeles ce a vrut să mă întrebe și a zis, iar tot printr-o întrebare, zis: păi n-ai luat cuvântul lui Dumnezeu. Adică, asta e, când mergem la biserică, trebuie să primim, să luăm ceva, să luăm un cuvânt. Vedeți? Și asta e, dacă noi ascultăm, dacă ascultăm, că și aici e o problemă, ascultăm sau nu ascultăm, dar dacă ascultăm totuși citirea Apostolului și citirea Evangheliei sau și predica și nu ne-a atins nimic sufletul, n-a făcut inima noastră măcar un clic la un cuvânt, atunci nu știu ce să zic, nu pot să zic decât că este foarte trist. Iar mărturisea cineva că a văzut, odată mergând la biserică, era în Duminica Atomic, citește pericopa evanghelică cu arătarea Domnului, și în ziua învierii și peste 8 zile, adică în duminica următoare, pe care noi o numim astăzi Duminica Tomii, și Toma, când în sfârșit l-a văzut și el pe Domnul, a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Și a observat în biserică mai multe persoane care așa trăiau citirea acelei pericope evanghelice, încât când a zis preotul, citind textul Evangheliei, a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu, au șoptit și ei: Domnul meu și Dumnezeul meu. Adică s-au transpus pur și simplu în starea apostolului Toma, care a spus acele cuvinte. Sau, asta am văzut și eu, când se citește, în special la masă, se citește așa pericopă, deși ea se citește și într-o duminică, în duminica, cred că 16 după Rusalii,
1: 17.
0: Sau 17, da, cu femeia cananeancă, care femeia zice către Domnul: Doamne, ajută-mă! Și oamenii, mulți dintre ei, zic și ei cu voce așa mai înceată, zic: Doamne, ajută-mă! Ori asta este important, să atingă ceva din slujbă, cum am zis, fie un cuvânt din Evanghelie sau din Apostol sau din predică sau un cuvânt dintr-o rugăciune, să atingă inima noastră și să plecăm cu acel cuvânt și să ne lăsăm transformați de acel cuvânt. De data aceasta, duminica de astăzi, va fi un cuvânt care va face o schimbare în mine. Mă duc și altă dată la liturghie, poate alt cuvânt va atinge inima mea. Și încet, încet, toate aceste lucruri vor produce o schimbare în noi pe care, sigur că nu vom constata atunci imediat, dar ne vom trezi peste, nu știu, câteva luni sau câțiva ani. Ei, parcă nu mai sunt ceea ce am fost. Parcă acum pot să aud pe cineva care îmi zice un cuvânt urât și nu mă mai deranjează, nu mă mai tulbur. Sau, știu, alte lucruri. Acestea sunt adevăratele experiențe ale Duhului Sfânt pe care un creștin le poate avea în cadrul slujbelor bisericești.
1: Pentru aceasta omul trebuie să fie atent, să fie receptiv, să fie pregătit să primească prin tot stimulul lui, prin toată atenția lui, prin văz, prin auz, prin felul cum simte, totul să fie pregătit pentru acest eveniment al manifestării lui Dumnezeu în Sfintele Slujbe. Nu mergem acolo ca spectator, ci pur și simplu dorim să primim ceva și atunci acele cuvinte realmente pot schimba pentru că au ecou în noi și au găsit loc pentru a fi primite. Prezenția voastră vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru prezența prezenței voastre în studio și sperăm să fi fost de folos celor care ne-au ascultat toate cele discutate aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Radio Jurnal. Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Fundația Mitropolitul Bartolomeu oferă 34 de burse elevilor și studenților merituoși. Episcopul Nicolae Ivan este omagiat la Cluj-Napoca la 90 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Academicianul Ion Aurel Pop susține mâine o conferință la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Profesorii din România se numără printre cei mai slab plătiți din Europa și 7 din 10 români folosesc deja inteligența artificială. Acum știrile pe larg. Elevii, studenții, masteranzii și doctoranzii merituoși pot primi burse lunare de la Fundația Mitropolitul Bartolomeu în acest an școlar și universitar. Sumele sunt între 300 și 600 de lei pe lună. Masteranzii și doctoranzii trebuie să prezinte și un proiect de cercetare în care teologia să dialogueze cu științele, cu artele sau cu lumea de astăzi. Dosarele se depun doar online până pe 6 noiembrie pe site-ul Fundației, unde sunt și regulamentul și lista documentelor. Rezultatele se anunță pe 13 noiembrie, iar bursele se acordă începând cu data de 25 noiembrie. Fundația a fost înființată de Mitropolitul Bartolomeu Anania și a oferit până acum peste 600 de burse tinerilor din toată țara. Episcopul Nicolae Ivan Rente, măietorul eparhiei Clujului, este omagiat la Cluj-Napoca la 90 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Întâlnirea are loc luni la ora 14 la Biserica din Deal și se numește Episcopul Nicolae Ivan în percepția contemporanilor și a posterității. Preoții Cristian Baciu și Vasile Roșneac, alături de cercetătorul Varga Atilă, vorbesc despre felul în care episcopul a fost privit în timpul vieții și despre moștenirea sa bisericească și cea culturală. Vrednicul de pomenire, episcopul Nicolae Ivan, este și ctitorul Catedralei Mitropolitane. Evenimentul face parte din zilele academice clujene ajunse la cea de-a 39-a ediție. Manifestările au fost deschise ieri la Universitatea Babeș-Bolyai, în anul în care Academia Română împlinește 160 de ani. Întâlnirea de luni este organizată de Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, împreună cu Biserica din Deal. Detalii ne oferă părintele Cristian Baciu, paroh Bisericii Sfânta Treime din Cluj-Napoca.
4: Episcopul Nicolae Ivan în percepția contemporanilor și a posterității. Avem această temă fixată întrucât episcopul Nicolae Ivan a fost legat de biserica noastră pentru că atunci când a venit în Cluj, în anul 1919, aici a fost locul unde a slujit. După aceea, aici a fost locul unde a fost ales ca episcop al Vadului, Feleacului și Clujului în aprilie 1921. Tot aici a fost și întronizat în decembrie 1921 și a avut biserica noastră drept catedrală episcopală timp de 12 ani, între 1921 și 1932. Și de aceea, mai ales că anul acesta se împlinesc și 90 de ani de la trecerea Saracele Veșnice din februarie 1936, ne bucurăm să aibă loc acest eveniment academic și cultural la biserica noastră.
3: Părintele Cristian Baciu. Parohia Cămărașu din protopapiatul Clujul urmează să aibă un nou preot. Teologul Ionuț Titieni a fost hirotonit astăzi într-un diacon la Cluj-Napoca. Hirotonia a avut loc la Sfânta Liturghie în parohia Schimbarea la Față de pe Bulevardul Eroilor din Cluj. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul din încredințarea mitropolitului Andrei. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de elevi ai Colegiului Ortodox, mitropolitul Nicolae Colan. Ionuț Titieni urmează să fie hirotonit preot pentru parohia Cămărașu. Biserica Schimbarea la Față a fost sfințită în anul 2018 de mitropolitul Andrei. Piatra de temelie a fost pusă în 1999. Crosul Inimilor Mari a avut loc astăzi în Parcul Central din Cluj-Napoca, în sprijinul copiilor care au nevoie de îngrijiri paliative. Evenimentul organizat de Ascorul Cluj s-a derulat sub sloganul Împreună la fiecare kilometru. Au fost trei probe, Marele Cros, Micul Cros și Crosul Familiilor. Pentru public au fost pregătite ateliere, jocuri și un concert. Banii strânși merg la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, care îngrijește copii cu boli cronice progresive și oferă sprijin în familiilor lor. Biserica Ortodoxă Română marchează 250 de ani de când mitropolitul Ungrovlahiei a primit titlul de locțiitor al tronului Cezareei Capadociei. Titlul a fost acordat la 10 octombrie 1776 mitropolitului Grigorie al II-lea printr-o hotărâre a Patriarhului și a Sinodului de la Constantinopol. Documentul spunea că demnitatea va fi păstrată de ierarhii scaunului mitropolitan în vecii vecilor. Un rol important în obținerea a lui l-a avut domnitorul țării românești Alexandru Ipsilanti, care avea relații apropiate cu Constantinopolul. De atunci, titlul a fost transmis succesiv ierarhilor de la București. Din 1925, odată cu ridicarea bisericii la rangul de patriarhie, el este purtat de patriarhi. Deși are un caracter onorific, demnitatea amintește de episcopia din Capadocia, condusă între 370 și 379 de Sfântul Vasile cel Mare, cunoscut pentru grija față de bolnavi și de cei săraci. Peste 500 de milioane de creștini din lume nu pot citi Biblia, potrivit unui raport al unei inițiative internaționale pentru accesul la Biblie. Raportul analizează situația din peste 100 de țări. Peste 250 de milioane de creștini se confruntă cu dificultăți foarte mari în acest sens. În unele țări, printre care Afganistan, Yemen, Somalia, Coreea de Nord și Iran, deținerea unei Biblii poate atrage pedeapsa cu închisoarea sau chiar moartea. În 10 de țări sunt interzise și tipărirea sau distribuirea de Biblii. Restricțiile ajung și în mediul online. În Eritreea, statul monitorizează conținutul creștin, iar în China sunt blocate site-urile creștine din străinătate. Conform raportului, peste 125 de milioane de creștini din peste 80 de țări își doresc o Biblie, dar nu o au. Alți peste 400 de milioane din 42 de țări nu au acces la internet. Continuăm cu alte știri. Academicianul Ion Aurel Pop susține o conferință la Cluj-Napoca despre lupta românilor din Transilvania pentru apărarea credinței și pentru recunoașterea drepturilor civice. Întâlnirea are loc mâine de la ora 17 în aula Facultății de Teologie Ortodoxă de pe strada Episcop Nicolae Ivan. Conferința privește secolele 17 și 18, când credința, accesul la educație și lupta pentru recunoaștere civică au contribuit la păstrarea identității românilor transilvaneni. Pornind de la aceste experiențe istorice, discuția se oprește și asupra valorilor care pot orienta școala de astăzi și asupra responsabilității profesorului în formarea tinerilor. Evenimentul este organizat de Asociația Sinaxa Educațională și este a 16-a întâlnire din proiectul Valori Educaționale pentru Prezent. Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești este marcată în toată țara pentru a încuraja consumul de produse de la producătorii locali. Ziua a fost instituită prin lege în 2017 și se sărbătorește în fiecare an pe 10 octombrie prin programe educative și sociale dedicate produselor românești. Clujenii pot cumpăra produse tradiționale direct de la producători locali în Piața Unirii, la târgul Zestrea Taine din Palma de Ardelean. Găsesc aici miere, brânzeturi, zacuscă, murături și turtă dulce. Târgul este deschis până mâine inclusiv de la 10 la ora 21, iar intrarea este liberă. Peste 380 de persoane au venit la Bursa Locurilor de Muncă pentru absolvenți organizată la Bistrița, iar vârsta nu a fost un obstacol. Evenimentul a avut loc ieri la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și a fost deschis tuturor celor care își caută un loc de muncă. Alături de tineri au venit mulți adulți, unii la câțiva ani de pensie. Au participat peste 30 de angajatori care au oferit 130 de locuri de muncă, cele mai multe pentru cei cu studii medii și profesionale. Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului caută psihologi, logopezi, infirmiere și îngrijitori. Aproape 200 dintre participanți au fost absolvenți, iar 20 dintre ei au fost selectați pentru angajare. Au venit și persoane aflate în penitenciar care execută pedepse în regim deschis și semideschis. La finalul lunii august, rata șomajului în județ era de 3,46%. Mii de părinți au semnat o petiție prin care cer blocarea unui proiect de lege care ar dezincrimina deținerea de droguri pentru consumul propriu. Petiția a fost lansată în urmă cu 2 zile. Proiectul depus în Parlament de o senatoare prevede amenzi între 1.000 și 3.500 de lei în funcție de drog, în loc de pedepse penale pentru consumul propriu. Inițiatoarea spune că persoana care consumă droguri nu trebuie privită neapărat ca infractor. Părinții și medicii spun că proiectul încurajează consumul. Textul nu prevede o cantitate maximă de droguri care poate fi deținute, așa că și traficanții ar putea scăpa doar cu amendă. Medicii se opun și ideii unor spații supravegheate în spitale unde să se consume droguri, în condițiile în care aproape nu există centre de tratare a dependenței. Și Patriarhia Română și-a exprimat îngrijorarea față de aceeași inițiativă. Petiția cere respingerea proiectului, o rețea de prevenire și tratament în toate județele și o dezbatere publică cu părinți, medici și specialiști. Profesorii din România se numără printre cei mai slab plătiți din Europa, arată un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Un profesor din învățământul primar câștigă la noi în medie peste 20.800 de euro pe an. România se află pe locul 4 de la coada clasamentului din 28 de sisteme de învățământ analizate. Mai prost plătiți sunt doar profesorii din Letonia, Grecia și Turcia. Și în Europa Centrală și de Est, salariile sunt mai mari. În Cehia, în medie 24.400 de euro, în Ungaria peste 23.000, iar în Slovacia aproape 23.000. La capătul celălalt, în Danemarca, un profesor primește peste 74.000 de euro pe an, adică de peste 3 ori mai mult decât unul din România. Clasamentul se schimbă puțin dacă se ține cont de costul vieții. În acest caz, România urcă 4 locuri. Oamenii care au trecut prin probleme de sănătate mentală trebuie ascultați și implicați în deciziile care îi privesc. Acesta este mesajul Zilei Mondiale a Sănătății Mentale. Ziua este marcată în fiecare an pe 10 octombrie, iar tema din acest an este experiențele auzite, voci reale, schimbări reale. Organizația Mondială a Sănătății arată că experiența directă este o formă de expertiză. Cei care au trecut prin astfel de probleme știu din interior ce dificultăți apar când ceri ajutor. Campania cere ca ei să participe la elaborarea politicilor publice și la proiectarea serviciilor de sănătate mentală, nu doar să-și povestească experiențele. Organizația pune accent și pe îngrijirea în comunitate, aproape de familie. Doar aproape 9% dintre țările analizate au încheiat trecerea de la îngrijirea în instituții la îngrijirea în comunitate. 7 din 10 români folosesc deja instrumente de inteligență artificială, dar companiile din România rămân în urmă. Anul trecut, doar 5% dintre firmele din țară foloseau inteligență artificială. Cu acest procent, România se afla pe ultimul loc în Uniune. Asistenții virtuali preiau tot mai multe sarcini complicate, iar furnizorii de tehnologie spun că sunt tot mai solicitați. Specialiștii în resurse umane spun că tehnologia schimbă încet piața muncii și felul în care se fac selecția și angajarea. Angajații cu care s-a discutat recunosc că folosesc inteligența artificială la serviciu, dar cred că ea nu-i va putea înlocui. Specialiștii atrag atenția și asupra securității tehnologice. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru mâine, în duminica 21 după Rusalii. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Câmpia Turzii, județul Cluj, cu prilejul resfințirii lăcașului de cult. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sedmarului, va sluji la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji în parohia Căianu Mare, protopopiatul Beclean, județul Bistrița Năsăud, și preasfințitul părinte Timotei Sădmărianul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Bolda, protopopiatul Carei, județul Satu Mare.
2: Meteo.
3: Mâine ploile se extind dinspre vest și cuprind cea mai mare parte a regiunii, iar vântul se intensifică. Meteorologii au emis o informare valabilă până marți dimineață. Temperaturile maxime vor fi între 15 și 19 grade, iar cele minime între 6 și 9 grade. La Cluj-Napoca valorile sunt similare, cu maxime de cel mult 19 grade. Noaptea ploile continuă în Transilvania. De luni vremea se răcește accentuat și în restul țării, iar la munte peste 1500 de metri apar lapoviță și ninsoare. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Mesaj de interes public.
5: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
3: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
5: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
3: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
5: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
3: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
5: Ajută și tu!
3: Festivalul Dumitru Fărcaș aduce la Cluj-Napoca două seri dedicate excelenței instrumentale. Joi 22 octombrie, ora 18, la Sala Radio Cluj, are loc concursul național de interpretare instrumentală, unde tineri soliști vor urca pe scenă în fața jurului și a publicului. Intrarea este liberă. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților, festivalul continuă cu Gala Laureaților. Pe scenă vor fi Valeriu Cașcaval, Ovidiu Bar, Ionel Sabo, Vitalie Advahov, Taria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite ale Americii. Acompaniază orchestra Festivalului Dumitru Fărcaș, condusă de maestrul Ovidiu Barteș. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș. Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO 79 RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89RNCB 0301115958730001. Cont în euro RO94RNCB 0301115958730008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
1: Aici Radio Renașterea. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, cel ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot ținitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește-te spre mine păcătosul robul tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că te-am greșit ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: Te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

Viața monahală, zicea bătrânul Ioil, este un martiriu nevăzut și plin de har. Fiecare suflet consacrat se supune de bună voie martiriului continuu de a renunța la plăcerile pământești și la desfătările trupești. Semnul după care se recunosc călugării autentici, care se luptă cu o reală bărbăție pentru mântuire, este acela că trăiesc în anonimat, dispersându-se de bunăvoie în anonimatul monastic și ascunzându-și viața întreagă în sânul smereniei lui Hristos. Bătrânul Ieronim scria într-o scrisoare: viața călugărească este un pom roditor, a cărui rădăcină este dragostea și care este udat cu lacrimile pocăinței.

Bătrânul Gavril zicea: călugării adevărați sunt virtuoși, smeriți cu gândul și lucrând în tăcere mierea faptelor bune. Fără a deranja pe nimeni, se înmulțesc cu modestele meșteșuguri manuale și dăruiesc chiar și săracilor puținul pe care îl au. Sărăcia este însoțitoarea călugărilor buni și semnul exterior după care se recunosc asceții plini de virtuți. Astăzi mai există în schiturile și smeritele colibe din Athos suflete iubitoare de Dumnezeu care îmbrățișează sărăcia de bunăvoie pentru a se îmbogăți pe plan duhovnicesc și împart cu bucurie pâinea lor cu cei săraci.

Următoarea experiență duhovnicească a bătrânului Porfirie merită citată. Când am devenit călugăr, m-am simțit bine. Am devenit foarte puternic, chiar și fizic. Dacă înainte eram bolnăvicios, sănătatea mea s-a îmbunătățit prin rezistența la muncă și prin curaj. Mai ales mă simțeam veșnic. Biserica este o taină. Cel ce intră în biserică nu mai moare. Este salvat. Este veșnic. Eu m-am simțit, deci, veșnic și nemuritor. După ce am devenit călugăr, credeam că moartea nu există. Această convingere mă stăpânește.

Uneori el zicea: asceza ortodoxă nu-i făcută numai pentru călugări, ci și pentru laici. Rugăciunea liturgică, slujbele lungi și lauda lui Dumnezeu în duh de dragoste sunt o mare binecuvântare. Sufletele sunt robite de patim și găsesc izbăvire în dragostea lui Hristos. Mi se pare foarte plăcută retragerea în Sfântul Munte, în schitul unde am început viața călugărească, și să-L laud pe Dumnezeu în singurătate.

Bătrânul Iosif Isihastrul le scria fiilor săi duhovnicești: eu trăiesc momentan într-o grotă și mă bucur de o liniște minunată. Sunt omul cel mai fericit din lume, căci trăiesc fără griji și primesc necontenit mierea isihiei. Când harul lui Dumnezeu se îndepărtează puțin, isihia vine ca un alt har și mă hrănește pe pieptul său. Suferințele și greutățile vieții active și pline de ispite par neînsemnate. Aici, jos, până la cea din urmă suflare, încercările și bucuriile sunt întotdeauna amestecate.

Bătrânul Iacob zicea: acesta nu e un loc care sfințește, ci un mod de viață. Putem trăi în Sfântul Munte și să gândim ca în lume și invers. Ne putem găsi fizic aici și să gândim ca în Sfântul Munte. Pentru adevăratul călugăr, oriunde s-ar găsi, este Sfântul Munte.

Bătrânul Epifanie își învăța astfel călugării. N-am venit în mănăstire pentru rucodelie, nici pentru grădini, nici pentru construcții, căci ne putem mântui fără aceste lucruri. Noi am venit în mănăstire pentru a ne mântui și pentru aceea trebuie să ne petrecem zilele fără păcate, în liniște și rugăciune.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici, Radio Renașterea. Teatru radiofonic.
1: Stimați ascultători, bine v-am regăsit. Sunt Aniela Siladi. În această seară vă invit să ascultați Hagi Tudose, de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Interpretează actorii Mircea Albulescu, Stella Popescu, Dem Rădulescu, Eugenia Maci, Petre Lupu, Janin Stavarache, Florin Anton, Ica Matache, Paula Rădulescu, Ion Chelaru, Violeta Berbiuc, Nicolae Călugărița, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Gheorghe Novac, Constantin Botez și Mihai Popovici. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Adaptare radiofonică și regia artistică, Leonard Popovici. O înregistrare din anul 1987.

0: ca al meu.
1: Iar se umflă vântul. Bine că de data asta spre Drobotreasa, că dacă ar sufla spre Vidan, ar trece peste casele lui Neatu Dose.
0: Ei, și?
1: Nu știi ce hain e? Zic că zmeul tău ar cădea în grădina lui, în spatele casei.
2: Ce? Crezi că ai luat așa cu una, cu două? Ha!
1: Acum câteva zile, vântul adia într-acolo. N-am de lucru. Îi dau sfoară până ce gușa se prelinse pe casele lui Tudose. Și hăți, se prinse între două lane. Trag eu, trag, nimic. Vântul căzu și mă uită la fel cum se clatină ca un om care de supărare îl doare capul. Și se lăsă, se lăsă până nu se mai văzu. Eu zbuc peste gard în grădină. Mă uit, mă uit și-l văz în vârful unui prun. Dau să urc. Tudose:
3: cine e acolo? Ce cauți, pungașule? Ai să-mi funzi pușcăria.
1: Îmi pietresc. Nea Tudose, e zmeul meu.
3: El: prunu, ognașule, să-ți umpli sunul cu prune, hai.
2: Eu sapoi, udă-i, curăță-i, ca să te spânzuri tu în ei.
1: Stai, mite, hoțomanule, că am să-ți rup oasele. Și puse mâna pe un retevei. Mie nu mi se mai vedeau picioarele. El vrrrr! M-ar fi cotonugit de mănimerea. Nu m-am oprit decât în poarta noastră. Și lăsai și zmeul și sfoară și tot. E hai rău, Tudose.
0: Și zmeul?
1: A treia zi un băiat îl întindea hăt departe. Zic: bă, ăsta-i zmeul meu.
3: El: ce, mă?
1: Vezi că l-am cumpărat de la unul Tudose. Ai văzut ce-a furisită-i pielea pe el?
0: Aoleu, m-a scăpat smeul!
1: Nu te lăsa! Nu te lăsa! Puși-te!
4: Tudose! Tudose!
5: Da!
4: Acum că de Malakov! Uite așa și ajută-mă să te...
5: Da, să rămână până profireu, hai să te ajut!
4: Încet, ușor și mai la dreapta! Mai la dreapta! Să-mi servați la păcatele mele! Ce-ar zice din-a lui dacă ar vedea că mi se vede?
5: Da, ce să se vadă?
4: Ei, și neam, da, te norocul să te bată.
5: Norocul? Unde am avut eu noroc?
4: Bine că trebuie. Tudose, îl fii murdarea pe undeva?
5: Da, pe unde să fie, pe nicăieri. Aba, da, ba, da, aici pe foale, da.
4: O, șterge.
5: Bunătate de rochie, cât o fi coastă.
4: 600 de lei în cap, e din Lipscani.
5: 600, vai, o plăvălie întreagă, care intra mii de coți de găitan de șnur și de ceapă.
4: E de mătase groasă și bună și băsoasă de stă în picioare când o iau din cuier și o pun pe mine. Uite ce stă în picioare. 600 de lei, dar brățara asta din dreapta mă ține 3.000 de lei.
5: Nu mai spune.
4: Nu vezi ce safir? Cât ou de porumbi.
5: Stai, să nu te audă vreun pungaș cu coană Gheorghino.
4: Mă rog, cu coană Georgeta.
5: Da,
4: coană. Și-a din stânga, ia uite, vezi partea inimii, cu aceeași piatră împresurată cu diamante, 5.000 de lei.
5: Cu coană Georgeta, trofie, zmilă, cate d-am blau.
4: Mi le-a dat nealui estim de ziua mea. Se poartă, nu e la modă. Am peste 20 de brățări și lanțuri și medalioane și cercei și coloane și bolduri, ce e în sipeturile mele.
5: Rău faci cu coană că nu deschizi o prăvălie. Le-ai desface pe cele care nu se mai poartă. Ce de bani. Mi s-au uscat mâinile dacă le-aș purta.
4: Brățările, ei frumos ar jedea. Ei, bravo, zo. Parcă n-ai neata bani.
5: N-am, de unde să am?
4: N-ai, mi-a spus mie boierul meu.
5: Ce ți-a spus? Mai fi crezând și dumneata cu parale.
4: Știi, neata.
5: Nu știu nimic, n-am după ce bea apă.
4: E, n-ai, ce te uiți așa la mine? Îți plac, ai?
5: Ba nu.
4: E, cum nu?
5: Ba da, cum să zic, parcă aveai o aluniță la sprânceana dreaptă și acum e la sprânceana stângă.
4: Nu știi comedie? Mie îmi sunt urâte foc, nu le pot suferi. Am ras-o încet și de unde era pe partea dreaptă, m-am pomenit cu ea în partea stângă.
5: Hei, auzi, minune.
4: Hei, uite și dumnealui s-a întins la vorbă. Tudose, ia vezi, nu se vede venind?
5: Na.
4: Ia căci, hai, frate, abia te miști, hai odată.
6: Ei, ce vorbire-s dumneavoastră?
4: Îi spuse lui Tudose istoria cu alunițele mele.
6: De necrezut i-a răsărit din senii două. Una trespențire și alta pe bărbioară. Să toții la tujul 25 de ani.
4: A, ce vorbești, de unde să fie?
6: Ba sunt, că necurunasele nu-i de 15.
4: Ei zic ar fi, dar nu e. Ei ce? Om e decât îl arată fața, nu e decât e și pace. Jenica unde e? Nu vine?
6: Sosește el până să ajungi bata acasă, până să pui rob de șambru, până în alta. Ce grămătic halal să fie scrisul lui ca măzărichea, numerele lui ca mărgărite relu, sucoteala lui oglindă, nu altceva.
5: Ai avut parte.
4: O, dar ce parte! Ne-a lui ține una că ar fi potrivit cu fifica.
5: Jenica?
6: Cum de nu? Eu ce eram și de unde am plecat?
4: Te rog, te rog, nu mai începe. Matale, totdeauna ai fost cu dare de mână. Dar zi mai bine că pe fifica n-ar trage-o inima. Ai, Jenica deștept, băiat, n-am ce zice, dar nu știe franțuzește. Oh, de-a prins de veste numai decât după ce i-am spus și un și-a luat niște cărți și toată ziulica când poate. Vous aimez la maison? Vous? Et vous? Moi le jardin? Și câte și mai câte.
5: Nu mai spune.
6: Date, fica, a învățat din auzite și tu, regurița, deșteaptă mama focul.
4: Zău, așa, se topește după fica, se topește și n-ar spune să-l tai. E, drăcie, dar ce foame m-a bucat, că, pardon, îmi chioraie masele, nu altceva. Și mă strâng ghetele de-mi scapără ochii. Mi-e frică să nu mă dea aromatism.
5: Ei, fugi de acolo, frate.
4: E, cum o ajunge acasă, la Lighean, picioarele în apă rece. Îmi lasă gura apă când mă gândesc. Nene, nene, brațeta. Tu doar să-i spui lui Jenica că sunt lihnită de foame.
5: Da, cum nu chiar acum,
4: dar așa, să-i spui lui Jenica că mi-e foame.
7: Ia pastrama, neamule, ia pastrama, proaspătă, ia pastrama.
5: Cum petrești pastrama, negustorule?
7: 8 bani, Natudose, 8 bani.
5: 8 bani și e verde.
7: Cum verde? E muș să dea și fragedă, fragedă, să-ți linși degetele. Ce, e scumpă?
5: Ia, ia, ia, dă să gust o bucățică. 8 bani, scump, scump. Mă, scumpici, mă, vremuri. Vremuri grele, nu face.
7: Scumpă, ai, scumpă.
8: Și pe el îl dau bani afară din casă. Toată piața e datoare. Ce om! Ce
9: Bragarici! Bragarici! Bragarici!
5: Cum te lauzi cu Marfa?
9: A, bună, bre, bună! Rice ca la gheață! Bași buza șampanica, bre!
5: Ia să gust, doar dă-mi în fund. Mai toarnă, mai toarnă!
9: Bre!
5: Bă, parcă ai turnat din sângele tău! Ia să...
9: Ce caldă! Ce caldă, bre, cum caldă!
5: Păi nu face, mă!
9: Cum nu face să facă, bre, asta, șampania rece?
7: Bine, nu cumperi nimic, ne-a tutose!
5: Cum dai, măslinele?
7: Parale, pe parale, ne-a tutose!
5: Dă-mi să gust una!
7: Na, întâi parale, 6 bani, 6 bani, litra dreaptă!
5: 6 bani? Dar ce-ați ridicat atâta prețul? Cine să facă acea prăvălie?
7: Ia, uite, calcă! Și nu gustă, cumpără! Uite, și vin 4 bani o caua.
5: Poșircă.
7: Pane de somn.
5: Oase goale.
7: Uite, pâine, covrit, suică, pescovină, ștreanguri.
5: Să se spânzure.
7: Să știi, cumpără și e bine.
5: Da, e bine pentru dumneata.
7: Gogâți, gogâți până se satură.

0: Bună ziua, Lenuță.
1: Bună să-ți fie inima, domnule Culai.
0: Domnule, e acolo un negustor. Da, ce coș?
1: O cămășuță.
0: Ah, te pregătești de horă?
1: Nu, eu nu mă prind în horă.
0: Dar de ce? Frumoasă ești?
1: Eu?
0: Da.
1: Nu sunt frumoasă. Iată fata acolo.
0: Leano, ia spune tu drept.
1: Ce?
0: Nu te gândești la nimeni?
1: La cine să mă gândesc?
0: La nimeni?
1: Nu.
0: E, vezi, alții se gândesc la dumneata.
1: Și de ce s-ar gândi?
0: Păi, poate că ar dori să le ții de urât.
1: Eu? Să le țin de urât?
0: Adică să-i fii...
1: Ce să-i fiu?
0: Soție. Dar ce, nu vrei?
1: Nu știu.
0: Bună vreme, nenea Tudose.
2: Bună.
0: Ce mai faci?
2: Ce să mai fac? Leano, ce-mi stai așa împietrită? În loc să coși cămășuța, mai bine ți-ai cârpit găuri de la ciorapi. Bună toate de ciorapi. Femeie, găteală, bani, toate să-l avem. Mi-e gura ca ogna de sărată cu stăinițele ei, crede, cosac. 60 de bani, unde o să ajungem? Leano, dă o bărdacă de apă.
0: Cu plecăciune, nea Tudose.
2: Sluga!
0: Cu plecăciune.
2: Sluga! Ce tot dător coare pe aici? Într-una pe lângă Leana. Ce-o fi vrând? Negustor în gura pieții. Cu prăvăria pe care i-a dat-o darnicul de unchi sub jupul matache, darnicul. Toată ziua, până ziua. Leana e fata săracă. N-o fi vrând să-și râză de ea. Pe ea nu ia nimeni. De ce ar lua-o? Să nu se mărite. Are de cine îngriji. A, da, apa, Leana, hai cu apa.
1: Da.
2: Ia seama, ce-ți vorbi cu laia din auri?
1: Mă întrebă ce mai fac.
2: Și ce-i pasă lui ce mai faci tu? Un filfizon, un băz medic, un birban, un ștrengar, un cai, un
1: coț.
2: Ce, nu?
1: Ba da.
2: Mințile în cap. Să-mi cază în palmă să-l împrumut. Și nu i-ar mai trebui nimic ca toba și falimentul.
3: Bună ziua, nene.
2: Bună ziua, soră mea.
3: Bună ziua, Lenuță.
1: Să rămână mamă.
2: Așa am de te mâna, dar parcă mi-ar fi luat ceva.
3: Veni și eu cu o poală de gogoși.
2: Gogoși, da, gogoși.
1: Sunt ca aur.
2: E, ca aur, niște gogoși acolo, gogoși.
3: Lenuță, am să strântesc o cămașă de borangic să se ducă vestea.
2: Ca de popătuns.
3: Păi ce fel, n-am fată mare.
2: Ce mare?
3: Dar ce e mică? Eu la 15 ani mă măritasem și ea împlinește 17 între Sfântă Mărie.
2: Na, și ce procop sară mi-ai făcut?
3: Ia ca nu mi-a zis lumea fată bătrână.
2: Nu m-ai ascultat pe mine când te-am sfătuit. Nu te mărita, nu te mărita. Și vezi?
1: Ce bun era taicuță.
2: Tu să taci, îmbețiv, că se trăznea bătea pământa.
3: El mă bătea, el mă împăca treaba lui.
1: Și mi-aducea jucării de la moști. Ce frumos mi le dădea.
2: Jucării.
3: Dumneata, nene, nu l-ai putut suferi.
2: Ba, vezi că era să-l poartă în cârcă. Un cerșetor de 6 ori. Și a pierdut capitalul ce bruma avea. Și de 6 ori a venit să-mi ceară mie.
3: Și i-ai dat?
2: La 6-a oară era să-i dau, dar n-am avut de unde.
3: Era să-i dai. I-ai dat?
2: I-am dat, firește, i-am dat povețe. Și o povață bună face mai mult ca un meșteșug. Mă pune bani peste bani, pune bani peste bani, bani peste bani, dacă vrei să ai bani.
3: Și noi ce era să mâncăm?
2: Să reaptați.
3: Da, gura cere pâine.
2: Să nu-i dai. Omul se deprinde cu toate. De câte ori n-am răbdat eu și nu rap și foamea și setea și frigul și râsul și baciocura. Ia întreb-o pe ea. De câte ori? Și de când ți-am luat-o de căpătuială, nu mai dorm să-i încropesc ceva și nu poți.
3: Și-e slăbuță și goală pușcă.
2: Slăbuță crește. Și ce? N-are fustă, n-are papuși, n-are ciorat. Și-a hușcoase și rău face. O cămășuță cu ibrișii și cu fluturi. În loc să pui la o parte. A, și-are în lacră o rochiță albă cu flori.
3: De un an și jumătate. Ai pus-o vreodată?
1: Nu.
3: Păi nu spui eu. Păi prin soare că i-a rămas scurtă.
2: Păi cu atât mai bine să nu ia în călcâie, să nu atărească pe-n praf, în oroaie, până...
3: Ascultă-mă, nene, știi de ce am venit?
2: De ce?
3: Să văd ce-i cu fata.
2: Iar încep.
3: Iar că e fata mea.
2: Fata ta, după ce am ținut-o 5 ani pe mâncare și pe îmbrăcăminte?
3: Ia că îmbrăcămintea. Uite de la ea.
1: Mama.
3: Ia ca mâncarea. Ai luat-o de suflet? Foarte-ți mulțumesc. O să îmbătrânească la ușa dumitale. Mai bine să împarță sărăcia cu noi decât cu dumneata. Și apoi verde și pe față. O cere un rotar flăcăului Dima. Un băiat bun și eu o dau. Ia ca așa.
2: Un rotar? S-o bată și s-o înjure toată ziunica.
1: Auzi, nene.
2: Vrei tu să iei pe rotarul pe care ți-l aduce măta Plocon?
1: Nu știu.
3: Cum nu știi? Eu la 15 ani știam multe. Spune, vrei sau nu vrei?
2: Lenuțo, vrei? Tu spune drept să mă lași pe mine, om bătrân și neputincios acum, după ce te-am făcut mare, și să te duci tu în obor.
1: Nu, nene Tudose.
3: De Tudose să ai parte, de unii te-au rogat.
2: Știu ce strige așa gura mahalului. Du-te, du-te, du-te, du-te, du-te, că mă ta la câtii. Du-te puțin așa. Ce bogat, nu-ți e rușine?
3: Putre de bogat. Așa vorbește lumea.
2: Vai de mine și de mine, cum să zic.
3: Dar ce? Mie mi-e datoare piața? Ori dumitare?
2: Ce-am strâns, am dat.
3: Pe amane.
2: Și-am rămas cu buzele umflate.
3: Ei, nu mai spune. Păi Răducanu și cu Giovic, negustori în piața mare, de la noi din Mahala, plângeau cu lacrimi cât pumnul și te blestemau de curgea țărâna din pod, că ai lăsat pe drumuri, că după ce le-ai luat 30%, i-ai încurcat, le-ai bătut toba și l-ai vărât în buzunar capetele îndoite.
2: Minciuni, niște mofluze. Am pierdut tot cu judecățile, cu hârtiile, cu avocații, cu portării, cu scritură. Și n-am luat parachioară de pe urma lor.
3: Lasă, Tudose, lasă că ne cunoaștem noi. Am auzit eu, de când erai mic, nu deschideai gurița, nu rupeai pantofi, nu-ți hârtăneai rochița și pe ce puneai mâna, puneai bine.
2: Da, așa este. De când eram de o șchioapă pricepusem lumea, înțelesesem că o cârpă din gunoi este o muncă de om pe care te faci stăpân dacă o pui bine. Și când mama îmi dădea câte un ban de trei ca să-mi cumpăr simit, eu mă uitam în ghiozdan, era felie de pâine, sărăta de bură, aveam ce mânca, nu te saturi cu pâine, ce-ți mai trebuie și simiți. Și banul îl puneam deoparte și un ban peste altul. Fac doi. Ce râzi? De ce râzi? Faci ca lucrătorii risipitori care îmbătrânesc alfe și stăpân nu mai ajung banii. Când e zăduf, ți-aduc reveneală. Când ți-e frig, țin de cald. Și e destul să te gândești ce poți face cu banii ca să și guști bucuria lucrurilor pe care nu le-ai cumpărat. Ai simțit bucuria? De ce să mai cumpri? Râzi cu hohote risbitoare. În viața ta n-ai gustat și n-ai să guști adevărata bucurie.
3: Mă uit la tine, nu-mi vine să cred.
2: Ești o nebună.
3: Strânge tu, omule, strânge, că hoții pândești pe aici le drumul și ai de unde nu...
2: Neleciuiști tu! Poate să vâre tot pământul în buzunar ca să-mi fure și banii mei. Atunci și nici atunci, așa să știi, neleciuiști! Nu că n-am bani, n-am parachioară. Banii mei. N-am.
3: Că bine zice lumea.
2: Care lume și cum îmi zice?
3: Zgârcit. Zgârcit îți zice. Zgârcitule.
2: Iei din fața mea, cățeap. Iei din fața mea. Să te fi uitat bine. Atâta lume furfătă. Să nu fi furat ceva.
1: Ce să fure?
2: Nu, ce să fure? Lucrurile din casă.
1: O tingire, o tigaie, două oale, trei străchini, patru linguri, două decositori și două de lemn.
2: Hainele.
1: Care haine?
2: Cum care haine? Alea vechi.
1: Alea vechi? Scurteica nu mai are blană. Pantalonii nu mai au fund, nu se mai țin și nu mai țin.
2: Ce vorbă, ca și noi.
1: Ca și noi?
2: Da, da, fustele astea de hagiu mă costă ca și ochii din cap. Cum se vinde lemnul sfânt, mai abitir ca găitanul. Dacă aș fi știut, de mult m-aș fi dus la Ierusalim, aș fi scăpat de sărăcie. Eleano,
1: da.
2: Ai cusut ghiozdănerele cu lemn sfânt? Cât au ieșit?
1: 16, 8 cu piele galbenă, 8 cu verde.
2: Numai atât?
1: Câte mi-ai dat?
2: Păi din bucățelele alea mari să fi făcut două.
1: Toate erau la fel.
2: Să le fim doi, să le fim pătrit. 32, 64, 128, 254, asta nu, 256.
1: Erau așa de mici că abia le prindeam în buricele degetelor.
2: Nu te tai capul. Ești o sândită să trăiești, să mor flămândă. Și calic. M-ai făcut să pușesc. Unde ai pus ghiozdănările?
1: Pe pat, în odaia dumitale.
2: Câți veniră până la nămiez?
1: Vreo 14. Ba nu, cu cele 3 cocoane din mântuleasa, 17.
2: Da, are să vii și jupunul Matache și cocoana Jojetra.
1: Da.
4: Ce mai faci, Lenuțo?
1: Te aș ira și eu cu casa, domnule Culai.
4: Ce drept, curat, curat. Prispa amăturată, geamurile spălate. Și pe dinăuntru, știu, deretecat și lucrușoarele puse la locul lor.
1: N-am ce pune la locul lor, e așa de goală. Câteva cioburi de străchini și de oale pe care le frec degeaba de câte două, trei ori pe zi, că n-am de ce.
4: De-ai fi la casa ta, ai ține-o ca pe un fus.
1: La casa mea? Care casă?
4: Păi când te-ai mărita.
1: S-a mă mărit?
4: Da.
1: Eu s-a mă mărit?
4: Da.
1: Cine să mă ia? N-am zestre, n-am țoale, n-am nimic.
4: Ești curată, harnică, cu ochii încondeliați.
1: Domnule, domnule Culai, am obraji arși de soare și bătuți de ploi și de vânturi. Am ciorapi cu găuri și fusta cu petece, cămașa cărpită. Cine să se uite la mine?
4: Cine are ochi să vază?
1: Toată lumea are ochi.
4: Toată lumea este oarbă. Auzi, na, ia lenițo, na de mănâncă.
1: Nu, nu, nu iau.
4: De ce?
1: Or fi scumpe.
4: Scumpe peciorile. Na, mănâncă că sunt bune. Azi mă gândi la tine.
1: Da.
4: Ții cum mă gândeam, zisei, ia să-i duc Lenuței două pricomigdale.
1: Pricomigdale se cheamă?
4: Mm-hmm. Cu migdale pisate, cu albuș de ou, cu zahăr și alte mirodenii. Ia, gustă să vezi.
1: Ce bune sunt. Sunt scumpe?
4: 10 parale una.
1: 10 parale?
4: Mm-hmm.
1: M-am săturat, nu mai mănânc.
4: Crezi că am să calicesc? Prăvălia merge strună, oamenii gârlă și de la fiecare mușteriu câte puțin s-adună sutele și sutele fac miile.
1: Ce bine îmi pare că mai sunt și oameni cărora să le meargă bine.
4: Cărora să le meargă bine? Dar ce, hagiului îi merge rău?
1: N-are săracul. Ce a avut a dat cu împrumut și rămășița a băgat un hagealăc și dar avea. Nu, să nu te împrumuți niciodată la el.
4: N-am nevoie. Dar de ce nu m-aș împrumuta la el?
1: La el, nu, să te ferești. Săracul nenea Tudose, de când îl știu se plânge într-una ziua și noaptea. Și mai cu seamă de cer ceva sau de cere cineva, atunci se vaită de parcă l-ar fi mușcat un șarpe de inimă.
4: Lenuță.
1: Da.
4: Ia, uite-te la mine. Mult trebuie să suferi tu.
1: Am suferit, nu mai sufer. Se obișnuiește omul cu de toate. Dar mi-e milă. Mi-e milă de el.
4: Mie de tine mi-e milă, Lenuță.
1: De ce ți-ar fi?
4: Fiindcă ești bună și fiindcă te...
1: Ce? Fiindcă ce?
4: N-am curaj. Tu nu-mi zici pe nume.
1: Cum? Culai?
4: Da. Și apoi e ziua. Tu mă vezi, eu te văd și nu-mi drăznesc. Parcă îmi taie cineva puterile. Auzi?
1: Da.
4: Se culcă de vreme Hagi Tudose.
1: Cu găinile. O lumânare de vreo 3 ani întreagă între guliță.
4: Adoarme de vreme?
1: Uneori cum pune capul pe pernă, alteori târziu. Socotește, nu știu ce socotește.
4: Dacă ar adormi de vreme, ai vrea tu...
1: Ce să vreau?
4: Cum te uiți. Ai vrea tu să ne întâlnim la noapte?
1: Să ne întâlnim?
4: Da, de ce te sperii? Am să-ți spui o taină.
1: Mie?
4: Mhm. Și aș vrea să fim singuri. Să ți-o mărturisesc ție. Spune-mi, da orba. Da, să nu zici nu.
1: Știu eu ce să zic, să nu ne simțăm nedatudose.
4: Hai, te rog, te rog, te rog.
1: Bine fie. Bine nedatudose.
2: Dar mătă, ce găuți? Pe unde ai venit? Hai să, Ricardo.
4: În fund, poarta e deschisă. Am închis-o eu pe dinăuntru.
2: Deschisă? Le-am auzit? Să intre toți fungașii.
1: Dumneata ai umblat pe acolo.
2: Eu? Da, eu. Eu. Și ceea ce vrei, de ce ai venit aici?
4: Ca să cumpăr lemn sfânt.
1: Da.
2: Da.
4: Da. Da.
2: Poftim, poftim, poftim, poftim, poftim. E bun, e bun la toate și la comerț. Dar e scump, e scump, dar face.
4: Oricât ar costa.
2: Oricât?
4: Oricât.
2: Oricât, bine, bine. Cine a fi bătând să spargă ușa? Cine a fi bătând să spargă ușa?
5: Doste, Hagiule!
2: Copoana s-o șchet! Oh, oh, oh, cât a pasă zi! Viu, viu!
5: Bine venit, Gagetul Doste! Ia, ajută-mă, ajută-mă să iei! Da, ce frumos ești, bre!
2: Mă costă o groază de parale, da!
5: Stai, stai să intru eu mai întâi, stai așa!
6: Păi nu poți, bobocule!
5: Ce ușă ai, Hagiule!
2: Ce să fac, casă veche? Dacă aș fi știut, aș fi luat măsura maracomului lui tale.
5: Trage, trage, Hagiule!
2: Dacă ne-am întoarce pe poarta amară...
5: Să mă întorc din dumnezi moartă!
2: Păi buți pe ușa asta, n-am băgat de când sunt
5: buțea! Ei, merită și neada, maracoave, modă!
2: Mici maracoave!
5: Păi, bine, bine, apucă și neada! Pune mâna pe dedesubt.
7: Bacin,
5: acolo, acolo. E nu așa de, nu așa de sus, Emilia. Ia, ia, întorceți-vă. Întorceți-vă, domnule.
7: Noi?
5: Puneți mâna la ochi, așa.
7: Ce?
5: Îmi ridic malacoc. Ia, ia pe așa. Bine că am scăpat.
2: Da, dumneata, poți să treci, domnșoară Fifica.
1: Ai, dar ce eu sunt cât mamă.
2: Și dumneata e malacoc, dar nu ca al cocoanei Jojetra, nu?
1: Cocoane Jojetro? Jojetra?
5: Ei, nu poate alte, nu poate. Bate-te, Hagiule, că bine le potrivești, matale.
2: Cum pot, cocoană, cum pot? Leanu, fără ăsta, aduc eu zdănelele cu lemnul sfânt într-un șervet curat.
1: Curat? Păi unul avem. Dunk. Dar cine e aceea?
8: Este Lenuța, nepoata lui Hagi Tudose.
1: E mai mult goală, oh, mon dieu.
6: Te-ai întors sănătosel, Hagiule.
2: Cum mă vezi? Cum pune?
6: De cam slăbuț. Aoleu, și tu șești să te îngrijești.
2: Am răcit pe drumă, încolo bine, să nă... Tostul.
6: Da, ia spune-ne ce ai văzut și cât ai văzut.
1: Așa zi, da, ai văzut cadâne, da. Cum erau, cu malacoave.
2: Cu niște malacoave mai dihai ca al dumitare.
1: Vezi, nene, vezi.
2: Și cu niște alunițe ca la dumneata. Sub sprânceana stângă și la sfârcul buzelor în dreapta.
1: Așa, la mine s-au mutat. Lasă alunițele să ne spui, Hagi Tudose, ce minune a văzut pe acolo.
8: Da, Hagi Tudose, fă plăcere, domnișoarei Fifica. Dorința dumneai este ordin, nu? Și ordinele se execută, nu se discută.
5: E și ordinul meu, care va să zic că este o dorință, cum a zis Genică Păunescu și Rea.
6: Tudose, câteva scaune. Noi să stăm și dumneata să povestești.
4: Da, da, scaune.
2: Scaune? Leanu, fă de scaune.
1: Cum să fac? Aveam unul și mă, ăla s-a rupt.
9: Fii, chiar mizer.
2: La adul cum o fi.
1: Era cu patru picioare și a ajuns cu două. Să-l aduc?
8: Cine a stat pe el să ajungă în patru.
2: Dumneata să stai.
1: Ce mojic. Leanu, Lenuțo, nu-l mai aduci. Uite, am să stai aici pe la viță. Uf, că tare mă mai strâng pantofii.
9: Mama, mama.
5: Ei, și tu parcă ai fi soacră și nu de măritat.
9: Mamă, închel hunt.
5: Hai, acum să ne povestească. Începe, Hagiule. Hai, Tudose.
6: Hai, povestea asta.
2: Păi, să vă spui.
9: Așa.
4: Da. Mă duc eu, mă duc eu.
2: Nu, nu, nu, nu, Leana. Ba nu, lasă că mă repet eu. Spargi ușa, omul, dar în casă.
9: Uite la el.
8: Da, cum merge de atent.
9: Ca o pisică.
8: Da, să nu se murdărească. Și cum se scutură.
9: Se scutură și suflă și suflă.
8: Și nimic în casa lui.
9: Pobre mies, cum a fi trăind nepoată
8: sa? Ca vai de ea.
9: Ele jolie.
8: Da, nu vezi ce slabă e?
9: No, era în tai, zi fine.
8: Dacă nu mănâncă...
9: Ce ochi ai văzut? Îs bleu clar.
8: Da, de foame.
9: Oare așa scârciță fi?
8: Mai sunt calici, dar așa ca el, adevărată boală.
10: Să fie o plunde că nu te-am văzut. Oh, ce de lume. Și domnișoara Fifica, frumoasă te-ai făcut. Și coana Gherghina,
11: Georgeta, mă rog, Georgeta.
10: Așa e, că și dumneata ești nouă, cam da. Sujenică. Cu plecăciune, cu plecăciune.
6: Plecăciune.
8: Dacă ai pe ce, dacă ai pe ce.
10: Dacă bine zici, că bine zici. Să stau și eu lângă coana Georgeta, pe laviță.
11: Pentru dumneata, mă rog, e loc. Acum te cere, te cere, Fifico maică. Fifico maică, nu vezi?
9: Ce vrei, mamă?
11: Fifico, rochea scurticică, maică, scurticică.
9: Și dacă e scurticică, mamă?
11: Păi să nu vază domnul Jenică.
9: Ei, mamă, și dumneata? Domnul Păunescu, mamă.
11: Vai, greșeală, ți-arunci ochii cu tot din adinsu și pac, bibirurile de la pantalonaș. Maică, nu?
6: Fifico, ascultă cu lela măta, că a văzut multe.
9: Ei, papa, și dumneata?
6: Ei, Tudose, încep ce faci, să ne spui pe șart.
2: Păi, să vă spui. Mă gândisem eu mai de mult. Îmi făceam socoteala, mi-o făcui, nu ieșa. Banii pe care îi aveam băgați în negoț și banii de negoț...
10: Sunt ai tuturor, numai ai tăi nu sunt.
2: Să știi că așa e. În sfârșit, mă hotărâi să plec. În loc de o pâine pe zi, voi mânca o jumate. În loc de o ciorbă, voi mânca o ceapă și un usturoi și... Plecăm într-o joi.
6: Dar cu cine ai plecat?
2: Trei din București. Un armean, un grec și cu mine. Când trecurăm în Turchia, du-te, de nu mai sprăveam. Dă-i sate, dă-i orașe, dă-i boi și vaci, măgari și bivol. Suie munți, coboară văi până la Idrinea. Câte zile să mă credeți că am uitat. Socotii paralele se duceau. Trei franci calul pe zi. Trei franci până la Idrinea.
11: Până unde?
2: Idrinea cu coană. Un oraș turcesc.
11: Tu poți să zici așa, frățico? Pe mine să mă tai n-aș putea.
9: Mama, Idrinea, mama.
11: E, gurița mea tale, cine să se pune?
2: Acolo s-agăță de noi un bulgar,
11: așa.
2: Un muscal, trei greci. Ce bine că era mai mulți. Mai un ou, mai o aripioară de pui, mai un păhărel de vin. Dar cât m-a costat? Cât m-a costat? De acolo mergem până la Țarigrad.
11: Țarigrad? Și-ai văzut dumneata Țarigrad?
2: Da, cu coană.
11: Și pe urmă?
2: Pe urmă lunecă pe corabie de trei ori cât casa asta. Și fluiera vântul ca un haiduc. Și marea răscolită ridica talazul cât omul de înalt.
11: Marea să fi fost de 5 ori, de 10 ori ca Teiu.
2: Ce vorbă mă faci să vezi cocoană, Joșetro?
9: Marea de Marmara, mamă.
2: Cum zici, pă, că ai fost acolo.
11: Auzi, neata, parcă ai fost acolo. Fifico, să mă nebunesc. Mai zi odată, mamă. Marea de Marmara. Ascultă-mă, tăi, ascultă. Tu poți să zici așa? E, nicio. Ai mai dă-o tu după Jenica?
6: Ești dumneata, de ce nu?
10: Hai, dă-i înainte, agiule.
2: Noi ca niște purici în mijlocul apii. Ce-o fi văzut ei, atâta vedem și noi. Cer, apă.
6: Nu lăsăm să te îngrijești, agiule, să te îngrijești.
2: Nimic, nu-i nimic, oțelul, nițică coada și o
10: recerul. Dă-i înainte, agiule.
2: Cât m-a costat și mână și câte zile am uitat. Până am ajuns dincolo. Aici, iar oameni, femei, turci, tătarce, cafenii, negri, că numai ochii și dinții din cap li se vedeau.
11: Fă-te mai încoa, că-mi e frică și să nu visezi la noapte, să te deștepte dumneata.
2: Negri, văxuiți, arămii, albaștri, galbeni, fistichiși, cu măgari și cămile, niște namile, că toate zilele cu două cocoși și cu una, cu gâtul adus în jos, cu capul mic pe niște picioroane. Eu m-am tras înapoi când am văzut odată un arab. Bulrumba tâsctit.
11: Ei,
2: da. Și toate s-au muiat de genunchi și s-au pus jos.
1: Aia.
2: Și el, el nouă, buirumbe napac. Da? Da? Și-am încălecat. Și-nșir. Ține, ține, ține, ține prin pustiu. Rar câte o casă ca o colivie de zăbrele. Și să fi fost vreo 30-40 de aici.
1: Pe cămile?
2: Pe cămile, pe cămile.
1: Zici că aveau două cocoși și altele una și tot cămile.
2: Da, acu două eram ea, ea cu una. Eram nealui.
11: Sireaca, ne-ai mai moțată de nealui cu una.
2: Și ceata noastră, cum îi zicea, cum îi zice doașoara Fifico?
1: Îi zice caravana.
2: Caravana, așa e, caravana.
11: Ei, s-a hotărât cu Fifica noastră. El a fost și ea știe. Ei, nu că-i fals.
10: I-a lăsat fomul să-i sprăvească. Dă-i înainte, agiule, că ne apucă noaptea.
2: Ajunserăm la Ierusalim.
1: Ierusalim, yes.
2: Și-am văzut cu ochii mei minuni, cocoană, minuni făcându-se cu lemnul sfânt.
10: Ia te uite.
1: Și-ai adus și nata.
2: Da, cocoană. Leana, dă ștergarul. Ia că aici, ia că aici am numai lemn sfânt.
1: Nene, nene, să iei și-mi nata un.
2: Da, un bătrân n-avea copii. S-a pus un ghios de nel cu lemn din ăsta la găci până la anul nevastă sau o femeie de 65 de ani. A turnat doi gemeni, o fată și un băiat.
1: Două să iei, nene, două.
2: Un tânăr iubea și nu era iubit. Cum l-a târnat de gâtă, cum s-a făcut logodna.
1: Și pentru jenică unul.
2: Da, și tămăduiește, cocoană, tămăduiește de frigul, de rumatiz, de dropică. De tot.
1: Dar dumneata n-ai pus?
2: Am să pui.
4: Nene, hagiule, și mie unul.
2: Când am să intru eu în paraluțele mele.
6: Lasă tu, tot să lasă că ai să intri. Cât suntem? 1, 2, 3, stai că te-am numărat. Așa, 7, nu?
1: Pe mine m-ai numărat?
6: Firește.
1: Da, pe mine-a ta.
6: Vedeam, dar și pe nepotul Culoai și pe Leana.
2: Pe Leana?
6: De ce nu? Dacă vreau eu.
2: Da, banii.
6: Dă să dă-mi banii mâine.
2: Da. Așa e, jupâne, așa e, nu zic, nu, dar de 30 de ani am lăsat noi ceva netrecut pe o hârtioară. E și viață, e și moarte, două slove n-ar fi lucru mare.
6: Ei, fie tu, Dozica, fie.
2: Leano, pe meșoara mea un plaivaș și un petec de hârtie vână, dar... Cu toții veți avea lemn sfânt adus de mine și dăruit de jupânul Matache Provirel. Uite aici, jupâne, să fie acolo... Nu, de altceva, 500. Așa. Ce dar aver, ce băneț ar fi făcut. Acum 40 de ani o prăvălie cu lemn din ăsta fi adus potop de aur.
6: Uite, uite chitanța tu, Dose.
2: Da. Leno!
12: Îndată.
2: Cine a fi la vremea asta?
12: Te rog, nene, tu, Dose, e mama.
2: Cum?
12: Vrea să-ți vorbească.
2: Să vie când mi-o-i da sufletul.
12: Nu.
6: Spune că n-am
10: vrut. Și dumneata, ce soră bre?
6: De ce nu o primiți?
2: Pentru că în gura mare, pe uliță, m-a făcut zgârcit.
6: Da, hai. Haide să mergem.
10: Hai să mergem.
2: Da, faci, da să încape și cocoana s-o jetra. Plecă, maică, da.
12: S-a dus.
2: Tucăse învârtindu-se. Mulți bani s-ar fi făcut. Să ne culcăm. Să zăvărești bine ușile.
12: N-ai grijă.

0: Lenuța!
1: Da.
0: Of, dau să-ți spui și nu îndrăznesc.
1: Ce?
0: Și da-și îndrăzni, n-aș ști să încep.
1: Ce?
0: Ah, că n-am umblat la școală. Lenuța!
1: Ce colai?
0: Nimic.
1: Bine.
0: Vai de el de bine.
1: Vai de el de nimic.
0: Atunci spune tu.
1: Eu?
0: Spune tu.
1: Ce să spui?
0: Poate că tu ai ști mai bine.
1: Cu cine am vorbit eu ca să știu vorbi?
0: Eu, când mă pogor în pimniță,
1: da?
0: Mă gândesc la tine.
1: Da?
0: Da, când mă culc, mă gândesc la tine. Când iau socotelile, mă încurc că mă gândesc la tine.
1: Și cum te gândești?
0: A, bine, zic, dacă treptelor fi cu soț,
1: da?
0: Și eu știu că sunt cu soț, atunci să știi că da. Și nu prea ies cu soț și mă întristez.
1: Și eu când petrec ața prin urechile acului, zic, dacă te va fi așa, am să o trec dintr-o dată.
0: Da.
1: Și nu se întâmplă întotdeauna. Și când nu se întâmplă, zic, nici că se putea un astfel de noroc.
0: Lenuțo, știi ce?
1: Ce?
0: Mi-ești dragă.
1: Și tu mi-ești draculai?
0: Uite o lumină, colonușa.
1: Mâinea Tudose, cu toporul ne-am topit. Ne-a văzut, culai, să nu te omoare.
0: Te-ar fi să mor, să mor lângă tine.
1: Hai!
0: Te cu felinarul, noi îl vedem, el nu ne vede.
2: Cine acolo? Degeaba să vă spun că simți tu că n-am parat clară și mă cunosc tu. Da. Dar vrei să mă ucide și nu mi-a spălat un gol?
1: Nu ne-a văzut.
0: Sunt fericit că nu am scăpat de lanec. Lenuța, du-te binișor în casă.
1: Da, da.
0: Și eu peste gard.
1: Da.
0: Lenuța.
2: Ce am
3: Nu, nu, nu, nu e nimeni. Nu e nimeni, mi s-a părut. Mi s-a părut. Să sting felinarul cu ăsta paralel. Nu mă gândesc eu și mă întreg. Uite, uite, mie nu mi-ar fura o bășică cu 10.000 de galbeni îngropată sub cărămizile de sopat, ci mi-ar turti de 10.000 de ori sufletul meu turnat în fiece galben. Munciți, munciți și răbdați de voi să aveți. N-am furat pe nimeni, nu se poate. Și trupul meu a râmnit și nu i-am dat femeie. Și foalelor mele lacome după mâncăruri grase nu le-am dat decât apă și pâine uscată. Să-mi fure cineva banii mei, bănișorii mei, micuți aurii, bănișorii mei. Prea ar fi rău, prea ar fi hain din calea afară. Nu, nu e cu nevoie.

0: prima tache făcuși logodna. Băiat cu minte, știe ce e sărăcia și munca. Fata, ce să mai vorbesc, floare, nu fată, înger, nu om.
1: E, umblau ei mulți după ea, un boier scăpătat, un cioflingar cu nasul în sus, un mănușat, un pomădat, ar fi vrut dumnealui eu să pui fata și zestrea, el numele și păpatul. Adioneică, să ne vedeți sănătoși, zicea tatăl meu. Pan Radu Vistier, unchiul meu, Banu Manolache, strămoșul meu, mare logofăt filișteanu, părintele, maică, mispătare, Iordache, parcă fiimea s-ar fi măritat cu toți morții lui. Așa umbla cu pomenicul de câte ori aducea vorba de căsătorie. Ce vrei, bre? Ce ești tu? Ce ai făcut tu? Și el nu era nimic. Își tocase moștenirea de la părinți, ia ca ce făcuse, și ar fi vrut să toace și pe fifica. Mânca, taica, să mă toace și pe mine.
0: Ăsta e, e

0: tată ar ști să agonisească.
1: Da, ascultă, colea, are 20.000 de lei strângi la mine din leafa lui. Când am văzut așa, mi-am zis, așa, neică, să-i plași fetii, că lasă. Fetii nu-i plăcea, că nu știa franțuzește. Zi, Georgete, de ce nu s-apucă de franțuzește? Și profiroai că acum e ea cu secreturi.
0: Are haz, coana, George.
1: Da, îi spune pe departe. Și ce te pămânești, că jenica al meu nu mai iese din casă, stă închis și cu cărți, dă în sus, dă în jos, levule, le moa, le moa, dă-le în coa toată ziua, citește și spune și după un an și jumătate fifica drăguța tronc, că jenica a rupt-o pe franțuzește. Da, și ghiozdănelele lui Tudor se fac minuni. Mă crezi? Mai crede, nu mai crede, eu pun noi muri. Nu-l iau de la gât. Auzi, uite-l, face minuni și pace. Asta noapte.
0: Ai, nu mai spune. De ce-l dădui eu, Niculiță, nepoțelului? Cum n-a vorbit până la 3 ani, putea să mai întârzi un an, când ar fi fost foc, nu?
1: Azi noapte visam că...
0: A, visam.
1: Da, mă las. Visam că mă logodesc cu dumneai. Și ce foc, ce pârjol, cum mi se băt inima mai tare ca acum 40 de ani.
0: Aha, te-ai gândit,
1: bă, da. Sigur, m-am gândit și eu să mă gândesc eu la bătrânețe.
2: Ei, nu că ai haz.
1: La ce m-aș mai gândi?
0: Te-ai gândit la logodna domnișoarei de...
1: A, da.
0: Vezi, așa, da, așa.
1: De unde și până unde e tineri și noi bătrâni? Să nu mă auză dumneai că m-a luat gaia. Nu vrea să îmbătrânească nici în rând, în capul. Și n-are fir de păr alb. Sunt vreo 25 de ani, parcă începuse. Și smulge, și smulge, și cocoană, o să rămâi cheală. Ei, așa. Și smulge, și smulge, până început să-i crească. Negru. Negru ca pana. Și iată acum, ca pana acolo.
0: Ei, ce mi-leau, meșteșoc.
1: Nici un meșteșoc, păi n-am întrebat-o. Cum? Ia să nu-mi spui un sapomenit.
0: Ei, dacă nu ți-a spus dumneai, să știi că nici nu e.
1: Da, dar stai, pe Hagiu nu-l văzuși?
0: Rămase la masă cu coana și cu poparoșca. De-a popă distinge. Și Hagiu adună fărămiturile de pe masă, firicel cu firicel.
1: Bietul Tudose, ce curat mănânc.
0: Da.
1: Oșor peste oșor. Și nu pătează, nu varsă paharul. Nu-i s-aud furculița și cuțitul și n-ar lua capul din farfurie să-l omori. Să-l dauzi? Cam slab bietul Tudose.
0: Și tușește, tușește până-și pierde răsuflarea.
1: Da, nu l-am dezbărat de obiceiul lui. Bolește pe picioare.
0: De nu și-ar lăsa potcoavele. Și ce mai zice cu ce i-ai spus dumneata?
1: Da, nu și nu ca un catât, dar nu mă las. Auzi, Nenuța e cu culai?
0: Cu el, cu el. Se uită unul la altul. Triști, triști, beții copii.
3: Vezi că-l mai prind? Uite că-l mai prind.
4: Dacă pornești ca o vijelie, cine să te prindă?
3: Doamne, dar cine ai vrea?
4: Voi, numai eu, tezaurul meu. Și dacă nu alunecam, te-aș fi prins.
3: Da, eu de ce n-alunecam?
4: Ei, tu să aluneci.
3: Am să alunec în brațele tale.
4: Alunecă, hai.
3: Deja?
4: Da, nu mai nițel.
3: Da, să nu mă ții mult.
4: De ce?
3: Crezi că mora din aur. Ardeam în brațele tale. Mă încinci ca un șarpe. Nu, destul. Destul.
4: Voi mă cheri. Mă cheri.
3: Nu mai vorbi franțuzește. Vorbești atât de plăcut că mă săruți, că n-aș schimba pe nicio șoaptă de pe pământ ceea ce-mi făgăduiești tu când miști buzele și întinzi brațele fără să-mi spui nimic.
4: Stai, nu, hai că te prind, acum te prind.
1: Am avut dreptate. Ce spuneam eu? Un să se sărute. Nu știu ei ce aia până acum copiii tăi. După ce poparoșca le schimbă inelele, Eu zic, haide, de, sărutați-vă. Eh, ca niște neștiutori au plecat capetele, au mișcat buzele.
5: Da, nu s-au atins.
0: Încet, încet s-a atingi, s-a atingi.
1: Copii nevinovați.
0: Ei, așa am fost și noi.
1: Apoi eu cu dumnea ei, unde am îndrăznit până nu mi-a sărit de gât. Ce crezi? Mă mai lăsa.
0: Arzoaie cu arzoaie.
1: Se apropie copii. Ce faceți voi, dragi taichi?
3: Papa, domnul Jean cu ochii pe cer zice că aceea e ursa mare, iar eu zic că nu e aceea.
4: Sărut mâna, tăticule.
1: Când l-auzi când un tăticule îmi crește eu.
4: Vorbim și noi de cer,
3: da, de cer,
4: de copaci, de trandafiri. Domnișoare,
1: auzi, domnișoare.
4: Îi plac, îi albi.
3: Mie
4: da, ei roșii. Așa. Și amândurora ne plac și unii și alții.
1: Ei, lasă, lasă că o să vorbiți voi de multe. Ia să lăsăm noi pe copii ăștia să spui bazmele lor și noi cu ale noastre.
3: Mai stai, papa.
1: Mai stai, tata. Dar tot cu papa o să trăiește. Ai mai văzut dumneata asemenea nevinovăția? Mai stai, să mai stai, a?
4: Și pentru ursa mare.
3: Și pentru trandafirii tăi albi, genii.
4: Și pentru basmele noastre.
3: Și pentru mai stai, papa. Și pentru tot.
4: Fiecare cuvânt am să ți-l omor cu sărut.
3: Ah, da, zi-mi, lasă, zi-mi. Cine ca vine mama?
4: Mama.
6: Ia ca copiii cu acolo.
7: Ca doi porumbeni, Sirlica. Ce vorbeați voi,
3: mare? Zenica îmi spunea că este timp să avem și grâu și porumb.
4: Da, și domnișoara.
8: Ei, n-a poftim domnișoara, dar nu o să rămâie domnișoara cât o trăi, nu?
3: Mamă, ce vorbe!
7: Ca logodne, mai iartă și neata. Săracii de voi, nevinovați ce sunteți. Mai simțiți? Când m-am logodit cum ne-a legut, ca m-am perpetit. Chiar voi nu simțiți nimic?
3: Nimic,
7: mamă. Ești tu, Zenica? Nu simți așa ceva?
4: Nu.
7: Ico, de ce ești așa de roșie, maic?
3: Mi-e cald, mamă.
7: Dar de ce ți-e cald?
3: Fiindcă e zăpușeală, mamă.
7: Ce zăpușeală? Nadie vântul.
3: Nu.
7: Pe la tine, Nadie, nimic, a? Hai mai plimbați-vă și voi pe la întunere. Desigur, ce stați așa?
4: Da, te-am văzut pe dumneata și am venit.
7: Nu stați urmă atât de ceasuri împreună? Zenica.
4: Da.
7: N-ai bărbat, ce dracu
3: de văstuc. Mamă, da. Ce vorbe sunt astea? Haide, Zenica.
4: Da.
3: Hai să-mi spui când se seamănă porumbul.
4: Porumbul se seamănă primăvara.
7: Se logodiră și ei.
6: Treaba lor.
7: Și să nu se giugiulească. Auzi, după ce le spusei, ce le spusei, ia porumbul. Și el, porumbul, se seamănă primăvara. Să nu simți nimic în ziua logodnei.
6: Ce să simți?
7: Ți-ai uitat?
6: Niciodată nu m-am logodit.
7: Ești pe nelogodit.
6: Nu știu ce e.
7: Omule, n-ai iubit pe nimeni?
6: Pe toți oamenii care muncesc și pun deoparte.
7: Ai, nu, pe femei.
6: Femei? Nu cunosc.
7: Bată-te, norocul, să te bată.
6: Să mă bată.
7: O fată mare, o văduvă.
6: Cine știe, te pomenești. C-aș fi căzut peste una cu prăsilă. Mai vrea și rochi, plimbări, scurtești, fuste, înghergheți, malacov, panglici, ghete, cercei, brățărul, brăluței mele, mănoște. Să mă crezi, nu. Rămâi pe drumuri. Ia ca, de ce nu m-am măsurat? Să te trudești, să rabi, să strângi. Și când să te bucuri, să vii un golan, un străin, un flământ, să-ți dea peste mână și să-ți ia ce-ai adunat, ce-ți al tău, și tu să rămâi cât mai ai de trăit, să-ți plângi avere de fuită. Ce capsic! Strig în gura mare de parcă cine știe ce avere aș fi avut. Nu, cocoană, n-am parahiar, n-am... Sunt o sărăcie cu coastele lipite de șira spinării.
7: Vai de mine, tu doze!
6: Dar ce, nu crezi?
7: Oh, iar mă strâng ghetele și sunt largi, largi să bagi două picere într-una. Ești sărac, ai? Mă duc să mă descurc. Culci la papuci,
8: ție, sărac!
1: Singur, Tudosică!
6: Acu o să duce cu coana.
1: Ia, șez și ma tale, Gusi.
0: Păi să șez, să șez.
1: Un tutun?
6: Mulțumim. Ce tutun? Și cum miroase.
1: Tuduse, că nu te-am întrebat, cum merge prăvălia?
6: Cum să meargă, ce acpac și mai nimic. Și ce fericită fu ziua în care m-a pomenit singur stăpân în prăvălie.
1: Zău?
6: Mea ta erai bun, nici eu nu sunt rău. Erai cinstit, nici eu nu fur pe nimeni. Dar de două chei la o teșghea, două mâini în parale, 20 de deșteni fifilici, 4 buzunare și 2 socoteli. Cine știe, tingreșeală. Banii rotunzi și mici, ușor ți-alunică. Ban buzunar, ban pungă, ban căptușala haine.
1: Zi, te-am înșelat, ai?
6: Nu, asta nu. Dar erai prea moale. Iertai pe ucenici, pe simbriași și pe pungași ăia de calfe când prăpădeau lucrurile, când spărgeau geamurile și când furau din ochi pe om 10 și 20 de coți de căitan gros și împletit cu argint și cu aur. Și deveneau în fiecare zi un cerșetor, 2, 3, 4. Dumneata, să le dăm, Tudose, că avem copii. Dar eu n-aveam copii. Dar jumătate din banii aceia erau munca mea, sudoarea mea, mângâierea bătrânețelor. Și apoi hainele pe care mi le cumpărai cu deasila, ți-aduci aminte? În cea din tâi zi, când rămăsei singur stăpân, îmi ardeau obrajii. Capul mi se încinsese, ochii mă usturau și de frică și de nădejde. La ceas ieșeam din prăvălie să o privesc pe din afară. Îi dam târcoale, îi cercetam zidurile și încăperile cu deamănunturi, ca și cum n-aș fi cunoscut-o. Mă ridicam în vârful picioarul să-mi arunc privirile peste acoperișul. Prăvălia era copilașul meu rumen și frumos. Eu, părintele fericit și înfricoșat, că am pe cine să mâncă.
0: Bre, că nu mi-a dat de ochi.
1: Dar să nu-l întrerupe.
6: Prăvălia. Femeia fermecătoare, eu nebunul care îi dam în genunchi, cu ochii închiși și cu inima speriată. Mi se izbândise visul, rămăsesem singur. Numai ale mele erau jurubițele, sculdurile și ghemurile de găitan ale mele, maldările de lână, rodane, războaiele și mașinile. Numai eu cu mâna mea deschideam tejgheaua, numai în mâna mea banii și zdelcele. În cea din tâi seară, zăvorând ușile și obloanele, ochii-mi jucară în toate părțile, mustrând pe ucenici la fite, ce mișcare! Încet, că ușile nu sunt de fier! Ia seama, trândavule, să nu spargi geamurile, că nu sunt de fier! Încet cu lacătele, că nu zice dacă sunt ce? Lacătele au broască, au meșteșug, costă parale. Și numai jupânul să vă ierte de toate zorbarele voastre. De 10 ori mă întorsei din drum ca să o mai privesc o dată și încă o dată și încă o dată. Mititica era tristă și ea, cu obloanele lăsate, cu ușa închisă, ca un om care închisese ochii. Când s-o crăpa de ziua, are să facă ochii mari cât geamurile ei și o să vorbească și o să cheme momint pe cumpărător să intre, să-i dea bună ziua, să-i târbuiască ceva. Lingușitoarea.
9: Ce vorbesc? Așa credeam atunci, azi când abia mă țin să nu mă fruzesc, nu mai crezi așa?
1: Dose să nu vorbesc, se druceați rău.
9: Ce oameni calici se tocmesc de 10 ori și-și tocesc băncuța până să dea pe o marfă care face prețul îndoit. Unde o să ajungem? Mai bine m-ar fi făcut mama mort decât să m-a fi făcut negustor.
0: Bre, ce om!
1: Stai.
9: Vorbe... Sunt un nenorocit. N-am după ce bea.
0: O țigare, șupâne. O țigare. Bun tuton.
1: Tudose, de ce nu vrei tu să mărităm pe Renuța cu nepotul Culai?
9: Iar,
1: că tu ești bătrân.
9: Ce bătrân?
1: Cine știe?
9: Ce să știe?
1: Păi ia că tușezi, nu te îngrijești.
9: Eu tușesc un...
1: Și zici că nepoțul nu prea merge.
9: Zic.
1: Abia te mai ții.
9: Abia.
1: De ce n-ai scăpat de obelea?
9: Așa am fost eu, bun și milostiv.
1: Fata e mare, de...
9: Ce mare?
0: O să împlinească 18 ani.
9: Parcă ai păstra actele de botez ale fiecăruia.
1: Crede-mă, Dudose, Culai se prăpădește după ea.
9: Să-și vază de la chirie, să nu umble haihui prima ala.
1: Băi, cum să nu vază? Gade copilul lui și e strâns și apucător. Ia sosit și lui ceasul, vrea să aibă și el pe cineva să-i pui masa, să-i doare de spălat, să-i dea primenile să-l îngrijească.
0: Și de mine cine să îngrijească?
1: Amândoi.
9: Abia am scăpat de la un stăpân și să mă bag la altul. Nu. Un copil cu două moașe moare cu buricul netăiat.
1: Mă uit eu la ea și ea jinduiește.
0: Să-și jinduiască!
9: O să-i treacă ei. Și după ce o înțărcau-o de patima asta, o să ajungă om.
1: Chem dumneata patimă, ceea ce e în firea lucrurilor.
9: Și eu am fost în firea lucrurilor. Și de câte ori diavolul își vrea coada și mă îmbăta cu fustele lui nerușinate, eu îi dam la cap fără milă. Îmi turnam apă rece și mă trezeam, mă potoleam și mă apucam de lucru. Și lucram ca un nauc până mi se închideau ploapele și cădeam de-am picioare de somn. Așa am făcut de 10 ori, de 100 de ori, până am ucis demonul din mine. N-am vrut să fiu robul patimilor, ci stăpână. Și bagiocoritorul lor.
0: Domnule Matache, îți mulțumesc că îmi dăduși prilejul să cunosc pe Tudose. Și credeam că-l cunosc.
1: Stai, omule. Tudose, adică ce socotești tu că nepotul meu o să-i ceară de mir ce zestre acolo câteva mii de lei?
9: Câteva, nici câteva sute. O rochie și cămașa după ea. Zestre! A pus ochii pe zestre nepoțelor dumitale. Nu care cumva o crede și dumneata că sunt bocat? Jupâne! Câțiva lei? Să nu mai vorbim. Biată fată, o ți-o degeaba, o îmbrac din ce n-am, îi dau să mănânce luându-mi bucățica de la gură.
0: O biată sărăcie care n-are nici ce are umbra de la picioare ei.
9: Pomul ăsta are ramuri și frunze. Ea e ca un copac uscat, ca un deșt de la mână. S-o ia, dacă poftești.
0: Dar cum n-ai dumneata?
1: Mai gândește-te.
9: M-am gândit.
1: Măcar 10.000.
9: Nici 5.
1: Măcar 4.
9: Nici 2.
1: Măcar una.
0: Nici una.
9: De ce mă chinuiești ca pe hoții de cai?
1: Bine, omule, dar dă-i banii ei.
9: Banii ei? Trezește-te, jupâne, ai băut cam mult.
1: Ia citește, Colea. Ia uite aici.
9: Ce să citesc?
1: Păi zapisul ăsta, citește.
9: Act de danină. Nu vă spre bine.
1: Hai, lasă că vezi de înainte.
9: Eu mai jos, iscălitul Matache Profilel, fost negustor, dăruiesc ce? Dăruiesc? Dăruiesc lenuții? Ce vedeți? Să pui leane.
1: Bine, lasă.
9: Leane, aici e lenuții. Sin Ioan Dudău, grânarul, la trecerea ei în căsătorie cu nepotul meu, cu Culoaie Brânduș, lei... 10.000. Adică 10.000 lei pentru că e fată cu minte. Firește, e nepoată mea.
1: Elas, primești?
9: Nu știu ce să fac.
0: Nu primi că te păcălești.
1: Zi odată, bate în palmă?
9: Și banii să ia.
1: Firește?
9: Nu primesc. Un copil. să se vază cu 10.000 de lei în mână. Ar fi mai potrivit
4: să-i primești dumneata.
9: Da, de ce nu? Să-i păstrez eu pentru ea.
1: Ei, haide, fie.
9: Nu, fără dobândă.
1: Și ea cu ce s-ar alege?
9: Ea? Pii, să știe că sunt la mine în păstrarea mea. 10.000 de lei, 10.000 de lei.
1: Fie, treacă de la mine.
4: Mai.
9: Prefăz zapisul, da. Banii în păstrarea mea. Așa să scriu, fără dobândă. Bine. Și zapisul la mine în buzunar.
4: A, nu așa.
9: Nu te privește pe dumneata.
4: A, nu. Să adaugi la isprăvit că Tudose, la primirea banelor, va da și el zapis Lenuții, pe cum că are în păstrarea lui 10.000 de lei a ei, bani dăruiți de dumneata.
9: Ce să adaugi? Să n-adaugi nimic. Nu sunt eu unchiul ei, nu e ea nepoata mea, păi o să-i fur.
4: Ăsta își vinde nepoata, nu și-o mărită.
1: Bine, Tudose, n-adau nimic. Iată, Lenuța, intră și ea în lume.
5: Hai să le spun.
9: Stai jos. Hainele astea, nu eu. O să nu fi cheltuit tot ce aveam. Am rămas calnic, am rămas pe drum.
8: Dar nu te-ai necat, omule. Nu te-ai necat.
9: Lacul dumitale, cocoana. Unde e Fesu? Fesu, mă, dacă ce, unde e Fesu?
10: Unde e Fesu?
9: Cum l-ai scăpat de furia talazurilor?
8: Ce lac, ce talazuri, unde căzuse?
4: În avuz, de n-am felergat, noi s-ar fi dus pe copca.
9: Da, pe copca.
8: Tați-vă, omule, apa mea e de o șchioapă.
9: De o șchioapă e dumitale?
8: Păi nu.
9: Dar mare șchioapă ai, cucuană. Portofelul. Unde e portofelul? Fesul a plutit, dar portofelul s-a dus.
10: Alerg eu să-ți-l aduc.
9: Tine, ia seama, da. Să nu te apuce.
8: Zenica, nu te duce, Zenica. Ce copilie.
9: De genunea în care se oblindește cerul, nimeni nu scapă.
4: Și aveai multe parale.
9: 80 de bani, dar cum ne-am lăsat acasă, cap sec.
10: Ia că și portofelul.
9: Aoleu, mâinile, nu mai poți să le mișc. Zapisul pe care mi-l dăduși. Zapisul că mor. Aici l-am pus. Spaima mi-a morțit mâinile. Ia caută dumneata, jupâne. Caută acolo, stânga.
1: L-am găsit.
9: Ia adu-l încă.
1: Uite.
9: Mare minune, nicio fată afară de petre de pe mine. N-aș fi știut. Aș fi venit cu hainele alea vechi. Și nu mai văd. M-a orbit năpăstuirea valurilor. Ochelarii s-au spart. Să mai cheltuiesc? Mai am alții de 16 ani. De aș fi știut, i-aș fi luat pe ei dumitale și până.
1: Ce râde? Mai bine ați seca primejde asta. Secați-o, atâta vă spun.
8: Ce fricos, ce primejde. Eu o trec cu picioarele când îi poftim.
9: Te cred cu malacovul dumitale, treci marea ca pe uscat.
1: Hai să te dezbraci, hai.
9: Să mă despuiați.
1: Să nu răcești, să-ți uscăm hainele.
8: Lași să ține cald.
9: Vezi, să nu le arzi.
8: E, ce-ți pasă, ți le fac.
9: Ca și cum nu le-aș fi purtat. Mulțumesc, Cucoana, mulțumesc.
8: Zenica,
10: voi, mama.
8: Zenica, brațeta.
10: Da.
7: Să mă înveți și pe mine prașii la porumbul.
8: Mama.

0: Balta profilul aici, arde doar focul. De acolo mi se trage. Și tu și jupunul să mă culc, să mă culc, să mă culc. De atunci, de atunci nu mă mai simt bine.
1: Te odihnești, nene Tudos.
0: Ca un trântor, două ori somnul mătușii și prăvălia și mușterii. Îmi vine să mă strâng de gât. Nu e decât o singură boală pe lume, lenea.
1: N-ai muncit toată viața.
0: Dacă am muncit, e și geam agonisit.
1: Nimic, nene Tudos.
0: Nimic, sigur că nimic. Vezi că ești un copil bun. Și am muncit toată viața.
1: Da.
0: Cum toată mai e? Și cât mai e să dau pe brânci? Viața e trudă. Cine nu asudă, doarme. Și ce osebire ar fi între un mort și un om care doarme? Hainele, hainele, dăm să mă îmbrac. Nu, alea purtate.
1: Sunt rupte.
0: Așa cum sunt.
1: Pantalonii nu se mai țin.
0: Ce spasă?
1: Nu mai au
0: cracii erau buni, noi nouți. Și nu se vede sub scurteică.
1: Dar când te pleci?
0: De atâta vreme știu eu să mă plec să nu se vază.
1: Vezi că...
0: Ce?
1: I-am dat.
0: Norocitul m-ai lăsat gol. Cea mai dulce amintire a tinereții mele.
1: Nene,
0: de grabă să-i cer îndărată.
1: Dacă l-aș cunoaște...
0: Cum? Nu-l cunoști? Nene. Și pe mine care mă cunoști, care ți întunchi, care te-am luat de suflet, care te îmbrac, te încalță, mă dezbui ca pe un necunoscut. Nene. Ce fel de om era?
1: Un cerșetor, un cocoșat.
0: Cum să se potrivească pantalonii mei unui cocoșat? Ți-am spus de atâtea ori, ușa în nas cercetorilor, că sunt hoți. Tu care nu mi-ai ieșit din cuvânt. Te-a îndreptat cineva, ai?
1: Da.
0: Cine?
1: Domnul Profirel.
0: Oh. Profirel, jupânul,
1: da.
0: Își ia dobândă la niște bani pe care nu mi-a numărat încă. Te învață risipitoare până să nu-i fi nepoată. Dar când ei fi, nu i-ai mai fi, nu i-ai mai fi nepricopsit-o. Să se amestece în casa mea. El mi-a cumpărat, el i-a purtat, el i-a cărpit.
1: Zicea că Lenuțu o dă de pomană pentru sănătatea haciului, că iau eu alții. Și că o neghioabă m-am luat după vorba dumneavoastră.
0: Păi ar fi putut să-mi dea fără să-mi fi luat bunătate de pantaloni. Spune-mi de mult ai dat.
1: De două săptămâni.
0: Bă, de mine, două săptămâni, unde s-ar mai ajung? I-a vândut și-a luat banii pe ei.
1: Ce bani?
0: Cum ce bani, taci tu, Antoi? Și i-a băut din cârciumă în cârciumă, în cârciumă, în cârciumă.
1: Ce frig, nene?
0: Ce frig? Ca un alu cuptor. Crap de căldură.
1: Ai sudoarea rece.
0: Lasă-mă.
1: Să fac niți el foc.
0: N-ai făcut aseară lemnele coastă, coastă.
1: Iarnă grea, dumneata bolnav. Auzi cum urlă vântul.
0: Lasă-l să urle.
1: Troienește zăpada până la fereastră.
0: Ce zăpadă, ce zăpadă, măzăriche. Cine a mai pomenit? Iarnă de chembrie.
1: Doctor, nu.
0: Doctor, doctor, nu, nu, nu, că ăștia vorba bani. Și apoi să știi că eu lucrez în doctori. Ar ajunge moflus după urmă.
1: Ciorbă de găină, nu?
0: Ne, fasole, nu găină.
1: Să prinzi nițică putere.
0: Oh, destul. Să se apropie cineva de patul meu și va vedea cine e bolnav, cine e sănătos.
1: Azi noapte n-ai dormit.
0: Ca un buștean.
1: Te-ai sculat din pat.
0: De unde știi?
1: Te-ai vărât sub pat.
0: Cine ți-a spus?
1: Ai scos câteva cărămiși și numărai.
0: Ce numărăm? Ce s-a părut? Unde erai?
1: Când te-ai vărât în pat m-am deșteptat. Când te-ai dat jos, am venit la ușă și-mi zisei, poate că vrea ceva, nenea Tudose.
0: La nu, și-ai ascultat?
1: Fără să vreau.
0: Să-ți schimbi urechile.
1: Nene.
0: Zic că n-ai auzit, zic că ai visat, zic că ai avut.
1: Da, da, mi s-a părut, nene Tudose.
0: Să după mine care ți-a fost ca un tată. Care ți-am dat bucățica de la gură.
1: Nu m-am mișcat din pat.
0: Care m-am jurat că am să-ți păstrez zestrea făgăduite de jupânul meu.
1: Ce era să cazi în pat?
0: Să asculti tu la ușă.
1: Ce era să nu
0: mergi? Să mă vii, să mă ucizi. A sunat. Cheile tale.
1: Am numai una.
0: Cum mi se păru, așa ți s-a părut și ție azi noapte.
1: Da.
0: Până nu vezi și nu pipăi, să nu crezi.
1: Da.
0: Cine?
2: Eu.
0: Cine tu?
2: Eu, Culai.
0: Da, intră, intră. Leanu, deschide ușa.
1: Da,
2: Ești bine, nene Tudose?
0: Bine de tot, mâine mă scol.
2: Unchiul Profirel mi-a zis să văz...
0: Pe Leana?
2: Nu, să văz ce mai faci. ca o să vie și dumnealor cu câte ceva.
3: Cu câte ceva? Să le fi trimis pântin, ar fi să se mai degrabă. Ei ar fi putut să vie mâine, apoi mine, mă rog, cât mai târziu. Dar voi ați hotărât nunta?
2: Când o vrea ea.
3: Eu când eram ca tine...
2: Dumneata?
3: Numai la asta mi-era gândul. Nu te uita că n-am avut parte. La nu n-ai hotărât?
1: Nu, nene Tudose.
3: Păi de ce?
1: N-aș vrea...
3: Uite, nu mai vrei? Și eu ce să fac cu zapisul? Să-l rup? Dai cu piciorul la 10.000 de lei. Înloxești la mine, puși bine la păstrare, fără dobândă. Până mai el plângeai după Culai și azi n-ai vrea, prostie Culai.
1: Să te faci mai bine, Culai mă așteaptă.
2: Cât ai vrea dumneata, Lenuță?
3: Nu sunt destul de bine și mâine sunt gata să joc. Leana, o bărdacă de apă. Ai, ce căldură s-a făcut în aici.
2: Bietul bătrân. Unchiul Profirel și tanti. Ei trebuie să
3: fie. Ce tanti, toantă? Ce risipitoare. În toată viața mea nu mi-a trecut prin mâini cât are ea în mâna stângă. Partea inimii. E silă. De când mi-ai pomenit de ciorbă de găină, mi-ai răscolit toate poftele. Și n-am mărunte de o săptămână, n-am luat socotelile prăbăliei. Leano?
1: Da.
3: Na. Uită-te bine, e un galben. E de aur. Sună așa de frumos, așa de dulce, că privighetoarea nu face două parale pe lângă sunetul lui. Hai, duceți-vă.
1: Da.
3: Duceți-vă și-mi târguiți o găină cât se poate de mic,
1: da, da,
3: și
1: da,
3: de ieftin. Nu, nu, nu, nu, stai. Și... și o la mâie. Manu, sare de la mâie.
1: Da.
3: Și o litră de vin, Manu, în 50 de ajuns. Așa, și când te întorci, câteva gătești de lemn. Puține, să nu dai foc casei.
1: Bine,
3: și foame. Foame, o ciorbă bună. Boala m-a schimbat în copil răzgâiat. Stai! Bagă de seamă, e de aur. 11 franci și 75 de bani.
1: Da.
3: Să-ți dea restul drept, să nu te înșele.
1: Da,
3: hai, duceți-vă.
2: Bine, da.
3: Hai, duceți-vă.
1: Bine, da.
3: O singură dată am călcat în gura lăcomiei. Parcă vânturi stele cerului. Na, cum uitați-mi? Nu, hai, la loc, cu toții și să tăceți, așa, la loc să tăceți, ca și cum n-ați privi că vin ciorile lacome care mănâncă puișorii de aur și voi să te dai mei, nu să te dai mei.
1: Hagiule, tot bolnavia.
3: Ne țicătuse și mă ține coșul piepre.
4: Da, ia, dumânatul. Cam rece. Mă, băiete, o să-ți facă focul.
1: Ai frig în lege, nu dai adumitoare.
3: Ați venit de afară, eu nădușesc de căldură. Și dumneata acum la cov, te ia vânturile pe dedesubt.
1: Iarna-l pui păl mai strâmt. Uite ce am pe sub balacov. O fustă de rână blă, alta tot de rână bărgată, o fustuliță de percal cu broderii faine, cum îi place nealui, nu așa, ne? Pantalonaș, cămașă, ciorap groși, sub malacovetăria. Pe deasupra e numai două ochii lumii.
4: La, ia, Tudose, ia uite, Nică, uite ce ți-am adus. Un halat?
1: Blânchis, cu roșu, cu șnuri și cu ciucuri, după gustul meu.
3: Nu să-l văd, să-l văd.
1: Nu-l vezi, omule?
3: Nu mai văd ochelarii, s-au stricat geamurile. Deși aici pe anacia și pe ploaie și pe soare și pe vânt și pe zăpadă. Mulțumesc. Dar ce să fac cu el?
4: Să-l îmbraci.
3: Ar fi păcat pune-l în ladă.
4: E vătuit, ține de cal.
3: În ladă. Dar fi să-mi ție de caldă, îmi ține și de acolo. De nou, nu-mi ține nici pe mine.
4: Păi de...
5: Tot cu fața de scurteică și veche de când lume.
3: Eu sunt același, e aceeași, ne potrivim de minune.
5: Ca tosea cu junghiul. Cam slăbit, cam slăbit, ca o umbră. Să-l sufli de grămadă.
4: N-ar fi bine să-l luăm la noi? Să-i aducem un doctor, să-l îngrijim? Ia, ia mai pe departe.
5: Agiule, Agiule, știi ce? Dacă te-am furat și te-am duce la noi acasă, și la noi ca la noi, seamă de pui, vinișor, căldurică.
3: Să fug din casa mea, nici mort. Când o ieși, iasc picioarele înainte.
5: Și dumneavoastră.
3: Mai va, atunci.
4: Da, auzi, să-l lăsăm ațipit. E rău de tot,
5: rău
4: de tot, Tudose. Să mergem să-i aducem un preot.
5: Așa.

0: Şey, ce intrică o vizerie.
1: Orice ori poliție să mănânci cu ochii și...
0: Restul. Da. Și pe urmă de alegurii.
1: 10 bani vin. 5 bani sarea de lămâie. 5 bani un sfert de pâine.
0: O să mă aduci în sabă de lemn.
1: 80 de bani o puiculiță pe așa de mare și grasă.
0: Ce ai luat-o așa grasă? 80 de bani. 80 de bani, se vede că găina ciugulise franci, nu boabe. Odată am avut și o poftă și tu mă despui un franc, un franc, o masă de împărat. Aia, da, da, da, da, restul.
1: 10 și 75.
0: Da, nu știu, așa, așa, nu iese. 10 și 70.
1: Nu-i fi pierdut.
0: N-ai pierdut, cată-te în sân, cată-te în buzunar, da, cată, haide, haide.
1: I-am adus în mână.
0: Pipăie-te, caută, stai. Și cinci, da, da, așa.
1: Ce mă speriai. Uite, uite, iese fum din ciorbă și numai stele. Nu mănânci?
0: Ce poftă de copil. Ce poftă de bătrân nebun.
1: Soarbe, să prinzi puteri.
0: E sărată.
1: Un pic de sare am pus.
0: Dă-mă lingură de lemn. Asta-i coclită.
1: Da. Am frecat-o cu cenușă în fiecare zi.
0: E coclită, zic. Eu cu mâna mea să topesc bulgări de aur, să-i toarnă strachina și să-i sorb cu lingura.
1: Ți-am adus lingura de lemn.
0: Ia să încerc.
1: Da.
0: Să încerc. Simte beregată o cocleală acră și sărată un miros nesuferit. Iau. Fugi cu ciorbă de aici.
1: Deci...
0: Nu vezi că-mi sorb viața?
1: Bine.
0: În veci n-ai să te saturi. Doar pământul o să te stăpâi gura. Cine? Cine? Cine mai e?
1: Cine să mai fie?
0: Cine mai e?
1: Mama.
0: Sem rău.
1: Nene.
2: Eu, nene.
0: Tu?
2: Am venit.
0: De ce ai venit?
2: Am auzit.
0: Ce ai auzit? Că sunt bolnav?
2: Da.
0: Da, sunt bine. Mâine ies, mă duc la pevărie. Și de azi întrei. O săptămâni e nuntă la niște. Cioclie.
2: Să mă ierți, frate, de supărare ce ți-am făcut.
0: Mai târziu, nu acum.
2: Să nu fie prea târziu.
0: Prea târziu de ce? Nu care cumva că să ieși afară.
2: Iartă-mă.
0: Așa. Somn nu vrea să mă fure și nu vreau să mă las. Am slăbit. Ce cald sună banii, și ret și dulce. Nu pot să trec. Aștept.
1: Nu mai răsuflă. Dar mâna e caldă. Săracu, că mult s-a mai zbuciumat. Ce sutoare rece.
0: Să nu spui la nimeni. Nu vezi?
1: Nu.
0: Pune mâna. Nu. Nu pune că te frige.
1: Da.
0: Tu ești Leana.
1: Da.
0: Trage zăvorul la ușă.
1: Da.
0: Se făcea că mergeam pe un drum tăiat într-un mal. Înaintea mea, un uncheaș cu barba până în pământ. Leana, nu plânge, nu fi proastă. Drumul de ce mergea, de ce se adâncea. Și merseră așa până pe buzele unei prăpăstii. Uncheașul trecu pe deasupra ca pe caldărâm și de dincolo îmi zise: Hai da, de... Nu pot să trec. Treci dacă îi vrea. Și parcă mă împingea cineva de la spate. Închisei ochii și trecui. Uncheașul se făcuse nevăzut. Și o lumină nespusă, Leano, se revărsă în tot cuprinsul. încotro mă uitam, aur, bani, pietre scumpe, vuții, izvorau ca dintr-o gârlă și se ridicară până la glesne, până la țuroaie. Oh, ce fericit! Și crescură până în șolduri, până la coaste. Atunci trecu pe deasupra bogățiilor o ființă deșirată. Fiecare pas al ei suna oase și galbeni. Pe spate avea o coasă și coasa era de aur. Eu repezi mâinile în față și-o rupsei în bucăți. Ia uite-te, nu sunt tăiat.
2: Nu, nene, nu.
0: Mă doare, uite-te bine că mă doare.
2: M-am uitat.
0: Uite-te bine. Nu sunt. Ce bine pare. A vina. Pot să mă dignesc.
3: Cum e?
2: Rău.
3: Să ne apropiem. Să vedem ce face.
2: Să nu-l trezim. Încet.
0: Umbla să mă fure. Întâi pe mine, apoi pe voi. Să-mi fi pus barda la căpătâi. Aș ucide pe cel care s-ar atinge. Nimeni. Mi-e dor de ei. Aleși subții, rotunzi, grei, bătuți pe muchi și drepți. Drepți la cântar, hai pii mei, hai, copiii mei, ca geraticu și numart. Cum scripesc, parcă ar fi Cine acolo?
3: Eu sunt Tudose Matache. Nu te speria, eu și cu Leana.
0: Ați văzut? Închideți ochii, că ochii fură. Leana!
2: Da.
0: Le-a luat de barda. Da. Pentru voi.
2: Nene!
0: Ce schiloadă! Coasa e dreagă!
3: Tudose, ne-a lăsat.
2: Mama! Mama, mică, s-a prăbăt din ea Tudose! Eu te-am iertat, frate.
3: Cui i-a mai dat de ochi să moară așa de zgârcit?
2: Cum a trăit, așa a murit. Ce de mai... Ce de bani! Săroc!

Ați ascultat Hagi Tudose, de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Au interpretat actorii Mircea Albulescu, Stella Popescu, Dem Rădulescu, Eugenia Maci, Petre Lupu, Janin Stavarache, Florin Anton, Ica Matache, Paula Rădulescu, Ion Chelaru, Violeta Berbiuc, Nicolae Călugărița, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Gheorghe Novac, Constantin Botez și Mihai Popovici. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Adaptarea radiofonică și regia artistică Leonard Popovici. O înregistrare din anul 1987.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La Iași continuă pelerinajul la moaștele sfinte cu Cuvioasă Parascheva. Pentru creștinii ortodoxi, mâine va fi duminica 21 după Rusalii. Apele Române suplimentează aportul de apă în Dunăre pentru funcționarea în siguranța centralei de la Cernavodă. Astăzi este marcată Ziua Mondială a Sănătății Mintale și Turcia interzice accesul la rețelele sociale până la vârsta de 15 ani. Acum știrile pe larg. Ziua Mondială Hospice și a Îngrijirii Paliative a fost marcată astăzi prin săvârșirea unei slujbe la Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Acolo beneficiarii prezenți s-au bucurat de oficierea acatistului Maicii Domnului, prin intermediul căruia au primit mângâiere sufletească.

0: fost prezentă și Adriana Căruntu, directoarea și medicul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie, care a evidențiat importanța introducerii formării de asistenți sociali în mediul universitar.
1: La finalul slujbei au fost pomeniți cu dragoste și recunoștință toți pacienții care au trecut pragul centrului nostru și care au plecat la Domnul. În această zi de pomenire ne-am rugat și pentru doamna Maria, mama excelenței sale, domnul Arthur Matley, ambasadorul Elveției, alături de toți cei adormiți. Cu ocazia acestei zile hospice și a îngrijirii paliative, doresc să transmit un mesaj către domnul ministru al educației cu privire la introducerea disciplinei asistență socială în îngrijiri paliative în toate facultățile de sociologie și asistență socială din România. Poate România să construiască îngrijiri paliative de calitate fără asistenți sociali bine pregătiți în acest domeniu? Cu siguranță că nu. Avem în România 36 de ani de experiență în îngrijiri paliative. Avem medici, asistenți medicali, psihologi, asistenți sociali, preoți și mulți alți profesioniști care, zi de zi, sunt alături de oamenii aflați în cele mai fragile momente ale vieții.
0: Adriana Căruntu, directoarea Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Biserica Parohiei Cercu a fost astăzi sfințită. Slujba de târnosire a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor. Evenimentul de astăzi marchează încununarea lucrărilor de ridicare a acestui lăcaș, desfășurată prin ostenea la comunității locale și a binefăcătorilor. După sfințire, cei doi ierei au săvârșit Sfânta Liturghie. În cadrul slujbei, cuvântul de învățătură a fost rostit de preasfințitul Părinte Episcop Ignatie.
2: Omul care lucrează, se nevăște cu virtuțile, este luminat, frumos, are un suflet minunat, un suflet de care atât de mult te bucuri și chiar te liniștești fără să-ți spună nimic. Nu e nevoie să-ți exprime absolut nimic, e suficient să stai în preajma acelui om care are sufletul, candelabrele din sufletul său aprinse datorită lucrărilor, virtuților în lăuntrul său. Noi trebuie să avem gândurile cele bune ca niște candele, ca niște sfeșnice. Mintea noastră să fie un sfeșnic în care luminează, strălucesc gândurile frumoase. Și cea mai nevoioasă lucrare a omului să facă ordine în degringolada aceasta gândurilor, care se ne pustește de multe ori ca un șuvoi asupra noastră și ne tulbură. Și vedeți că liniștea noastră depinde atât de mult de liniștea pe care o avem în capul nostru.
0: Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, la finalul liturghiei a adresat câteva gânduri celor prezenți în al Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
3: Sfânta Liturghie este locul și timpul în care puterea pătimirilor, morții și învierii Domnului Hristos se revarsă ca mare binecuvântare asupra celor care se află în biserică și prin aceștia asupra întregii lumi. Sfânta Liturghie, săvârșindu-se în mod obișnuit în Dumnezeiasca Biserică, este timpul și locul în care noi oamenii, deși pământeni, purtători de trup, supuși slăbiciunilor acestei lumi, primim chip de heruvimi, ne îmbrăcăm în haina îngerilor, slujim în prezența lor, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, ne apropiem de Sfintele Taine. Sfânta Liturghie este locul și timpul binecuvântate în care noi oamenii împreună cu Dumnezeu împlinim un minunat schimb de daruri. Noi oferim lui Dumnezeu cele trecătoare ale noastre și Dumnezeu ne dăruiește starea veșniciei împărăției cerurilor.
0: În al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la Iași, pelerinajul dedicat Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva a ajuns în cea de-a treia zi. Fluxul de credincioși care sosesc în capitala Moldovei este în continuă creștere. Mii de oameni din toate regiunile țării, dar și din străinătate, așteaptă cu emoție, cu evlavie și speranță întâlnirea cu Sfânta cea mult folositoare, dar și cu Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria. Amănunt aflăm dintr-un material realizat de colegul nostru Lucian Ducan.
4: Ritmul pelerinajului de la Iași s-a intensificat vizibil începând de aseară, astfel încât rândul format pentru a ajunge la baldachinul cu Sfinte Moaște din curtea Catedralei Mitropolitane a ajuns să depășească în unele momente 5 km. Însă chiar dacă orele de așteptare sunt lungi, pe chipurile pelerinilor nu se citește oboseala, ci o pace adâncă și o bucurie duhovnicească de nedescris.
5: Apelăm la Maica Paraschiva să vină cu ajutor pentru țara noastră, să ne lumineze mintea, să ne aducă multă lumină, pace, liniște și tot ce este bun pentru țara noastră.
6: Cu ce stare plecați acasă noastră?
5: Cu o stare de împlinire duhovnicească, cu multă liniște, pace și doresc să devin un om mai bun.
7: De fiecare dată când se apropie ziua de Sfânta Paraschiva, am așa o bucurie și vreau să plec neapărat. Cu trenul am venit, cu trenul plecăm și să dea Domnul să ajungă toată lumea care își dorește, că eu mi-am dorit foarte mult, să toate copiilor, la nepoților, la toată lumea.
8: Este primul an în care vin aici și, sincer, mă simt foarte liniștită, sufletește. E ceva neexperimentat de mine până acum. Și chiar e o experiență nouă și frumoasă.
9: Când vă întâlniți cu Sfânta Paraschiva, ce doriți să discutați cu ea?
8: Să o rog să îmi dea o soartă bună, fericire, liniște sufletească, sănătate la familia mea, la persoanele din jur.
10: Eu prima dată mă gândesc la sănătate pentru familie și după aia la mine, să-mi dea și mie o minte strălucită, că sunt atâtea și atâtea, și foarte bună, fericire, atât.
9: De ce avem nevoie de ajutorul Sfinților?
10: Pentru că în momente grele eu cred că te simți singur și, nu știu, unii oameni își găsesc liniștea în rugăciune, în Sfinți și mă ajută, adică chiar te face să te simți mai bine o rugăciune.
4: Așezate spre închinare în baldachinul din curtea Catedralei Mitropolitană, racla cu moaștele ocrotitoarei Moldovei și cea cu moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Silăstria, reprezintă pentru pelerini o sursă inepuizabilă de mângâiere și întărire. Răbdarea și credința celor care așteaptă ore în șir la rând pentru a se ruga celor doi sfinți ne oferă o lecție vie de trăire spirituală și iubire, după cum a menționat părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
11: Este o imagine extraordinară, rândul de închinare se întinde pe aproape 5 km, iar timpul de așteptare cred că depășește 12 ore. Dincolo de aceste cifre însă se află oameni, povești de viață, lacrimi, speranțe și rugăciuni pe care numai Dumnezeu le cunoaște pe deplin. Privind această imagine, nu putem decât să fim impresionați de statornicia și credincioșia acestor oameni, cinste lor. Sunt oameni care au venit de la sute de kilometri distanță, care au venit singuri sau cu familia, cu prietenii, cu vecinii, care poate au lăsat acasă responsabilități și griji și care, iată, așteaptă ore întregi pentru câteva clipe binecuvântate de profundă încărcătură.

0: există credință și o iubire adevărată, omul poate aștepta. Poate aștepta, iată, poate și 15 ore, fără să-și piardă nădejdea, fără să uite de rugăciune și mai ales fără să uite de cel de lângă el.
1: Accesul pelerinilor la Sfintele Moaște se face în ordine și liniște. Având în vedere numărul mare de credincioși care continuă să vină la Iași, s-a decis suplimentarea efectivului de jandarmi și polițiști, colonel Adrian Constantin Mătăsaru, comandantul grupării de jandarmi mobile Alexandru Cerbun din Bacău.
2: Am ajuns cu bine și în cea de-a treia zi de pelerinaj. Ne așteptam să avem foarte mulți pelerini, am spus asta în repetate rânduri, însă așteptările noastre au fost depășite, de pentru care am solicitat suplimentarea efectivelor de jandarmerie pentru a gestiona culoarul de pelerin. Aș vrea să subliniez sprijinul major pe care ne-l acordă și colegii de la Poliția de la IPJ Iași, colegii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași și, bineînțeles, Poliția Locală din municipiul Iași. Împreună ne străduim să organizăm cât mai bine rândul de pelerin, astfel încât ei să se deplaseze în siguranță și să ajungă la raclă cât se poate de repede, dar ținând cont de numărul foarte mare de oameni și faptul că la acest moment coada se întinde pe o distanță de peste 5 km, evident că durează. Un timp de așteptare destul de mare va fi. Îi rog să manifeste răbdare și să asculte colegii și să nu formeze aglomerări mari de persoane pe lângă coloară unic și să nu depășească alți pelerini care stau la rând.
1: Alături de pelerini se află în permanență și voluntarii Sfintei Parascheva, precum și preoți din Arhiepiscopia Iașilor. Echipele medicale monitorizează în permanență starea celor din rând și intervin cu promptitudine atunci când este nevoie. De asemenea, în special pe timpul nopții, dar și ziua, sunt oferite celor ce așteaptă la rând ceai cald, apă, sucuri, cafea și pachete cu hrană.
3: Am ascultat un material realizat de colegul nostru de la Iași, Lucian Ducan. În al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei va sfinți mâine Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena Galata din Iași. Piatra de temelie a bisericii a fost pusă în data de 29 iunie 1999 de către preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Construcția efectivă s-a desfășurat între anii 2000 și 2026 prin eforturile comunității locale și sub coordonarea părintelui paroh Gheorghe Manole.
4: Slujba de sfințire demarează cu slujba vecernii și a litiei de sâmbătă seara, apoi dimineață, duminică, slujba ghezmei și apoi la 7.30, în jur de 7.30, primirea ierarhului, sfințirea bisericii, a altarului, exteriorul bisericii și apoi către ore 9.30, sfânta liturghie. Îi așteptăm credincioșii să vină mai înainte un pic de acest moment al sfințirii, pentru că au posibilitatea de a da pomelice care vor fi așezate în piciorul Sfintei Mese și alături de Sfinte Moaște de Martir și Hrisovul Bisericii, actul de sfințire al Bisericii. Este o ocazie unică pentru credincioși. Asta înseamnă că până pe 8-9 noiembrie, până sâmbătă seara la vecernie, pot aduce pomelicele și vii și adormiți pentru pomenire.
3: Părintele Gheorghe Manole, parohul Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena Galata din Iași. Tradiționalul pelerinaj cu Alea Sfinților de la Iași va avea loc mâine seară. De la ora 19, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi purtate în procesiune pe străzile din centrul municipiului. Are detalii părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
0: Alaiul slujitorilor Sfintelor Altare împreună cu pelerinii vor porni de la Catedrala Metropolitană pe traseul Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada Ice Brătianu, strada Cuzavodă, strada Armeană, Biserica Sfântul Sava, strada Costache Negri, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, apoi pe pietonal la Catedrala Metropolitană din Iași. Prima oprire va fi în dreptul capelei Nașterea Domnului și Sfinții Cosma și Damian a Maternității Cuzavodă din Iași. A doua oprire în fața Bisericii Sfânt Sava, iar a treia oprire în dreptul mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi, înainte de a se ajunge la Catedrala Metropolitană, unde în jurul orei 20:30 Sfintele Moaște vor fi reașezate spre închinare.
3: Părintele Luciana Popei, moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena de la Mănăstirea Teleormăneană Pantocrator vor fi duse la Biserica Sfântul Ierarh Calinic Titan din capitală în perioada 13-15 octombrie. Evenimentul prilejuit de sărbătorirea hramului de toamnă al parohiei va include și un program liturgic special. Aflăm detalii de la părintele paroh Liviu Mihai Dinu.
5: Sărbătoarea hramului de toamnă al bisericii noastre începe cu data de 13 octombrie. În cursul dimineții va sosi delegația

0: Ia de la Mănăstirea Pantocrator și ne va aduce la Biserică racla cumoaștere Sfintei Maria Magdalena. Vor fi oficiate slujbe în acest sens, Sfânta Liturghie, în dimineața zilei de 13 octombrie, începând cu ora 8. După aceea vor fi așteptați pelerinii, vor fi primiți cu toată dragostea. Consiliul Parohial și Comitetul Parohial sunt la îndemâna acestora pentru a le expune cele necesare. De asemenea, seara, în data de 13, va fi săvârșită pe Cernea Unită cu Litia și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar în data de 14 octombrie, cu ocazia Hramului de Toamnă, va veni în mijlocul nostru delegatul Părintele Patriar, Părintele Protopop Florin Busuioc, Protopopul Protoierei Sector 3 Capitală, care va sluji împreună cu soborul de la biserica noastră Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Va ține cuvântul de învățătură, vom oficia parastasul pentru ctitori, iar după aceea, spre seară, iarăși vecernia. În data de 15, la fel de dimineață, Sfânta Liturghie, vom săvârși și taina Sfântului Maslu. Racla cu moștele Sfintei Maria Magdalena va rămâne în biserica noastră până în data de 15, spre seară.
1: Cu ocazia hramului, comunitatea de la Sfântul Ierarh Calinic Titan organizează anual slujbe speciale, iar în trecut au fost aduse și alte sfinte odoare, ne-a mai spus părintele Liviu Mihai Dinu.
0: Încă din anul 2021, la biserica noastră au fost astfel de lucruri frumoase, fie cu ocazia hramului de toamnă, Sfânta Parascheva, fie de Sfântul Calinic, pentru că al doilea hram este Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, fie în iarnă, în data de 12 ianuarie, când avem pomenirea Sfintei Marii Mâncinței Tatiana, la biserica noastră au fost evenimente frumoase. În anul 2021, după 67 de ani de existență a bisericii noastre, a fost adusă în procesiune pentru 4 zile racla cu moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, biserica noastră fiind prima biserică din București care a primit acest ram în anul 1955, când a fost canonizat Sfântul Calinic de la Cernica. De asemenea, în anul 2023 a fost sfințită racla cea de postește un fragment din moaștele Sfintei Marii Mâncinței Tatiana, primite în dar pentru biserica și parohia noastră de la Catedrala Metropolitană din Craiova, cu binecuvântarea în al preasfințitului Irineu, mitropolitul Olteniei, și în anul 2026, în intervalul 11-13 ianuarie. De asemenea, am avut un eveniment frumos când de la Curtea de Argeș a fost adus racla cu moaștele Sfintei Muncinței Filofteia.
1: Părintele Liviu Mihai Dinu, parohul Bisericii Sfântul Ierarh Calinic Titan din Protopopiatul Sector 3 Capitală. O nouă conferință duhovnicească va fi organizată luni de la ora 19 la Timișoara. Evenimentul, discernământul în alegerea soților între inconștientul psihologic și lucrarea Harului, este organizat de Liga Studenților. Prelegerea va fi susținută în sala Atena a hotelului Timișoara de părintele Atanasie Ulea, medic specialist în psihiatrie și psihoterapie.
2: În această prezentare voi discuta despre modul în care oamenii își aleg partenerul de viață, își aleg soțul, soția. Acest lucru presupune mecanisme psihice complexe și arată nu neapărat sau nu spune prea multe neapărat despre persoana aleasă, ci despre starea la care este persoana care alege. Și această alegere, deși este de multe ori determinată în mod inconștient, reprezintă și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru persoana care face alegerea, pentru că această persoană să se dezvolte duhovnicește, să crească duhovnicește.
1: Părintele Atanasie Ulea, medic specialist în psihiatrie și psihoterapie. Tipografia cărților bisericești întâmpină studenții la începutul noului an universitar cu reduceri de 30% la manualele de teologie ortodoxă. Amănunte ne oferă preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești.
3: Pe site-ul tipografiei sunt disponibile manuale de teologie dogmatică, teologie liturgică, patrologie, misiologie, apologetică, istoria și filosofia religiilor sau pentru studiul Noului Testament, precum și lucrări despre istoria Bisericii Ortodoxe Române și istoria Bisericii Universale. De asemenea, au fost incluse în promoție gramatica muzicii psaltice și dicționarul de nume și termeni religioși orientali al părintelui profesor Nicolae Achimescu. Reducerea se aplică manualelor achiziționate prin intermediul magazinului online al tipografiei cărțibisericești.ro în perioada 5-25 octombrie.
1: Preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia Cărților Bisericești. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în duminica a 21-a după Rusalii, aflăm acum de la Florian Constantin.
4: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșoneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena Galata din Iași. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană Sfânta Treime din Sibiu. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Câmpia Turzii, județul Cluj. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Parohia Săulești, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din protopopiatul Târgu Cărbunești. Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Biserica Sfântul Dimitrie din Lugoj. Înalt Preasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Paraclisul Mitropolitan Sfântul Ioan Teologul din municipiul Chișinău, Republica Moldova. Înalt Preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, va sluji la Centrul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei de la Roma în cadrul Congresului Nepsis, împreună cu înalt Preasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei, Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei și cu Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Înalt Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Parohia Nașterea Maicii Domnului din Bayreuth, Germania. Înalt Preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji la Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Allegan, statul american Michigan. Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica de Lemn, Sfântul Mare Mucenic Mina din Constanța. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Parohia Sărmașu din protopopiatul Luduș. Înalt Preasfințitul Părinte Varsanufi, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Sfântul Grigorie Teologul de la Centrul Eparhial. Înalt Preasfințitul Părinte Ioachim Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul Reședinței Arhiepiscopale din Roman. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la Parohia Draganu din protopopiatul Pitești, județul Argeș. Înalt Preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăurii și Vrancei, va sluji la Biserica Izvorul Tămăduirii și Sfânta Cuvioasă Parascheva din Parohia Rubla, județul Buzău. Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. Înalt Preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Parohia Vinga din județul Arad. Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hoșilor, va sluji la biserica din localitatea Dealul Mare, filie a Parohiei Simila, din protopopiatul Bârlad. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Parohia Micherechi din Ungaria, împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei. Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la biserica Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Parohia Căpâlna, protopopiatul Tinca. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strihaiei, va sluji la Biserica Sfânta Parascheva din Parohia Schela Nouă, municipiul Drobeta, Turnu Severin. Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva din satul Chiselia Mare, protopopiatul Cahul. Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Comuna Breaza, județul Suceava. Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji la Parohia Adormirea Maicii Domnului din Alexandria. Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinii și Romanaților, va sluji la Parohia Puerto de Sagunto din Spania. Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji la Catedrala Metropolitană din Iași. Preasfințitul Părinte Nestor, episcopul Deve și Hunedoarei, va sluji la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Ghelari, protopopiatul Deva, județul Hunedoara. Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, va sluji la Parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din localitatea Mesici, Republica Serbia. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji la Parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, din Aarhus, Danemarca. Preasfințitul Părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noi Zeelande, va sluji la Catedrala Episcopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel, din Melbourne, Australia. Preasfințitul Părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la Parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfântul Ilie, din Newmark, statul american Ontario. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Parohia Lunca la Tisa, din protopopiatul ucrainean Sighetul Marmației, vicariatul ortodox ucrainean din România. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Parohia Parepa din județul Prahova. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Parohia Căianu Mare din protopopiatul Beclean, județul Bistrița Năsăud. Preasfințitul Părinte Paisie Logojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Biserica Timișoara Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din protopopiatul Timișoara 2. Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdan, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Mănăstirea Sfinții Împărați Constantin și Elena din localitatea Zahareuca, raionul Orhei, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Tübing, Germania. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Suceve și Rădăuților, va sluji la Parohia Păraie 3 din protopopiatul Fălticeni. Preasfințitul Părinte Teofil Trotoșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Parohia Lazaret din Bacău. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Bolda din protopopiatul care e județul Satu Mare. Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Deve și Hunedoarei, va sluji la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena a Parohiei Divezeni 2 din Petroșani, județul Hunedoara. Iar Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al Australiei și Noi Zeelande, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, reședința episcopală din Melbourne, Australia.
1: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în duminica 21-a după Rusalii a fost prezentată de Florian Constantin. La final, datele meteo de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte, de la ora 3, va intra în vigoare o informare meteo ce vizează ploi moderate cantitativ, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 de metri și intensificări ale vântului. Aceasta va fi valabilă până marți dimineață la ora 10. Are mai multe informații meteorologul de serviciu Raul Ila de la ANM.
5: Temporar va ploua în toate regiunile țării. Duminică ploile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării, iar luni cu precădere în jumătatea de sud-est a teritoriului. Acestea vor avea și caracter de averse, iar pe arii restrânse vor fi descărcări electrice. La munte, în special în Carpații Meridionali, la peste 1500 de metri altitudine, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă vor fi în general de 15-20 de litri pe metru pătrat și pe alocuri de peste 30 de litri pe metru pătrat. De asemenea, vor fi intensificări temporare de vânt, cu rafale în general de 45-50 de km pe oră, local în regiunile estice și sud-estice, iar în zona montană înaltă, în special din Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor fi de 70-90 de km pe oră.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul de serviciu Raul Ilea de la ANM. La noapte, temperaturile minime se vor situa între 5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 17 grade în sudul Banatului și pe litoral. Pe alocuri se va forma ceață. Mâine, temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 30 de grade, cu cele mai mari valori în sud-est. În capitală, la noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 12 grade. Mâine vremea va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, cu norări spre seară, când va crește probabilitatea de ploaie slabă. Temperatura maximă va fi de 29 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
6: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
7: Aici, Radio Renașterea.

ucenicilor. Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurată înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate mintea cea întreagă a celor curați cu feciorii,

Sfântul atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm: Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse

Iisuse, cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vamii și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca nici de mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit întru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine

și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui, luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

Cum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind, Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse Nădejdea cea de la moarte mea, Iisuse Viața mea de după moarte,

Cel ce izgonești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunea, dată-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul. Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele.

Ne stricând pe cețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul

între cei de sus, nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petrec și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducere.

Împărate cel preaveșnic, mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare, Iisuse, liniștea celor învăluiți, Iisuse, Dumnezeu,

te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-n trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-n mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Oferă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul ce

Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele.

O prea dulce și întru tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte,

Izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel mălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mânghietoare, stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zamfirac.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit. Care este esența smereniei? Această întrebare i-a frământat din totdeauna pe asceții creștini și nu numai. Pentru a răspunde la ea, după cum ne istorisește cuviosul Ioan Scărarul, s-au adunat odată câțiva bărbați purtători de duh. Unul dintre ei a spus, smerenia constă în uitarea neîncetată a faptelor tale bune. Sau smerenia constă în a te socoti pe tine cel din urmă și mai păcătos dintre toți oamenii și a exprimat un altul părerea. Smerenia este conștiința propriei tale neputințe și slăbiciuni, a spus cel de-al treilea bărbat insuflat de Duhul Sfânt. În minutele petrecute astăzi împreună vom vorbi despre minunata virtute a smereniei. Am mai abordat această temă legată de smerenie în întâlnirile noastre, însă constatăm că ori de câte ori vorbim despre smerenie, câștigăm prin faptul că, încă o dată, vedem minunata ei valoare. Odată cuviosul Antonie cel Mare a văzut cu ochii săi duhovnicești toate cursele diavolului întinse pe pământ. Oftând, el a spus, vai de neamul omenesc, cine poate scăpa de aceste curse ale diavolului? Drept răspuns, cuviosul a auzit un glas de sus, cel smerit scapă de ele și ele nici măcar nu-l pot atinge. Smerenia distruge toate cursele diavolului, după cum observăm. Cu cât mai mult sporim și ne desăvârșim, ne sfințim cu ajutorul lui Dumnezeu în smerenie, cu atât mai puțin suntem supuși primejdiei de a fi înșelați de demonii cei vicleni. Diavolii se luptă în chip nevăzut cu noi prin gânduri de tot felul, iar în chip văzut prin oameni, după cum ne spun Sfinții Părinți, de la care suportăm jigniri și asupriri pe nedrept. Dacă demonii reușesc să pună complet stăpânire pe un om, atunci ei încep să-l îndemne la multe lucruri rele. Una dintre aceste ispite este descrisă în Pateric. Se spune că la un pusnic bătrân a venit un om posedat de demon. Din gura nefericitului ieșeau tot timpul cuvinte urâte, iar înfățișarea lui era groasnică. Văzându-l pe bătrân, acesta l-a lovit peste obraz. Pusnicul a întors și pe celălalt. Demonul, neputând suporta smerenia ascetului, a ieșit imediat din cel posedat. Așadar, observăm că diavolul, atacându-ne prin intermediul celorlalți oameni, nu face altceva decât caută să stârnească în inimile noastre furie și dușmănie față de ei. În timpul unor astfel de ispite, creștinul adevărat arată o dragoste deosebită față de omul care îl asuprește și prin smerenia față de el îl biruie pe diavol, după cum am putut observa din pilda cu pusnicul din Pateric. În istoria bisericii au existat cazuri când diavolul s-a arătat personal marilor sfinți și a încercat să-și verse furia asupra lor. De pildă, într-o zi, cuviosul Macarie egipteanul ducea ramuri de palmieri pentru împletirea coșurilor. Pe drum l-a întâmpinat diavolul cu o coasă. Diavolul a vrut să-l lovească pe Macarie, dar nu a putut. Și zice, Macarie, mare întristare sufăr eu din partea ta, pentru că nu sunt în stare să te biruiesc. Tot ceea ce faci tu și eu fac. Tu postești, iar eu nici de cum nu pot mânca. Tu priveghezi, iar eu nici de cum nu dorm. Cu un singur lucru tu mă biruiești. Cu care? A întrebat Macarie. Cu smerenia, a răspuns diavolul. Iată de ce nu mă pot lupta cu tine.

Tradițiile bisericii conțin multe povestiri care ne arată cât de mare este importanța smereniei în viața duhovnicească a omului. În vremurile de demult, se spune că o femeie creștină a ajuns pe o insulă nelocuită, unde timp de 40 de ani a petrecut în post și rugăciune, răbdând tot felul de greutăți. În cele din urmă, o navă a acostat pe insulă și ea s-a întors pe continent. Venind la unul dintre marii nevoitori, femeia i-a mărturisit acestuia despre nevoințele ei pusnicești. Ascultând-o cu atenție, starețul a întrebat: "Dar poți primi din partea oamenilor o cara ca lauda?" "Nu, părinte," răspunse jenată creștină. "Atunci," i-a răspuns starețul, "nimic nu ai dobândit în toți cei 40 de ani de nevoință." A tras bătrânul o concluzie nu prea îmbucurătoare: "Să poți primi o cara ca și lauda." Petrecând mulți ani în afara societății umane, cea care fără de voie devenise pusnică nu a dobândit cel mai important lucru, smerenia, fără de care toate celelalte virtuți își pierd puterea sau valoarea. Renumitul scriitor duhovnicesc al Antichității, este vorba de Ava Dorotei, a comparat procesul mântuirii sufletului cu construcția unei case. El a scris că cel ce clădește trebuie să pună fiecare piatră pe lut, pe tencuială, căci de va pune piatră pe piatră fără lut, pietrele se vor clinti și casa va cădea. Pentru casa duhovnicească a creștinului, ne spune Ava Dorotei de data aceasta, virtuțile sunt cărămizile, iar smerenia este lutul. Orice faptă bună săvârșită fără ea nu-i aduce omului niciun folos. Cu privire la acest lucru, înțeleapta ascetă egipteană, fericita Sinclitichia, a spus că, așa cum o corabie de lemn nu poate fi construită fără cuie, așa nici mântuirea nu poate fi dobândită fără smerenie. În viața duhovnicească, scândurile sunt virtuțile, iar cuiele, gândurile smerite. Se spune că odată a venit la ieroschimonacul Antonie de la Marea Lavra Optinei o femeie și a cerut binecuvântare să trăiască singură, ca fără nicio piedică să postească, să se roage și să doarmă pe scânduri goale. Starețul i-a spus: "Tu știi că nici cel viclean nu mănâncă, nici nu bea și nici nu doarme, dar totuși trăiește în iad, pentru că nu are smerenie. Supune-te în toate voii lui Dumnezeu," îi spune starețul femeii, "și aceasta va fi nevoința ta. Smerește-te față de toată lumea, mustră-te pe tine în toate, rabdă cu mulțumire bolile și necazurile și acestea vor fi mai presus de toate nevoințele." Iată ce răspuns i-a dat Ava Antonie cel Mare de la Optina acestei femei.

Importanța smereniei pentru sporirea duhovnicească a creștinului constă și în faptul că ea păzește sufletul lui de mândrie. Oricât de multe virtuți ar dobândi omul și oricât de mult s-ar apropia de Dumnezeu, smerenia nu numai că nu îl va lăsa să-și vadă propria sa sfințenie, ci îi dezvăluie într-o măsură și mai mare propria sa păcătoșenie. Schimonacul Nicodim, un ascet atonit din secolul al XIX-lea, a primit de la Dumnezeu marele dar al lacrimilor. El putea să plângă atât cât vroia. Duhovnicul lui, observând la el o astfel de virtute, a întrebat: de cât timp ai acest dar? De 2 ani și jumătate, a răspuns schimonacul Nicodim. De atunci, de când, după discuția cu tine despre acest ascet, dar al lui Dumnezeu, eu ți-am făcut metanie și ți-am cerut binecuvântare să caut acest dar dumnezeiesc. La această mărturisire, duhovnicul i-a spus: tu ai primit acest dar pentru ascultare, nu pentru meritele tale. Să știi că orice dar al lui Dumnezeu se păstrează prin smerenie. Ferește-te de îngânfare, nu osândi pe nimeni și mustră-te mereu pe tine însuți. Și alții au acest dar al lacrimilor, îi spuse bătrânul, dar se socotesc pe ei înșiși mai răi decât toți oamenii. Observăm, iubiți ascultători, că pentru a păstra virtutea în sufletul nostru avem nevoie de smerenie. Smerenia este cel mai bun pasnic al tuturor virtuților. Fără ea, darul sau virtutea este furată, se risipește.

Sfinții părinți au descris pe larg în scrierile lor calea prin care poate fi dobândită smerenia. Rezumând experiența lor, iată câteva raționamente scurte, dar foarte cuprinzătoare despre această virtute. Cuviosul Casian Romanul și Sfântul Tihon de Zadonsk, caracterizând principalele semne ale smereniei, arată că un creștin smerit, nu numai faptele sale, ci și gândurile, le destăinuie fără să ascundă nimic îndrumătorului său, duhovnicului său. Cel smerit, spun Sfinții Părinți, nu se bazează deloc pe părerea sa, ci mereu se încredințează cu totul judecății îndrumătorului sau duhovnicului. Cel smerit este supus, blând și răbdător. Cel smerit nu supără pe nimeni și la rândul său rabdă fără cârtire, cu mulțumire, insultele, clevetirile și asupririle. Cuvioșii părinți, Casian Romanul și Tihon de Zadonsk, spun că cel smerit nu disprețuiește și nu osândește pe nimeni, nici chiar pe cel mai păcătos om de pe fața pământului. Cel smerit întotdeauna își aduce aminte de propriile sale păcate și plânge pentru ele mereu înaintea lui Dumnezeu. Cel smerit se consideră cu sinceritate cel mai rău dintre toți oamenii. Este mulțumit de situația sa, oricât de rea sau de proastă ar fi ea. Cel smerit disprețuiește lauda și fuge de slavă și de stăpânire, și dacă este imposibil să fugă de ele, suferă din această cauză. Cel smerit nu cere respect din partea fraților, ci are constant grijă de ei. Dacă trebuie să pedepsească pe vreunul dintre cei supuși lui, cel smerit, în inima sa, nu se consideră deloc mai bun decât ei. Cel smerit nu vorbește decât dacă este nevoie, iar când vorbește, o face în liniște, pașnic și cu blândețe. Cel smerit nu acordă nicio importanță faptelor sale bune și se străduiește să le uite cât mai repede. Sunt câteva repere date nouă de cuvioșii părinți Casian Romanul și Tihon de Zadonsk legate de virtutea smereniei.

Cuviosul Macare de la Optina, de la renumita mănăstire, într-o scrisoare către una dintre numeroasele sale fiice dovnicești, a scris că el este plin de mândrie și zace în păcate. Și dacă ei, acestei fiice dovnicească, i s-ar deschide ochii și iar vedea numai o mică parte din faptele lui rele, în fața ochilor ei ar apărea un monstru. Acest lucru l-a scris un bătrân care atinsese desăvârșirea spirituală. Această părere a Sfântului despre sine însuși nu este surprinzătoare. În lumina slavei lui Dumnezeu cel drept, își vede mai clar defectele sale omenești și acest lucru îl face să se zmerească și mai mult. De aceea, în viețile sfinților, observăm că ei aveau această umilire de sine. Nu făceau acest lucru doar să dea bine, ci chiar din inimă simțeau. Se vedeau cei mai mari păcătoși, deși erau cei mai mari sfinți. De-ar fi să ne gândim doar la cuviosul părinte Cleopa Ilie. Întotdeauna se smerea în fața lumii, făcându-se în fel și chip, și iată astăzi moaștele lui dau bună mireasmă și mulți primesc chiar vindecare și tămăduire. Așadar, la sfinți, conștiința propriei nimicnicii era foarte profundă și atot cuprinzătoare. Noi toți trebuie să urmăm exemplul lor și să sădim mereu acest sentiment în inima noastră. În acest scop, trebuie să cugetăm cât mai des cu putință la păcătoșenia noastră și să ne imaginăm, după cum ne învață Sfinții Părinți în mintea noastră, că suntem un fir de praf neînsemnat în imensul univers, un fir de praf pierdut în timp printre evenimentele din istoria omenirii. Este adevărat că la acest fapt trebuie să cugetăm cu o oarecare precauție, ca nu cumva gândurile despre nimicnicia și păcătoșenia noastră să ne ducă la desnădejde. Sfântul Siloan Atonitu ne spune că atunci când ne aducem aminte de păcatele și de slăbiciunile noastre, nu trebuie să uităm nici de marea iubire a Domnului care le-a pregătit celor aleși ai Lui locașuri în împărăția cerurilor. Așadar, trebuie să ne punem toată nădejdea mântuirii noastre în Dumnezeu și numai în El să găsim puterea și mângâierea sufletească. Un lucru esențial în recunoașterea nimicniciei noastre este gândul la păcatele și neputințele noastre. Dar aceste gânduri le îmbinăm cu rugăciunile de pocăință săvârșite înaintea lui Dumnezeu. Despre o schilmonahie bătrână, o maică bătrână, se povestește că într-o noapte a citit în chilia sa canonul de pocăință către Mântuitorul Iisus Hristos, cu rugăciunea în care omul este comparat cu un vierme și cu praful de pe pământ. Brusc, în sufletul ei, a apărut conștientizarea profundă a nimicniciei sale. Acest simțământ atât de puternic a fost încât lacrimile au curs din belșug din ochii ei. Tot restul nopții ea l-a petrecut în rugăciune, stând în genunchi. Această conștientizare a propriei păcătoșenii, după cum ne învață luminații de Dumnezeu părinți, dacă este de la Dumnezeu, este însoțită mereu de o bucurie plină de har și nu de tristețe. Se spune că odată ucenicii lui Av Arsenie cel Mare s-au apropiat de chilia lui și l-au auzit cum se ruga: Dumnezeule, nu mă lăsa, nimic bun nu am făcut înaintea ta, dar dăruiește-mi cu harul tău să pun început bun. Iată, unul dintre cei mai mari sfinți ai bisericii nu-și vedea măreția sa și, în plus, se ruga ca Domnul să-l ajute să pună început bun mântuirii sale. Această atitudine față de propria viață dovnicească este specifică tuturor

Poziția noastră în societate și starea noastră social-morală ne împiedică adeseori să ne conștientizăm nimicnicia și să dobândim smerenia. Pe vremuri se ducea o luptă cruntă cu slava deșartă. De pildă, starețul Adrian, un ieromonac din schitul cuviosului Dorotei, îi trimitea pe nobilii care veneau la el să se deprindă cu viața dovnicească la ascultările mănăstirii, care la vremea aceea erau potrivite numai pentru oamenii de rând. El îi trimitea pe nobili la câmp și îi punea să îndeplinească îndatoriri de servitori, oglindindu-i în același timp să poarte haine sărace, haine smerite. În felul acesta, ei reușeau. Cei ce ocupau funcții înalte în societate reușeau să se smerească. Odată cu conștientizarea neputinței noastre, omul capătă sau dobândește smerenia. Cuviosul Efrem Sirul, renumitul scriitor bisericesc, care a lăsat în urmă un număr imens de scrieri, a fost plin de smerenie și a evitat din răzputeri slava omenească. Mulți ani s-a nevoit în pustie până când, din porunca lui Dumnezeu, s-a stabilit în orașul Edesa, unde, prin propovăduirea sa, a adus mulți oameni la pocăință. Se spune că oamenii vroiau să-l vadă episcop, dar Sfântul s-a ferit constant de acest rang. Odată au vrut să-l prindă și să-l pună cu forța episcop. Aflând despre acest lucru, cuviosul Efrem, târându-și hainele după el, a început să alerge prin piață, să smulgă produse de la vânzători și să le mănânce în văzul orășenilor uimiți, că au văzut ei care au crezut că și-a ieșit din minți. După aceea, chiar dacă l-au lăsat în pace Sfântul, pentru orice eventualitate a dispărut din oraș și s-a întors abia atunci când în scaunul de episcop a fost numit altcineva. Refuzând funcțiile înalte, sfinții tratau în același timp cu respect deosebit ideea de putere. Drepții se fereau de putere ca de o povară insuportabilă pentru mântuirea lor personală, dar la nevoie, punând interesele publice mai presus de propriile lor interese, ocupau totuși posturi importante în biserică și chiar în stat. Dar atunci când ocupau un post important, asceții smeriți se considerau pe ei înșiși instrumente ale voinței lui Dumnezeu. Din viața lor constatăm că atitudinea față de subordonați era plină de dragoste și de milostivire. De pildă, la muntele Athos s-au nevoit în diferite perioade mai mulți asceți, care înainte de a se retrage în Sfântul Munte au ocupat poziții importante. Printre ei au existat chiar patriarhi, de pildă Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, a venit în secret deghizat în țăran la mănăstirea Sfântului Dionisie. Aici i s-a dat ca ascultare să aibă grijă de animalele de tracțiune și să mâne catârii. După câtva timp, când Sfântul Nifon era în pădure pregătind lemne pentru mănăstire, Sfântul Ioan Botezătorul i s-a arătat starețului în vedenie și i-a spus: adună obștia și ieși în întâmpinarea patriarhului Nifon. Înălțimea smereniei lui să fie exemplu pentru voi. El este patriarh, dar s-a coborât până la starea de argat. Uimit de această vedenie, starețul mult timp nu și-a putut veni în fire. A adunat obștea și a povestit despre arătarea Sfântului Ioan Botezătorul. Când Sfântul Nifon s-a întors de la ascultare și s-a apropiat de biserică, toți călugării l-au întâmpinat cu solemnitate ca pe un patriarh. Mișcat până în adâncul inimii de solemnitatea cu care a fost întâmpinat, Sfântul a căzut înaintea tuturor în genunchi și a izbucnit în plâns. Încercarea răbdării tale, luminătorul lumii, a luat sfârșit, i-a spus starețul. Este de ajuns smerenia ta pentru smerenia propriei noastre neputințe. Puterea pentru Sfântul Nifon nu avea nicio valoare, se pare, căci el deținea adevărata comoară și anume smerita cugetare.
părăsind el scaunul de patriarh, după cum aflăm din Sinaxar, primind ascultarea unui simplu ciurdar, el a atins desăvârșirea în smerenie, a dobândit o mai mare bunăvoință de la Dumnezeu și le-a dat tuturor creștinilor un exemplu de asceză și nevoință duhovnicească. Constatăm că renunțarea la funcțiile înalte nu întotdeauna trece fără ispite. În minutele petrecute împreună, am scos în evidență marea valoare a virtuții și am încheiat cu acest exemplu uimitor legat de Sfântul Nifon, Patriarhul Constantinopolului, care s-a retras în muntele Athos, nespună nimănui, până în clipa în care Sfântul Ioan Botezătorul, ocrotitorul mănăstirii, i s-a arătat starețului și a spus: cinstiți-l, după cuvință el este patriarh, în timp ce el era plecat după lemne cu catârii mănăstirii, iar la întoarcere l-au primit ca pe un patriarh. Să dea Dumnezeu să dobândim această virtute a smereniei și cei ce au dobândit-o deja să o păstreze cu mare sfințenie. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Chioră nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
3: Dragi ascultători, sunt Dragoș Stroian și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Emisiunea în care vorbim despre locul tinerilor în biserică și despre cum poate biserica să rămână aproape de generația de azi. Într-o lume dominată de social media, presiuni și schimbări rapide, ne întrebăm, mai este biserica un reper pentru elevi? Ce caută ei, ce găsesc și ce simt că lipsește. Astăzi stăm de vorbă cu 4 studenți care sunt implicați activ în Asociația Elevilor din Cluj-Napoca și care coordonează această organizație. Anais Noghi, Octavia Barbu, Costi Geantă și Horea Burlacu. Discutăm deschis despre tineri, credință, școală și punțile dintre ele. Bine ați venit!
4: Bine v-am găsit!
3: Pentru început, unde sunteți studenți? Anais?
4: Eu sunt studentă la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației în cadrul secției de Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar.
3: Octavia?
5: Eu sunt studentă la Medicină Generală în cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Cluj.
3: Costi?
6: Eu sunt student la Teologie, Teologie Ortodoxă din Cluj.
7: Și eu, la fel ca și Costi, suntem colegi în același an.
6: Și în aceeași cameră.
3: Așa, și ce rol aveți în Asociația Elevilor din Cluj?
6: Păi, noi suntem a treia generație de coordonatori. Asociația a fost înființată de către Radu Copil și de-a lungul timpului au mai fost 2 generații înaintea noastră și acum suntem noi.
3: Cum ați ajuns să vă implicați într-o asociație a elevilor? A fost o alegere spontană sau o chemare mai veche? Anais?
4: Fiecare dintre noi a avut un diferit parcurs în cadrul asociațiilor, al taberelor, despre care a vorbit și Andrei Toșa într-un interviu anterior. Eu personal am participat activ în asociație încă din 2021, parcă, și apoi la chemarea foștilor coordonatori am urmat să coordonez împreună cu colegii mei.
3: Bun, și cum arată din perspectiva voastră, viața unui elev în 2026, ce e diferit față de generațiile anterioare? Octavia?
5: Nu cred că sunt cu mult diferiți față de noi. În principiu avem aceleași obiceiuri, dar cel puțin pe elevii de la asociația noastră îi vedem parcă un pic mai absorbiți de tehnologie și de asta și încercăm să creăm un spațiu în care să se întâlnească și să aibă conexiune reală unii cu ceilalți, nu doar virtuală.
3: Pomeniai de trăitul în era tehnologică. Cât de mult trăiți în mediul online și cât în relații reale? Simțiți că mediul digital vă apropie sau vă izolează? Horea?
7: Cumva, da, adică eu personal aș putea să spun că trăiesc mai mult în mediul digital decât mi-aș dori, dar cumva, de la un moment dat, e foarte greu să te desprinzi pentru că devine și o necesitate, totul, școala, facultatea, dacă nu ai telefon, dacă nu ai rețele de socializare, e foarte greu să rămâi actualizat și cred că trebuie făcută cumva o limită între ce este necesar și ce e mai mult decât necesar și, într-adevăr, mediul digital are foarte multe puncte forte, doar că dacă întreci măsura, poate foarte ușor să, din comuniune, să te bagi într-o falsă comuniune și să ajungi să îți petreci mult, prea mult timpul acolo și să uiți de viața reală. Adică sigur că ajută ca oamenii să păstreze legătura și așa, doar că poate și să pervertească toată viziunea asta a comuniunii.
3: Ai spus ceva foarte interesant, chiar atestat de oameni de specialitate. Rețelele sociale ne deturnează foarte mult de la sensul pentru care au fost create, dar oferă și modele de viață. Ce fel de modele vedeți cel mai des acolo? Vă ajută sau vă încurcă în formarea voastră ca tineri? Costi?
6: Mie mi se pare că foarte ușor, mai ales în mediul virtual și online, să găsești și pentru noi, dar mai ales pentru adolescenți, să găsești modele care nu sunt neapărat de urmat. Adică, de exemplu, ca adolescent mi se pare că poți să dai foarte ușor și prin ceilalți colegi pe care ai la școală de tot felul de influenceri sau oameni care, nu, cumva nu promovează niște lucruri atât de bune, dar care par bune, când, cel puțin când tânăr și adolescent. Și după aia, nu doar atunci. Și mi se pare că mai degrabă trebuie să-ți cauți anumite exemple și oameni pe care să-i, ai ca exemplu să-i urmezi în viața reală, nu în cea virtuală. Adică cea virtuală poate să fie un mijloc, dar e o pantă foarte alunecoasă.
3: Și spune-ne câteva modele pe care le urmărești tu în mediul online.
6: Păi nu, încerc să nu prea fac asta, adică încerc de ceva timp să mi-am șters mare parte din rețele și încerc cât pot de mult să mențin cumva relațiile vii. Și cred că noi asta încercăm să facem și la asociație, să promovăm relațiile vii și să încurajăm să depășească cumva sfera virtualului și să își creeze noi prietenii între ei.
3: Și în spațiul real găsesc modele atât de ușor ca și în mediul online?
6: Păi, nu știu dacă atât de ușor și cumva în sensul ăsta poate, cred că afectează mult și mediul online, că fiind obișnuit în mediul online să găsești orice la un click distanță, automat în mediul real devine mult mai greu, pentru că trebuie să depui un anume efort. Și cumva nu că noi am fi niște exemple demne de urmat, că nu, și noi încă suntem foarte tineri, dar cred că încercăm cumva prin asociație să le arătăm adolescenților că pot găsi modele în mediul ăsta. Și în mediul bisericii mă refer. Și asta facem și prin invitații pe care îi chemăm la asociație, prin preoții care vin să vorbească, prin tot felul de alți oameni care vin.
3: Deci cumva le facilitați accesul?
6: Încercăm să facem asta.
3: Am înțeles. Pomeniți de biserică. Cum se raportează un elev obișnuit la biserică astăzi? Mai e ea relevantă pentru tineri? Anais?
4: Depinde la ce ne referim prin elev obișnuit. Copiii cu care lucrăm noi fac parte din biserică și noi îndrumăm spre biserică și atunci biserica este activă și este parte din viața lor.
3: Dar pentru voi ce înseamnă biserica? Obligație, tradiție, refugiu, comunitate sau ceva viu?
4: Personal, cred că putem să combinăm mai multe dintre aceste definiții. Este și tradiție, într-adevăr, dar eu simt că este și un refugiu, un loc în care găsești pace și liniște și găsești suport și comunitate, care te ajută să te dezvolți și te ajută să-i ajuți și pe ceilalți.
3: Cum v-ați apropiat de biserică? Și acum vă întreb pe rând. Octavia?
5: Eu m-am apropiat de biserică, în primul rând, prin tabere, din care merg începând cu vârsta de 8 ani, necrescând neapărat activ în biserică. Prin intermediul acestora am început să am curiozitatea și să caut mult mai mult. Odată ajunsă la vârsta adolescenței, mi-am și asumat rolul meu activ în biserică și o viață anume cât încerc să o duc duhovnicească.
3: Anais?
4: Eu am fost crescută în biserică de mică, dar cum spune și Octavia, și eu mi-am asumat participarea activă și credința, mai ales după ce am participat în mai multe tabere și am fost îndrumată și am avut discuții cu părinți legate despre aceasta.
3: Cine te-a inspirat când erai mică?
4: Clar, mama m-a dus la biserică, dar și părintele duhovnic, care de atunci până acum este.
3: Sincer, mă așteptam să spui că bunica, dar... Așa, Costi?
6: Eu n-am mers de mic la biserică, dar cumva am avut șansa prin fratele meu mai mare să ajung, să merg și să-mi placă și tot prin el să ajung și în taberele organizate de către ADCOR prin Mitropolia Clujului la Mărișel, taberele de vară.
3: Deci fratele tău are un background teologic sau religios?
6: Da, fratele meu a făcut și el teologia și cumva prin el am început și eu să merg la biserică și el a ajuns înaintea mea în aceste tabere, nu știu exact cum, tot printr-un alt prieten probabil, și aici când am ajuns mi-am ieșit complet din zona mea de confort și am văzut alt fel de activități, alt fel de oameni și de acolo cred că am tot început să cresc ușor-ușor.
3: Și Horia?
7: Eu am început să mă apropii de biserică la un moment dat în timpul școlii, când am dat de o carte cu Sfinții Închisorilor și am început să citesc din cartea aia și mi se părea fantastic tot ce citeam acolo și mi se părea că, adică, e ceva neomenesc tot ce citeam eu și nu puteam să-mi explic lucrurile astea, așa că sigur trebuie să existe ceva și am început să mai citesc și m-am apropiat de biserică, doar că ce m-a făcut să mă apropii, adică asta a fost una piatra de temelie și ce m-a făcut să mă apropii într-un mod mult mai real și viu e când am venit la Cluj pentru facultate, am zis că intru în ASCOR și am intrat în ASCOR și cumva acolo am găsit și o comunitate care să mă suporte în tot drumul ăsta și mi se pare că comunitatea a fost lucru foarte important care m-a adus mai aproape de biserică.
3: Cred că e un cuvânt greu, să te suporte, să te integreze.
7: Am folosit un englezism, să îmi fie sprijin, da.
3: Așa. Acum o să adresez o întrebare fetelor, pentru că sunt într-un mediu ex-teologic. Observați în jurul vostru colegi care resping sau critică biserica? Care credeți că sunt motivele lor reale, Octavia?
5: Cred că sunt, cel puțin în mediul meu academic, oameni care îmbrățișează biserica și oameni care și o resping. Și fiind atât de tineri, cred că fiecare are căutări și nu știu dacă ar fi unele motive foarte extreme pentru care fac lucrul ăsta, dar cred că e și o obișnuință și o tendință a societății și a grupului și a anturajului și atunci dacă cineva pornește o idee, e mult mai probabil ca și ceilalți să o adopte. Deși, cel puțin la facultatea mea sau în domeniul meu, lucrăm mult cu oameni și vedem multe suferințe, lucruri pe care le poți găsi și în mediul duhovnicesc și, să zic așa, o mai mare deschidere către...
3: Și medicina și psihopedagogia lucrează cu omul, la fel ca și biserica, dar la psihopedagogie întâlnim oameni împotriva bisericii.
4: Majoritatea colegilor îmbrățișează biserica și discuțiile contra nu prea au loc, sunt evitate. Deși sunt unii oameni care încă sunt în căutare și nu neapărat și-au găsit calea încă.
3: Ce ar putea face biserica mai bine ca să fie mai aproape de generația voastră? Haideți să fim sinceri, Horia.
7: Păi, cred că ar trebui să... Acum, eu nu tăgăduiesc faptul că biserica nu e așa, doar că să se conștientizeze la un nivel mai larg faptul că tradiția nu înseamnă închistrare, așa că tradiția nu înseamnă că nu putem să avem și inovații. Și faptul că unele inovații pot totuși să fie în limitele admisibile ale tradiției și că toate canoanele și toate tradițiile sunt folosite, pe normă, pentru om și pentru creșterea lui spirituală, doar că asta nu înseamnă că ele devin niște reguli clare, pentru că, pe normă, toată credința, toate dogmele sunt un spațiu în care noi ne putem mișca, numai că nu e un spațiu care ne limitează mișcarea. Și cred că biserica, ca să spun așa, ar trebui să conștientizeze mai clar faptul că nu sunt așa importante modul în care sunt formulate regulile, cât esența lor în sine și că uneori unele lucruri se pot face și diferit chiar dacă noi nu suntem obișnuiți cu a se face diferit. Cum, de exemplu, îmi vine acum în cap misiunile creștinilor în Africa, misionarii ortodoxi în Africa, după liturghie, pentru că în triburile africane o foarte importantă parte a culturii este dansul, ies în procesiune după liturghie în fața bisericii, într-o procesiune dansantă. Adică toată procesiunea se întâmplă în ritm de dans și cu muzică și participă episcopul, participă preoții și participă toți credincioșii și e un dans prin care ei îl slăvesc pe Dumnezeu. Și asta, cumva, nu mi se pare că iese deloc din tradiție, ci pur și simplu e o tradiție adaptată la cultura lor și mi se pare că și tinerii în ziua de azi au o cultură diferită, pentru că până la urmă asta e vorba despre cultură și au o cultură diferită poate față de generațiile trecute și cumva cred că biserica trebuie să se adapteze la nevoile culturale ale tinerilor din ziua de azi.
3: Deci, cu alte cuvinte, mai puțin formalism, mai puține canoane și mai multă inimă, mai multă empatie, mai multă relaționare.
7: Da, cred că foarte mult din tineri din ziua de azi sunt foarte empatici și pun foarte mult accentul pe lucrul ăsta.
3: Trecem la ora de religie. Cum se desfășoară în prezent ora de religie? Ce vă amintiți de când erați elevi?
6: Am două amintiri și una e foarte bună, una e foarte rea.
3: Te rog, de exemplu, amândouă.
6: Când eram în clasele 1-4, țin minte că aveam un profesor destul de dezinteresat care, nu știu, dacă vorbeai la oră sau ceva, te punea să scrii tatăl nostru de nu știu câte ori și, nu știu, nu era ceva neapărat foarte captivant. La pe urmă, în liceu, în clasele 9-12, am avut un profesor foarte, foarte implicat, foarte bun, foarte tânăr, care, cel puțin pentru mine, a fost ora

0: fost și cel mai deschis, de exemplu în liceu, cred că ar trebui să abordeze subiecte de interes pentru tine și adolescenți, pentru că sunt în căutare de sens și au multe întrebări. Și dintre toate materiile, ora de religie chiar poate să fie un spațiu sigur și în care se poate vorbi despre fiecare nelămurire și lucru pe care un preot sau un cadru didactic sau o profesoară sau așa poate să dezvolte.
1: Da, și mi se pare că modul în care tu predai și modul în care se relevă cât de important este ora, e foarte important. Adică dacă eu știu că ora mea este importantă și le-o prezint așa elevilor și sunt entuziasmați și vreau să fiu acolo pentru ei și ca să-i învăț ceva, atunci și elevii o să fie interesați. Dacă eu prezint un minim interes, nici ei nu o să prezinte. Și foarte important modul în care îmbrăcăm ceea ce vrem să transmitem.
2: Trecem acum la Asociația Elevilor din Cluj-Napoca. Ce activități promovați printre elevi? Horia.
3: Da, cumva activitățile noastre sunt făcute special pentru nevoile lor, ca zic așa. Adică noi ne axăm mai mult pe ei și nu încercăm să fim asociații așa publică care să se implice în viața publică a orașului sau așa. Încercăm să fim o asociație în care ei să își găsească un spațiu sigur, în care să își găsească prieteni cu care să se simtă în siguranță și alături de care pot să crească împreună. Și activitățile noastre sunt diverse, pentru că nu încercăm să stagnăm într-un singur loc și așa că facem cu ei și activități culturale, aducem și invitați cum ar fi părinți din arhiepiscopii și așa, facem seri sportive cu ei, campionate sportive, seri de jocuri și foarte mulți dintre cei care vin la Asociația Elevilor, după aia pe perioada verii merg și voluntari în taberele organizate de arhiepiscopii, așa cumva că Asociația Elevilor noi încercăm să ținem trează flacăra taberelor și pe parcursul anului, nu doar în vară, cumva încercăm să fim și o continuitate din tabere și un loc în care ei să se poată forma pentru a face voluntariat.
2: Găsiți receptivitate la nivelul școlilor?
4: Depinde, adică noi în general nu prea lucrăm cu școlile, dar de exemplu, bine, poate e un exemplu un pic evident, nu prea am avut unde face întâlniri, adică am avut o problemă cu chestia asta anul ăsta și ne-a ajutat foarte mult seminarul
2: teologic
4: din Cluj, care ne-a oferit de fiecare dată o sală în care să facem, dar în rest n-am avut neapărat nevoie, să zic așa, sau da, să colaborăm cu alte școli, pentru că cumva elevii vin la noi și află de noi de la alți prieteni. Cumva asta e principala metodă de a veni la noi.
2: Și nu v-ați gândit să mergeți înspre școli și să vă promovați ideea asociației și la școlile laice?
3: Avem participanți în asociații care se ocupă de asta. Glumesc, doar că cumva e foarte simplu ca vestea, ca spun așa, despre Asociația Elevilor să vină tot din rândul lor. Pentru că, de exemplu, avem un participant la asociații care nu și-a chemat colegii, doar că le-a povestit în timpul, da, la școală, le-a povestit despre Asociația Elevilor și cumva prin intermediul ei au ajuns să vină, cred că, 8 participanți la AE, ceea ce cred că e mult mai mult decât am fi putut noi să facem, pentru că și-a spus ea mărturia personală, ca să zic așa.
4: Cumva și noi, atât noi cât și ei, cumva ajungem să fim niște exemple vii a ceea ce facem. Și ei, prin ceea ce fac la activitățile noastre și ceea ce încercăm să le transmitem, duc mai departe către alți colegi de-ai lor care poate n-au niciun habar, dar simplu fapt că povestesc și le zic că uite ce fain a fost joia asta, noi în fiecare joi facem activități, sunt săptămânale în fiecare joi și când poate vorbesc cu cineva și îi spun că uite ce fain a fost joia asta, că am fost acolo și am făcut activitatea asta, le deschide interesul către a veni.
2: Și pomeneai că în fiecare joi aveți activități. Cum decurge o zi de joi la voi, la asociație? Fetele Octavia, Anaïs, care doriți? Anaïs.
1: În fiecare joi, la ora 17:15, începem activitățile cu mici întârzieri, dar le începem. În principal, începem cu discuții 1-1, în care ei să discute ce au făcut în săptămâna respectivă sau le dăm noi teme de discuții, astfel încât se cunosc cu cei care sunt noi. Și apoi începe activitatea, care durează în jur de o oră, o oră jumate, depinde de ce activitate are loc. Și la final mai avem încă o sesiune de discuții legate de ce am făcut, ce s-a vrut prin activitatea respectivă și unde am vrut să ajungem cu ea și se încheie ziua.
2: Și câteva exemple de activități din perioada recentă?
3: De exemplu, în luna decembrie, în fiecare an, facem toată luna repetiții de colinde. 4 săptămâni facem repetiții și după aia, cu câteva zile înainte de Crăciun, mergem la colindat la ei acasă. Lucru care lor le place foarte mult și se implică foarte mult, mai ales pentru că merg ei între ei la ei acasă, mergem la ei acasă și e o activitate care eu personal simt că ne unește foarte mult, pentru că mergem la repetiții

0: împreună și după aia o zi întreagă de dimineață până seara mergem la colindat unii la casele altora, stăm, cântăm pe colindăm pe autobuz, colindăm pe stradă și e chiar o activitate la care ei se simt foarte implicați și cumva cred că îi ajută și faptul că simt că e și despre ei vorba, că ei sunt cei care colindă și până la urmă la ei acasă mergem și e chiar o activitate care lor le place foarte mult.
1: Și considerăm că este importantă și din perspectiva faptului că ne cunosc părinții și cunosc grupul din care fac parte copiii și atunci știu că este un grup sigur, cunosc persoanele cu care se înconjoară și mai și povestim cu ei despre ce activități facem și ce viziune avem legate de asociație.
2: Și alte activități în afară de colindat, câteva exemple, Costi?
3: Încercăm cumva să, cel puțin anul trecut până la Crăciun și în anul precedent, de când suntem noi coordonatori, cumva încercăm să alternăm activitățile, să facem una, maxim două activități în care poate nu ne mișcăm atât de mult și după aia o activitate în care îi implicăm mai mult fizic. Iarna, cei drept, e un pic mai greu să facem asta, fiind frig afară, dar acum că o să vină și căldura și înainte să vină iarna. Nu știu, de exemplu, lor le place foarte mult iarăși să facem treasure hunt-uri sau social hunt-uri în Cluj, în care îi punem pe echipe, merg prin tot orașul, caută indicii, fac poze, ne trimit nouă și după aia la final avem și cât un premiu dulce sau ceva. Facem alte jocuri de societate, după aia mai avem cât un invitat, după aia facem separat de activitatea de joi în weekend-uri sau într-o altă zi liberă. Încercăm să ieșim la volei cu ei, să facem drumeții, chiar și drumețiile sunt foarte faine, le plac foarte mult. Și anul trecut am avut un atelier despre Sfinții Închisorilor și cred că în 2025, în primăvară, am avut un atelier, a venit un student de la UTCN, da, și a ținut un atelier despre inteligența artificială sau...
1: Da, și cyber security.
3: Da, exact. Încercăm să implicăm în tot felul de domenii.
2: Real life. Ajute.
3: Da, exact, real life.
1: Și un alt exemplu de activitate pe care am numit-o Cafeneaua Facultăților, au fost invitați mai mulți studenți din mai multe facultăți, la diferite specializări, care să le vorbească și să le explice ce presupune facultatea și ce pot să facă în viitor dacă studiază la facultatea respectivă. Și asta le poate deschide o perspectivă pe viitor, pentru că poate nu știi de o anumită facultate, de o anumită secție care te-ar putea interesa.
2: Am înțeles, o să trecem mai departe și pomeniai, Anais, de siguranța anturajului și de importanța cunoașterii anturajului de către părinți. Știm că multe dintre anturaje promovează alternative la spiritualitatea tradițională. Observați că unii tineri caută sens, comunitate sau spiritualitate în alte locuri decât biserica. Unde anume caută ei?
1: Clar, este o căutare continuă și în momentul în care nu știi exact ce cauți și unde să cauți, ești deschis la cât mai multe variante și opțiuni. Acum, cel mai la îndemână este social media-ul pe care găsești aproape tot ce vrei, numai că trebuie să știi ce cauți, să cauți cu cap.
2: Octavia, care este părerea ta? Unde caută tinerii alternative spirituale astăzi?
4: Cred că și printre colegi la școală, dar și în afară. Lumea cred că este plină de spiritualitate în diferite domenii, diferite confesiuni, diferite exprimări.
3: Cumva sensul mi se pare că poți să-l găsești în orice vrei, să-l vezi tu, dar contează mult să ajungi să-l vezi în ce trebuie. Și asta mi se pare că tot cumva vine prin altcineva, că n-ajungi singur neapărat să descoperi.
4: Și asta și încercăm să facem la asociație, să le oferim un mediu în care să-și găsească un anturaj bun cu prieteni de la care pot învăța ceva și să-și formeze valori și obiceiuri bune încă din liceu.
2: Și ce credeți că le oferă celelalte alternative și simt că nu găsesc în biserică? Asta e o întrebare mai dificilă. Cine se încumetă?
3: Mie cumva mi se pare că biserica poate să fie, cel puțin pentru un adolescent, o enigmă. Poate să fie un loc unde nu înțelegi lucruri. Și cumva mi se pare că în școală și în anturajul pe care l-ai în clasă e foarte ușor să descoperi ceva pe social media, ceva în trend, ceva ce știu toți colegii tăi și cumva asta îți dă de înțeles că e ușor de înțeles lucrul ăla. Cumva asta, prin faptul că toată lumea face trendul ăla, oricare ar fi el sau îl, nu știu, îl vede. Și prin asta te simți integrat în comunitatea aia și cumva mi se pare că e foarte ușor pentru un adolescent în momentul în care vede că se distrează cu prietenii lui pe baza nu știu ce trend apărut pe Instagram să se simtă integrat în chestia aia și în biserică nu e atât de simplu, trebuie să înțelegi lucruri, cumva, cred.
2: Ce trend poate seta biserica pentru generațiile de astăzi?
0: Nu știu dacă e neapărat un trend, dar chiar mai înainte mă gândeam la asta. Mi se pare că în biserica ortodoxă, nu știu dacă e cuvântul cel mai potrivit, doar că este un exotism aparte. Pentru unii poate să pară foarte exotică în unele cazuri și mi se pare că e o carte pe care biserica poate să o joace foarte în folos ei. De exemplu, am avut un coleg la un moment dat care era student la filozofie și tocmai citise Pelerinul Rus și era în delir, numai îi sperea așa foarte interesant și începuse să citească din Sfinții Părinți și așa și a început să meargă la biserică, să meargă la cateheze pentru că îi sperea o chestie nouă, cum nu mai auzise și cumva cred că biserica poate să seteze un trend fix prin asta, să sape foarte în adânc toate lucrurile astea care s-au pierdut sau care poate că s-au plafonat așa și cumva să le arate tinerilor, pentru că tinerii de obicei sunt foarte interesați despre asta. Eu am avut colegi și așa care nu aveau nicio treabă cu biserica și la un moment dat știu că am avut un profesor de religie care a intrat în sala de clasă și așa ca un pusnic, era tras la față, avea barbă, avea părul lung, ne-a fost un profesor de religie și vorbea așa, în șoaptă. Trebuia să fie liniște totală în clasă ca să îl auzi. Și nu vorbea din manual sau așa, pur și simplu vorbea despre probleme personale ale colegilor, vorbea cu ei și la fel, erau în delir colegii. Le se părea așa interesant de unde a apărut personajul ăsta așa enigmatic, așa cu părul lung și cu barbă la noi în școală. Și mi se pare că e un subiect care pentru foarte mulți e interesant și cred că ăsta e un trend, așa ca să spun cu ghilimele de rigoare, care ar putea să prindă foarte bine.
2: O super idee pe care sperăm că biserica să o pună în practică. Bun, și spre finalul interviului v-aș întreba pe fiecare în parte ce i-ați spune unui tânăr care simte că biserica nu este un loc pentru el. Octavia, te rugăm.
4: I-aș spune că biserica cu siguranță are un loc pentru el. Să îndrăznească, să caute, să nu se oprească până când nu ajunge la răspunsuri, să caute modele, să caute între prieteni, între frați mai mari, pe cineva care poate să-l îndrume. Și mi se pare că cel puțin în Cluj, taberele, activitățile din timpul anului, marșul pentru viață, crosul inimilor mari, toate astea sunt prilejuri prin care cineva care simte că nu are un loc poate să vadă și o altă parte în afară de percepția din afară, cum că biserica ar fi un set de reguli care trebuie urmate cu strictețe și dacă nu se face în așa fel, atunci înseamnă că eu nu sunt pentru asta și că nu sunt acceptat, când dimpotrivă.
2: Este un spațiu inclusiv.
4: Da.
2: Așa, Anais?
1: I-aș îndemna pe tineri să se implice activ și să încerce ei înșiși, pentru că experiența personală nu se poate compara cu ceea ce citim sau ceea ce vedem. Experiența personală are o influență și un impact mult mai mare decât experiența altora. Și atunci este foarte important să te implici, să încerci și să perseverezi în căutarea asta, pentru că numai așa poți să găsești ceea ce cauți și adevărul.
2: Costi, te rugăm.
3: I-aș recomanda să vină la Asociația Elevilor.
2: Bun, și unde vă găsesc? Asta era ultima întrebare.
3: Noi online suntem activi doar pe Instagram. Avem și Facebook?
0: Avem și Facebook, doar că nu suntem activi pe Facebook, dar pe Instagram, Asociația Elevilor Cluj, ne găsiți foarte ușor.
3: Da, și cumva acolo mai postăm din activități, dar nu știu cum ar putea să ne găsească chiar ușor.
1: Fizic, în fiecare joi, de la ora 17:15, la colegiul
3: ortodox
1: Nicolae Colan.
3: Sau să ne scrie efectiv pe Instagram, să ne dea un mesaj dacă vor să vină adolescenți. Și real, unui tânăr îi spune să îndrăznească.
2: Dacă am abandonat mesajul pentru tineri, Horia, nu te părăsesc și îți adresez ultima întrebare a acestui interviu. Ce mesaj ai pentru oamenii din biserică, preoți, profesori, părinți, despre cum pot fi mai aproape de tineri?
0: Părerea mea personală e că mi se pare că foarte mulți tineri din ziua de azi trec printr-o criză personală. Cum poate în trecut lucrul ăsta nu se întâmpla așa des pentru că era altă societate, era structurată altfel, doar că zilele în care trăim noi pur și simplu creează așa o debusculadă totală și tinerii pot foarte ușor să se simtă debusolați, să nu știe în ce direcție să o ia și e foarte normal să se întâmple asta. Și cred că părinții, preoții, prietenii lor ar trebui să încerce să îi înțeleagă mai mult când văd că o iau pe niște căi greșite. Pentru că inclusiv căile astea greșite, orice ar fi ele, alcool, droguri, un anturaj prost, orice, până la urmă sunt și ele o căutare, un mod de a căuta ceva, doar că îi îndreptat în locul total nepotrivit. Și cumva ar trebui să încerce să îi înțeleagă mai mult și să fie mai blânzi cu ei înainte de a aplica o pedeapsă sau un mod de îndreptare, pentru că foarte mulți dintre ei poate nu sunt așa receptivi la niște pedepse aspre, ci sunt, și asta e și normal, sunt mult mai receptivi la blândețe și la iubire, pentru că asta contează foarte mult. Mi se pare că toate lucrurile astea, cum am spus și înainte, alcool, droguri sau așa, îs până la urmă un fel de înlocuitor al iubirii pe care nu o găsesc unde ar vrea eu să o găsească, așa că o caut în alte locuri.
2: Octavia, Anais, Costi, Horia, să știți că a fost o reală plăcere să port dialogul ăsta cu voi. S-a simțit vibe-ul tânăr, s-a simțit sinceritatea din sufletele voastre și sper să faceți o misiune cât mai bună în continuare. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația.
0: Mulțumim că ne-ați chemat.
2: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog de suflet cu patru dintre coordonatorii Asociației Elevilor din Cluj-Napoca, Anais Noghi, Octavia Barbu, Costi Geantă și Horia Burlacu. Vă mulțumim pentru atenție, sunt Dragoș Struian și până data viitoare, toate cele bune!
5: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.